0: príbehy v tónoch.
1: Vážení poslucháči, prajem vám pekný večer. Vitajte pri príbehoch v tónoch. Dnes sa budeme v našej relácii venovať jednému z najväčších tenorových saxofonistov všetkých čias, Sonnymu Rollinsovi, ktorý by 7. septembra oslávil svoje 96. narodeniny. Žiaľ, v máji tohto roka nás opustil a tak si ho dnes aspoň takýmto spôsobom pripomenieme. Príjemné počúvanie vám želá od mikrofónu Martin Uherek a spoza mixážneho pultu Peter Reguli. Predstavte si, že máte 18 rokov a dostanete sa do nahrávacieho štúdia s Budom Powellom. Práve v takejto situácii sa ocitol Sonny Rollins v auguste 1949. Mal 18 rokov a už vtedy patril medzi mladých hudobníkov, ktorí sa pohybovali okolo nového štýlu jazzu, ktorý dostal pomenovanie bebop. Bebop sa začal rozvíjať v New Yorku v 40. rokoch. Po období veľkých tanečných orchestrov sa začali presadzovať menšie kapely a v nich dostávali jednotliví hudobníci oveľa väčší priestor na improvizáciu. A medzi najvýznamnejších klaviristov tejto novej hudby patril práve Bud Powell. No a mladý Sonny sa v auguste 1949 dostal do štúdia, kde spolu s Budom Powellom, trubkárom Fetsom Navarom, kontrabasistom Tomim Potterom a bubeníkom Royom Haynesom nahral 4 skladby. Na úvod dnešnej relácie si z tohto nahrávania vypočujeme 2 skladby. Najprv Bouncing with Bud, ktorú napísal Bud Powell, a hneď po nej 52nd Street Theme, ktorú napísal Thelonious Monk. Na obidvoch nahrávkach budeme počuť improvizovať mladého Sonnyho Rollinsa na tenor saxofóne a pri počúvaní si môžete predstaviť jednoduchú vec. Predstavte si mladého, 18-ročného chlapca so saxofónom v ruke. Nie legendu, nie hudobníka, o ktorom sa rozpráva a ako o jednom z veľkých tenorových saxofonistov. V tej dobe to bol jednoducho mladý chlapec, ktorý stál v štúdiu vedľa legendy jazzového klavíra Buda Powella a hral ako o život.

Už po pár rokoch od nahrávania s Budom Powellom sa mladý Sonny Rollins etabloval na jazzovej scéne a do svojej kapely si ho zobral trubkár Miles Davis. V júni 1954 sa stretli v nahrávacom štúdiu v Hackensacku v New Jersey. Okrem Davisa a Rollinsa tam bol klavirista Horace Silver, kontrabasista Percy Heath a bubeník Kenny Clark. A z tohto nahrávania si teraz vypočujeme skladbu v miernejšom tempe s názvom Doxy. Je to Rollinsova kompozícia, ktorá sa spolu s ďalšími dvomi skladbami z tejto nahrávacej session, Oleo a I Regine, neskôr zaradila medzi jazzové štandardy, teda skladby, ktoré si osvojili jazzoví hudobníci po celom svete. Sonny tu hrá energické solo a podľa mňa je to krásna ukážka toho, prečo si ho Miles Davis vybral do svojej kapely. Jeho improvizácia je plná ohňa, energie a rytmických nápadov. Pamätám si, keď som ja toto solo počul prvýkrát, úplne ma strhlo a musel som si ho pustiť niekoľkokrát za sebou. Verím, že podobnú atmosféru vytvorí aj vám. Sonny Rollins a Miles Davis, Doxy.

Po skladbe Doxy, ktorú sme práve dopočúvali, zostaneme ešte chvíľu v roku 1954. O niekoľko týždňov neskôr sa totiž Sonny Rollins stretol v štúdiu s ďalšou zaujímavou zostavou hudobníkov. Tentokrát bol Sonny lídrom kapely a nahrávala sa výhradne jeho hudba. Spolu s ním bol v kapele trúbkár Kenny Dorham, klavirista Elmo Hope, kontrabasista Percy Heath a za bicími Art Blakey. A práve s touto nahrávkou sa spája celkom kuriózny príbeh. Muzikanti naložili nástroje do auta a vyrazili z New Yorku do Hackensacku v New Jersey, kde sa malo nahrávať. Cesta trvala niekoľko hodín a keď dorazili do štúdia, Art Blakey si všimol, že jednu vec si so sebou nezobral. Hi-hat. Pre tých, ktorí nie sú bubeníci, hi-hat sú dva činely postavené oproti sebe, ktoré bubeník ovláda nohou. V tradičnom jazze je hi-hat charakteristická pravidelným rytmom na druhú a štvrtú dobu. Určite si to viete predstaviť, také cvakanie. Na druhú a štvrtú dobu. Lenže Blakey ho tento raz nemal. A tak musel celé nahrávanie odohrať bez hi-hatky. Skúste si to pri počúvaní všimnúť. Počítajte si v duchu raz, dva, tri, štyri a skúste počúvať, ako Art Blakey drží rytmus aj bez toho pravidelného cvak-cvak. Ja sám, keď som si o tomto príbehu prvýkrát prečítal, hneď som si tie nahrávky išiel pustiť. Nikdy predtým som si totiž nevšimol, že tam hi-hat chýba. A tak som dostal malú lekciu v počúvaní jazzu. Niekedy stačí vedieť, čo v hudbe hľadať a zrazu začneme počuť veci, ktoré sme predtým vôbec nevnímali. Alebo v tomto prípade nepočuť. Teraz si vypočujeme skladbu Moving Out od Sonnyho Rollinsa z tejto nahrávacej session. Spolu s ním hrajú Kenny Dorham, Elmo Hope, Percy Heath a Art Blakey.

polovici 50. rokov sa Sonny Rollins jednou súhrou zaujímavých náhod dostal do jednej z najvýznamnejších jazzových kapiel svojej doby, do zostavy Clifford Brown and Max Roach Quintet. Rollins v tom čase žil v Chicagu, kam sa presťahoval z rušného New Yorku, aby si načas oddýchol od jeho lákadiel. Pracoval ako údržbár, veda cvičil a premýšľal nad tým, kam sa bude jeho život a kariéra ďalej uberať. A práve v novembri 1955 hral tento kvintet v chicagskom klube Beehive. Rollins si tam s kapelou zahral a po tomto vystúpení dostal ponuku pridať sa k ním. V kapele dovtedy stabilne pôsobil tenor saxofonista Harold Land. Ten sa však akurát rozhodol z kapely odísť, pretože sa potreboval v Kalifornii starať o svoju chorú manželku a Rollins tak zaujal jeho miesto. O niekoľko mesiacov neskôr sa celá táto zostava stretla v nahrávacom štúdiu v Hackensacku a vznikol album Sonny Rollins Plus 4. Medzi skladbami na tomto albume bola aj jedna z Rollinsových menej typických kompozícií Vals Hot. Netypický je svojím rytmom v trojštvrťovom metre, je to teda valčík, čo bolo v tej dobe v jazze pomerne netypické, a je zaujímavé sledovať, ako hudobníci pracujú so svojimi frázami v tomto rytme. Na nahrávke spolu so Sonnym Rollinsom počujeme Clifforda Browna na trúbke, Richieho Powella na klavíri, to bol mimochodom brat Bada Powella, s ktorým Sonny Rollins nahrával v 49. Ďalej Georgia Morrowa na kontrabase a Maxa Roacha za bicími. Sonny Rollins a jeho Vals Hot.

Po trojštvrťovom vals hot ostaneme ešte chvíľu v roku 1956 a dostaneme sa k jednej z najznámejších skladieb Sonnyho Rollinsa. Volá sa Saint Thomas a na albume Saxophone Colossus, jednom z najvýznamnejších jazzových albumov 50. rokov, vyrozprával Sonny Rollins cez túto skladbu veľmi osobitý príbeh. Sonnyho matka totiž pochádzala z ostrova Saint Thomas v Karibiku a Sonny si pamätal, že mu ako dieťaťu spievala veľmi často jednu melódiu. Sonny to vtedy ešte nevedel, my však už dnes vieme, že išlo o starú dánsku pieseň Vive la Campanie, ktorú obyvatelia ostrova spievali s rôznymi textami. Samotná melódia teda nebola Rollinsova, on si len zapamätal, upravil po svojom a vytvoril z nej skladbu, ktorú nazval Saint Thomas ako odkaz na rodisko svojej matky. Jazz je plný takýchto zaujímavých prepojení. Aj samotný jazz vznikol v New Orleans miešaním rôznych hudobných tradícií a Saint Thomas je pekným príkladom tohto istého princípu o niekoľko desaťročí neskôr. Skladba začína úžasným pútavým rytmom, na bicích ho vytvoril Max Roach. Je ľahký, tanečný a vychádza z karibského kalipsa. Sonny Rollins a jeho Saint Thomas z albumu Saxophone Colossus.

V roku 1957 už Sonny Rollins patril medzi veľké mená moderného jazzu. Mal rozbehnutú kariéru, bol vyhľadávaným solistom, no on neprestával objavovať nové možnosti svojho hudobného vyjadrenia. A to ho priviedlo ku nasledovnému experimentu. Vzal svoj tenor saxofón, kontrabas a bicie a vynechal klavír. Dňa 3. novembra 1957 vystúpil v newyorskom klube Village Vanguard v triu s kontrabasistom Wilburom Wareom a bubeníkom Elvinom Jonesom. Z týchto vystúpení potom vznikol jeden z najznámejších živých jazzových albumov Sonny Rollins A Night at the Village Vanguard, Noc vo Village Vanguard. Keď v triu nie je klavír, chýba nástroj, ktorý bežne určuje harmóniu. Sonny práve toto chcel, keďže cítil, že tak bude mať oveľa viac priestoru rozhodovať sa sám, kam svoju improvizáciu povedie. A v ten večer vo Village Vanguard tento priestor využil naplno. Zaujímavé je mimochodom aj to, že všetci traja hudobníci mali narodeniny v priebehu 3 dní. Rollins sa narodil 7. septembra, Wilbur Ware 8. septembra a Elvin Jones 9. septembra. To je samozrejme pekná náhoda. Ale oveľa zaujímavejšie je teraz si vypočuť, čo títo traja hudobníci dokázali vytvoriť bez klavíra. Preto si vypočujeme jednu z najznámejších skladieb z tohto legendárneho albumu. Je to štandard All the Things You Are.

Pár rokov po vystúpeniach vo Village Vanguard prišlo v živote Sonnyho Rollinsa obdobie, keď sa načas úplne stiahol z verejného života. V roku 1959 prestal koncertovať a niekoľko rokov sa venoval predovšetkým cvičeniu na nástroji. Jedným z miest, kam si chodieval so saxofónom zahrať, bol Williamsburgský most v New Yorku. Keď sa vrátil, jeho hudba sa začala opäť meniť. Rollins počas svojej ďalšej kariéry prešiel viacerými dekádami a obdobiami, skúšal nové zvuky a spôsoby improvizácie, ale stále zostával mimoriadne slobodným hudobníkom. Aj v neskorších rokoch dokázal pri improvizácii spontánne citovať známe melódie, meniť smer sóla a nechať sa viesť tým, čo mu v danej chvíli napadlo. A práve takúto slobodu môžeme počuť aj na poslednej nahrávke dnešnej relácie. Je z roku 1965 a Rollins ju začína úplne sám krátkou kadenciou. Na chvíľu cituje melódiu Count Your Blessings a potom prejde k skladbe There Will Never Be Another You. Myslím, že je to pekný spôsob, ako dnešnú reláciu zakončiť. Nie je poslednou kapitolou Rollinsovho života, pretože jeho kariéra pokračovala ešte mnoho ďalších 10 ročí, ale ukážkou spôsobu, akým pristupoval k improvizácii. Zobrať známu melódiu, chvíľu sa od nej vzdialiť, nájsť inú a potom sa k nej znovu vrátiť. Teraz už posledná skladba dnešných príbehov v tónoch. Sonny Rollins a There Will Never Be Another You. Príjemný večer vám želá od mikrofónu Martin Uherek a spoza mixážneho pultu Peter Reguli. Ďakujeme vám za počúvanie a prajme vám ešte príjemný zvyšok večera z Rádiom Lumen.

spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: sobotu 26. septembra v Spišskej kapitule vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy slávnostnou svetou omšou za účasti osobitného pápežského legáta kardinála Maria Grecha. Na spoločné stretnutie pozýva spišský biskup František Trstenský.
1: Rodina je najkrajšia vtedy, keď sa stretne celá. A cirkev je rodinou. Vaša prítomnosť bude vyznaním viery, prejavom lásky k cirkvi a poďakovaním za dar, ktorý sme prijali od našich predkov.
0: Počúvajte priamy prenos zo Spišskej kapituly v sobotu o 10:30 v Rádiu Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Dejiny ľudstva sa odohrávajú v priestore a čase. Život každého človeka v dejinách je sprevádzaný rôznymi stretnutiami. Bez stretnutí by život nebol životom. Stretnutia sú akýmsi mostom, ktorý spája jednotlivých ľudí. Za mnohé veci, ktoré sa stali v našom živote, vďačíme práve takýmto stretnutiam. Stretnutia môžu nielen spájať, posilňovať, ale aj zrádzať a nivočiť. Môžu dať veľa, ale môžu aj oveľa človeka pripraviť. Každý skutočný život je stretnutím. A každé stretnutie sa môže stať dobrodružstvom. Stretnutie ovplyvňujú mnohé okolnosti. S kým sa stretávame, aký je náš postoj k stretnutiu a čo toto stretnutie s nami urobí. Sú stretnutia, ktoré zaniknú, len čo sa rozídeme. Nezasiahnu do nášho života príliš hlboko. Ale sú aj stretnutia, ktoré do základov zmenia náš život. Vo Svetom písme čítame o mnohých stretnutiach Ježiša s ľuďmi. O stretnutiach bolestných, ale aj radostných. O stretnutiach, ktoré nespôsobili zmenu v zmýšľaní ľudí. Ale aj o takých, ktoré urobili radikálny prevrat v osobnom živote človeka. Jedným z nich je aj stretnutie Šimona, syna Jánovho, s Ježišom. Šimon reaguje na toto stretnutie. A Ježiš zasahuje tak hlboko do jeho života, že zo Šimona sa stáva Peter. Ako sa to všetko stalo, sa môžeme dozvedieť aj v týchto úvahách, ktoré nám približujú Petrovu skúsenosť s Kristom. Na čo sú duchovné cvičenia? Už niekoľko desaťročí učení sociológovia a viacerí proroci záhuby poukazujú na intenzívnu sekularizáciu vo svete. Ako dôkaz svojho tvrdenia uvádzajú podrývanie mravného cítenia, zanedbávanie náboženských praktík, nedeľná svätá omša a rozšírenú neistotu, ba aj sklamanie či rozčarovanie nad základnými otázkami, ako sú zmysel života či cieľ ľudskej existencie. Napriek tomu sme svedkami oživenia záujmu o duchovnosť, ktorá nie je obmedzená len na jednotlivé skupiny. Ukazuje sa to v charizmatických a iných náboženských spoločenstvách, ktoré sa neustále vytvárajú, ktoré si navzájom pri stretnutiach vymieňajú skúsenosti vo viere. Je tu záujem o teologické a biblické kurzy na univerzitách v záväznosti zasadzovať sa za pokoj a spravodlivosť vo svete, v zodpovednom prístupe k environmentálnym problémom, v účasti na exercíciách a tak ďalej. Mohli by sme povedať, že dlho sa nepociťoval duchovný hlad ľudí, či už explicitne, alebo implicitne, tak veľmi ako dnes. Sú rôzne formy duchovných cvičení, vďaka ktorým mnoho ľudí, mladých i starších, nachádza účinnú pomoc pri stretnutí sa s Bohom a so sebou samým. Ak ich prežívame v atmosfére modlitby, ktorá je zakorenená v Božom slove a v pokojnom mlčaní, utvárajú nám osobitnú príležitosť spoznať seba samého a predovšetkým objaviť Božiu lásku. Pomáhajú pri obnove života, pri prehlbení a oživení viery. Môžu rozhodne prispieť k výraznému duchovnému rastu. Ústrednou myšlienkou týchto duchovných cvičení je stretnutie Petra s Pánom Ježišom. Táto kniha je zvláštna tým, že je určená viac pre jednotlivcov. Pre tých, ktorí túžia po osobnom stretnutí sa s Kristom. Pre starších a chorých ľudí. Pre tých, ktorí sa cítia osamotení. Žijeme v dobe plnej kríz a hrozieb. Ale skúsujeme aj Boží prísľub veľkých nádejí a očakávaní. Veď tam, kde sa rozmohol hriech, sa ešte viac rozhojnila milosť. Aj my potrebujeme skúsenosť duchovných cvičení. Potrebujeme sa stretnúť znova a znova s Kristom.
Ľudia, s ktorými sa Kristus stretáva, reagujú na Ježišove slová. Kiež by Ježišove slová, ktorými sa k nám prihovára v tejto knihe duchovných cvičení, a skúsenosť svätého Petra zasiahli a oslovili každého čitateľa a poslúžili nám k prehlbeniu nášho náboženského života, dodáva v predslove knihy páter Ján Kušnír. Peter? Kto je to? Peter je meno, ktoré mu dal Ježiš. V preklade znamená skala. Pri narodení ho pomenovali Simeon. Tak ako máme dve rozličné mená na jeho označenie, tak máme aj dve rozličné stránky jeho povahy. Je láskavý, ale smelý. Prenáhlený, ale vytrvalý. Zbabelý a zároveň odvážny. Jedným slovom je taký, aký sme my všetci. Celkom ľudský. Je to práve táto spleť ľudských slabostí a silných vlastností, ktorá ho robí milým mnohým ľuďom. Celkom slobodne opustí spôsob života, ktorý vykonával, dokiaľ nezačal chodiť s Ježišom a nasledovať ho. Zároveň nepovažuje za neprimerané detinsky sa spýtať Ježiša, akú odmenu za to dostane. Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať? Peter hrdo prehlásil, že Ježiš je Mesiáš. Ale Ježiš ho upozorňuje. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A prv, ako by pochopil hĺbku týchto slov chvály, Ježiš sa na Petra nahnevá, keď mu protirečí pri predpovedi o svojom Mesiášovom utrpení. A jeho hrdosť sa zmení na poníženie, keď mu Ježiš odpovie: choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Je to skutočne pozoruhodné, že raz je Peter inšpirovaný samým nebeským Otcom a vyznáva najhlbšiu pravdu o Ježišovej totožnosti a hneď potom, skoro v tej istej chvíli, je ovplyvnený Satanom a je Ježišovi na pohoršenie. Niečo nevyspytateľné je v povahe tohoto človeka. Veľký potenciál pre dobro, ale aj pre zlo. A zdá toto je iný dôvod, s ktorým sa vieme ľahko stotožniť. Lebo vidíme, že aj v nás sú tieto tendencie hlboko zakorenené. Na druhej strane tieto dve stránky Petrovej osobnosti sú základom bohatého vzťahu k Ježišovi. Chce sa vždy ukázať v najlepšom svetle. Avšak veľmi často ho práve to uvádza do poníženia. Je ochotný prijať Ježišovo odporúčanie o odpúšťaní. No chce ho obmedziť na 7 ráz. Neskôr bude kráčať na vode v plnej dôvere. A len čo sa spamätá, začne sa topiť, pretože zapochyboval. Najprv odoprie, aby mu Ježiš umyl nohy, no o chvíľu takmer jedným dýchom prosí, aby mu umyl nielen nohy, ale celé telo. Pri poslednej večeri prisahá, že zotrvá pri Ježišovi, i keby ho druhý opustili. Ale neskôr tvrdí pred slúžkou, že nikdy nepoznal človeka menom Ježiš. S odvahou čelí prvým pokusom zatknúť Ježiša a odtne ucho jednému z vojakov. Ale potom zuteká a schová sa. S hlbokým smútkom a s odpustením sa pozrel na Ježiš. A Peter šiel von a horko plakal, hovorí Evanjelium. Máme možnosť poznať Petra lepšie ako ktoréhokoľvek apoštola, pretože sa o ňom v Novom zákone hovorí skoro 200 ráz, čo je viac ako o ostatných apoštoloch spolu. Môžeme ho poznať, pretože o ňom hovoria 4 evanjeliá, skutky apoštolov, Pavlove listy
ako aj dva listy, ktoré sa uvádzajú pod jeho menom. Odkiaľ pochádzal a kedy žil? Na otázku kedy sa ťažko hľadá presná odpoveď. Exegeti zistili, že Peter bol umučený v Ríme okolo roku 64. Avšak presný dátum jeho narodenia nie je možné určiť. Vieme, že mal meno Simeon alebo Šimon a jeho otec bol Ján z Betsajdy. Preto ho volali Simon bar Jona. Šimon, Jánov syn. Vieme tiež, že bol ženatý, lebo Ježiš uzdravil jeho svokru. Zdá sa, že spolu s Jánom a jeho bratom vlastnil úspešnú spoločnosť na lovenie rýb v Kafarnaume, na severozápadnom brehu Galilejského jazera. V tom istom podniku pracovali aj Jakub a Ján, bratia Zebedejoví. A pretože Peter bol, povedali by sme, manažérom, jeho vodcovské prednosti mu mali byť neskôr užitočné na vykonávanie zvereného úradu. Často vystupuje ako vodca a hovorca učeníkov. Každý novozákonný zoznam učeníkov ho uvádza na prvom mieste. Peter má sklon byť vždy prvý. Podľa Marka, Matúša a Lukáša on bol prvý, ktorého Ježiš povolal. Prvý, ktorého Ježiš urobil rybárom ľudí. Peter vždy prvý odpovedal na ktorúkoľvek z Ježišových otázok. Podľa Jána Peter bol prvý, kto bránil Ježiša svojím mečom. A tiež prvý, čo vstúpil do Ježišovho prázdneho hrobu. Po tom, čo mu Ježiš zveril dôležitú životnú úlohu, pas moje ovce, Peter prvý prehovoril na tú rýce. Dojal 3000 ľudí a tí sa obrátili na vieru v Krista. Navyše Peter prvý spomedzi apoštolov urobil zázrak. V mene Ježiša Krista uzdravil chromého žobráka. Nie je to málo na jednoduchého rybára, čo mal vždy sklon hovoriť prv, ako by si to bol premyslel. Peter mal najvýznamnejšiu úlohu medzi apoštolmi. Ježiš si ho vyvolil za ich vodcu. Môže sa to zdať zvláštne, keďže apoštol mal sklon k výbušnosti a neuváženosti. Zdá jediným dôvodom Petrovho vyvolenia za vodcu bola jeho úplná oddanosť osobe a poslaniu Ježiša. Avšak ani tá nebola od začiatku hotovou vecou.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého,

0: Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych. Vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News. Plody technologických inovácií treba premeniť na nástroje mieru, píše pápež o umelej inteligencii. Svätý Otec včera navštívil dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Leo 14. sa vo Vatikáne spolu so stovkami detí bude modliť ruženec za mier. O pápežovú návštevu je veľký záujem, povedal apoštolský nuncius vo Francúzsku. V utorok 22. septembra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo 14. zaslal posolstvo účastníkom prvého ročníka medzinárodného sympózia s názvom AI for Peace, čiže umelá inteligencia pre pokoj, ktoré sa včera a dnes konalo na Lateránskej univerzite a bolo venované príležitostiam a výzvam, ktoré prináša umelá inteligencia v oblasti prevencie a riešenia konfliktov, ochrany ľudských práv a správy vecí verejných. Pápež vyjadril nádej, že vo svete poznačenom konfliktmi bude pokrok slúžiť ľudskej dôstojnosti. Svätý Otec vyzýva v duchu encykliky Magnifica Humanitas, aby technologická inovácia na čele s umelou inteligenciou slúžila ľudskej dôstojnosti, posilňovala väzby a bola tak nástrojom mieru a nie ďalších rozdelení a priepastí. Leo 14. opäť zdôrazňuje toto svoje želanie tvárou v tvár pokroku, ktorý sa stáva čoraz viac nezastaviteľným. Vo veľkej aule spomínanej pápežskej univerzity, ale aj v rôznych virtuálnych učebniach sa zišli odborníci, vedci, zástupcovia inštitúcií, akademickej obce a medzinárodných organizácií, aby si vymenili skúsenosti a pohľady na vzťah medzi umelou inteligenciou, konfliktmi a budovaním mieru. Všetkým im bol preto adresovaný pozdrav pápeža v texte, ktorý na začiatku podujatia prečítal Don Andrea Ciucci, kancelár Pápežskej akadémie pre život. Vo svete poznačenom konfliktmi a rozdeleniami si rozvoj umelej inteligencie vyžaduje víziu inšpirovanú múdrosťou a láskou, aby technologický pokrok mohol slúžiť dôstojnosti každého človeka a posilňovať putá, ktoré spájajú ľudskú rodinu, píše pápež Leu. Svätý Otec cituje svoju encykliku Magnifica Humanitas, keď uvádza, že Boží plán milosrdenstva sa aj dnes naďalej odohráva v dejinách a stáva sa kompasom v digitálnej ére, aby sme žili náš život podľa Evanjelia. Vo svetle uvedomovania si tejto skutočnosti pápež povzbudzuje k tomu, aby sme hlbšie preskúmali, ako umelá inteligencia, vedená skutočnou starostlivosťou o dobro druhých, môže podporovať dialóg, zmierenie a solidaritu medzi národmi a prispievať k premene plodov technologických inovácií na nástroje mieru. Sympózium zorganizovala Univerzita OSN Premier a jej talianska pobočka spolu s Pápežskou akadémiou pre život a Pápežskou lateránskou univerzitou, kde prebiehali plenárne zasadnutia a tematické diskusie. Podujatie nebolo koncipované ako izolovaná udalosť, ale ako stretnutie, ktoré sa bude konať každé 2 roky a ako trvalá medzinárodná platforma. Cieľom AI for Peace je totiž podporovať dialóg medzi vedeckým výskumom, inštitúciami, diplomáciou, ekonomikou, filozofiou, akademickým svetom a náboženskou sférou. V pozadí stojí čoraz naliehavejšia otázka. Ako zabezpečiť, aby umelá inteligencia bola zameraná na mier a nestala sa ďalším faktorom konfliktu? Vatikán. Včera dopoludnia sa Leo 14. vybral na návštevu dikastéria pre kultúru a vzdelávanie do budovy Palazzo Propilei a pozdravil tamojších zamestnancov a spolupracovníkov. Povzbudil ich a poďakoval im za ich prácu, pričom ich vyzval, aby šírili hodnoty humanizmu po celom svete. Približne hodinová návšteva dikastéria pre kultúru a vzdelávanie sa niesla v znamení vďačnosti a uznania. Pápeža privítal prefekt dikastéria kardinál José Tolentino de Mendoza v sprievode 2 sekretárov dikastéria. Francúzsko. Leo 14. počas svojej 5. apoštolskej cesty strávi vo Francúzsku 4 dni a stretne sa s miliónmi ľudí v 3 mestách, ktoré navštívi už tento týždeň v dňoch 25. až 28. septembra. Už mesiace neustále rastie nadšenie katolíkov, ale aj ostatných ľudí, hovorí apoštolský nuncius vo Francúzsku, Monsignor Celestino Migliore.
Pápež Leo XIV. Má pricestovať do Paríža v piatok 25. septembra, čo je prvá z troch zastávok spolu s Lourdami a Metzom jeho piatej apoštolskej cesty. Vo Francúzsku je všetko pripravené na privítanie pápeža, ktorý bude mať množstvo verejných vystúpení a nebudú chýbať ani príležitosti, aby ho ľudia pozdravili, keď bude prechádzať v papamobile ulicami Paríža a ďalších miest. V týchto dňoch pred pápežovou návštevou vládne atmosféra radosti medzi biskupmi, kňazmi, reholníkmi a reholníčkami, ktorí sa mesiace pripravovali na privítanie Leva XIV., ako aj medzi 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa prihlásili, aby zabezpečili hladký priebeh návštevy nástupcu svätého Petra. Túto radosť zdieľa aj nuncius vo Francúzsku, arcibiskup Celestino Migliore. V rozhovore pre vatikánske médiá pápežský zástupca zdôraznil, že ide o tretiu cestu pápeža na európskom svetadiele po marcovej návšteve Monaka a júnovej ceste do Španielska. Pápež prijal pozvania francúzskej biskupskej konferencie, hlavy štátu a UNESCO a rozhodol sa túto cestu podniknúť len rok a pol po svojom zvolení, pohnutý túžbou stretnúť sa s francúzskymi kresťanmi a posilniť ich v ich aktívnej a angažovanej viere a osobitne s katechumenmi a novokrstencami, poznamenáva nuncius. Im bude venovaný čas v sobotu ráno 26. septembra v Katolíckom inštitúte v Paríži. Vo Francúzsku dochádza k výraznému nárastu počtu ľudí, ktorí žiadajú o krst. A tento nárast medzi dospelými a dospievajúcimi vyvolal veľký záujem, obdiv a povzbudenie zo strany Svätého Otca, uviedol arcibiskup Migliore, nepriamo odkazujúc na slová kardinála Jeana Marka Avelina, arcibiskupa Marseille, ktorý tento zaujímavý jav spomenul počas tlačovej konferencie 8. septembra a poukázal na to, že Francúzsko zdá sa odoláva sekularizácii. Počas jubilejného roka už Leo XIV. Spolu s predstaviteľmi rímskych dikastérií vyjadril želanie stretnúť sa s týmito mladými katechumenmi a novopokrstenými, spomína nuncius, aby si priamo od nich vypočul, ako vznikla túžba spoznať Ježiša a ako majú v úmysle nasledovať evanjelium. 29. júla minulého roka, na začiatku jubilea mladých, Leo XIV. Okrem iného prijal vyše 500 francúzskych mladých ľudí, ktorí žiadali o krst. V piatok 25. septembra popoludní bude Leo XIV. Nasledovať kroky Jana Pavla II., ktorý 2. júna 1980 vystúpil s prejavom v UNESCO. Ako prvý pápež, ktorý mal prejav v sídle tejto inštitúcie Organizácie spojených národov, zameral svoj prejav na ústrednú úlohu človeka, na význam kultúry pre budúcnosť ľudstva a na potrebu vytvorenia akéhosi etického kódexu, ktorý by usmerňoval technologický pokrok, aby veda zostala v službách mieru. Úlohou cirkvi, ako ďalej zdôraznil poľský pápež, je podporovať budovanie sveta zajtrajška, nespoliehajúc sa na zdroje fyzickej sily, ale výlučne na svoju kultúru. Táto kultúra sa v prípade potreby ukázala ako sila väčšia než všetky ostatné sily, povedal Ján Pavol II. Pápež Leo XIV., podobne ako Ján Pavol II., vystúpi v hlavnej konferenčnej sále Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, kde má Svätá stolica štatút stáleho pozorovateľa. Cirkev sa domnieva, že vzdelávanie a kultúra sú základom odzbrojujúceho a zmierujúceho mieru, o ktorom hovorí Leo XIV., vysvetľuje apoštolský nuncius vo Francúzsku. Pre UNESCO sú otázky týkajúce sa vzdelávania, vedy a kultúry úzko spojené s antropologickou perspektívou. Pre cirkev, dodáva arcibiskup Migliore, je správna antropológia prioritou v úvahách a v rozhodovacom procese vo všetkých oblastiach ľudského života. V sídle UNESCO budú slová rímskeho biskupa rezonovať ďaleko za hranicami jednotlivých štátov, rovnako ako tie, ktoré vysloví v meste Metz pri príležitosti stretnutia ku koreňom Európy za mier a jednotu, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. septembra v kongresovom centre Roberta Schumana. Práve Schuman bol jedným z hlavných tvorcov zmierenia a pokoja v Európe po druhej svetovej vojne, poznamenal monsignor Migliore, keď uvažoval o dopade, aký budú mať slová pápeža na tomto stretnutí. Metz je pohraničné mesto medzi Nemeckom, Luxemburskom a Severnou Európou. Mesto presiaknuté históriou, násilím, vojnou a agresiou. Ako vysvetľuje diplomat,
Očakáva sa posolstvo mieru, zmierenia a jednoty na európskom kontinente. Zdá sa, že Leo XIV. Rozvil záujem o starý kontinent. Za necelé 2 roky pontifikátu a z 5 apoštolských ciest sa 3 zamerali na Európu, na Francúzsko, po Monaku a Španielsku. Pokiaľ ide o boj proti sexuálnemu zneužívaniu, cirkev s ním začala už dávno pred zverejnením správy Nezávislej komisie pre sexuálne zneužívanie v cirkvi, pripomína Nuncius. Hneď od začiatku boli prijaté opatrenia na prevenciu, vypočutie a prijatie obetí a hľadanie riešení na nápravu. Monsignor Migliore tiež uviedol, že pár dní pred príchodom pápeža Leva vníma veľké očakávanie a radostnú nádej a dodáva, že nadšenie vládne v celom Francúzsku, nielen medzi katolíkmi. Francúzi očakávajú posolstvo nádeje uprostred ťažkostí, s ktorými sa spoločnosť dnes stretáva, poznamenáva predstaviteľ Svätej stolice, ktorý zároveň zdôrazňuje netrpezlivosť niektorých ľudí, ktorí chcú poznať názor Leva XIV. Na rastúcu požiadavku mladých ľudí a dospelých angažovať sa v kresťanskom živote. Na záver biskup konštatuje, že pápež prichádza do Francúzska, aby upevnil veriacich vo viere a cirkev v jej úsilí pre dobro spoločnosti. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa vo štvrtok 1. októbra o 17. hodine pripojí k stovkám detí, aby sa spoločne modlili ruženec za mier v Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách. Na stretnutí sa očakáva účasť 700 až 1000 detí zo škôl a farností v Ríme, ktoré sa budú modliť spolu s pápežom a duchovne sa tak spoja s deťmi, rodinami, školami a kresťanskými spoločenstvami z celého sveta. Toto podujatie bude znamenať začiatok Svetového týždňa modlitieb v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú už viac ako 20 rokov organizuje pápežská nadácia Pomoc trpiacej cirkvi. Tento rok sa kampaň poprvýkrát uskutoční v priebehu celého týždňa od 1. do 7. októbra, aby si diecézy, farnosti, školy, spoločenstva a rodiny na rôznych kontinentoch mohli vybrať deň, ktorý najviac vyhovuje ich pastoračným podmienkam, pričom zostanú zjednotené v tom istom modlitebnom úmysle za mier a jednotu. Týždeň vyvrcholí 7. októbra na sviatok Panny Márie Ružencovej. Zatiaľ, čo v Ríme sa deti budú modliť spolu s pápežom Levom XIV., podobné iniciatívy sa už pripravujú v mnohých krajinách, od domorodých komunít v bolivijskej Amazónii až po farnosti v Sudáne, Zimbabve, Mozambiku, Sierra Leone a na mnohých ďalších miestach poznačených vojnou, chudobou či nestabilitou. Kampaň 2026 čerpá inšpiráciu z fatimského posolstva Nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. V tohtoročnom pozvaní adresovanom účastníkom kardinál Kurt Koch, medzinárodný predseda organizácie Pomoc trpiacej cirkvi a prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov, pripomína, že nepoškvrnené srdce Panny Márie predstavuje život úplne otvorený Duchu Svätému a poukazuje na Pannu Máriu ako na vzor viery, lásky a modlitby. Táto iniciatíva nadobúda osobitný význam v čase, keď milióny ľudí čelia vojne, násiliu, prenasledovaniu, chudobe a neistote. Modlitba detí chce byť v tomto kontexte jednoduchým, ale univerzálnym znakom dôvery a nádeje. Deti rôznych jazykov, kultúr a krajín zjednotené v tej istej modlitbe za mier. Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla vo Venezuele v roku 2005 a postupne sa premenila na celosvetové modlitebné hnutie, do ktorého sa zapájajú deti, rodiny, farnosti, školy a cirkevné skupiny vo všetkých kútoch sveta. Kampaň čerpá inšpiráciu zo slov pripisovaných svätému Piovi z Pietrelčiny. Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení. Pozvanie nie je adresované len deťom. ACN povzbudzuje aj rodičov, učiteľov, kňazov, reholníkov, katechétov a rodiny, aby sa modlili spolu s nimi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
1: Krásne ráno vám prajeme, milí priatelia. Aj dnes spolu s Rádiom Lumen vstávate po 5. hodine. Aj dnes vás sprevádzame celým ránom, celým predpoludním, aj celým popoludním. Celý deň sme s vami, celý deň vám ponúkame hodnotný program. Už o malú chvíľu sa pozrieme na počasie, k tomu všetkému pribalíme ranné zamyslenie a nevynecháme dnešnú tému. Tá dnešná téma sa bude týkať svätého Pátra Pia z Pietrelčíny. No ešte predtým, ako sa pustíme do tohto všetkého, dajme si aj taký základný prehľad aktuálneho dňa. Zobúdzame sa do stredy 23. septembra. V kalendári máme meno Zdenka. Všetko najlepšie prajeme Zdenkám. No okrem toho 23. september je aj Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Tak toto všetko v sebe skrýva 23. september. Aké teploty máme momentálne na Slovensku, to sa dozviete z Rádia Lumen už o malú chvíľu. Zostaňte s nami.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Najnižšia teplota, ktorú momentálne máme na Slovensku, je 5 stupňov Celzia. Telgard ukazuje dokonca 3 stupne Celzia, čiže ešte o 2 stupne menej. No ale ak by ste chceli hľadať tú teplotu 5 stupňov Celzia, možno by ste tak typovali, že je to niekde na severe, možno Orava, Liesek a tak. Nie. V Liesku na Orave je 8 stupňov a 5 stupňov ukazuje teplomer na juhu Slovenska. Paradoxne na juhu Slovenska Dudince 5,2 stupňa, Boľkovce na juhu Slovenska 5 stupňov. No a najvyššia teplota, tak to máme 10 stupňov v Trebišove, 10,5 a takmer 11 stupňov v Bratislave. V Bratislave je momentálne malá oblačnosť pri takmer 11 stupňoch, Piešťany hlásia malú oblačnosť, 9,5 stupňa, Dudince teda 5 stupňov, Boľkovce 5 stupňov, Sliač 5 stupňov, Žilina 9,5 takmer zamračené a po daždi, Liesek 8 stupňov, v Poprade polooblačno a po daždi, Košice hlásia 7 stupňov a malú oblačnosť.
1: Počasie.
0: Čo sa týka dnešného dňa, v stredu 23. septembra očakávame premenlivú veľkú, na juhu miestami zmenšenú oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky od 1700 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku očakávame prudký vietor až výchricu.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: Momentálne je 5 hodín 13 minút, počúvate Rádio Lumen.
1: Dnešná téma.
0: Máme tu stredu 23. september a práve dnes, v stredu 23. septembra, v liturgickom kalendári nájdeme spomienku na svätého Pátra Pia z Pietrelčíny. Páter Pio spovedal denne celé hodiny a do San Giovanni Rotondo za ním prichádzali ľudia z celého sveta. Mnohí čakali aj niekoľko dní, kým sa na nich dostalo. Zaujímavé pritom je, že bol známy skôr svojou stručnosťou než nejakými dlhými rečami. Väčšine ľudí zjavne stačilo, že ich naozaj počúval. A to je skúsenosť, ktorú máme aj my. Aj keď možno v celkom obyčajných situáciách. Pozrime sa teda podrobnejšie na život Pátra Pia z Pietrelčíny, a to spolu s liturgistom, dekanom Petrom Staroštíkom.
2: Keď sa povie Páter Pio z Pietrelčíny, tak mnohým sa vybavia predovšetkým stigmy, zázraky a mimoriadne udalosti, ktoré sprevádzali jeho život. Za tým všetkým sa však skrýva možno ešte zaujímavejší príbeh. Príbeh jednoduchého kapucínskeho kňaza, ktorý väčšinu života prežil na jednom mieste a predsa za ním prichádzali ľudia z celého sveta. Páter Pio sa narodil 25. mája 1887 v malej dedinke Pietrelčína na juhu Talianska ako Francesco Forgione. Pochádzal z jednoduchej roľníckej rodiny. Doma nemali veľa. A jeho otec dokonca odchádzal za prácou do Ameriky, aby mohol rodinu podporovať a umožniť Francescovi štúdium. Už ako mladý chlapec túžil po reholnom živote. Ako 15-ročný vstúpil ku kapucínom a prijal meno Pio. V roku 1910 bol vysvetený za kňaza.
0: Dnes je spomienka na Pátra Pia, kapucína, ktorý strávil v spovedníci obrovskú časť svojho života. Ľudia na ňo čakali celé dni. Niekedy aj týždeň, len aby si ich vypočul. My sa dnes v dnešnej téme pýtame vás. Kedy vám niekto pomohol tým, že vás len vypočul? Možno ani nedal radu, možno nič nevyriešil, možno ani nič nepovedal. Len si sadol a počúval vás. Napíšte nám to, kto to bol, kedy to bolo, pri akej príležitosti. Dajte vedieť, zapojte sa do dnešnej témy a možno práve vás odmeníme dnešnou cenou. Máme tu pripravenú knihu Naši svätí, ktorú napísali William Judák a Bystrík Bugan a kolektív od Spolku svätého Vojtecha.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
3: Duša spievaj a môj hlas v nej, môj hlas v nej, chváľou celé vnútro znej.

Hudobne ste mali možnosť počuť na vlnách Rádia Lumen Kapucínov a ich pieseň So mnou bdej. My bdieme, my vstávame, my sa spolu s vami zobúdzame aj o 5. hodine 19. minúte.

0: Prežívame síce v tejto chvíli už druhú polovicu septembra, no možno aj vo vás, ešte stále doznievajú spomienky na prázdniny, dovolenky, na letné voľno. Tak toto vo svojom zamyslení reflektuje Jana Víznerová. 5 hodín 23 minút.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Na vodnej hladine sa zrkadlí silueta mesiaca. Pokojné more jemne pohojdáva člnky kotviace v prístave. Ten obraz si nesiem ako spomienku z leta, ktoré tak rýchlo uplynulo. Bola to pohoda, sedieť si s nohami vyloženými na stolčeku a plnými dúškami vnímať nádheru Božej tvorivej ruky. Aj s odstupom času cítim silu prežitých chvíľ odpočinku. Dostávaš čas zastaviť sa, oddychovať. S tým sa spája šanca premýšľať nad zmyslom a plnosťou svojho bytia. Vo chvíľach ticha pod nebeskou oblohou cítim, že som ako loďka zakotvená v prístave, ktorú Boh čičíka ako matka nasýtené dieťa vo svojom náručí. Kto si môže dovoliť takýto komfort? V tomto svete vnímame chvíľami až chorobný pohyb. Myslím ten za vlastnením, peniazmi, obohacovaním sa, túžbou pomoci, a to často bez akýchkoľvek zásad, bez čestnosti. Kedy bude toho získateľného dosť? Skutočné bohatstvo je nehmatateľné, keď si človek užíva luxus pokoja v duši, keď blaží zmierenie, ľútosť aj odpustenie, keď sa na hladine duše odráža nebeská obloha, keď vnútro odráža východ slnka, ktoré sa derie na oblohu, aby tam odmeralo ďalší deň. Esenciou života je luxus obyčajných vecí, keď môžem vnímať slnečný svit, západ slnka i jeho východ, mierny vánok i prudký vietor, láskanie padajúcich dažďových kvapiek i lúčov silného slnka. Na objavenie tejto esencie života, luxusu obyčajných vecí, je potrebná múdrosť. Múdrosť vnímať veľkosť malých vecí. Múdrosť prameniacu z nekonečnej studnice.
0: Aj múdrosť. Múdrosť vnímať svet okolo seba nám pripomenula autorka a interpretka dnešného ranného zamyslenia Jana Víznerová. Redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 5 hodín 25, ale o pár sekúnd a v tejto chvíli už 26 minút.

Počúvate Rádio Lumen, je 5 hodín 28 minút. 23. septembra na Slovensku majú meniny Zdenky. Všetko dobré prajeme aj z Rádia Lumen, srdečne blahoželáme k tomuto sviatku. Ženské meno Zdenka má český pôvod a význam mena je tu slávna. Meno Zdenka sa často spája s tradíciami a rodinnými hodnotami, ako aj vlastnosťami, ako sú sila, nezávislosť a odhodlanie. Toto meno sa vyskytuje aj v literatúre a v umení. V českých a slovenských príbehoch je Zdenka často vykresľovaná ako hlavná hrdinka, ktorá bojuje za rodinu a svoje presvedčenie. Na Slovensku máme od roku 2003 blahoslavenú Zdenku Schellingovú, rehoľnú sestru, ktorá počas komunistického režimu zomrela ako mučeníčka. Meno Zdenka sa často používa v Českej republike, na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách so slovanskými koreňmi. Medzi známe slovenské osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí napríklad speváčka Zdenka Predná či herečka Zdenka Studenková. Všetkým ženám, ktoré nosia toto meno, srdečne blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Všetko najlepšie.

0: Rádio Lumen.
1: Pekné ráno, počúvate Rádio Lumen o 5. hodine 32. minúte. Že dnes máme spomienku svätého pátra Pia z Pietrelčíny, to sme dnes už vo vysielaní Rádia Lumen niekoľkokrát spomenuli, no v grécko-katolíckom liturgickom kalendári dnes nájdeme počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Otvorte aj vy spolu s nami stránky liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Dozviete sa viac v najbližších minútach nášho vysielania. Nasledujúcu rubriku Dnešný svetec pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
0: Dnešný svetec.
2: Svätý Pio z Pietrelčiny, kňaz. Páter Pio sa stal jedným z najpopulárnejších svetcov 20. storočia. Narodil sa koncom 19. storočia v malebnej obci Pietrelčina v talianskom regióne Kampánia. Vlastným menom Francesco Forgione mal už ako dieťa mystické zážitky. Ako 15-ročný vstúpil do noviciátu kapucínov a prijal meno Pio. Za kňaza bol vysvetený v roku 1910. O 8 rokov neskôr, počas modlitby pod krížom, dostal stigmy, čiže rany ukrižovaného Ježiša Krista na rukách, nohách a boku. Tieto rany mu spôsobovali veľkú bolesť a krvácali takmer 50 rokov. Páter Pio žil v kláštore San Giovanni Rotondo a dlhé hodiny trávil spovedaním pútnikov z celého sveta. Pripisujú sa mu aj mimoriadne dary kardiognózie, čítania v ľudských srdciach, bilokácie, prorokovania a uzdravovania. Zomrel 23. septembra 1968. Svetorečil ho Ján Pavol II. V roku 2002. Hoci páter Pio prežil väčšinu svojho reholného života v ústraní kláštora, stal sa celosvetovo známym symbolom viery a utrpenia, zjednoteného s Kristovými strastiami. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Počatie Jána Krstiteľa neplodnou Alžbetou a starým Zachariášom predstavuje Boží zásah do ľudskej prirodzenosti a je predobrazom ešte väčšieho zázraku – vtelenia jednorodeného Božieho syna Ježiša Krista. Byzantská cirkev oslavuje počatie len troch osôb. Ježiša Krista 25. marca, Bohorodičky 9. decembra a Jána Krstiteľa 23. septembra. Ján je považovaný za posledného starozákonného proroka a priamého predchodcu Ježiša Krista. Mal za úlohu pripraviť ľud na príchod Mesiáša. Sám Ježiš o ňom povedal, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Sviatok počatia Jána Krstiteľa nasleduje po sviatku narodenia Bohorodičky 8. septembra, čím dotvára cyklus udalostí vedúcich k príchodu Spasiteľa. Ústredným motívom ikony tohto sviatku je radostné stretnutie Zachariáša a Alžbety po zvestovaní počatia Archanielom Gabrielom. Manželia sú zobrazení v objatí pred svojim domom alebo chrámom.

Ja viem, spieva Robo Grigorov z vysielania Rádia Lumen. Presný čas momentálne je 5 hodín 42 minút. Už o chvíľu nás vo vysielaní Rádia Lumen čaká spoločná modlitba ranných chvál. No ešte predtým, po Robovi Grigorovi, spieva Daša Žabenská.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Tmy nočné hmly a tie mravy.
2: Svet zmetkov hrôz a blúdený, už obloha má jas a vie, prichádza Kristus, ustúpte.
5: Trása závoj zemskej tmy, neoslnečný lúč prenikol a farbu veciam ponúkol, i úsmev svetla srdečný.
2: Tak nechaj nášho srdca tma, keď duch náš les už poznáva, keď preborí sa cez zlé hmly, nech sa ti Bože podvolí.
5: Ale teba, Kriste, chceme znať, úprimnou mysľou vyznávať, v slzách a piesňach si ťa ctiť a na veky ťa velebiť.
2: Čo farby falše zohyzdia, nech tvoje dary očistia, o Kriste svetlo blažený, tvár tvoja nech nás zasvieti.
5: Kriste, kráľ dobrý, láskavý, buď sláva tebe Otcovi i Duchu, ktorý bráni nás, teraz i večne v každý čas. Amen.
4: Bože, v Tvojom svetle uvidíme svetlo. Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca.
2: Pred jeho očami nie je to bázne Božej.
5: Sám sebe lichotí do vlastných očí.
2: Aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.
4: Slová jeho úst sú neprávosť a klam. Prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.
2: Na svojom môžku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobre. Nejakej zloby sa neštíti.
4: Pane, Tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a Tvoja vernosť až k oblakom.
2: Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, Tvoje súdy ako morská hlbina. Ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.
4: Bože, aké vzácne je Tvoje milosrdenstvo. Ľudia sa utiekajú do tône Tvojich krídel.
2: Obájajú sa blahobytom Tvojho domu. A pijú z potoka Tvojich rozkoší.
4: Veď u Teba je zdroj života. A v Tvojom svetle uvidíme svetlo.
2: Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú. A spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.
4: Nech ma nezasiahne noha pyšného. Nech mnou nepohne ruka hriešnika.
2: Hra padli tí, čo páchali neprávosť. Zdrútili sa a viac nevstanú.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Bože, v Tvojom svetle uvidíme svetlo. Veľký si, Pane, a slávny, obdivuhodne silný a nepremožiteľný. Udrite na bubny na počesť môjho Boha. Hrajte môjmu pánovi na cymbaloch.
2: Zaspievajte nový žalm na Neho. Veľte a vzývajte Jeho meno.
4: Ty si Boh, čo potiera vojny, Ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu. Aby si ma vyslobodil z ruky tých, čo ma prenasledujú.
2: Zaspievaj môjmu Bohu novú pieseň, veľký si, Pane, a slávny. Obdivuhodne silný a nepremožiteľný.
4: Nech ti slúžia všetky Tvoje stvorenia, lebo si povedal a boli.
2: Poslal si svojho ducha a povstali. A nie je nikoho, kto by sa mohol zoprieť Tvojmu hlasu.
4: Vrchy a vody sa v svojich základoch pohnú. Skaly sa ako vosk roztopia pred Tvojim pohľadom.
2: Ale uži tým, čo sa ťa boja. Si stále milosrdný.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Veľký si, Pane, a slávny, obdivuhodne silný a nepremožiteľný. Jasajte Bohu hlasom radostným, tlieskajte rukami všetky národy. Jasajte Bohu hlasom radostným,
2: lebo Pán je najvyšší a hrozný.
5: na celou zemou veľký kráľ,
4: podmaňuje nám národy a pohanov nám kladie pod nohy.
5: On pre nás vybral dedičstvo. Slávu Jakuba, ktorého má rád.
4: Za jasotu vystupuje Boh. Pán vystupuje za hlaholu polnice.
5: Spievajte Bohu, spievajte. Spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
4: Pretože Boh je kráľom celej zeme. Spievajte mu chválospev.
5: Boh kráľuje nad národmi. Boh sedí na svojom svetom tróne.
4: Kniežata národov sa spolčujú s národom Boha Abrahámovho.
5: Veď Bohu patria mocný zeme. Tak veľmi je vyvýšený.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Jasnejte Bohu hlasom radosným. Daj pozor na to, čo robíš. Buď rozumný vo všetkých svojich rečiach. Čo sa nepáči tebe, nerob inému. O svoj chlieb sa dele s hladným a o svoje šaty s nahým. Z toho, čoho máš hojnosť, daj núdznym. Dobroreč Bohu v každom čase a pros ho, aby riadil tvoje kroky a usmerňoval tvoje zámery. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
5: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
4: Na tvojej ceste dopraj mi života.
5: K svojej náuke.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
4: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako pradávna hovoril
5: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
3: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu,
5: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
5: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
5: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
1: Zdávajme vďaky Kristovi a ustavične ho velebme, že s láskou volá bratmi a sestrami tých, ktorých posvecuje. Preto ho prosme.
4: Daj, nech s čistým srdcom zasvetíme začiatok tohoto dňa na počesť tvojho vzkriesenia.
5: A dobrými skutkami si zaslúžime, aby si bol celý náš deň milý.
4: Ty si nám na spásu a radosť daroval nový deň ako dôkaz svojej lásky.
5: Denne nás obnovuj na svoju slávu.
4: Pomáhaj nám dnes vidieť teba vo všetkých ľuďoch
5: a spoznávať ťa najmä v trpiacich a chudobných.
4: Daj, aby sme dnes žili v pokoji so všetkými ľuďmi
5: a nikomu sa neodplácali zlým za zlé.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia,
6: ale zbav nás zlého.
1: Vyslíš nás, Bože, naša spása, a pomôž nám kráčať vo svojom svetle a uskutočňovať pravdu, aby sme ako synovia svetla zrodení z Teba boli Tvojimi svedkami pred ľuďmi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
4: Amen.
7: Pán s Vami.
6: I s Duchom Tvojim.
7: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
6: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
6: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Prezident odvolá ministra Tomáša Tarabu zrejme na budúci týždeň. Donald Trump v OSN varoval Irán, že by ho mohol zničiť. Dobré ráno pri správach praje Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Hlava štátu to povedala počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od premiéra Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Envirorezortu.
2: Zatiaľ si myslím, že prebiehajú na pozadí rokovania a premiér, môžem povedať, mi neavizoval zatiaľ žiadne meno. A platí, čo som povedal, že v prípade, že do budúcich dní nepríde s návrhom na konkrétneho nástupcu, tak pravdepodobne po odvolaní pána ministra Tarabu poverím dočasne riadením rezortu Ministerstva životného prostredia samotného pána premiéra.
1: SNS v závere včerajšieho rokovacieho dňa predložila pozmeňujúci návrh k občianskému zákonníku, ktorý okrem iného rieši nájom bytu. Opozícia kritizuje, že sa k nemu dostali až v závere dňa a predkladateľovi Karolovi Farkašovskému vyčíta, že zmeny dostatočne nevysvetlil. Predseda klubu SNS Roman Michelko reagoval, že návrh predložili v závere dňa z výlučne technických dôvodov. Národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze sa zúčastňuje v americkom St. Louis na medzinárodnom stretnutí pri príležitosti blahorečenia arcibiskupa Fultona Sheena, ktorý bol 16 rokov národným riaditeľom pápežských misijných diel USA. Slávnosť blahorečenia jedného z najznámejších katolíckych evangelizátorov 20. storočia sa uskutoční zajtra. Dnes budú jeho relikvie slávnostne prevezené do St. Louis. Americký prezident Donald Trump verí, že Irán bude chcieť z USA po amerických novembrových voľbách uzavrieť dohodu. V prejave na valnom zhromaždení OSN zároveň varoval, že by mohol Islamskú republiku zničiť. Zdôraznil, že nepripustí, aby Teherán získal jadrovú zbraň. Irán včera Američanom odkázal, že môže otvoriť Hormuzský prieliv do 7 dní, ak USA zmierni

0: Na svoj vojenský tlak a zrušia námornú blokádu iránskych prístavov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom rokovali o energetickom prímeri s Ruskom a ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajinská hlava štátu vyhlásila, že je pripravená uzavrieť akékoľvek energetické prímerie s Ruskom. Zároveň však zdôraznila, že sa neviedli žiadne rozhovory o tom, že by Kyjev jednostranne zastavil svoje útoky na ruské rafinérie. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa v A skupine majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie postupne stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila rozpis juniorského šampionátu na svojom webe. Majstrovstvá sveta do 20 rokov sa budú konať od 26. decembra do 6. januára v Kanade.
1: Počasie.
0: Dnes nás čaká premenlivá, veľká, na juhu miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele treba počítať aj s prehánkami, od približne 1700 metrov čakáme aj sneženie. Oteplí sa na 16 až 21, v severnej polovici väčšinou len na 11 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
1: Dopravný servis.
0: Dobré ráno vám prajeme aj na cesty. Nehoda pribudla na horskom priechode Biela hora. Zrazilo sa tam nákladné auto s kombajnom. Jeden pruh je blokovaný a premávku tam riadi polícia. Kolóna už je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Aktuálne sa tam zdržíte pol hodinu. A v Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 6 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Čo poviete? Kedy to bude účinnejšie? Keď sa budem učiť len sem tam a veľa a dlho, napríklad nejakých 6 hodín? Alebo bude lepšie, keď sa tomu budem venovať trebárs len 15 minút, ale za to každý jeden deň? Odpoveď na túto otázku budeme hľadať v našom seriáli Radíme vám spolu s redaktorom Borisom Kolárom. A popri učení sa cudzieho jazyka nezabúdame ani na dnešnú tému. Dnes máme spomienku svätého Pátra Pia z Pietrelčíny a vás sa pýtame, kedy vám niekto pomohol tým, že vás len vypočul. Možno nedal radu, nič nevyriešil, len si sadol a počúval. Napíšte nám SMS-kou alebo cez WhatsApp, prípadne sa ozvíte do komentárov na Facebooku Rádia Lumen. Budeme radi, keď dáte vedieť vašu skúsenosť.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: som s tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 13 minút. Koľko času denne naozaj potrebujeme na učenie sa cudzieho jazyka? Je účinnejšie venovať sa mu pár minút každý deň, alebo si raz za týždeň sadnúť k učeniu napríklad na 2 hodiny? A čo je pri napredovaní dôležitejšie? Pokračuje Boris Kolár.
1: Ako často sa venovať učeniu cudzieho jazyka a ako si nastaviť reálny režim? Viac k tomu dodáva polyglot a esperantista Peter Baláš.
2: Áno, osobne by som povedal, že je o mnoho dôležitejšie robiť ten pokrok naozaj pravidelne, denne, ideálne. Samozrejme, dá sa to niečo podobné ako so športovaním. Ak mám niečo a nedá sa v ten deň, tak samozrejme to vynechám, alebo je víkend a niekam odcestujem. Ale v dnešnej dobe, práve preto, že ten internet, tie telefóny, aplikácie, takže naozaj stráviť 5 minút s učením sa jazyka za deň je o mnoho lepšie ako potom v sobotu hodinu dve. A tých 5 minút sa dá nájsť, či už čakám niekde na zastávke autobusu, alebo sedím v čakárni, mám slúchadka a či už počúvam nejaké nahrávky alebo nejaký text, alebo si opakujem nejaké slovíčka z aplikácie.
1: Ako digitálne technológie a aplikácie môžu uľahčiť učenie sa cudzích jazykov, približí Fedor Zajac, ktorý sa venuje využitiu softvéru a umelej inteligencie pri učení jazykov.
3: Ja si myslím, že najoverenejšia forma učenia je proste sedieť na zadku a čítať si tú knižku, ponoriť sa do toho a samozrejme teraz, keď človek nerozumie tej gramatike alebo tak, tak má priestor sa spýtať tej umelej inteligencie, že počúvaj, nerozumiem tejto gramatike, skús mi to približiť, vysvetliť a vtedy, keď už človek má nejaký ten záchytný bod toho trusted source tých informácií, tak vie si overiť, že aha, áno, dáva mi to zmysel, to, čo mi tá umelá inteligencia sa snaží vysvetliť, alebo nie, vôbec tomu nechápem.
1: Dnes pri učení sa cudzích jazykov je možné využiť aj možnosti umelej inteligencie a zábavných aplikácií, ktoré môžu uľahčiť čas, ktorý strávime učením sa cudzieho jazyka.
3: V prvej rade by som povedal asi možno, že môžu spríjemniť tú formu, že ako sa učiť a niekto, keď si otvorí učebnicu, tak možno tá forma prezentácie toho jazyka mu až tak veľmi celkom nevyhovuje a radšej by to mal nejakou takú zábavnejšou formou.
1: Podľa Jung Shanga, ktorý sa venuje učeniu jazykov z pohľadu neurovedy, je v tomto prípade pri učení sa jazykov dôležitejšia pravidelnosť.
4: Určite, úplne. Povedal by som, že kľúčom je konzistentnosť. Takže namiesto toho, aby som sa učil trojhodinový blok raz týždenne, uprednostnil by som 30 minút každý deň.
1: V zajtrajšej časti radíme vám sa pozrieme na to, ako využiť aplikáciu, učebnicu, kurz alebo konverzáciu pri učení sa jazyka a ako tieto možnosti kombinovať.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

Stredu ráno máte naladené Rádio Lumen, momentálne je 6 hodín 23 minút. No a 23. tá je v kalendári aj na dnešnom dni, 23. september. Zamerajme sa na tento dátum z historického pohľadu. 23. septembra pred 180 rokmi, v roku 1846, nemecký astronóm Johann Gottfried Gall v Berlíne objavil planétu Neptún. No a potom v roku 1916 sa narodil taliansky kresťansko-demokratický politik Aldo Moro. V rokoch 1959 až 64 generálny tajomník kresťansko-demokratickej strany. Vo vláde zastával funkciu ministra i predsedu, bol zástancom politiky ľavého stredu. 16. marca 1978 ho uniesla teroristická organizácia Červené brigády, ktorej príslušníci ho 9. mája zavraždili. 23. septembra v roku 1976 sa začala v Helsinkách štvordňová svetová konferencia o ukončení horúčkovitého zbrojenia, odzbrojení a uvoľnení medzinárodného napätia s účasťou 500 delegátov z vyše 80 krajín, pričom schválili posolstvo valnému zhromaždeniu OSN, vyhlásenie k svetovej verejnosti a prvému výročiu vyvrcholenia konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci. Aj toto bol 23. september.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Je to len veľká vodná plocha a miesto na letnú dovolenku alebo kus histórie, ktorý zmenil celý región. V mozaike Rádia Lumen sa na Zemplínsku šíravu pozrieme z 5 rôznych uhlov, pretože po 60 rokoch je šírava oveľa viac než len voda. 60 rokov s morom, príbehy zemplínskej šíravy. Počúvajte mozaiku Rádia Lumen každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen. Vyštudovala vysokú školu, pracovala v Amerike, stala sa matkou. Ešte predtým však ako tínedžerka prišla o zrak. Ako sa dospievajúci človek zmierí s takouto ranou a dá sa na svet a ľudí pozerať aj inak ako očami? Odpovie prvá podpredsedníčka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Tímea Hóková. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13:00 v Rádiu Lumen.

0: Je 6 hodín 30 minút. Sledujeme pre vás, čo sa deje. S krátkými správami prichádza Julia Kavecká.
1: Krátke správy.
2: Koaličná SNS požaduje zrušenie transakčnej dane v celom rozsahu. Strana chce znížiť aj spotrebnú daň na pohonné hmoty. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštoch chce, aby sa do projektu kamier na školách do konca volebného obdobia zapojilo okolo 500 škôl. Americký prezident Donald Trump hovorí, že povolí CNN, MS Now a politiku vstup do Bieleho domu, ak tak rozhodne súd. Emmanuel Macron pozval lídrov členských štátov Európskej únie do mesta Metz, aby si budúci týždeň vypočuli prejav pápeža Leva XIV. O Európe. Čaká nás premenlivá oblačnosť s teplotami do 21 stupňov. Na severe bude chladnejšie, na horách sa môže objaviť aj sneženie.
1: Dopravný servis.
2: Stúpaní na Bielu horu z Trstína je v zákrute odstavený kombajn s defektom, hrátajte tam so zdržaním. Kolóna je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, zdržíte sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce čakáte pol hodinu a krátka kolóna je aj na viazde dozvolená zo Zvolenskej Slatiny. Radar ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, v Košiciach na konci triedy SMP smerom na Alejov, na viazde do Prešova z Ľubotíc a medzi Čaňou a Ždaňou. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
0: Vysokoškoláci v týchto dňoch začínajú nový akademický rok. Niektorí sa vracajú do známeho prostredia, pre iných je to novinka. Sú medzi nimi aj bohoslovci, ktorí nastúpili do prvého ročníka kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Akademický rok tam otvorili slávnostným Veni Sancte. My vás na ňo zoberieme a aj so samotnými bohoslovcami sa porozprávame v najbližšej polhodinke nášho vysielania. A okrem toho, pozrieme sa aj na dnešnú tému. Teda na to, kedy sa vám stalo, že vás niekto vypočul a pomohol vám len tým, že vás skrátka počúval. Tak aj vy počúvajte Rádio Lumen aj po 6. hodine 33. minúte.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: 4 tony 1 gram. Spoločne sme vážili aj s Beatou Dubasovou. Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 37 minút.
1: Dnešná téma.
0: Stačilo, že ma vypočul. Taký nadpis by sme spokojne mohli dať dnes našej téme. Páter Pio, dnešný svetec. Páter Pio, ktorý nás k téme inšpiroval, strávil spovednici väčšinu života. Ľudia na ňo čakali aj celé dni, len aby si ich vypočul. Kto to bol Páter Pio? Kňaz, kapucín, známy stigmami. Viac o ňom povie liturgista dekán Peter Staroštík.
2: Jeho zdravotný stav však od mladosti nebol dobrý. Istý čas preto žil aj doma v Pietrelčine. V roku 1916 prišiel do kapucínskeho kláštora v San Giovanni Rotondo. Pôvodne tam mal zostať iba krátko. Napokon sa toto miesto stalo jeho domovom na viac ako 50 rokov. Dôležitý deň bol 20. september 1918, keď počas modlitby na jeho tele sa objavili rany pripomínajúce Kristove rany pri ukrižovaní, teda stigmy. Správa o stigmatizovanom kapucínovi sa rýchlo rozšírila a do San Giovanni Rotondo začali prichádzať tisíce ľudí. Cirkev však k týmto udalostiam pristupovala veľmi opatrne. Páter Pio absolvoval lekárske vyšetrenia a prežil aj obdobia, keď bolo jeho verejné pôsobenie obmedzené. Nebolo to preňho jednoduché. Napriek tomu zostal poslušný svojim predstaveným a pokračoval v živote kapucínskeho reholníka.
0: A postupne sa naozaj stalo to, že prichádzali veľké zástupy ľudí práve za Pátrom Piom. A my sa dnes pýtame v tejto súvislosti, kedy vám niekto pomohol tým, že vás len vypočul. Možno nedal radu, nič nevyriešil, len si sadol a počúval. Dajte vedieť, napíšte nám do komentárov na Facebooku alebo sa osvíte cez ostatné komunikačné kanály, ktoré máme.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A ja len pripomínam, že William Judák a Bystrik Bugan napísali knihu Naši svätí. Je to kniha od Spolku svätého Vojtecha a my vám ju radi venujeme z dnešnej témy.

0: Presný čas 6 hodín 46 minút. Pre mnohých vysokoškolákov sa v týchto dňoch začína nový akademický rok. Niektorí sa po prázdninách vracajú do známeho prostredia, iní zasadli do vysokoškolských lavíc po prvý raz. Sú medzi nimi aj bohoslovci, ktorí nastúpili do prvého ročníka kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Akademický rok tam otvorili slávnostným Veni Sancte a imatrikuláciou prvákov. Za akými pocitmi a očakávaniami vstupujú do novej etapy svojho života, pýtala sa ich Mária Gajerová.
1: Do nitrianskeho seminára v tomto akademickom roku nastupuje 20 seminaristov. Medzi nimi je Matúš Martiška, ktorý pochádza z Trenčianskych Biskupíc. Jeho rozhodnutiu vstúpiť do seminára predchádzal najmä dobrý príklad kňazov. Pokračuje Matúš Martiška.
2: Ako ministrant som mal možnosť do kňazského života nahliadnuť. To ma oslovilo a určite aj duchovné vedenie.
1: Dobrý príklad kňaza bol motiváciou aj pre druhého zo začínajúcich seminaristov, ktorým je Miroslav Magala z farnosti Petrovice.
3: A asi aj taká dlhoročné vedenie prastarej mamy.
1: Spoločenstvo s ostatnými bohoslovcami obaja vidia ako jedno z veľkých výhod, no akademická pôda kňazského seminára prináša aj nové výzvy. Pokračuje Matúš Martiška.
2: Štúdium nebude ľahké, takže je tam veľa filozofie.
1: Aj Miroslav Magala sa podelil o svoje obavy.
3: Tak určite nejaké obavy sú, hlavne to učenie, že ako sa to bude zvládať, ale s Božou pomocou všetko zvládneme.
1: Bohoslovci nastupujú do propedeutického ročníka a pokračuje rektor kňazského seminára v Nitre Marian Draguň.
4: To je prípravný ročník. V podstate úlohou toho propedeutického ročníka je vovedenie do duchovného života a zároveň ešte také rozlišovanie toho povolania, pretože oni boli prijatí biskupmi len na tento jeden rok a po tom jednom roku bude prehodnotené aj z ich strany, aj zo strany formátorov, či teda majú na to, aby mohli pokračovať ďalej. No a vlastne potom by nastúpili do riadneho veľkého seminára v tom kontexte teda tej prípravy na kňazstvo.
1: Počas slávnostného otvorenia nového akademického roka a imatrikulácie prvákov boli predstavené aj personálne zmeny v akademickej obci a uvedení boli noví pedagógovia. Opäť Marian Draguň.
4: Pomerne veľa mladých kňazov študuje v zahraničí, takže sú naozaj nabití vedomosťami. Tešíme sa, že viacerí teda prichádzajú zo štúdií v zahraničí, predovšetkým v Ríme. Sú to biblisti, nový pedagóg, ktorý bude vyučovať fundamentálnu teológiu. Takže určite myslím si, že títo mladí prinesú akoby nový rozmer aj v tej intelektuálnej formácii.
1: Novým seminaristom venoval pár slov aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
5: Keďže sa dali na také špecifické nasledovanie Ježiša, tak im želám predovšetkým veľa radosti na tejto ceste, aby sa nebáli a hovorím to z vlastnej skúsenosti, že život s Ježišom a pre Ježiša je dobrodružný.

0: všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

Je to zaujímavé, že dnes ráno to máme na Slovensku akosi opačne. Tie najchladnejšie regióny sú na juhu. Dudince 5 stupňov, Boľkovce na juhu Slovenska 4,5 stupňa, Telgard necelé 3 stupne. No a sever? Žilina 9, Bardejov takmer 10 stupňov Celzia. Prečo to tak je? Aj na to sa opýtame meteorológa Petra Jurčoviča popol v 8. Zostaňte s nami.

0: Ste počuli toho môjho suseda?
1: Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
0: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Máte už ranný zhon za sebou? Potom zostaňte s nami v obraze, či už ste doma, alebo v práci.
3: Pred poludním zaostríme na to najzaujímavejšie z aktuálneho diania, poskladáme pestrú mozaiku a hovoriť budeme aj o témach z cirkvi a zo života.
4: Predpoludnie v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň od 9.15 do 12.00.
5: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
4: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.
6: Bolo 7 hodín.
7: Transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Rusko podľa Volodymyra Zelenského plánuje ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu. Správy Rádia Lumen vám ponúka Julia Kavecká.
6: Správy Rádia Lumen.
7: Transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara môže však dôjsť k jej úpravám. Dôvodom je, že sa zatiaľ nenašiel spôsob, ako nahradiť výpadky príjmov štátu po jej zrušení.
8: Tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov a všetkých tých, ktorí kritizovali túto Matovičovú daň, transakčnú Matovičovú daň, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky. Ja neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
7: Predseda PS Michal Šimečka reagoval, že transakčná daň má byť zrušená čo najskôr a pre všetkých.
9: Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
7: Prezídium hasičského a záchranného zboru aj policajné prezídium odmietajú, že by došlo k zaisteniu ďalšieho hasičského auta z medializovanej zákazky za 46 miliónov eur. Prezídium hasičov označilo tvrdenia Juraja Šeligu z Demokratov o zaisťovaní vozidla v Senci za nepravdivé a zavádzajúce. Zo stanoviska vyplýva, že v Senci síce boli policajti, ale len aby dohliadli na opravu hasičského vozidla, ktoré bolo zaistené ešte 7. septembra. V Nitrianskom kňazskom seminári včera odštartovali nový akademický rok. Slávnostné Veni Sancte bolo v Nitrianskej katedrále svätého Emeráma. Odtiaľ sa celá akademická obec presunula do auly kňazského seminára, kde prebiehala slávnostná imatrikulácia nových študentov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko plánuje ďalší rozsiahlý útok na Ukrajinu. Uviedol to po stretnutí s britským premiérom Andym Burhamom popri zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Zdôraznil pri tom, že Kyjev je v nepretržitom kontakte so svojimi spojencami ohľadom zabezpečenia nových prostriedkov protivzdušnej obrany. Estónsko chce, aby Francúzsko vysvetlilo, prečo žiadalo vylúčenie Ališera Usmanova z protiruských sankcií. Podľa estónskej vlády vysiela tento krok Paríža nesprávny signál v nesprávnom čase. Členské štáty Európskej únie sa včera dohodli na vyradení Usmanova, rusko-izraelského miliardára Michaela Friedmana a jednej ďalšej osoby a subjektu zo sankčného zoznamu. Zároveň schválili predĺženie sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Slovenský hokejový reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v KHL a čaká ho

0: angažmán vo Švajčiarsku. Obliekať bude dres klubu HC Davos, ktorý sa s 33-ročným obrancom dohodol na spolupráci do konca sezóny. Davos reagoval príchodom Gernáta na zranenie obrancu Nika Grossa, s ktorým nebude počítať približne 6 týždňov. Gernát už v minulosti vo švajčiarskej lige pôsobil, keď odohral 117 zápasov za HC Lozán. Uplynulé 3 sezóny strávil v službách ruského Lokomotívu Jaroslavl.
1: Počasie.
0: Bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky, od 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Fúkať má len slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
1: Dopravný servis.
0: Vstúpaní na Bielu horu z Trstína je v zákrute odstavený kombajn s defektom, hrátajte tam so zdržaním. Kolona je aj na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, zdržíte sa 10 minút, rovnako aj na R7 pri výjazde Šamorín, sever smerom do Bratislavy. Na R1 za Sereďou smerom na Žilinu čakáte 20 minút, na trase z Rajca do Žiliny je zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte 40 minút a krátke kolóny sú aj na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec a na trase za Šarišských Michalian do Prešova. Radary ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smerom do centra, v Košiciach na konci triedy SMP smerom na Alejovú, na vjazde do Prešova z Ľubotíc, v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra a medzi Čaňou a Ždaňou. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: V košickom kine Úsmev sa dnes začína inkluzívny filmový festival. Témou tohto ročníka je sloboda. Program má byť dostupný aj ľuďom so zrakovým či sluchovým postihnutím, ľuďom s autizmom či seniorom. Vybrané filmy preto ponúknú napríklad titulky pre nepočujúcich alebo audiokomentár pre nevidiacich. Tento festival potrvá do soboty, no a začína sa dnes, v stredu 23. septembra. Nie je to jediná udalosť, ktorú dnes očakávame. O očakávaných udalostiach na dnešný deň vám povieme viac v priebehu najbližšej polhodinky vo vysielaní Rádia Lumen. No a už o chvíľu sa venujeme aj dnešnej téme. Zostaňte s nami, pekné ráno.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Počúvate Rádio Lumen, hodiny ukazujú 7.09.
1: Dnešná téma.
0: Dnes je 23. september a dnes je spomienka na Pátra Pia z Pietrelčíny. Kapucína, ktorý strávil v spovednici obrovskú časť svojho života. Ľudia na ňo čakali celé dni, niekedy dokonca aj týždeň, len aby si ich vypočul. Aj o Pátrovi Piovi sa budeme rozprávať v dnešnom rannom vysielaní. V štúdiu vítam Pavla Jurčagu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, Maťo, tebe aj všetkým poslucháčom. No viac o Pátrovi Piovi nám v dnešnej ranej téme rozpráva Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
3: Hoci sa svet zaujímal najmä o jeho stigmy, centrom jeho života neboli mimoriadne javy. Bola ním svätá omša, modlitba a predovšetkým spovednica. V spovednici trávil celé hodiny. Ľudia niekedy čakali na spovedu Pátra Pia aj niekoľko dní. Bol známy svojou schopnosťou veľmi presne pomenovať problém človeka, ale aj svojou priamočiarosťou. Vedel byť láskavý, no niekedy aj veľmi prísny. Nemal rád výhovorky ani povrchnosť. Zaujímavé však je, že aj ľudia, ku ktorým bol prísny, sa k nemu vracali. Cítili totiž, že mu nejde o ich poníženie, ale o to, aby človek dostal možnosť začať znova.
0: Možnosť začať znova, možnosť byť vypočutý, možnosť aj dostať nejakú radu. No a my sa dnes pýtame, či sa vám toto stalo. Kedy vám pomohol niekto tým, že si vás možno len vypočul? Nedal radu, nič nevyriešil, možno ani nič nepovedal, len si sadol a počúval vás. Bol tam pre vás. O tom nám môžete písať do dnešnej témy a už tu máme aj prvé reakcie. Pavol, čo sa v nich píše?
2: Poslucháčka Petronela napísala: pomáha mi aj spoločenstvo ľudí okolo mňa, priatelia, manžel, františkáni a ľudia, ktorí ma poznajú a prijmajú takú, aká som. Niekedy stačí obyčajný rozhovor, pri ktorom môžem povedať, čo mám na srdci, bez strachu, že ma niekto odsúdi. Možno práve toto je jeden z najkrajších darov, ktoré môžeme druhému človeku dať: svoj čas, otvorené srdce a ochotu naozaj počúvať, lebo niekedy netreba nič opravovať. Stačí byť pri človeku. Aj preto som vďačná za Rádio Lumen, že aj cez slovo sa človek môže cítiť vypočutý a menej sám. Napríklad poslucháčka Zuzana napísala: skôr som počúvajúca strana rozhovoru, po krátkom rozhovore cez chat padla otázka, môžem zavolať? A boli z toho niekoľkohodinové nočné rozhovory o živote, takom, aký je krásny, ťažký, skutočný, neznámy ľudia ma oslovili a ja som mala čas, veľmi si vážim dôveru, pretože traja ľudia sa zdôverili práve mne. Prajem všetkým odvahu zdôveriť sa, pretože trápenie, ktoré nesú dvaja, je ľahšie. Maťo, asi sa zhodneme, že každý človek potrebuje nejakého takého človeka alebo nejakú tú bútlavú vrbu, ktorá nás vypočuje.
0: A možno, že mnohokrát aj my máme to pokúšanie, že keď za nami niekto príde a chce nám niečo povedať, tak v momente máme nejakú radu, v momente máme riešenie, ani nenecháme dopovedať a už hneď chceme byť nápomocní. Niekedy stačí byť nápomocný tým, že sedíte a počúvate. Ak máte niekoho takého, napíšte nám o ňom do dnešnej témy. Toto sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A okrem kontaktov ešte jedna dôležitá informácia. Máme tu knihu od Spolku svätého Vojtecha, napísali ju William Judák a Bystrík Bugan, Naši svätí. Chcete ju mať doma? Tak sa zapojte.

0: Karol Duchoň a hneď po ňom pridávame aj Mira Jaroša. Momentálne je 7 hodín 15 minút. Pekné ráno z Rádia Lumen.
1: Už na polia sa dá zvlášť

Vo vysielaní Rádia Lumen sme nahoru vystúpili spolu s Mirom Jarošom 7 hodín 19 minút. Čo sa dnes bude diať na Slovensku? Poďme sa spoločne pozrieť na dátum 23. september. Katolícka univerzita v Ružomberku dnes slávnostne otvorí nový akademický rok. Program sa začne o 9:30 svätou omšou Veni Sancte v univerzitnom kostole Svätej Rodiny. Celebrovať ju bude košický arcibiskup metropolita a veľký kancelár univerzity Bernard Bober. Neskôr bude nasledovať premiéra filmu Formovať mysle a srdcia a udelenie čestného doktorátu monsňorovi Petrovi Piťhovi. Pokračujú aj oslavy 250. výročia Spišskej diecézy. Jubilejné podujatia pri tejto príležitosti sa dnes budú konať v Spišskej Novej Vsi. Bude to seminár pre začínajúcich učiteľov náboženstva. V Košiciach na arcibiskupskom úrade sa dnes uskutoční stretnutie Národného synodálneho tímu. Zúčastní sa na ňom aj košický pomocný biskup Marek Forgáč. V Levoči dnes otvoria nový pavilón psychiatrie, zároveň poklepú základný kameň regionálneho centra integrovanej starostlivosti. Podujatie sa začne o 13:00 v areáli Levočskej nemocnice. No a o tom, ako sa vyvíja drogová situácia na Slovensku, bude dnes informovať Centrum pre liečbu drogových závislostí. Tlačová konferencia sa začne o 10:30 v Bratislave. Aj toto sú udalosti, ktoré nás čakajú dnes, v stredu 23. septembra.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Pred 255 rokmi vznikla eparchia, z ktorej dodnes žijú grécko-katolíci na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom.
1: Dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcér, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny.
0: Prečo bolo ustanovenie Mukačevskej eparchie také ťažké a čo z jej dedičstva žijeme dodnes? Počúvajte reláciu História a my s košickým eparchom Cyrilom Vasilom vo štvrtok o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

0: Z Rádia Lumen prajeme krásne ráno, je 7 hodín 30 minút a v štúdiu spolu so mnou Julia Kavecká.
1: Krátke správy.
2: Vláda dnes bude rokovať o opatreniach na zníženie cien palív. Prezident Peter Pellegrini vystúpi na valnom zhromaždení OSN. Podľa neho je svet vo veľa horšej situácii než pred rokom. V Moldavsku začne od soboty platiť 60-dňový núdzový stav v súvislosti s cenami energií a rozsiahlým suchom. Ratzingerovú cenu za rok 2026 získa americký teológ John Cavadini. Slavnostné odovzdanie bude 19. decembra vo Vatikánskom apoštolskom paláci. Čaká nás premenlivá oblačnosť s teplotami do 21 stupňov. Na severe bude ešte aj chladnejšie. Na horách sa môže objaviť sneženie.
1: Dopravný servis.
2: Stúpaní na Bielú horu z Trstína je v zákrute odstavený kombajn s defektom, hrátajte tam so zdržaním. Kolona je aj na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, budete čakať 15 minút, rovnako aj v Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov, v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy a na R7 pri výjazde v Šamorín sever smerom na Bratislavu. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu stratíte 25 minút. Krátka kolona je na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na trase z Rajca do Žiliny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce aktuálne čakáte 40 minút. Ranné kolóny sú aj na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košíc v Ščadce z Čečejoviec, na trase zo Šariškých Michalian do Prešova, na trase z Lipník do Prešova a na vjazde do Košíc z košických Olšian. A máme hlásený aj jeden radar, je v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
0: Na horách sa môže objaviť aj sneženie. Počuli ste to pred chvíľou v našich krátkych správach od Julky Kaveckej. Je to len nejaký aktuálny výkyv, alebo nám už ozaj prichádza zima? Aj na to sa o chvíľu opýtame meteorológa Petra Jurčoviča. No a pred 8. zvyčajne chodíme v pracovných dňoch na návštevy do nejakej farnosti. Dnes to nebude návšteva farnosti, ale dokonca návšteva celej diecézy. Prečo? Aj to vám povieme. Zostaňte s nami.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Na to, aby ste mohli spievať z Rádia Lumen ako Darinka Rolincová, tak potrebujete absolvovať nejaké hodiny spevu, ale na to, aby ste sa mohli venovať predpovedi počasia, myslím, že sa vám asi skôr zíde štúdium napríklad fyziky.
1: Predpoveď počasia.
0: Je 7 hodín 39 minút, na telefónnej linke je pripravený meteorológ Peter Jurčovič. Prajem vám pekné ráno.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Dnes ráno, keď som sa pozeral na meteorologickú mapku Slovenska, bol som trošku zmetený. Nevedel som, že či ju mám otočenú opačne, hore nohami, alebo ako to je?
2: Tak súhlasím s tým, pretože situácia sa oproti včerajšku veľmi nezmenila, to znamená východná Európa tlakovanejšia, západná Európa vysoký tlak a my medzi tým, a to stále tu prevláda severné prúdenie. Takže malo by byť jasné, že na severe bude viac oblačnosti a chladnejšie ako na juhu. Ale ono to tak celkom nesedí. To je také zvláštne. Napríklad Lučenec má 4,5 stupňa podľa merania o 7 hodine a na Orave je 8. Poprad má necelých 5 stupňov. No, to by bolo ako tak dobre, ale aj to je teplejšie ako treba v tom Lučenci. Bratislava má 9 stupňov, ale napríklad Bardejov má 10 stupňov. Takže úplne je to hore-dole nohami všetko také nepríjemné na prvý pohľad, ale to, čo stále fúka, tak to je vietor, dosť nepríjemný, aj keď priamo v Košiciach nie, tam by som čakal, že bude silnejší, ale majú len 1 meter za sekundu. Pritom je tam polooblačno a 7-7,5 stupňa. No, už Prešov má 9 stupňov, zase teplejšie na severe ako na juhu. No a okrem toho ešte treba spomenúť, že aj sem tam sa tvoria hmly. Na Záhorí sú hmly smerom na Žilinu, potom smerom na Poprad a určite aj na iných miestach, kde ani nemáme meteorologické stanice. Takže z tohto hľadiska také je trošku divné.
0: Bude to také pomotané aj počas dňa?
2: No, vyzerá to tak, že ten prílev studeného vzduchu ešte bude pokračovať dnes. Zajtra už nie. Dnes ešte v takomto zmysle by teplota mala byť, no môžeme povedať, že až tak vysoko to už nebude, ako teraz v predchádzajúcich dňoch. Takže na dnešný deň maximálne na juhu 20-21. Ani včera nebolo nejako teplejšie, včera bolo len 19, najteplejšie v Košicach, takže snáď tým, že bude niekde na juhu menej oblakov, tak to môže ísť do tých 21 a na severe samozrejme ešte chladnejšie, tam to môže byť v podstate len 10, 12, 13, viac nie. Potom štvrtok bude zaujímavý, pretože vo štvrtok čakám, že od západu príde studený front, čiže postupne zase veľká oblačnosť, až zamračené a aspoň miestami občasný dážď, samozrejme viac na severe ako na juhu, na hrebeňoch Tatier ďalšie sneženie, tam už včera hlásili vyše 20 cm snehu. No a teploty o štvrtok ráno v horských dolinách asi minus 1. To už upozorňujem na to, že bude dosť studená noc a na juhu by to malo byť možno až do takých 8-9 stupňov a potom cez deň. Tak zase, no, západné Slovensko by to malo vyťahnuť na 21-22 stupňov, možno aj 23. V piatok ešte stále, v tomto duchu ešte stále ten studený front tu bude. Takže nejaká veľká zmena tam ešte nebude. Za zmena by mohla prísť až v sobotu. To znamená, že bude sa meniť severný vietor na južný. To znamená, že v sobotu by malo byť už celku pekne, ale ešte stále v horských dolinách asi 0 stupňov a na juhu o 10 a potom cez deň v sobotu už na juhu 23, možno aj 24, v nedeľu 23-24 a potom ten začiatok budúceho týždňa ideme znovu na 25-ky, 25-26, ešte to leto nepovedalo posledné slovo.
0: Dnes, keby sme merali dĺžku dňa a dĺžku noci, dostali by sme sa k rovnakému údaju. Dnes máme jesennú rovnodennosť. Súvisia s tým nejaké pranostiky?
2: Tak jesenná rovnodennosť, tento moment nastal o 2. hodine 5. minúte, ráno o 2. hodine. A to znamená, že máme rovnako dlhý deň, rovnako dlhú noc. Tak na prvý pohľad by sa dalo povedať, že by teda to mohlo byť už zase výrazne chladnejšie a horšie počasie, ale potom už rýchlo prichádza babie leto, takže ono to ešte sa to môže zlepšiť. Ale zatiaľ jediné, čo môžem povedať, je, že ak je v deň jesenej rovnodennosti teplo, vraj potom bude pekná jeseň. No, ide len o to, či bude teplo.
0: tak budeme očakávať aj teploty a potom to, či bude pekná jeseň alebo nie. Ďakujeme za informácie, ďakujeme za predpoveď počasia, želám všetko dobré a krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Toto bol meteorológ Peter Jurčovič s predpovedou počasia. My ju zaktualizujeme, počúvajte vysielanie Rádia Lumen dnes popoludní po 14. hodine. V tejto chvíli hodiny ukazujú 7:44.
1: Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Tam, kde sú moje korene, rájom tú zem nazveme, tam, kde

0: Z Rádia Lumen vám znie pieseň Korene v podaní folklórneho súboru Zemplín a skupiny Ikonito. Hodiny ukazujú 7.50. No a my v tejto chvíli tiež tak smerujeme k tým koreňom. Ku koreňom spišskej diecézy.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: V uplynulých dňoch ste v rannom vysielaní Rádia Lumen mohli takto pred 8. spolu s nami navštíviť vždy nejakú farnosť. Pýtali sme sa na to, čím tá farnosť žije, čo sa v nej aktuálne deje. Dnešný diel je výnimočný a špeciálny, pretože ideme na návštevu nie do farnosti. Ideme na návštevu do celej diecézy. Konkrétne do spišskej diecézy, ktorá oslavuje 250 rokov od svojho vzniku. No a našim sprievodcom bude spišský diecézny biskup monsňor František Trstenský. Prajem požehnané ráno, otec biskup.
2: Ďakujem pekne aj vám všetkým. Požehnané dobré ráno.
0: Tie oslavy 250. výročia diecézy bežia už niekoľko týždňov, mesiacov, pomaličky už aj rok, no ale vyvrcholia práve v týchto najbližších dňoch. Čo nás teda čaká?
2: Teším sa už na dnešný podvečer, pretože pápežský legát, ktorým je pán kardinál Mario Grech, ktorého k nám posiela Svätý otec Leo XIV, príde dnes pod večer na Slovensko do našej spišskej diecézy a prvé také stretnutie bude v Poprade, v konkatedrále, bude sláviť svätú omšu dnes večer o 18. hodine. Je to z toho dôvodu, že pri našom takom rozhovore, ktoré sme mali cez telefón, pán kardinál vyjadril veľkú túžbu spoznať spišskú diecézu, že nechce len prísť na otočku, ako sa to povie, ale strávi tu niekoľko dní, tak sme sa rozhodli, že mu ukážeme, ako sa to povie, našu spišskú diecézu, aspoň niektoré miesta, aby sa mohol stretnúť s veriacimi, s Božím ľudom, s kňazmi, tak takto prejde do nedele niektoré naše miesta, farské komunity aj zažije takú atmosféru diecézy.
0: Tento týždeň je naozaj plný rôznych aktivít. V pondelok večer to bola katechéza pre deti, včera vedecká konferencia venovaná jubileu diecézy, dnes okrem iného aj seminár pre začínajúcich učiteľov náboženstva. Keď smerujeme k tomu víkendu, aký bude program cez víkend?
2: Tak sústredíme sa na návštevu pána kardinála, ale popri tom, keďže ste na návšteve na spišskej kapitule, tak prebieha taká duchovná obnova, duchovná príprava na to jubileum, ktoré bude v sobotu. Takže dnes je ešte, každý večer je stretnutie pri svätej omši v katedrále svätého Martina o 17. hodine. Dnes to bude zamerané na manželov, rodičov, potom je tam aj taký príjemný večer pre manželov, večera pre dvoch, pre manželov. To je na spišskej kapitule, potom štvrtok, to isté. O 17. dne je to zamerané na adoráciu, na sviatozoltárnu, takú katechézu, vždy spojenú so svätou omšou. V piatok pozývame najmä mladých, lebo bude o 17. dne svätá omša, ktorú bude celebrovať pán farár Janko Buc a bude spievať Rieka života, adorácia, ale dokonca je aj pripravené kino, takže všetko nájdú aj na sociálnych sieťach. A sprievod s tým, alebo sprievodne s tým bude prebiehať práve aj tá návšteva pána kardinála. Ak som spomínal, že dnes to bude Poprad, tak vo štvrtok to bude Ružomberok, už od rána, pretože pán kardinál sa tak osobitne venuje synodálnej ceste, je poverený Svätým Otcom, aby rozvíjal túto myšlienku synodálnosti v cirkvi, tak my sa všetky tie naše diecézne orgány, ako je diecézna pastoračná rada, diecézna ekonomická rada, kňazská rada, zbor konzultorov a dekani, stretneme na takom spoločnom stretnutí v Ružomberku do poludnia spolu s pánom kardinálom, aby nás pozbudil, aby nám tak priblížil aj takú tú univerzálnu cirkev, čo to znamená žiť synodálnu cestu. Budeme sa spolu modliť, budeme spolu rozlišovať potom, čo možno už mnohí poznajú, aj tak tie modlitbové také skupinky okolo jedného stola, tak ako sme to videli v Ríme, keď boli tam páni kardináli na svojich takých stretnutiach. A večer potom bude svätá omša pre farské spoločenstvo v Ružomberku vo farskom kostole svätého Ondreja o 18. hodine.
0: No a samozrejme v sobotu pozývame aj k počúvaniu priamého prenosu svätej omše v rámci vyvrcholenia oslav 250. výročia spišskej diecézy. Tento priamy prenos ponúkneme aj na vlnách Rádia Lumen o 10.30.
2: Áno, je to tak a veľmi ďakujem Rádiu Lumen za túto takú mediálnu spoluprácu. Ešte v piatok nás čaká návšteva kňazského seminára, stretnutie sa s predstavenými, s bohoslovcami, popoludní, podvečer to bude stretnutie s otcami biskupmi, také neformálne rozprávanie sa o cirkvi, aby on spoznal cirkev na Slovensku, aby my by sme zase chceli poznať. Je to veľmi blízky spolupracovník svätého otca Mário Grech, takže chceme aj tak poznať trošku, že akým smerom sa uberať v tej takej pastorácii aj na Slovensku podľa takej vízie svätého otca Leva 14. A ako ste spomínali, potom už sobota bude venovaná tej takej hlavnej oslave jubilea, na ktorú všetkých srdečne pozývame nielen zo Spišskej diecézy, ale samozrejme aj z iných častí Slovenska.
0: Ďakujeme aj my, aj za spoluprácu, aj za váš čas a prajeme veľa Božieho požehnania, aby tie oslavy a ten program vyšiel tak, ako si to predstavujete.
2: Ďakujem veľmi pekne vám všetkým. Požehnaný deň so svätým pátrom Piom.
0: Ďakujeme krásne. Na telefónnej linke bol spišský diecézny biskup Monsňor František Trstenský, ktorý nám priblížil program oslav vyvrcholenia 250 rokov spišskej diecézy.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Bolo 8 hodín.
2: Štát prišiel o pozemky v bratislavskom Pečnianskom lese. USA, Dánsko a Grónsko podpísali dohodu o posilnení bezpečnosti v Arktíde. Pripravené sú ďalšie správy a Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Poslanci okolo Rudolfa Huliaka ustúpili SNS pri volebných zmenách. Spolu so zrušením voľby poštou zo zahraničia sú ochotní zahlasovať aj za obmedzenie preferenčných hlasov. Návrh pritom pôvodne označovali za nedemokratický. Dohodu podľa denníka N potvrdil poslanec Roman Malatinec, ktorý za stranu Vidieka Rudolfa Huliaka o zákone rokoval. Najvyšší súd zamietol dovolanie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a generálnej prokuratúry v dlhoročnom spore týkajúcom sa zámeny pozemkov v Pečnianskom lese v Bratislave. Štátny podnik berie rozhodnutie súdu na vedomie, avizuje však zároveň, že zváži využitie dostupných právnych prostriedkov na ochranu lesa. V cirkvi nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi to povedal predseda komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi, košický pomocný biskup Marek Forgáč. Zároveň vyjadril ľudskú aj duchovnú blízkosť obetiam.
4: Sú rany, ktoré sa nezahoja rýchlo, možno nikdy. Preto si bolesť obetí vyžaduje našu hlbokú pokoru, záujem a blízkosť. Akákoľvek forma zneužitia dôvery a ľudskej dôstojnosti je v priamom rozpore s evanjeliom. V cirkvi preto nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Každému, kto si nesie v srdci túto ťažkú traumu, či už k nej došlo v cirkvi, v rodine alebo kdekoľvek v spoločnosti, vyjadrujem blízkosť a ochotu načúvať bez spochybňovania. Našou povinnosťou je vytvárať priestor absolútneho bezpečia, spravodlivosti a trvalej prevencie, aby sa takéto zlyhania už nikdy neopakovali.
2: USA, Dánsko a Grónsko podpísali dohodu o posilnení bezpečnosti v Arktíde. Americký prezident Donald Trump označil jej časti týkajúce sa amerických záujmov v Grónsku za milník pre bezpečnosť Spojených štátov, Arktídy a Európy. Dohodu podpísali na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Organizácia Spojených národov už nie je schopná plniť svoju úlohu zachovávať mier. Na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku to vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Vyzval zároveň na reformu Bezpečnostnej rady OSN. V tejto súvislosti zdôraznil situáciu v pásme Gazy, ako aj konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. 6 slovenských hokejistov bolo v akcii v nočných prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL. Samuel Honzek v závere druhej tretiny zvýšil vedenie Calgary nad Vancouverom na 3-0. Flames napokon zvíťazili 3-1. Jeho spoluhráči Martin Pospíšil ani Šimon Nemec nebodovali. Martin Chromiak skoroval v drese Los Angeles proti Utahu. Kings však prehrali 3-6. Tampa Bay s Tomášom Královičom prehrala s Nashvillem 2-3 po predĺžení. Útočník Jakub Demek z Vegas zvíťazil na ľade San Jose Sharks 2-1 po nájazdoch.
3: Počasie.
2: Bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele aj prehánky od 1700 m

0: Sneženie. Teploty 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Fúkať má len slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
1: Dopravný servis.
0: Vstúpaní na Bielu horu z Trstína je stále v zákrute odstavený kombajn s defektom. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox je ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný. A na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom zo Žiliny havaroval kamión. Blokovaný je ľavý pruh. V úseku je navyše hustá hmla. Kolona je aj na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Zdržíte sa 15 minút. Rovnako aj v Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov, v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy, na R1 za Sereďou smerom na Trnavu aktuálne čakáte 25 minút, na trase z Rajca do Žiliny budete mať zdržanie 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce sú aktuálne kolóny na 50 minút a 15 minút čakáte aj na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Košíc z Košických Olšian a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášovom a Mikulášovom dnes do 12. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Niekedy stačí len počúvať. A to teraz nemám na mysli počúvať rádio, zapnúť si rádioprijímač a sedieť pri rádiu. Aj keď aj vtedy sa môžete dozvedieť veľa vecí, môžete sa nechať obohatiť, duchovne povzbudiť, toto platí pre vysielanie Rádia Lumen. Ale to počúvanie v rámci dnešnej témy myslíme v trošku inom význame. Páter Pio strávil v spovednici väčšinu života. Ľudia na ňo čakali celé dni, niekedy preto, aby si ich vypočul. Kedy vám niekto pomohol tým, že si vás len vypočul? Možno nedal radu, možno nič nevyriešil, len si sadol a počúval. O tom nám môžete písať do dnešnej témy, či už komentáre na Facebooku, SMSky alebo hlasovky cez WhatsApp, to nechávam na vás. No a kým sa k rannej téme dostaneme, tak o chvíľu vám ponúkneme aj náš ďalekohľad. Pekné ráno,
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Počúvate Rádio Lumen. Vo Francúzsku pozorujú zaujímavý trend. Počet krstov dospelých postupne stúpa. Viac vám o tom povieme v našom ďalekohľade. Je 8 hodín 10 minút.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Anglikánska cirkev odobrala cenu moslimskému imámovi a Vatikán potvrdil nárast počtu krstov dospelých vo Francúzsku. Pakistanskí kresťania by mohli čeliť ďalšiemu prenasledovaniu po rozhodnutí kenterburského arcibiskupa anglikánskej cirkvi odobrať vyznamenanie poprednému moslimskému duchovnému Hasifovi Ashrafimu. Po udelení ocenenia za zmierenie a medzináboženskú spoluprácu 11. septembra tohto roka sa ukázalo, že Hasif Ashrafi v roku 2007 pochválil Usámu bin Ládina a povedal, že by strojcovi teroristických útokov z 11. septembra dal titul Saifullah, teda meč Boží. Téme sa venuje anglický týždenník The Spectator. Hasif Ashrafi povedal, že jeho vyjadrenia boli úplne vytrhnuté z kontextu a negatívna reakcia bola nespravodlivou kampaňou proti nemu. Je zrejmé, že odobratie vyznamenania vníma ako krivdu. Bývalý anglikánsky rochesterský biskup Nazir Ali, ktorý v súčasnosti pôsobí ako kňaz anglického katolíckeho ordinariátu, sa narodil v Pakistane a je svetoznámym odborníkom na vzťahy islamu a kresťanstva. Pakistanskí kresťanskí lídri sa podľa neho teraz obávajú odvety zo strany islamistov. Reakčné konanie zo strany extrémistov sa malo pred oznámením odobratia ceny zvážiť, vyhlásil Nazir Ali. Ďalej povedal, že je potrebné vyslať signál, že kresťania v Pakistane nie sú zodpovední za odobratie ceny pre Hasifa Ashrafiho. Podľa jeho názoru sa vo veci bude musieť angažovať aj Ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie. Niekoľko dní pred návštevou pápeža Leva XIV. Vo Francúzsku Vatikán potvrdil správy o rastúcom počte krstov dospelých v tejto krajine. Hovorca Vatikánu Matteo Bruni v piatok pred novinármi uviedol číslo 13 000 dospelých, ktorí sa vo Francúzsku dali pokrstiť. Je to pozoruhodné, pretože ide o vedomé rozhodnutie pre kresťanskú vieru a nie o obyčajné odovzdávanie viery. V rámci pápežovej cesty do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. septembra, je naplánované osobné stretnutie s dospelými novokrstencami a uchádzačmi o krst. Podľa štatistických údajov, ktoré boli v piatok prezentované sprievodným novinárom, sa počet pokrstených vo Francúzsku po viacročnom minime 173 300 v roku 2020 zvýšil na 186 165 v roku 2024. Podobne výrazne vzrástol aj dopyt po birmovkách. Zreteľný nárast zaznamenal aj počet cirkevných sobášov. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Rádio Lumen.

0: Akropolis adieu. My sa ešte nelúčime. V stredu 23. septembra počúvate Rádio Lumen.
1: Dnešná téma.
0: Práve naopak, pri dnešnej téme vítam v štúdiu opäť aj Pavla Jurčagu, pretože sa budeme venovať reakciám vás, našich poslucháčov a tomu, čo ste napísali do dnešnej témy. Ja len skrátke zopakujem, že keďže dnes máme v liturgickom kalendári pátra Pia z Pietrelčíny, ktorý je známy tým, že strávil v spovednici väčšinu svojho života a ľudia na neho čakali celé dni, tak aj my sa pýtame, kedy vám niekto pomohol tým, že vás len vypočul. Možno ani nedal radu, nič nevyriešil, len si skrátka sadol a počúval. Máme takéto situácie, otec Pavol, aj v SMS-kách alebo v mailoch?
2: Aj na Facebooku v komentároch poslucháčka Anna píše, komunikácia je najlepší prostriedok na vyriešenie problémov. Starosti veľmi pomáha, keď človek prežíva ťažké obdobie a priateľ, ktorému dôverujete, sa mu môže zdôveriť. Keď vám povie, priateľ, pomodlím sa za teba na ten úmysel, dáva mi to veľkú silu ísť ďalej. Zvedomím, že nie som sama, ale že všetky starosti sú v rukách Pána. Keď ma niečo veľmi trápi a neviem, čo mám urobiť, často sa rozprávam s Ježišom a prosím ho o pomoc a pýtam sa, čo mám urobiť. On je môj najlepší priateľ, požehnaný deň všetkým ľuďom dobrej vôle. Maťo, myslím, že aj tá poslucháčka Anna nám potvrdila tú pravdu, ktorá je, že zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť a zdieľaná bolesť je možno polovičná bolesť.
0: Určite áno. Máme aj nejaké ďalšie reakcie?
2: Poslucháčka Janka napísala, kedy vždy keď to potrebujem, aj keď to nie je hneď. Väčšinou počúvam a ľudia očakávajú radu či pomoc a keď je toho už veľa, v slzách sa vyrozprávam človeku, ktorému verím. Niekedy mi jeho je aj ľúto, nemusí nič riešiť ani mi dať odpoveď. Stačí, že počúva, zostáva pri mne a príjma to, čo potrebujem povedať. Niekedy povie slovo, dve a tým ma nasmeruje. Niekedy je práve toto viac než akákoľvek rada a napokon všetko zverujem Pánovi.
0: Aj naďalej sa budeme venovať reakciám našich poslucháčov, pretože dnešná téma je tu pre vás aj počas predpoludnia, po skončení priamého prenosu svätej omše. Tak sa zapojte.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.
0: A keď sa zapojíte, tak možno práve vás odmeníme dnešnou cenou. Od Spolku svätého Vojtecha tu máme knihu Naši svätí, ktorú napísali William Judák a Bystrík Bugan. Dnešná téma vychádza práve z toho liturgického kalendára, keďže dnes, 23. septembra, máme spomienku svätého pátra Pia z Pietrelčíny. No a osobnosti pátra Pia sa venujeme aj s banskobystrickým dekanom Petrom Staroštíkom.
3: Páter Pio však nevnímal iba duchovné trápenie ľudí, veľmi citlivo vnímal aj chorobu a telesné utrpenie. A práve s tým sa spája jeden zaujímavý príbeh. Rozhodol sa, že v San Giovanni Rotondo vznikne moderná nemocnica. Nazval ju Casa Sollievo della Sofferenza, dom úľavy v utrpení. Na prvý pohľad to bol trochu odvážny plán. Chudobný kapucínsky mních, ktorý sám nič nevlastnil, chcel vybudovať veľkú modernú nemocnicu. Jedným z ľudí, ktorí stáli pri začiatkoch projektu, bol kňaz Don Giuseppe Peppino Orlando. Vo svojich spomienkach zachytil aj jednu úsmevnú situáciu. Páter Pio ho opakovane nabádal, aby sa už začalo stavať. Orlando však namietal, že ešte nemajú vyriešenú ani prístupovú cestu na stavenisko. Páter Pio nechcel počúvať ďalšie dôvody na odkladanie. Treba jednoducho začať. Cesta sa vyrieši potom. A tak 19. mája 1947 sa začalo s prvými výkopovými prácami. Táto drobná príhoda o ňom prezrádza možno viac, než by sme čakali. Páter Pio bol mystikom a mužom intenzívnej modlitby, ale zároveň dokázal byť veľmi praktický.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, blíži sa 8 hodina 30 minúta. Vo vysielaní Rádia Lumen znejú zvony z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. V deň liturgickej spomienky svätého Pia z Pietrelčíny, kňaza, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z mesta pod Urpínom. Celebruje ju Peter Lupták, tajomník Banskobystrického diecézneho biskupa. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 245 a 332. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Tak, bratia a sestry prítomní tu v našej katedrále, drahí poslucháči Rádia Lumen, prichádzame do Božieho chrámu, aby sme čerpali z prameňa Božích tajomstiev, Božích milostí. Dnešný deň, keď cirkev slávi spomienku na jedného z najznámejších svetcov 20. storočia, ale aj našej doby, svätého Pia z Pietrelčíny, alebo známeho ako svätého Pátra Pia. Predtým, ako budeme sláviť sväté tajomstvá, chvíľke ticha, zamyslíme sa nad sebou a oľutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si dal svätému kňazovi Piovi osobitnou milosťou účasť na kríži Tvojho syna a prostredníctvom jeho služby si obnovil obdivné prejavy Tvojho milosrdenstva. Na jeho rodovanie nám dopraj, aby sme boli neustále spojení s utrpením Krista a šťastlivo dosiahli slávu skriesenia.

Čítanie z knihy Prísloví. Každý Boží výrok je vyskúšaný, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa neusvedčil a bol by si luhárom. O dve veci ťa prosím, neodopri mi ich, kým nezomriem. Vzdial odo mňa úskočnosť a lživé slová. Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo. Udeľ mi vždy toľko, koľko potrebujem pre život, aby som sa nenasítil a nezaprel ťa a nepovedal, kto je Pán. Alebo chudobou pripretý nekradol a nepotupil meno svojho Boha. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš zvolal 12 a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých a povedal im: na cestu si neberte nič, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vôjdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z tohto mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti vám. Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Drahí bratia a sestry, drahí rozhlasoví poslucháči, počuli sme dnes v evanjeliu, ako Ježiš pozýva svojich 12 apoštolov, aby vykročili do sveta. Dáva im poslanie, aby hlásali evanjelium, aby uzdravovali, aby vyháňali zlých duchov. A práve aby vyháňali zlých duchov tou uzdravujúcou mocou evanjelia a radostnej zvesti. A tak sa apoštoli, môžeme povedať, prvýkrát stávajú takými pútnikmi, ktorí idú do sveta, aby ohlasovali Pánovo evanjelium a skrze to Pánovo evanjelium aj liečili bolesti ľudskej duše. Každý z nás sme, môžeme povedať, takíto pútnici na tejto zemi, pretože smerujeme do Božieho kráľovstva. Smerujeme k stretnutiu s našim Pánom a na tejto ceste prežívame rôzne okolnosti života, rôzne skutočnosti, stretávame rôznych ľudí. A práve aj tým našim poslaním je, tak ako Ježiš zveril 12, vyháňať zlých duchov mocou evanjelia a uzdravovať mocou evanjelia. Teda prinášať radosnú zvesť do tohto sveta. A Ježiš dáva svojim učeníkom ešte ďalšiu podmienku. Neberte si nič. Ani dvoje šiat. Ani plnú kapsu. Ani dvojakú obuv. Všetko dáva na ten minimalizmus, na to minimum. Čím nechce povedať, že nič nebudete potrebovať. Budete potrebovať. Tak tiež Ježiš nehovorí, že všetko vám dajú, pretože sám povedal, že nie vo všetkých mestách vás príjmu. A to, čo Ježiš chce povedať týmito slovami, je, že keď hlásate duchovné veci, Božie veci, keď hlásujete evanjelium, tak po rade musíte sa spoľahnúť na mňa. A nie na veci tohto sveta. Pretože ohlasujete Božiu moc. A tú Božiu moc nedostanete ani z plného taniera, ani z plnej kapsy, ani tým, že budete mať dvoje šiat. Tu môžem povedať, duchovnú moc dostanete vtedy, keď budete so mnou. Keď budete moje prítomnosti, moje blízkosti, keď budete pamätať na mňa a mysľou sa vracať ku mne. Keď budete prežívať vzťah so mnou. Čo mi Ježiš určite vlastne upravuje pozornosť aj na dôležitosť modlitby, tak ako sa on spája s nebeským Otcom. Tak pozýva svojich učeníkov, aby čerpali silu z modlitby a tak hlásali Pánovo evanjelium. Práve takýto vzorom takéhoto Kristovho apoštola je dnešný svetec, svätý Páter Pio. Pio z Pietrelčíny. Svetec žijúci rokov 1887 až 1968, teda zomiera ako 81-ročný. Svetec kapucín, svetec, ktorý bol obdarený mnohými darmi od, môžem povedať, tej milosti prinášať úľavu spovednicia. Pretože, môžem povedať, celý život bol muž, ktorý spovedával 15 hodín denne. Svetec Stygiem, svetec, ktorý dokázal čítať z ľudského srdca. Svetec, ktorý, ako sa hovorí, mal aj dar bilokrácie, teda bol, vedel byť na dvoch miestach naraz. A to, čo je na Pátrovi Piovi obdivodné, sú nie jeho dary, dar múdrych spovedí, dar videnia do ľudských srdc, dar stygiem. To sú možno tie vonkajšie prejavy. A to, čo bolo v ňom hlboko zakorenené, bolo to, že to bol muž hlboko ponorený do Božieho tajomstva. A tak, môžu povedať, vychádzal do sveta, hoci v uzavretosti kláštora, v San Giovanni Rotondo, pretože nechodieval prakticky nikde. A tam, môžu povedať, prinášal toto evanjelium. A naozaj to, že bol ukorenený, zakotvený v Kristovi, vidie na tých ťažkostiach života, ktoré ho stretávali. Pre niekoho boli s tými fascináciou, pre ňoho boli ukrutnou bolesťou, až hanbou, za ktorú sa hanbil. A dosť mu trvalo, kým prijal tieto dary od pána, ktoré najskôr doskrýval. Potom taktiež bol zakorenený v Kristovi, keď prežíval ukrutné útoky diabla. Jeho životopisy to opisujú, ako mnohokrát zápasil so zlým. Hovoria, že už ako 15-ročný mal zjavenie, videnie, kde videl, môžu povedať, škaredú príšeru, ktorá ničí ľudí naokolo. A toto videnie ho pozýva, ty budeš s nimi bojovať, ty budeš proti nemu bojovať. Inou mocou a vidí muža plného svetla, ktorý mu pomáha bojovať s tým, ktorý je navonok škaredý. Samozrejme, nie je to nikto iný ako náš pán. A teda vidíme pátra Pia, ktorý bol napojený na vzťah s Kristom. Alebo potom, keď zostal aj neprijatý samotnými bratmi, samotnou cirkevnou vrchnosťou, keď mu dokonca zakázali spovedať, keď mu zakázali sláviť verejné sväté omše. Aj to bol kríž v jeho živote. A všetko dokázal, môžu povedať, s odovzdanosťou ku Kristovi prijať a niesť ako svoj kríž. Môžu povedať, že jeho život bol spojený s ukrižovaným Kristom, pred ktorým, keď sa modlil, tak dostal aj samotné stigmie roku 1918, práve v týchto dňoch 20. septembra. Bratia a sestry, aj svätý páter Pio, ktorého dnes slávime, tak je nám vzorom muža, ktorý, ako hovorí Ježiš v evanjeliu, buďte napojení na mňa. Ste pútniky v tomto svete, máte ho uzdravovať a liečiť mocou evanjelia. A dokážete to iba vtedy, ak čerpáte silu zo mňa. A tak nechaj na príhovu svätého Patra Pia je pre nás aj táto svätá omša naozaj takým načerpaním, aby sme si to Božie dávali do svojho vnútra, aby sme potom dokázali dávať aj vonka, tam, kde sa stretneme a s kým sa stretneme na našej púti života. Hoci prídu rôzne okolnosti, možno neraz aj skúšky, tak mám na pamäti, že ten, ktorý mi dal milosť začať to dobré dielo, tak mi ho aj pomôže dokončiť. Ale dôležité je, aby som bol s ním, aby som dokázal vedieť byť s ním, tak ho to robil aj páter Pio, keď sa aj mnohé hodiny modlieval, aby jeho život bol naplnený tým, ktorého uveril. Amen.

0: Bratia a sestry, v jednoduchosti a v skromnosti vyniká krása života svätého Pia z Pietre Očíny. Usilujeme sa napodobňovať jeho zanietenie pre modlitbu a predniesme Bohu svoje prosby.
1: Bože, prosíme ťa za cirkev, aby mala dostatok nábožných kňazov, ktorí budú vždy ochotne vysluhovať sviatosť zmierenia.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosíme ťa za celý svet, aby si národy navzájom pomáhali a zmierňovali veľké rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Prosíme ťa za tých, ktorí trpia telesnými alebo duševnými chorobami, aby nebeský lekár Kristus liečil ich rany. Prosíme ťa za staviteľov nemocníc a ústavov pre chorých, aby pamätali na to, že ľudské zdravie je darom z nebies. Prosíme ťa za seba samých, aby sme nachádzali stále väčšiu radosť v modlitbe v kresťanskom spoločenstve. Prosíme za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Pavla Karbánkových. Prosíme za zosnulých z rodiny Piniakových, syna Františka a zaťa Imricha, aby odpočívali v Božom milosrdenstve v pokoji.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Pane Bože, svätý páter Pio prežíva mnohé telesné bolesti a má účasť na Kristovom utrpení. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a na jeho príhovor nám pomôž cez utrpení a modlitbu prísť k tebe a stretnúť sa s tvojim synom, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.
2: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám
0: jeho obetu stojí na chválu slávu svojho mena, na úctu k nám i celé svete veci. Pane, sliadni na obetné dary, ktoré sme priniesli na tvoj oltár, pri spomienke na svätého Pia, a odpusť nám hriechy pri zásluhy svätej obety, ktorá mu pomohla k nebeskej sláve, skrze Krista nášho.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rozumu svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježíša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Veľké je tajomstvo viery, spasiteľ sveta.
1: Veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných, stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista,
2: s Kristom a v Kristovi, máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udele svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som hoden, že si prišiel.

Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem Ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia a sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech v náš týto i slávime sviatok svätého Pia, eucharistický pokrm, upevni a rozhodni silu z neba, aby sme si zachovali neporušený dar viery a kráčali po bezpečnej ceste spásy skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Amen.

poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Na orgáne hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svätý Karlo Akutis, oroduj.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: September a október patria na finančných trhoch tradične k rušnejším mesiacom. No a zmeny môžu pocítiť ľudia s hypotékami, ale aj tí, ktorí investujú. Na čo by sme sa mali pripraviť, poradíme v aktuálnej hodinke vysielania. V mozaike Rádia Lumen spoznávame dejiny zemplínskej šíravy, no a dnes sa pozrieme aj na to, ako sa vodnému dielu prispôsobila okolitá príroda.
2: Tak v minulosti to boli podvierovacké blatá, kde teda bolo množstvo mokradí, podmačaných lúk a polí. A v podstate tým vytvorením vodného diela sa vytvorila veľká vodná plocha, ale aj bezprostredným okolí tej vodnej plochy sa vytvorila pestrá mozaika lúžnych lesov, takže sa tam vytvorili nové biotopy.
1: No a v zaostrenom po 11. sa pozrieme na to, či by mali mať deti do 16 rokov zakázané sociálne siete, aké to môže priniesť výhody, prípadne aj nevýhody, povieme v dnešnom vysielaní.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je spomienka na pátra Pia Kapucína a vynikajúceho spovedníka. Ľudia čakali celé dni na to, aby si ich vypočul. No a vy nám môžete do dnešnej témy napísať, kedy vám niekto pomohol len tým, že si vás vypočul bez nejakých rečí a rád, len tým, že sa na vás plne sústredil. Vaše reakcie sleduje otec Pavol Jurčaga, tak ako reagujú naši poslucháči?
2: Janka, pekné predpoludne tebe aj všetkým poslucháčom. Poslucháč alebo poslucháčka píše: "Nemám veľa kamarátov, ale tí, ktorých mám, sú ozaj sní, nepotrebujú sa vypytovať, neťahajú zo mňa detaily, nesnažia sa byť múdri, len si sadnú a počúvajú a práve preto sú pre mňa takí vzácni, lebo pri nich nemusím nič vysvetľovať, nič predstierať, nič skrývať, stačí, že sú a ja viem, že sú v bezpečí." Poslucháč Ivan napísal: "Máme sa vzájomne počúvať, pretože od toho je odvodené slovo dialog, rozhovor dvoch alebo viacerých osôb. Ak by som chcel niečo hovoriť čisto sám, tak by som bol hovorca, prípadne ešte kajúcnik pri sviatosti zmierenia, pri svätej spovedi. Buďte všetci požehnaní." No a dáme si ešte jednu reakciu. Poslucháčka Mária z Helpy napísala: "Ja mám takú moju sestru, ktorá ma stále vypočuje, keď môže poradiť, a tak sa navzájom potešujeme v našich starostiach, ale aj v radostiach."
1: No a my sa dnes o pátrovi Piovi rozprávame aj s dekanom a farárom Banskej Bystrice katedrály Petrom Staroštíkom. No a ten o pátrovi Piovi povedal aj tieto slová.
3: Páter Pio bol mystikom a mužom intenzívnej modlitby, ale zároveň dokázal byť veľmi praktický. Nestačilo mu hovoriť o súcite s chorými. Ak sa im malo pomôcť, bolo treba začať stavať. Sen sa napokon stal skutočnosťou. 5. mája 1956 bol dom úľavy v utrpení otvorený. Z nemocnice sa postupne stalo významné zdravotnícke centrum. Páter Pio pritom nechcel, aby to bola iba dobre vybavená nemocnica. Túžil po mieste, kde sa budú spájať možnosti modernej medicíny s ľudským prístupom k pacientovi. Chorý človek preňho nebol iba diagnózou či číslom postele. Bol človekom, ktorý potrebuje liečbu, ale aj blízkosť a úctu. Poslednú svätú omšu slávil páter Pio 22. septembra 1968. Nasledujúceho dňa, 23. septembra, vo veku 81 rokov zomrel. Krátko pred jeho smrťou stigmy, ktoré niesol 50 rokov, zmizli.
1: O pátrovi Piovi sa rozprávame s banskobystrickým dekanom Petrom Staroštíkom, no a vy nám teda môžete napísať, kedy vám niekto pomohol len tým, že si vás vypočul. Za reakciu môžete získať knihu Naši svätí od Viliama Judáka, Bystrika Bugana a kolektívu, ktorý vydal Spolok svätého Vojtecha.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: Čo očakávať vo svete financií v týchto jesenných mesiacoch? Ako sa dôležité rozhodnutia bank môžu dotknúť ľudí s hypotékami alebo tých, ktorí pravidelne investujú? Prezradí Marek Jurica v Hovorme o peniazoch už o chvíľu. A budeme objavovať prírodu a živočíchov, ktoré sa usídlili na zemplínskej Šírave po tom, ako tu pred 60 rokmi vybudovali vodnú priehradu.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

spieval, hral nám úžasný Sting a teraz je nachystaný aj Petr Rezek, jeho pieseň Si. Je 9 hodín 36 minút. Pekné predpoludnie.

0: bol Petr Rezek a jeho piesenej Si. September a október patria na finančných trhoch tradične k rušnejším mesiacom. Po letnom útlme prichádzajú dôležité rozhodnutia centrálnych bank a pohyby na akciových trhoch a zmeny, ktoré môžu ľudia pocítiť, ak majú hypotéky či tí, ktorí investujú. Čo sa na finančných trhoch deje túto jeseň a na čo sa pripraviť, vysvetľuje Marek Jurica.
1: September aj október sú na finančných trhoch tradične jednými z najdôležitejších a najrušnejších mesiacov v roku. Moje meno je Marek Jurica a financiám sa venujem 24 rokov a práve preto sa pozrieme na to, čo očakávať vo svete financií v septembri a októbri tohto roku. Poďme na to. Ukončenie letného útlmu prináša návrat veľkých hráčov, zásadné zasadnutia centrálnych bank a zvýšenú volatilitu. Čo teda očakávať? Prvý bod. Vyvrcholenie zasadnutí Európskej centrálnej banky a amerického Fedu. Zatiaľ, čo počas leta trhy dobiehali ekonomické dáta, v septembri prichádzajú na rad kľúčové rozhodnutia o úrokových sadzbách. Zasadnutie ECB prinieslo jasný signál, akým tempom bude pokračovať nastavenie základných sadzieb v eurozóne. Po slovensky povedané, úroky na hypotékach pôjdu opäť nahor. Americký Fed? Federálny rezervný systém čelí tlaku rozdelenej komisie, kde časť presadzuje prísnejší prístup k inflácii. Akékoľvek prekvapenie v nastavení sadzieb pre americký dolár okamžite zatrasie akciovými trhmi po celom svete. Druhý bod. Sezónny efekt, septembrový efekt na akciových trhoch. Historické dáta dlhodobo ukazujú, že september patrí štatisticky medzi najslabšie mesiace pre globálne akciové indexy. Investori po lete prehodnocujú svoje portfóliá, vyberajú zisky alebo započítavajú rizika pred posledným štvrťrokom. Pre dlhodobých investorov to však zvyčajne predstavuje skvelú príležitosť na dokupovanie v zľavách. Tretí bod. Hypotéky a úvery na Slovensku. Na našom domácom trhu septembrový vývoj sadzieb Európskej centrálnej banky priamo ovplyvňuje cenu peňazí pre komerčné banky. Ak plánujete refixáciu alebo novú hypotéku, v septembri je dobre očakávať. Dokončenie letných akciových kampaní našich bank a uvedenie jesenných produktových balíkov. No a na záver štvrtý bod. Návrat objemov a zvýšená volatilita. Počas leta bol objem obchodovania nižší, čo často maskovalo reálne sentimenty trhu. S príchodom septembra sa investori vracajú do plného nasadenia. Očakávajte vyššie výkyvy cien pri akciách, komoditách, najmä rope a zlate, no a kryptomenách. Toto je krátke zhrnutie dnešnej témy. Práve september a október sú pre zaujímavosti, ktoré sa budú diať na finančných trhoch, vhodné mesiace na stretnutie sa s vašim finančným poradcom. Tak sa s ním určite čoskoro stretnite. Počujeme sa o týždeň.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Keď sa povie Zemplínska Šírava, mnohí si predstavia leto, stan a pláže plné dovolenkárov. Šírava však nie je iba rekreačným miestom. Je aj domovom mnohých druhov rýb, vtákov a rastlín. A jej prírodu ľudia pozorujú už celé 10 ročia. Práve túto, možno menej známu tvár Zemplínskej Šíravy spoznáme v ďalšej časti Mozaiky Rádia Lumen s Martinom Ďurčom.
2: Keď sa pred 60 rokmi začala napĺňať Zemplínska Šírava, zmenila sa krajina pod vyhorlatom na nepoznanie. Človek prírodu zmenil. Lenže potom sa začalo diať niečo zaujímavé. Na novú krajinu si začala zvykať aj samotná príroda, hovorí riaditeľka správy chránenej krajinnej oblasti Vyhorlat Zuzana Argalášová.
3: Ono nedá sa to takto zhodnočiť, či prinieslo pozitíva alebo negatíva, proste je to iné a príroda sa tomu prispôsobila. Tak v minulosti to boli podvierolácké blata, kde teda bolo množstvo mokradí, podmačaných lúk a polí a v podstate tým vytvorením vodného diela sa vytvorila veľká vodná plocha, ale aj bezprostredným okolí tej vodnej plochy sa vytvorila pestrá mozaika lúžnych lesov, takže sa tam vytvorili nové biotopy a je to iné a tá príroda sa tomu prispôsobila.
2: Dnes žijeme v dobe, kedy naše podnebie trpí skôr na sucho ako na príliš veľa vody. Veľká vodná nádrž teda priniesla do krajiny niečo, čo je aktuálne veľmi potrebné. A že tento priestor má dnes význam aj z pohľadu ochrany prírody, dokazuje jeden dôležitý fakt. Zemplínska Šírava nie je iba rekreačnou oblasťou, je aj chráneným územím. Opäť hovorí Zuzana Argalášová.
3: Mnohí vnímajú Zemplínsku Šíravu len ako rekreačnú oblasť. Málo kto vie, že v podstate celá vodná plocha je chránené územie a už keď sa tvorilo to vodné dielo, tak sa rátalo s územím, ktoré bude slúžiť ako zóna oddychu pre vtáctvo, nejaká taká študijná plocha alebo ornitologická lokalita. A teda v roku 1968 vzniklo chránené územie. V súčasnosti je to chránený areál Zemplínska Šírava. Má rozlohu 622 hektárov. Zvyšná vodná plocha je ochranné pásmo chráneného areálu a v samotnom chránenom areálu platí 4. stupeň ochrany a z pohľadu zákona o ochrane prírody a krajiny tam platia určité pravidlá, takže v 4. stupni nie je dovolené chytať ryby, plašiť vtáctvo a ani vstupovať žiadnymi plavidlami na vodnú plochu.
2: To, čo vidíme z brehu, je však iba časťou príbehu. Spolu s novým životom nám totiž socialistická éra a priemyselná minulosť zanechali na Šírave aj svoje tiché dedičstvo – polychlorované bifenily, PCB látky. Tieto síce dnes nepredstavujú akútny každodenný problém, keďže sú z veľkej časti pochované pod vrstvami bahna na dne, no pripomínajú nám, že toto vodné dielo má aj svoju komplikovanejšiu stránku. Slovo má historik a miestny obyvateľ Martin Urban.
4: Úplne sa neviem vyjadriť k tej otázke tých kauz, ktoré boli predovšetkým v tých 90. rokoch ohľadom tých PCB látek. Ťažko povedať, v podstate by som sa vedel vyjadriť v súčasnosti viac, keďže pri tej Šírave aj žijem a máme tam aj množstvo priateľov, dokonca aj z potapackého klubu Zemplínska Šírava Diving Club a oni pravidelne chodia čistiť vodné nádrže nielen túna na Slovensku, ale aj v zahraničí. No a podľa ich slov, tak bohatý podvodný svet, množstvo tých rôznych druhov rýb, ako je na Zemplínskej Šírave, nie je na Slovensku nikde. Čo sa týka kvality vody, nepochybne patrí k tým najkvalitnejším a každým rokom sa to zlepšuje. No a sme sa už bavili aj naozaj o tých PCB látkach. Oni tam v nejakom množstve sú, ale sú vraj tak uložené hlboko v tom bahne, okolo 2 metrov, že vôbec nezasahujú do tej vodnej plochy. Čiže tá voda je naozaj úžasná. Ja sa tam kúpem každý víkend, už aj od mája teraz, aj každý deň po práci, čiže nebol by som na tom tak dobre, keby bola nekvalitná.
2: To, že príroda si postupne dokáže nájsť cestu, potvrdzujú aj ochranári. Bežný dovolenkár v letnom období možno Šíravu ani nemusí vnímať ako niečo mimoriadne. Na jar a na jeseň tu však vládne ten skutočný ruch. Slovo má opäť Zuzana Argalášová.
3: Ten ruch v podstate na Šírave z pohľadu ochrany prírody začína až na jar a v jeseni, kedy začína migrácia. A z celoslovenského hľadiska je Zemplínska Šírava, čo sa počtu druhov jedincov týka, je to jedna z najvýznamnejších lokalít pre zimujúce a migrujúce vodné vtáctvo. A je to tiež významná lokalita a významné nocovisko a zhromaždisko husí počas migrácie. A v podstate tie zvieratá sa vždy sťahujú do tej východnej časti chráneného územia, kde vlastne tam nachádzajú aj pokoj a sú tam nerušené.

Štát zrejme od októbra dočasne zníži cestovné vo vlakoch na polovicu. Emmanuel Macron pozval lídrov 26 krajín Európskej únie na prejav pápeža Leva XIV. Vo Francúzsku. Viac vo správach.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

sobotu 26. septembra v Spišskej kapitule vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy slávnostnou svätou omšou za účasti osobitného pápežského legáta kardinála Maria Grecha. Na spoločné stretnutie pozýva spišský biskup František Trstenský.

0: Štát zrejme od októbra dočasne zníži cestovné vo vlakoch na polovicu. Emmanuel Macron pozval lídrov krajín Európskej únie na prejav pápeža vo Francúzsku. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Štát zrejme od októbra dočasne zníži cestovné vo vlakoch na polovicu. Počíta s tým materiál, o ktorom dnes plánuje rokovať vláda. Dôvodom sú vysoké ceny nafty a benzínu. Opatrenie má platiť 30 dní a bude sa týkať jednorázových, týždenných alebo mesačných lístkov v druhej triede vo vlakoch, ktoré štát dotuje. Náklady ministerstvo dopravy vyčíslilo na viac ako 5 miliónov eur. Opozičné progresívne Slovensko apeluje na koalíciu, aby riešila problémy týkajúce sa detí s autizmom v školách. Navrhuje zmeny v systéme podporných opatrení. Školy by podľa hnutia mali byť zaviazané využiť navýšený normatív na podporu detí s autizmom. Poslankyňa PS Tina Gažovičová.
2: Naozaj vyzývame koalíciu, ktorá si aj dneska mala možnosť vypočuť spätnú väzbu od týchto rodín, aby náš zákon podporili, alebo ministra Druckera, aby aspoň prebral naše myšlienky, ktoré naozaj vychádzajú zo skúsenosti z praxe a on sám to zaradil do školského zákona. Pretože tieto rodiny nemajú na čo čakať.
0: Ministerstvo školstva reagovalo, že jeho prioritou je, aby mali deti s autizmom dostupné vzdelávanie, odbornú pomoc i podmienky, ktoré im umožnia plne rozvíjať svoj potenciál. Rezort preto zvyšuje dostupnosť podporných tímov na školách a v tejto súvislosti spomína aj kurikulárnu reformu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval lídrov 26 krajín Európskej únie na prejav pápeža Leva 14. o Európe budúci pondelok vo východofrancúzskych metách. Oznámil to Elizejský palác bez toho, aby spresnil, koľko štátnikov účasť potvrdilo. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev udelil milosť zadržiavanému Francúzovi potom, ako Európska únia po lobovaní zo strany Paríža vyradila zo svojho sankčného zoznamu rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova. Zo zoznamu boli okrem neho vyškrtnutí aj rusko-izraelský miliardár Michail Friedman, jedna ďalšia osoba a subjekt. Iránsky prezident Masud Pezeškian pricestoval do New Yorku, kde má vystúpiť s prejavom na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov. Podľa analytikov ide o vôbec prvý prípad, keď líder krajiny, ktorá je vo vojnovom stave so Spojenými štátmi, vystúpi na americkú pôdu, aby vystúpil v OSN. Očakáva sa pritom, že stagnujúca vojna Spojených štátov proti Iránu bude dnes hlavnou témou stretnutia svetových lídrov. Slovenský reprezentant Timotej Michalík obsadil na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v individuálnej časovke juniorov 19. miesto. Na rovnakej trati, ktorú absolvovali v pondelok pretekárky do 23 rokov, skončil jeho krajan Milan Húsenica na 48. priečke. Spomedzi dvoch Sloveniek sa viac darilo Karolíne Hajdukovej, ktorá obsadila 23. miesto. Jej krajanka Luisa Bartošíková skončila 36.
1: Počasie.
0: Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele očakávame prehánky od 1700 metrov aj sneženie. Teplota 16 až 21, na severe väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať bude len slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
1: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión. Blokovaný je ľavý pruh a dajte si pozor, v tomto úseku je aj hustá hmla. Pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku sa zrazili dve autá, premávku tam riadi polícia. Kolona je na R1 zase Reďov smerom na Trnavu, aktuálne sa tam zdržíte pol hodinu, rovnako aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Na zjazde z R1 Nitra Západ v smere z Trnavy do Nitry je v zákrute odstavené nákladné auto, na vozovke sú rozsypané kusy plechov. Radary sú v Obišovciach na hlavnom ťahu, merajú tam obojsmerne,

0: rovnako aj v Giraltovciach na hlavnom ťahu a v Tisinci na hlavnom ťahu. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
2: Jeseň definitívne prišla, prejavuje sa to aj v počasí, ktoré je chladnejšie, ale stále ešte celkom príjemné.
3: Prílev studeného vzduchu ešte bude pokračovať, takže na dnešný deň maximálne na juhu 20-21 a na severe samozrejme ešte chladnejšie, tam to môže byť v podstate len 10-12-13, viac nie.
2: Pekné, slnečné, teplé dni, ale ešte prídu a aj o tom povie meteorológ Peter Jurčovič viac v nasledujúcej hodinke vysielania. Tešiť sa môžete tiež na zamyslenie Jany Víznerovej. No a do dnešnej témy napíšte, kedy vám niekto pomohol len tým, že si vás vypočul. Bez rečí a rád, iba tým, že sa plne sústredil na to, čo mu hovoríte.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Páter Pio spovedal denne celé hodiny a do San Giovanni Rotondo za ním prichádzali ľudia z celého sveta. Mnohí čakali aj niekoľko dní, kým sa na nich dostal rad. A zaujímavé pri tom je, že bol známy skôr stručnosťou než dlhými rečami, no a väčšine ľudí zjavne stačilo, že ich niekto naozaj počúval. A to je skúsenosť, ktorú máme aj my, aj keď v celkom obyčajných situáciách. No a tak dnes zisťujeme, kedy vám niekto pomohol tým, že si vás len vypočul, vôbec vám nemusel nejako rať. Stačí, že sa sústredil priamo na vás. A vaše reakcie dnes sleduje otec Pavol Jurčaga. Tak s čím sa zdôverujú naši poslucháči?
2: Tak poslucháč Robert napísal na Facebook Rádia Lumen, kto ma vypočul bez toho, aby mi pomohol, bol môj kolega. Nedarilo sa mi v práci, stále bolo niečo zlé. Porozprávala som svoju situáciu kolegovi, ktorý sa na mňa pozrel, zdvihol obočie a bolo to, hneď som pochopil, kde bolo problém. Stačilo sa iba trošku posťažovať.
1: Ďakujeme krásne. No a život Pátra Pia nám približuje banskobystrický dekan Peter Staroštík.
3: V roku 1999 ho pápež Ján Pavol II vyhlásil za blahoslaveného a 16. júna 2002 za svätého. San Giovanni Rotondo sa stalo jedným z významných pútnických miest a dom úľavy v utrpení funguje dodnes. Keď sa dnes po viac ako polstoročí pozeráme na život Pátra Pia, možno by bola škoda vidieť v ňom iba tajomného svetca so stigmami. Za mimoriadnymi javmi bol totiž veľmi konkrétny človek. Kňaz, ktorý celé hodiny počúval ľudské príbehy v spovednici. Reholník, ktorý poznal vlastnú chorobu a utrpenie. A bol to človek modlitby, ktorý sa zároveň nebal pustiť do stavby nemocnice. A možno práve toto je to jeho najzaujímavejšie, čo nám chce odkázať pre dnešnú dobu. Dokázal spojiť hlboký duchovný život s veľmi praktickou pomocou človeku. Na jednej strane ticho kláštornej cely, modlitba, eucharistia, spovednica. Na druhej strane lekári, stavebné plány, nemocničné izby a starosť o chorých.
1: To bol pán dekán Peter Staroštík. Aké sú ďalšie reakcie našich poslucháčov?
2: Budem reagovať na pána dekána. Poslucháčka Daniela napísala na sociálnych sieťach, keď som surfoval a hľadala reakcie. Toto sa mi veľmi páčilo ináč. Poslednou osobou, ktorá sa vyspovedala u Pátra Pia, bol Giovanni Bardazzi. Ráno 22. septembra 1968, v posledný deň života Pátra Pia. Otec Pio mu osobne povedal nasledujúce slová. Povie všetkým, že po mojej smrti budem živší než predtým a že tým, ktorí za mnou prídu a budú ma prosiť, nebude stáť nič v ceste, aby som im dal to, o čo budú prosiť. Kto vystúpi na tento vrch, nevráti sa domov s prázdnymi rukami. Slová, ktoré otec Pio vyriekol pri poslednej spovedi svojmu priateľovi Giovannovi Bardazzimu, ktorý sa pred rokmi obrátil na katolícku vieru, sa ukázali ako skutočné proroctvo. Otec Pio je totiž po svojej smrti ešte známejší než za života, pretože sa mu pripisuje množstvo milostí, nebeských zásahov a zázrakov. Nuž, svätý Páter Pio, prosím, prihováraj sa za nás, za našich poslucháčov.
1: Ďakujeme aj pani Daniele, že nám napísala. A ja len pripomeniem, že dnes môžete za reakciu dostať knihu Naši svety od Viliama Judáka, Bystrika, Bugana a kolektívu. Túto knižku vydal spolok svätého Vojtecha.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: zamyslenie na dnešný deň.
1: Na vodnej hladine sa zrkadlí silueta mesiaca. Pokojné more jemne pohojdáva člnky kotviace v prístave. Ten obraz si nesiem ako spomienku z leta, ktoré tak rýchlo uplynulo. Bola to pohoda, sedieť si s nohami vyloženými na stolčeku a plnými dúškami vnímať nádheru Božej tvorivej ruky. Aj s odstupom času cítim silu prežitých chvíľ odpočinku. Dostávaš čas zastaviť sa, oddychovať. S tým sa spája šanca premýšľať nad zmyslom a plnosťou svojho bytia. Vo chvíľach ticha pod nebeskou oblohou cítim, že som ako loďka zakotvená v prístave, ktorú Boh čičíka ako matka nasýtené dieťa vo svojom náručí. Kto si môže dovoliť takýto komfort? V tomto svete vnímame chvíľami až chorobný pohyb. Myslím ten za vlastnením, peniazmi, obohacovaním sa, túžbou pomoci, a to často bez akýchkoľvek zásad, bez čestnosti. Kedy bude toho získateľného dosť? Skutočné bohatstvo je nehmatateľné, keď si človek užíva luxus pokoja v duši, keď blaží zmierenie, ľútosť aj odpustenie, keď sa na hladine duše odráža nebeská obloha, keď vnútro odráža východ slnka, ktoré sa derie na oblohu, aby tam odmeralo ďalší deň. Esenciou života je luxus obyčajných vecí, keď môžem vnímať slnečný svit, západ slnka i jeho východ, mierny vánok i prudký vietor, láskanie padajúcich dažďových kvapiek i lúčov silného slnka. Na objavenie tejto esencie života, luxusu obyčajných vecí, je potrebná múdrosť. Múdrosť vnímať veľkosť malých vecí. Múdrosť prameniacu z nekonečnej studnice.
2: Vypočuli ste si zamyslenie Jany Víznarovej, ktoré redakčne pripravil Jaroslav Fabian. V tejto chvíli je 10 hodín 27 minút. Spievať nám bude Anna Mária a jeho deti pieseň Keď vchádzam do tvojho chrámu. Príjemné počúvanie.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Vyštudovala vysokú školu, pracovala v Amerike, stala sa matkou. Ešte predtým však ako tínedžerka prišla o zrak. Ako sa dospievajúci človek zmierí s takouto ranou a dá sa na svet a ľudí pozerať aj inak ako očami? Odpovie prvá podpredsedníčka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Tímea Hóková. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
2: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a nalaďte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si s Tinkou, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
1: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Dnes je na Slovensku premenlivá veľká a na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa vyskytnú prehánky od 1700 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 11 stupňov na severe do 21 stupňov na juhu. Fúka slabý severozápadný vietor. Podrobnosti o počasí povie meteorológ Peter Jurčovič už o chvíľu.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Je 10 hodín 40 minút, aktuálne teploty na Slovensku sa pohybujú od 17 stupňov, tie sú v Dudinciach, tam je najteplejšie, Hurbanovo hlási 16,5 stupňa, Gabčíkovo vyše 16 stupňov, v Bratislave, Nitre a Prievidzi je viac ako 15 stupňov Celzia, Žiar nad Hronom a Sliač, tie hlásia 14 stupňov, v Trenčine je 13 stupňov, Martin má 11, Žilina 10, Liesek na Orave 9 stupňov, na Chopku je minus 0,8 stupňa. No poďme ďalej, Telgard hlási 9 stupňov, Poprad 11, v Bardejove namerali 12,7 stupňa Celzia, Rožňava má len 12 stupňov, v Prešove je 13, v Košiciach takmer 13, no a Trebišov ten má 15,8 stupňa Celzia, Kamenica nad Cirochou vyše 13 stupňov Celzia. To sú tie aktuálne teploty o 10. hodine 40. minúte, no a poďme si povedať, ako bude dnes aj v tých najbližších dňoch. Hovorí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Prílev studeného vzduchu ešte bude pokračovať dnes. Zajtra už nie. Dnes ešte v takomto zmysle by teplota mala byť maximálne na juhu 20-21 a na severe samozrejme ešte chladnejšie. Tam to môže byť v podstate len 10-12-13, viac nie. Potom štvrtok bude zaujímavý, pretože vo štvrtok čakám, že od západu príde studený front, čiže postupne zase veľká oblačnosť, až zamračené a aspoň miestami občasný dážď, samozrejme viac na severe ako na juhu, na hrebeňoch Tatier ďalšie sneženie, tam už včera hlásili vyše 20 cm snehu. No a teploty o štvrtok ráno v horských dolinách asi minus 1. To už upozorňujem na to, že bude dosť studená noc a na juhu by to malo byť možno až do takých 8-9 stupňov a potom cez deň. Tak zase, no, západné Slovensko by to malo vyťahnuť na 21-22 stupňov, možno aj 23. V piatok ešte stále, v tomto duchu ešte stále ten studený front tu bude.
1: Cez víkend by ale mala prísť zmena.
2: Bude sa meniť severný vietor na južný. To znamená, že v sobotu by malo byť už celku pekne, ale ešte stále v horských dolinách asi 0 stupňov a na juhu 10 a potom cez deň v sobotu už na juhu 23, možno aj 24, v nedeľu 23-4 a potom ten začiatok budúceho týždňa ideme znovu na 25-26, ešte to leto nepovedalo posledné slovo.
1: S meteorológom Petrom Jurčovičom sa budeme spájať aj popoludní po 14. a prezradí aj zaujímavosti a pranostiky.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Dnes myslíme obzvlášť na Pátra Pia, dnes je totiž jeho spomienka. Bol to kapucín, ktorý strávil v spovedelnici a veľmi dlhú časť svojho života. Ľudia ho vyhľadávali, prichádzali za ním zďaleka a boli ochotní čakať niekoľko dní na spoveď práve u neho. No a my dnes teda zisťujeme, či vám niekedy niekto pomohol tým, že si vás len vypočul. Otec Pavol Jurčaga je so mnou v štúdiu, čo píšu naši poslucháči.
2: Tak poslucháčka Bernadeta napísala do dnešnej ranej témy. Keď som si zapla pri svojej dennej práci rádio, práve hrali pesničku Zahod svoje starosti. Tieto slová pesničky nadväzujú na vašu dnešnú otázku. Keď som niekedy bola, ako sa hovorí, v úzkých, vždy som zašla v Trebišove do nemocničnej kaplnky, ktorá je zasvetená Pátrovi Píovi. Jeho obraz je ako živý, nestalo sa, aby ma nevypočul, pomáhala som pri upratovaní a niekedy sme boli iba traja. Pán Ježiš, Páter Pio a ja. Prichádzali ľudia z práce, lekári, sestričky, pacienti, tí, ktorí hľadali akúkoľvek pomoc, nechýbali ani naši rómski obyvatelia. Nech dobrotivý pán obdarí pevným zdravím duchovného otca, ktorý túto kaplnku spravuje. Dnes to prežívam s nimi a ďakujem Bohu, že som tam mohla pôsobiť. Svätý Páter Pio, oroduj za nás.
1: Ďakujeme krásne za reakciu. Pán dekan Peter Staroštík nám rozpráva dnes o Pátrovi Píjovi a toto sú také jeho záverečné slova, také zhrnutie, ako sa môžeme na život tohto svetca pozerať.
3: Páter Pio tak po sebe nezanechal iba príbehy o stigmách a zázrakoch. Zanechal po sebe predovšetkým tisíce ľudí, ktorým pomohol začať nový život a dom, v ktorom sa dodnes pomáha chorým.
1: No a aké sú ďalšie reakcie našich poslucháčov?
2: Poslucháčka Veronika napísala: pekný deň všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Mňa vždy vypočuje môj manžel Peter, ktorom mám aj najlepšieho pozemského priateľa. Niekedy mi naozaj stačí len pár minút uľaviť si z ťažoby duše. Učím sa od neho, ako načúvať iným. Prajem všetkým nám, nech sa učíme načúvať iným bez toho, aby sme hneď premýšľali, čo im odpovieme. Len ticho načúvať, niekedy to úplne stačí. Alebo napríklad poslucháčka Mária z Helpy napísala: ja mám takú moju sestru, ktorá ma stále vypočuje, keď môže poradiť, a tak navzájom sa potešujeme v našich starostiach, ale aj v našich radostiach.
1: Otec Pavol, my sme sľúbili, že jednému z našich poslucháčov za reakciu pošleme knihu Naši svätí od Viliama Judáka Bystrika Bugana a kolektívu. Túto knihu vydal Spolok svätého Vojtecha. Koho ňou potešíme?
2: Potešíme poslucháčku Magdalénu, ktorá nám dnes napísala: svätý Páter Pio je našim rodinným patrónom a práve on je tým, ktorý ticho vypočuje naše starosti, prosby a koná. Uvádzala takýto prípad. Náš dobrý zať sa narodil práve v deň jeho odchodu do večnosti 23. septembra 1968 a naše vnúčatá dvojičky Mária a Dária, ktoré mali byť podľa lekárskych vyšetrení ťažko zdravotné postihnuté, sa narodili zdravé. V deň z tého výročia jeho kňazskej vysviacky 10. augusta 2010 za jeho veľkú pomoc a orodovanie je vďačná poslucháčka Magdaléna.
1: Veríme, že Magdalénu knižka poteší, no a samozrejme pozývam vás zapojiť sa do nášho vysielania aj zajtra.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Umenie sa dokáže dotknúť nášho vnútra a prebudiť emócie. Pri modlitbe chvál však hudba nie je cieľom, ale prostriedkom, ktorý nás vedie k Bohu.
1: Väzenia sa otriasali, putá padali a chorí sa uzdravovali. Božia prítomnosť a jej pôsobenie však nie sú iba súčasťou biblických príbehov. Boh koná aj dnes.
0: Čo sa deje, keď chválime Boha aj vtedy, keď pritom nič necítime? Dozviete sa v rubrike Chválič chváličovi v relácii Jedným hlasom. Počúvajte reláciu Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou v piatok večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 11 hodín.

0: Predložený návrh počítal s tým, že opatrenie bude platiť 30 dní a bude sa týkať jednorazových, týždenných alebo mesačných lístkov v druhej triede vo vlakoch, ktoré štát dotuje. Bezplatná preprava pre deti, študentov a seniorov ostane bez zmien. O transakčnej dani bude koalícia ešte rokovať, vyhlásil to minister Rudolf Huliak. Dodal, že transakčná daň by sa mohla zrušiť a poukazoval na to, že návrh jeho strany na zmeny v DPH by priniesol 1 miliardu eur. Za svoju podmienku pre podporu rozpočtu označil aj to, že sa konsolidácia nedotkne podnikateľov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar včera vyhlásil, že transakčná daň ako celok sa zrejme nezruší. Do rozpočtu má priniesť približne 500 miliónov eur ročne. V cirkvi nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi to povedal predseda komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi košický pomocný biskup Marek Forgáč. Zároveň vyjadril ľudskú aj duchovnú blízkosť obetiam.
1: Sú rany, ktoré sa nezahoja rýchlo, možno nikdy. Preto si bolesť obetí vyžaduje našu hlbokú pokoru, záujem a blízkosť. Akákoľvek forma zneužitia dôvery a ľudskej dôstojnosti je v priamom rozpore s evanjeliom. V cirkvi preto nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Každému, kto si nesie v srdci túto ťažkú traumu, či už k nej došlo v cirkvi, v rodine, alebo kdekoľvek v spoločnosti, vyjadrujem blízkosť a ochotu načúvať bez spochybňovania. Našou povinnosťou je vytvárať priestor absolútneho bezpečia, spravodlivosti a trvalej prevencie, aby sa takéto zlyhania už nikdy neopakovali.
0: Ruská armáda v noci útočila dronmi na Kyjev, zabila jednu osobu a ďalších 7 zranila. Zasiahla 2 čerpacie stanice, sklady a spôsobila požiar v areáli dopravného podniku. Prerušená bola tiež prevádzka prímeskej železnice. Rusko tvrdí, že zasiahlo sklad materiálu na výrobu dronov v Kyjeve a priemyselný objekt na západnom okraji, kde sa podľa Moskvy vyrábali komponenty pre bezpilotné lietadlá. USA skúmajú, či by mohli zakázať vývoz nafty, ktorá sa prudko zdražuje. Vláda sa snaží zistiť, či by to prispelo k zníženiu cien na domácom trhu. Prezident Donald Trump presadzuje zákaz vývozu nafty a rozhodnutie bude podľa neho prijaté rýchlo. Ceny nafty v dôsledku vojnových konfliktov prudko stúpli aj v Európe a ďalších regiónoch. Olympijský šampión v biatlone Emilian Jacqueline vynechá nadchádzajúcu sezónu a bude sa pripravovať na svoju cyklistickú kariéru. Vo videu francúzskej lyžiarskej federácie však fanúšikov ubezpečil, že jeho cieľom sú naďalej zimné olympijské hry 2030 vo francúzskych Alpách.
2: Počasie.
0: Bude premenlivá, veľká, na juhu miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky od 1700 metrov sneženie. Denná teplota dnes vystúpi na 16 až 21, v severnej polovici väčšinou len na 11 až 16 stupňov. Fúkať má slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
2: Dopravný servis.
0: Pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku sa zrazili 2 autá a premávku tam riadi polícia. A nehoda je aj pred Nižnými Ružbachmi. Jeden pruh je blokovaný, rátajte tam so zdržaním. Krátka kolóna je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, zdržíte sa 10 minút. 20-minútové zdržanie je pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch sa obojsmerne zdržíte 5 až 10 minút. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. No a v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu. Blokovaný je tam pravý pruh. Želáme vám šťastnú cestu. 11 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: Mali by mať deti do 16 rokov zakázané sociálne siete. Aj o takomto návrhu sa diskutuje na Slovensku. Dôvodom sú riziká, ktorým mladí ľudia na sociálnych sieťach čelia. Od kyberšikany až po návykové používanie.
4: Čím viac času deti upravia online, tým viac depresie a úzkosti a tým nižšiu sebahodnotu majú. Znamená, že treba s tým zásadne

0: čo robiť.
1: Samotný zákaz vlastne nič nevyrieši. Digitálny svet je pre mladých ľudí absolútne prirodzeným sociálnym prostredím. A vznikajú tam vzťahy, komunity, ale dostávajú tam aj pomoc. Tá kľúčová otázka je, či to digitálne prostredie je pre nich bezpečné.
2: Podrobnosti doplníme už o chvíľu v Zaostrenom a pozrieme sa aj na 81. zasadnutie valného zhromaždenia OSN v New Yorku, na ktorom vystúpil tiež americký prezident Donald Trump.
3: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: zaostrené.
1: Mali by mať deti do 16 rokov zakázané sociálne siete? Aj o takomto návrhu sa diskutuje na Slovensku. Vlastné pravidlá na ochranu detí v digitálnom priestore predstavila aj Európska komisia. Dôvodom sú riziká, ktorým mladí ľudia na sociálnych sieťach čelia, od kyberšikany až po návykové používanie. Obmedzenie prístupu detí na sociálne siete podporuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Prečo to považuje za potrebné, zisťovala Julia Kavecká.
2: Situácia detí s duševným zdravím ide veľmi, veľmi dole vodou. To znamená, stúpajú veľmi také tie reaktívne ochorenia, ako sú depresie, úzkosti, pocity osamelosti, narastajú nám samovraždy, narastajú nám pokusy o sebapoškodzovanie. Čiže základný problém je to, že treba analyzovať, kde je koreň problému. A okrem rozpadu rodiny, hneď na druhom mieste sú práve tieto sociálne siete. Talianská asociácia pre pediatriu, veľmi vážená inštitúcia, jasne povedalo, čím viac času detí zdravia online, tým viac depresie a úzkosti a tým nižšiu sebahodnotu majú. To znamená, že treba s tým zásadne niečo robiť. Čo určite treba robiť aj osvetu, treba o to rozprávať, treba deťom vysvetľovať. Ale na druhej strane je absolútne kľúčové začať prijať aj nejaké opatrenie, to je to sprísne.
3: Na druhej strane ale sú aj argumenty, že mladí využívajú práve tento internetový priestor na to, aby sa zbavili tej samoty alebo unikajú tam pred rôznymi problémami a keď im to vlastne obmedzíme, tak im to nebude umožnené.
2: Nič nenahradí osobný kontakt. Viete, tá Talianská asociácia pre pediatriu som hovoril, ona ako robila metaštúdiu. Viete, to znamená, to sú také naoko náplasti. Hej, že ja si tam niečo ventilujem, len sa ukazuje, že to není riešenie. A hlavne ventilácia. Keby sa radili na internete s odborníkmi, nepoviem, ale tí kamaráti z mokrej štvrte nepomáhajú. Naopak tú situáciu zhoršujú, že to sú tiež celosvetové na to. Výskumy veľmi významné poznatky, k tomu hovorí profesor Stránsky. Naozaj, že okrem toho, že tie mladé generácie čím ďalej tým závislejšia, prepáčte, ja to poviem tak na rovinu, nám osprostieva, IQ nám padá dole. Hej, sa mňa, že mozgové veci sa naozaj znižujú.
3: Vy sám ste povedali, že vlastne až 80% mladých ľudí si negatívne dopady tých sociálnych sietí uvedomuje a tú reguláciu zo strany dospelých vnímajú ako nejaké spojenectvo. Tak dá sa to možno vnímať aj ako ich isté volanie o pomoc?
2: Áno, rozhodne, rozhodne. Tí mladí si to vedomujú, viete, keď trávi 4. 5. hodinu nad tým počítačom, ráno je nevyspatý, mu dá nejaké 2-3 energetické nápoje, tak oni si to uvedomujú, že padajú do úzkosti, depresie. Hlavne, ono je zaujímavé, že dvojnásobne zle to platí pre dievčatá. To sústavné porovnávanie. Ja mám také uši, ona má hen také uši, ona je krásna, ja som není taká krásna. Malé veci, mladých to mimoriadne depce.
3: Dôležitú úlohu tam Európska komisia chce dať aj rodičom, vlastne pri tých deťoch od 13 do 15 rokov počíta s rodičovskou kontrolou, ale dokážu vlastne práve rodičia ustať tú rolu nejakých digitálnych kontrolórov a overovateľov veku napríklad?
2: Sú také tri typy rodičov. Prvý typ rodičov sú rodičia, ktorí sú tí uvedomili, študujú to. Ja som nedávno stretol jedného kolegu z zahraničia, jedného kamaráta, ktorý mi hovoril, že on do 18 rokov nedal deťom mobil a nepozoruje na nich žiadne veci zlé. Naopak sú dneska mimoriadne komunikatívne, inteligentné, šikovné, čiže ten nedať dieťaťu mobil, či neskôr to je pre dieťa skôr profit ako nejaká strata. Druhá skupina rodičov sú tí, ktorí sú tí naivní. Oni netušia, čo sa tam deje, viete. On ten, jeho dieťa je 5 hodín na mobile, on si myslí, že mu to pomáha. On si samozrejme, pretože on sám je na mobile. Potom tá tretia skupina je tá, ktorá dokonca si myslí, že dieťa robí dobre, keď im v tom pomáha. Lebo opäť zdôrazňuje, sami sú závislí a títo pomáhajú tým deťom oklamať tie sociálne siete. Čiže znamená naozaj, tu musí narastať umelosť rodičov, učiteľov a uvedomiť si, že naozaj sú toto veľmi vážne hrozby, ktoré vrcholia umelou inteligenciou, ktorá naozaj reálne, však to sami hovoria, že tá umelá inteligencia reálne nás opantáva a sa dostávame do veľmi zlej situácie.
3: Aktuálne budú poslanci v Národnej rady riešiť isté obmedzenia, zároveň Európska komisia priniesla svoje obmedzenia, kým u nás teda by to obmedzenie malo byť od 16 rokov. Európska komisia navrhuje úplný zákaz do 13 rokov a od 13 do 15 tie rodičovské obmedzenia. Ktorý z týchto návrhov je podľa vás vhodnejší?
2: Ja som za 16 rokov. Ako 13 rokov je málo, viete, to znamená, to je to, že ako viete, opäť je to tvrdšie, no viete, ja som, ono mnohé tam mňa pýtajú, že prečo niekedy som zastancom také tvrdšej linie. Viete, keď je zložitá situácia, treba tie deti viac chrániť. Ja nehovorím, že ich treba obmedzovať, my chránime, to treba zdôrazňujem. Ja neberiem niečo dobré, naopak aj chránim pre niečím zlým, to chcem veľmi, veľmi zdôrazniť, to znamená, že my to chceme trošku pritvrdiť. Hej. Ono bolo prekvapenie obrovské, že to treba tiež otvorene povedať vo Francúzsku, ktoré priveril tento zákaz. Najvyšší súd alebo ústavný súd, teraz som si není istý, zrušil tento zákaz. Hej. To znamená, že to je obrovský boj, vlastne taký nejaký aj ideológií, aj nápadov, aj postrehov na to. Len ja som osobne hlboko presvedčený ako komisár pre deti, že my musíme oveľa ráznejšie chrániť deti, pretože oveľa sofistikovanejšie nám tie deti robia objektom komerčného záujmu.
3: Aké možno vzdelávacie a preventívne kroky musia na Slovensku nasledovať možno paralelne práve s týmito zákazmi, aby sme u detí budovali nejakú skutočnú digitálnu odolnosť a aj kritické myslenie?
2: Viete, tá najdôležitejšia vec je ponúknuť im alternatívu bez mobilov. To je to najdôležitejšie. Ponúknuť alternatívu, po celom hore, fotbal zahráme si, pojdeme do lesa, pojdeme na túru. A dospelí, deti chcú tráviť s dospelými čas. To je podľa našich výskumov vychádzalo, že až 85% detí chcelo tráviť čas s dospelými. Len my im to musíme tú alternatívu dať. A potom je tá druhá vec, je to neustále vysvetľovanie, hovorenie o tom, čo sú sociálne siete, čo sú akože, čo je vôbec tá digitálna technológia, ako je konštruovaná, aké riziká mi tam rozdia, tak to naozaj musíme to veľmi zdôrazňovať a o tom hovoriť aj na úrovni školy, na úrovni médií, ale hlavne u rodičov.
1: Je veková hranica a zákaz sociálnych sietí skutočne účinným riešením? Psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro upozorňuje, že takýto krok môže priniesť aj ďalšie problémy. K téme sa vrátime po pesničke.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Dnes sa v Zaostrenom rozprávame o tom, ako chrániť deti a mladých ľudí na sociálnych sieťach. Kým komisár pre deti Jozef Mikloško podporuje vekové obmedzenie, psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro upozorňuje aj na druhú stránku takéhoto riešenia. Čo môže zákaz vyriešiť, aké riziká môže priniesť a čo by podľa neho pomohlo viac? Pýtala sa Julia Kavecká.
2: Ja rozumiem tej vekovej hranici, ale samotný zákaz vlastne nič nevyrieši. Digitálny svet je pre mladých ľudí absolútne prirodzeným sociálnym prostredím. Vznikajú tam vzťahy, komunity, ale dostávajú tam aj pomoc. Ak ich jednoducho odstrihneme, časť z nich sa môže presunúť, tak ako to vidíme napríklad z Austrálie, ešte do menej viditeľných priestorov a ešte do menej regulovaného prostredia. Preto podľa mňa nie je hlavná otázka, od koľkých rokov pustíme deti na internet alebo na sociálne siete, ale tá kľúčová otázka je, či to digitálne prostredie je pre nich bezpečné, a teda všetci by sme sa mali pýtať, že aké je to prostredie, do ktorého tieto deti púšťame.
3: Vy v IPčku máte aj skúsenosti, že mladí vlastne dnes bežne hľadajú útechu, pochopenie či simulované priateľstvo, účet botov s umelou inteligenciou alebo unikajú pred úzkosťami do herných komunít. Ak teda budú obmedzené, ako to môže ovplyvniť ich psychiku?
2: Toto je nesmierne dôležité. Pre niekoho je práve tá skúsenosť z hernej komunity miestom alebo tou skupinou, kde prvýkrát majú pocit často mnohí, že niekam naozaj patria. Iní sa zase AI chatbotovi zdôveria s tým, že ešte niečo napríklad nedokážu povedať človeku. Veľmi často sa pýtajú, ako to môže povedať niekomu, komu chcú niečo odkomunikovať. Riziko nastáva, keď ten simulovaný vzťah začne nahrádzať tie skutočné vzťahy. Ak však mladému človeku zoberieme ten priestor, ktorým si kompenzuje napríklad osamelosť, musíme mu absolútne poskytnúť niečo namiesto toho, nejakú alternatívu. Čiže úloha nás všetkých je zamyslieť sa, aké potreby si kompenzujú ľahšie a zrozumiteľnejšie na sociálnych sieťach, a musíme vytvoriť celý systém, aby sme tieto potreby dokázali nahradiť.
3: Pri deťoch vo veku 13 až 15 rokov návrh Európskej komisie počíta s rodičovskou kontrolou. Keď štát zákonom prenesie plnú zodpovednosť na rodičov, dokážu podľa vás reálne ustať tú rolu digitálnych kontrolórov a overovateľov veku?
2: Rodič má byť predovšetkým sprievodca. Rodič má byť rodič, nie policajt. Nemôžeme očakávať, že rodič bude dokonale rozumieť TikToku, Discordu, hrám, algoritmom, AI alebo Twitchu. A že to bude vedieť lepšie ako 15-ročné dieťa. Preto je absolútne dôležité, že zodpovednosť nemá vôbec zostávať iba na rodine. Nemôžeme presúvať zodpovednosť technologických firiem, celých tých obrovských gigantov, na rodinnú večeru. Vôbec. Práve naopak. Od rodičov potrebujeme, aby boli bezpečným priestorom pre mladých ľudí, aby keď sa niečo deje, aby dieťa vedelo, že môže s čímkoľvek, čo ho vystrašilo, čo má stres, strach, alebo čo ho šokovalo, aby mohol prísť za rodičom a rozprávať o tom a ukázať mu to.
3: Súčasťou toho návrhu je aj zákaz nekonečného scrollovania či vypínanie notifikácií počas spánku. Je toto z pohľadu psychológa tá cesta, ktorá mladým ľuďom môže pomôcť viac než samotné vekové reštrikcie?
2: Považujem to za jednu z tých najsilnejších častí regulácie. Doteraz sme sa pýtali, čo robí dieťa so sociálnou sieťou, ale my sa potrebujeme pozrieť na to, čo robí sociálna sieť s dieťaťom. Scrollovanie, autoplay či notifikácie sú navrhnuté tak, aby nás na platforme čo najviac udržiavali. To, čo nás tam udržiava, sú emócie, hnevu, je to presne ako keby ten šok, ale aj zábava. Preto potrebujeme meniť aj samotný dizajn toho digitálneho prostredia a zregulovať najmä to digitálne prostredie. Nie len dieťa, ktoré k tomuto digitálnemu prostrediu pristupuje.
3: Tým, že deťom obmedzíme sociálne siete, zostane im kopec voľného času. Vieme im ho dnes zmysluplne vyplniť?
2: Ja si najmä nemyslím, že dieťa je nejaký konkrétny čas na sociálnych sieťach. Naša skúsenosť, naše pozorovanie je, že deti sú vlastne latentne prítomné na sociálnych sieťach celý deň. A v tom je ten zásadný problém. Ale ak dieťaťu zoberieme 3 hodiny online sveta a necháme mu 3 hodiny prázdna, vôbec sme neurobili prevenciu toho všetkého, čo on si potrebuje nasycovať, a nasycuje si to väčšinou tým rizikovým správaním. Potrebujeme mať pre neho možnosti, miesta, kam môže ísť, s kým môže byť, kde môže zažiť to, že niekam patrí. To je to absolútne kľúčové, že je videné, počuté, že je relevantné, že na ňom záleží. Toto presne ponúkajú sociálne siete. Sociálne siete nevytvorili potrebu patriť. Oni ju veľmi úspešne obsadili Ak chceme časť tohto priestoru získať späť, musíme vytvárať offline svet, do ktorého sa mladým ľuďom chce vracať.
3: Ak podľa vás tou správnou cestou nie sú zákazy, tak čo iné by ste navrhovali?
2: Podľa mňa nie je voľba medzi zákazom a úplnou slobodou. Potrebujeme vekové hranice, postupný vstup do digitálneho sveta, potrebujeme bezpečnejšie algoritmy, potrebujeme ochranu súkromia, obmedzenie návykového dizajnu, jednoduché nástroje pre rodičov a zároveň dostupné vzťahy a komunity. Potrebujeme rodičom dať možnosť rozprávať so svojimi deťmi. Našim cieľom nemá byť generácia detí, ktoré vieme dokonale kontrolovať na internete. Potrebujeme mladých ľudí učiť digitálny svet postupne zvládať a zároveň od technologických firiem potrebujeme vyžadovať, aby bol tento svet pre deti absolútne bezpečnejším.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Katolícke noviny.
0: Najnovšie katolícke noviny zisťujú, akú rolu pri začleňovaní utečencov zohráva samospráva, miestna komunita, ale i každý z nás. S Michailou Pobudovou, predsedníčkou organizácie Marína, ktorá sa venuje integrácii utečencov, sa rozprávajú o tom, čo robiť preto, aby sa ľudia prichádzajúci na Slovensko mohli stať plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.
1: Katolícke noviny
0: prinášajú reportáž zo stretnutia s výhercami letnej detskej súťaže a tiež z národného pochodu za život v Bratislave. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Vyštudovala vysokú školu, pracovala v Amerike, stala sa matkou. Ešte predtým však ako tínedžerka prišla o zrak. Ako sa dospievajúci človek zmierí s takouto ranou a dá sa na svet a ľudí pozerať aj inak ako očami? Odpovie prvá podpredsedníčka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Tímea Hóková. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: V New Yorku sa včera začala všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Zúčastňuje sa na nej takmer 130 hlav štátov a predsedov vlád. Hneď v prvý deň vystúpil aj americký prezident Donald Trump. Vyhlásil, že USA nepripustia, aby Irán získal jadrovú zbraň a povedal, že vojnu na Ukrajine treba ukončiť. Aj túto tému rozoberieme v aktuálnej polhodinke vysielania. Zostaňte s nami.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Bolo 11 hodín 35 minút, ja mám pre vás jednu pozvánku. Pozývame ľudí zranených skúsenosťou umelého či spontánneho potratu, umelého oplodnenia alebo včasnej straty dieťaťa v súvislosti s antikoncepciou na duchovnú obnovu Rachelina Vinica. Uskutoční sa v dňoch od 23. do 25. októbra na východnom Slovensku. Pozvanie je určené matkám, otcom, príbuzným, ako aj lekárom a zdravotníkom. Viac informácií získate na čísle 0911 911 794 alebo na webe rachelinavinica.sk.

0: Rádio Lumen.
1: Milí priatelia, sme radi, že počúvate naše vysielanie. Ak s nami zostanete v stredu 23. septembra aj naďalej, tak sa dozviete napríklad, prečo pred 250 rokmi vzniklo samostatné spišské biskupstvo a čo jeho zriadenie znamenalo pre bežných ľudí na Spiši, Orave či Liptove. Téme sa budeme venovať v popoludni s Rádiom Lumen, no a poradíme tiež, ako sa učiť cudzie jazyky.
2: Stráviť 5 minút s učením sa jazyka za deň je o mnoho lepšie ako potom v sobotu hodinu, dve. A tých 5 minút sa dá nájsť, či už čakám niekde na zastávke autobusu, alebo sedím v čakárni, mám slúchadka.
1: O 18.00 vám ponúkneme svätú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude dôstojný pán Stanislav Žlnaj, archivár a notár Trnavskej arcibiskupskej kúrie. No a potom o 20.30 v odborníkovi na linke sa budeme rozprávať so špecialistkou kozmetičkou Luciou Vaškovou. A Martin Ďurčo sa jej bude pýtať na starostlivosť o pleť, na to, čo naša pleť skutočne potrebuje, no a rozoberú aj kozmetické mýty a realitu. O 22.00 verím, že vás poteší Ernie Murín a jeho relácia Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Zaznie napríklad Bruce Springsteen, ale aj kapela Flamengo či Collegium Musicum. No a v čítaní na pokračovanie o 23. listujeme v titule pátra Františka Siroviča s názvom Peter mi uježma, exercície so svätým Petrom. Knižku číta Peter Weinziller. Verím, že sa vám dobre počúva a že sa vám dobre počúva aj celé naše vysielanie.

0: Majorku sa včera začala všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Zúčastňuje sa na nej takmer 130 hlav štátov a predsedov vlád. Hneď v prvý deň vystúpil aj americký prezident Donald Trump. O čom v prejave hovoril, zhrnie Julia Kavecká.
1: Šéf Bieleho domu bol veľmi kritický najmä smerom k Iránu. Verí, že po novembrových voľbách do kongresu bude pripravený uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu. Zároveň Teheránu adresoval tvrdú hrozbu zničenia a vyhlásil, že USA nepripustia, aby Irán získal jadrovú zbraň. Krátko sa venoval aj ruskej vojne na Ukrajine, ktorú treba podľa neho skončiť. Vo svojom prejave tiež tvrdil, že sa tak stane skôr, ako ostatní ľudia očakávajú. Šéf Bieleho domu sa zameral aj na tému umelej inteligencie. Tá má podľa neho väčší potenciál ako priemyselná revolúcia a Spojené štáty chcú túto príležitosť využiť. Ďalšou témou, na ktorú sa Trump zameral, bola situácia na Kube. Tamojší komunistický režim je podľa neho pod veľkým tlakom. Detaily však nespresnil.
0: Konflikt medzi USA a Iránom má dominovať medzi svetovými lídrami aj počas dnešného dňa. Aké ďalšie témy rezonujú?
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku odsúdil podľa neho nedostatočné mierové snahy v pásme Gazy a kritizoval skutočnosť, že nebol otvorený ani jeden humanitárny koridor. Odsúdil aj kroky zo strany Izraela na západnom brehu Jordánu. Medzinárodné spoločenstvo by sa podľa neho malo kvôli tamojšej situácii hanbiť. Izrael dnes jeho prejav skritizoval. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua je groteskná absurdnosť vyjadrenia Macrona ohromujúca. Zajtra vystúpi s prejavom v OSN aj samotný izraelský premiér, ktorý vyhlásil, že svoj príhovor využije na to, aby obhájil vojenské kroky Izraela proti Palestínčanom.
0: Dnes s prejavom na pôde OSN vystúpi aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Aké by malo byť jeho posolstvo?
1: Prezident už včera po začiatku všeobecnej rozpravy povedal, že svet sa nachádza v podstatne horšej situácii ako pred rokom a erózia multilateralizmu a svetového poriadku sa ďalej prehlbila.
2: Od druhej svetovej vojny máme dnes najviac otvorených vojenských konfliktov na našej planéte a to nesvedčí o ničom dobrom. Generálny tajomník OSN naznačil, myslím, vo veľmi dobrom príhovore tie priority alebo výzvy, pred ktorými aj samotná organizácia stojí. Hovoril o tom, že superveľmoci ukázali, že možno až takými superveľmocami nie sú, pretože ani Rusko, ani Spojené štáty si nedokážu poradiť s vojenským konfliktom tak, ako si možno mysleli, vzhľadom na svoju silu a veľkosť, že tie vojenské konflikty dopadnú.
1: Peter Pellegrini zároveň spochybnil predstavu, že samotná reforma OSN, ktorej potreba sa už dlhšie spomína v politických diskusiách, dokáže vyriešiť problémy súčasného sveta.
2: Myslím si, že najprv by sme mali zreformovať správanie sa niektorých svetových lídrov, aby sa vrátili naspäť k dodržiavaniu práva, princípov a medzinárodných pravidiel a potom sa možno venovali samotnému zefektívneniu samotnej organizácie. To je ruka v ruke. Samotná reforma a zefektívnenie fungovania Organizácie spojených národov nám nepomôže, ak nepôjde v ruka v ruke s návratom tých lídrov, ktorí majú dnes zásadný vplyv na to, ako sa vyvíja svetová politika, k návratu späť k tým pravidlám a dodržiavaniu medzinárodných práv a charty OSN.
1: Prezident zároveň upozornil na absenciu výraznejšej snahy o zastavenie zbrojenia. Medzi hlavné výzvy zaradil aj klimatické zmeny, pretrvávajúcu nerovnosť medzi ženami a mužmi a rozvoj umelej inteligencie.
0: K témam valného zhromaždenia OSN sa podrobnejšie vrátime aj v našom spravodajstve, ktoré dnes pripravuje Julia Kavecká.
3: Dopravný servis.
0: Na cestách je to bez nehôd, 10 minút sa zdržíte v kolóne na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu, 15 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút si postojíte tiež medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 12. vojaci priebežne uzatvárajú. V Hlohovci je jarmok, preto sú tam uzavreté viaceré ulice, sledujte dopravné značky. Podobne je to v Starej Ľubovni, kde je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obídete to po okolitých uliciach. No a v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu. Blokovaný je tam je pravý pruh. Potom radary ste stretli v Šarijských Michalanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na výjazde z Turian nad Ondavou do Novej Kelče, vo Veľatoch smerom na Novosad a tiež v Sečovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu!
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Aj Michal Penk spieval. V rádiu Lumen má daleká doznela o 11.54 minúte a doznieva aj naše predpoludnejšie vysielanie. Samozrejme, budeme pokračovať. Pozývam vás k modlitbe Anjel Pána o 12. hodine. No a potom o 13. pri jednom stole sa Jan Heriban bude rozprávať s Tímeou Hókovou, prvou podpredsedničkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tímea prišla ako tínedžerka o zrak, napriek tomu vyštudovala vysokú školu, pracovala v Amerike a stala sa matkou. Ako sa mladý človek vyrovná s takouto životnou ranou a dá sa na svet ľudí a na ľudí pozerať aj inak ako očami, tak aj o tom bude Tímea Hóková rozprávať pri jednom stole s redaktorom Janom Heribanom. Počúvajte po 13. hodine. Jana Ondrejková bola s vami doteraz. Ďakujem za pozornosť a majte sa krásne a do počutia zajtra.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludne a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu

0: Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
0: Bože, za neho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

všade hlásali evanjelium. Je možné, že 12 boli s Ježišom už dosť dlho na to, aby si zbytočne nerobili nádeje ohľadom toho, ako budú prijatí. Boli pripravení na to, že zažijú aj odmietnutie. No nebolo by to vzhľadom na ich poslanie zvláštne? Ježiš ich vyslal vyháňať zlých duchov, uzdravovať choroby a zvestovať príchod Božieho kráľovstva. Prečo by niečo také niekto odmietal? Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa pozrime na svoj vlastný život. Vari, nekladieme Božiemu slovu odpor niekedy aj my? Predstav si, že by k tebe prišla dvojica apoštolov, napríklad Peter a Matúš. Petra, hlavu apoštolov, by si prijal s radosťou, pretože by ti hovoril o spáse, ktorú nám priniesol Ježiš. No potom by si odmietol Matúša, ktorý by začal hovoriť o tom, že treba žiť jednoducho a deliť sa o svoje prostriedky s chudobnými. A možno by sme nemali problém prijať Matúšové slova o štedrosti. No keby sa k ním pripojil Ján a začal by ti hovoriť o tom, ako Boh túži po tom, aby si s ním mal veľmi blízky vzťah, možno by si sa vyľakal a čo najrýchlejšie by si všetkých vypredvadil zo svojho domu. Nie, že by sme úplne odmietali Ježiša. No v týchto zábleskoch odmietnutia vidíme, prečo sa radostná zväz o spáse stretala aj s negatívnymi reakciami. Ježišovo posolstvo, a teda aj posolstvo cirkvi a apoštolov, bolo totiž dvojaké. Prvé znelo, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Túto vzrušujúcu správu všetci nadšene prijímali. No potom prišla výzva, kajajte sa a verte evanjeliu. Zmente svoje srdce, odvráťte sa od hriechu, pokorte sa pred Pánom. A práve na tomto stroskotáme. Zabúdame, že sme hriešnici. Zabúdame, že Ježiš prišiel, aby nám odpustil hriechy a že potrebuje aj našu spoluprácu. Alebo zabúdame, že pokánie je celoživotná cesta, počas ktorej sa stále viac dozvedáme o sebe samých a o tých oblastiach nášho života, ktoré sa možno snažíme pred Pánom ukryť. Ale Boh je vytrvalý a aj trpezlivý. Hlavne mu nezavri dvere, len čo pocítiš odpor vo svojom srdci. Radšej ho vpusti dnu a jednoducho ho počúvaj. Daj mu šancu ukázať ti slobodu, ktorá príde, keď mu uveríš a zároveň budeš konať pokánie. Pane, daj, nech ťa príjme vo všetkých oblastiach svojho života.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značných chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: V sobotu 26. septembra v Spišskej kapitule vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy slávnostnou svetou omšou za účasti osobitného pápežského legáta kardinála Maria Grecha. Na spoločné stretnutie pozýva spišský biskup František Trstenský.
2: Rodina je najkrajšia vtedy, keď sa stretne celá. A cirkev je rodinou. Vaša prítomnosť bude vyznaním viery, prejavom lásky k cirkvi a poďakovaním za dar, ktorý sme prijali od našich predkov.
1: Počúvajte priamy prenos zo Spišskej kapituly v sobotu o 10:30 v Rádiu Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes začíname 266. deň. A viete, čo to znamená? Znamená to, že sme sa dostali do dvojciferných čísel. Ja som si to už vopred prepočítal a vychádza mi, že do konca nám zostáva už len 99 dní. Včera ich bolo ešte 100, dnes už len 99. Je to teda pekný míľnik, ktorý sme spolu dosiahli. Môžem povedať len jedno. Dobrá práca. Dnes budeme čítať záver Matúšovho evanjelia, konkrétne 27. a 28. kapitolu a tiež 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 25 až 29. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomínal, dnes uzatvárame tretiu mesiášsku zastávku. Evanjelium podľa Matúša. Zajtra sa presunieme k ďalšej etape nášho putovania, ktorou je obdobie návratu z babylonského zajatia. Strávili sme veľa času obdobím zajatia, nie len čítaním jeho dejín, ale aj slov prorokov, ktorí v tomto období pôsobili. Teraz sa však už blížime k návratu. Ak sledujete náš plán čítania Biblie, viete, že zajtra začneme knihou Ezdráš. Potom budeme čítať proroka Agea, po ňom Zachariáša, Nehemiáša a napokon Ester. Na všetky tieto príbehy sa veľmi teším. Začíname nimi už zajtra. Dnes je ale 266. deň a čítame 27. a 28. kapitolu Matúšovho evanjelia a 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 25 až 29. Evanjelium podľa Matúša, 27. kapitola. Keď sa rozhodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť. Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami: Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni odvetili: Čo nás do toho? To je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel. A potom sa šiel obesiť. Veľkňazi vzali peniaze a povedali: Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena krvi. Dohodli sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až do dnešného dňa volá pole krvi. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Vzali 30 strieborných, cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán. Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Sám to hovoríš. A keď na ňo veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: Koho vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša, a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal, ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť. Oni zvolali, Barabáša. Pilát im povedal, čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? Všetci volali, ukrižovať ho. On vravel, a čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali, ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, baže pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil, ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal, jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa. Strania uplietli korunu a položili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský kráľ. Pľuli naň ho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lebka. Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny. Toto je Ježiš, židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov. Jedného zprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli. Ty, čo zboríš chrám a za 3 dni ho znova postavíš, zachráň sám seba. Ak si Boží syn, zostúp z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela. Nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha. Nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal, som Boží syn. Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom Eli, Eli, lema sabachtáni, čo znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli. Volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol. Vzal špongiu, naplnil ju octom, nastukol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili. Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje, od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých stali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho skriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili. On bol naozaj Boží syn. Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galilei a posluhovali mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka a matka Zebedejových synov. Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatei menom Jozef, ktorý bol Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu. Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilátovi a hovorili. Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal. Po 3 dňoch stanem z mŕtvych. Rozkáž teda strážiť hrob až do 3. dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu. Stal z mŕtvych. A ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé. Pilát im povedal. Máte stráž. Choďte a strážte, ako viete. Oni šli a hrob zabezpečili. zapečatili kameň a postavili stráž. Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola. Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel. Pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám. Vy sa nebojte. Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústretí a oslovil ich. Pozdravujem vás. Oni pristúpili, objali mu nohy a kláňali sa mu. Tu im Ježiš povedal. Nebojte sa. Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei, tam ma uvidia. Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami. Tak vravte, v noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli. A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo. Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. Kniha prísloví, 19. kapitola, verše 25 až 29. Keď bijú posmievača, prostomyselný sa chytá rozumu. Keď vyčíta sa rozumnému, pochopí. Kto hubí otca, plaší mať, je synom ohavným a hanobným. Prestaň, syn môj, počúvať, keď sa ti vyčíta a zatúľaš sa od rozumných slov. Ničomný svedok posmieva sa zákonu a ústa zloprajníkov hlcú neprávosť. Na posmievačov sú pripravené prúty, na chrbty pochábľov však buchnáty. Nebeský Otče, dnes ti vzdávame chválu. Znovu sme počuli nie len o veľkom utrpení tvojho syna a o obrovskej obete, ktorú raz navždy priniesol, ale aj o veľkej moci jeho zmrtvých stania. Uvedomujeme si, že toho istého ducha, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, si do nás vložil pri našom krste. Pane Bože, ten istý duch moci, ktorý vyviedol Krista z hrobu, prebýva aj v nás. Preto ti vzdávame slávu nielen za utrpenie, smrť a zmŕtvych stanie tvojho jednorodeného, milovaného syna, ktorého si vydal za nás v tvojej sláve, Otče. Ďakujeme ti aj za to, že si toho istého ducha daroval aj nám. Pomáhaj nám každý deň plniť to, čo Ježiš prikázal svojim učeníkom. Ísť a ohlasovať ho všetkým národom, získavať učeníkov všade, kam prídeme. A pomáhať ľuďom spoznávať tvoju hlbokú lásku, tvoju veľkú moc, tvoju obrovskú dobrotu i tvoj úžasný plán pre ich život. Pane Bože, ďakujeme ti za túto mesiášskú zastávku. Ďakujeme ti za Matúšovo evanjelium. Ďakujeme ti aj za samého Matúša, za všetko, čo si vykonal v jeho živote, aj za všetko, čo konáš a naďalej budeš konať v našich životoch. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Na záver nášho kráčania Matúšovým evanjeliom by som sa chcel pristaviť pri jednej zaujímavosti. Pre niektorých z vás to možno bude novinka. V každom katolíckom kostole je oltár. To asi všetci vieme. No a v každom oltári sa nachádza tzv. Oltárny kameň, v ktorom je uložená relikvia. Zvyčajne malý úlomok kosti niektorého zo svätých, teda človeka, ktorý svojim životom oslávil Boha. Táto tradícia siaha až do prvých storočí cirkvi, keď kresťania počas prenasledovania slávili Eucharistiu v katakombách a ako oltár často používali sarkofágy, teda truhly svätých. je v tom nádherné prepojenie. Pripomína nám našich predkov vo viere, tých, ktorí nás predišli do večnej slávy. Pamätáme na nich a prosíme ich o príhovor, rovnako ako ja prosím vás, aby ste sa modlili za mňa a ja sa modlím za vás. Navzájom sa za seba prihovárame. Sami sme pred niekoľkými dňami počuli, ako Ježiš povedal, že Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Preto všetci, ktorí zomreli v Kristovi, naďalej žijú. A práve preto sa môžu prihovárať za nás, tak ako sa my prihovárame jeden za druhého. Relikvia v oltári nám pripomína konkrétneho svätého a všetkých, ktorí nás predišli vo viere, ako aj to, že Boh pôsobil v životoch obyčajných, nedokonalých ľudí a oslávil sa v ich životoch. Je tiež živým spojením s dejinami. Nejde len o spojenie s minulosťou, ale aj s prítomnosťou. Keď sa dostaneme ku knihe Zjavenia, uvidíme všetkých svätých zhromaždených v nebi okolo baránkovho trónu a oltára, ako prinášajú Bohu svoje modlitby. A uvedomíme si, že keď na zemi slávime svätú omšu, sme spojení s nebeskou liturgiou, ktorá sa odohráva pred Božím trónom. Spolu s nebeskou cirkvou zdávame slávu Otcovi skrze Ježiša Krista v moci Ducha Svätého. A relikvia v oltári nám to neustále pripomína. Prečo o tom všetkom hovorím? Pretože v katedrále diecézy Duluth, kde teraz pôsobím, je v oltári uložená relikvia apoštola Matúša. Nie je to úžasné? Nachádza sa tam úlomok kosti človeka, ktorý napísal Matúšovo evanjelium. Colníka, vyberača daní, ktorého Ježiš povolal slovami "Poď za mnou." A on stál a išiel za ním. Keď si to uvedomíme, zrazu vidíme živé a zároveň historické spojenie s prvotnou cirkvou a s týmto apoštolom, ktorého evanjelium sme počas posledných dní spoločne čítali. Je to naozaj nádherný dar. Niečo úžasné. No ešte väčším darom, než ktorýkoľvek kresťan či apoštol, je samotná obeta Ježiša Krista. V dnešnom evanjeliu vidíme Ježiša pred Pilátom. Sme svedkami jeho mlčania. Počujeme zástup, ktorý si na miesto Ježiša vyberá Barabáša. Hovorili sme o tom už pri jednej z predchádzajúcich mesiášskych zastávok, ale stojí za to si uvedomiť význam Barabášovho mena. V hebrejčine Bar znamená syn a Abba znamená otec. Meno Barabáš teda doslova znamená syn otca. Pred nami tak stoja dvaja synovia otca. Barabáš, viník, burič a vrah a Ježiš, pravý syn otca, úplne nevinný. A koho si ľud vyberá? Žiada prepustenie vraha, toho falošného syna otca. A pravého syna otca vydáva na ukrižovanie. Keď sa nad tým zamyslíme, vidíme, že podobný motív sa opakovane objavuje už v starom zákone. Spomeňme si na Ezaua, ktorý bol ochotný predať svoje prvorodenstvo za misu šošovice. Aj my sme často pokúšaní vymeniť Božie dary za niečo pominuteľné, za hriech, za vlastnú vôľu namiesto Božej vôle. A presne to robí aj izraelský ľud. Pravdou však je, že naše srdcia sa od ich srdc veľmi nelíšia. Nezáleží na tom, v akej dobe žijeme, v akej krajine alebo kultúre. Ľudské srdce zostáva rovnaké. Aj my sme pokúšaní voliť si lož namiesto pravdy. To, čo je zlomené, namiesto toho, čo je celistvé. Sme pokúšaní vybrať si Barabáša namiesto pravého Božieho syna. Zaujímavé je aj to, že po všetkom, čo sme čítali u prorokov, lepšie rozumieme slovám jeho krv na nás a na naše deti. Tieto slová boli v dejinách, žiaľ, neraz zneužité na ospravedlňovanie prenasledovania a zlého zaobchádzania so židovským národom, čo však nikdy nemožno ospravedlniť. Musíme si uvedomiť, že tieto slová zaznamenal Matúš. On iba zapisuje, čo ľudia povedali a robí to spôsobom, akým hovorili proroci. Veď Jeremiáš, Ezechiel aj Izaiáš hovorili to isté. Ak sa neobrátite, toto sa stane. Krv nevinného bude na vašich rukách. Je to teda pokračovanie prorockého posolstva. Evanjeliu musíme čítať v kontexte všetkého, čo sme už predtým prečítali. Keď narazíme na tieto náročné pasáže, ktoré akoby odsudzovali židovský národ, nemáme ich chápať ako odsúdenie zo strany kresťanov. Je to prorocké napomenutie, ktoré zaznieva z úst židovského proroka. Dúfam, že to dáva zmysel. Neviem, či sa mi to podarilo vysvetliť dostatočne jasne, ale myslím si, že keď pochopíme súvislosti, všetko do seba zapadne. Veď prví kresťania sa nepovažovali za zakladateľov nového náboženstva. Keď budeme čítať Skutky apoštolov, uvidíme to veľmi jasne. považovali sa za Židov, ktorí verili, že judaizmus našiel svoje naplnenie v Ježišovi Kristovi. Všetky príbehy Starého zákona, všetky zmluvy, ktoré Boh uzavrel s Abrahámom, Izákom, Jakubom, Dávidom a ďalšími, sa naplnili v Kristovi. Preto nikto z nich neuvažoval tak, že by hovorili o Židoch ako o tých druhých, tých iných. Nie. Aj učeníci sa hlásili k tomu, že sú súčasťou Izraela, že sú ľudom zmluvy. A teraz sa táto zmluva naplnila v Ježišovi Kristovi. Veď práve včera sme pri poslednej večeri počuli jeho slová. Toto je moja krv novej a večnej zmluvy. Je to pokračovanie jedného veľkého príbehu. Po prvej zmluve s Adamom a Evou nasledovala zmluva s Noémom, potom s Abrahámom. Takto pokračuje dej spásy ďalej. Jedna zmluva nadväzuje na druhú. A napokon prichádza zmluva, ktorú Ježiš ustanovuje svojou krvou pri poslednej večeri a definitívne spečaťuje na kríži. Na záver by sme sa ešte mali zastaviť pri zmŕtvych staní. No ešte predtým je tu jedna vec, nad ktorou sa oplatí zamyslieť v súvislosti s Ježišovými slovami na kríži v Matúšovom evanjeliu. Ježiš mocným hlasom zvolá: Eli, Eli, lema sabachthani, čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Je to nesmierne hlboký výrok. Dá sa o ňom uvažovať z mnohých stránok, no jedna z nich je obzvlášť dôležitá. Nebeský Otec Ježiša neopustil. Otec od neho nikdy neodvrátil svoju tvár. Otec bol so synom dokonale zjednotený v tejto sebaobetujúcej láske. Napriek tomu dovolil Ježišovi naplno zakúsiť pocit opustenosti. Ten istý pocit, ktorý vo svojom živote zakúšame aj my. Pocítil samotu, izoláciu a opustenosť, hoci vedel, že ho Otec v skutočnosti neopustil. Aj nám sa stáva, že vo svojej mysli vieme, že Otec nás neopustil, no srdce to vníma inak. Ježiš vstúpil do tejto skúsenosti spôsobom, ktorý si ani nevieme predstaviť. Keďže sme sa teda cítili opustení, osamelí alebo zabudnutí, Ježiš dovolil, aby ho na kríži táto skúsenosť úplne zaplavila. Neexistuje nejaká ľudská skúsenosť, nech je akokoľvek temná, do ktorej by Ježiš nebol vstúpil. A toto je jedna z nich. Zároveň však vieme, že Ježiš cituje 22. žalm. Je to nádherná modlitba človeka, ktorý prežíva zúfalstvo a pocit opustenosti. No na jej konci zaznieva slovo nádeje. A práve táto nádej je obsiahnutá aj vo výkriku: Bože môj, prečo si ma opustil? Je to nesmierne silné. Ako by sme teda nemohli vzdávať Bohu vďaku za to, že sa za nás vydal a potom stal z mŕtvych? Pretože nejde len o samotnú obetu. Nespasila nás len veľkosť Ježišovej obety. Spasila nás veľkosť jeho lásky k nám. Lásky, ktorá ho priviedla z neba na zem vo vtelení. Lásky, ktorá ho počas pozemského života viedla cez chudobu a utrpenie, priateľstvo i opustenosť, zradu i bolesť. Lásky, ktorá ho priviedla k umúčeniu, smrti a ukrižovaniu. Ale aj lásky, ktorá ho vzkriesila z mŕtvych, priviedla ho do neba a ktorá nás teraz posiela do sveta s veľkým poslaním, misijným rozkazom. Ježiš hovorí: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Toto misijné poslanie patrí aj nám. Ježiš hovorí: Choďte a robte učeníkov. Včera som spomínal, že nie každý z nás je povolaný ísť na druhý koniec sveta. Niekedy sú učeníkmi, ktorých máme formovať, naše vlastné deti. Deti, ktoré treba obliec a nasítiť. Alebo synovci a netere, ktorí potrebujú našu starostlivosť a povzbudenie. Alebo ľudia okolo nás, ktorí potrebujú útechu. Aj k ním nás Ježiš môže pozývať, aby sme z nich robili učeníkov. Možno nie vo vzdialených krajinách, hoci aj tam niektorých povoláva. Mne sa to jednoducho hovorí, viem. No možno aj tam. Ježiš nám však jasne hovorí: Choďte a robte učeníkov vo svojej rodine. Robte učeníkov zo svojich priateľov. Robte učeníkov z ľudí, ktorých vám posielam do cesty. Vedzte, že pritom nie ste sami. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Priatelia, keďže koniec sveta ešte nenastal, vieme, že je s nami aj dnes. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na najbližšie stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
3: Vyštudovala vysokú školu, pracovala v Amerike, stala sa matkou. Ešte predtým však ako tínedžerka prišla o zrak. Ako sa dospievajúci človek zmierí s takouto ranou a dá sa na svet a ľudí pozerať aj inak ako očami? Odpovie prvá podpredsedníčka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Tímea Hóková. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 13 hodín.
5: Vláda schválila návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlakoch. Eurokomisia navrhla uvoľniť Maďarsku 4 miliardy eur a prístup k dvom programom Európskej únie. Na rade sú správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter, informoval o tom premiér Robert Fico.
6: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
5: Premiér zároveň uviedol, že s účinnosťou od 1. októbra vláda pre rastúce ceny pohonných látok znižuje cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50%. Opozičná SAS vyzvala vládu, aby prestala vymýšľať komplikované riešenia vysokých cien.

0: a kontinuálne ho presadzujeme aj v tomto volebnom období.
1: Slovenská armáda je pripravená chrániť svojich spojencov, tvrdí to minister obrany Robert Kaliňák. Šéf rezortu uznal, že Slovensko je súčasťou hybridnej vojny, no takisto dodal, že niektoré členské štáty majú záujem vtiahnuť Európsku úniu do vojny na Ukrajine. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku dnes otvorili nový akademický rok. Program sa začal svetovom show Veni Sancte v univerzitnom kostole Svätej rodiny v Rybárpoli. Členovia akademickej obce sa následne presunuli do auly svätého Jána Pavla II., kde si čestný titul doktor honoris causa prevzal Petr Piťha. Európska komisia navrhla Rade Európskej únie, aby Maďarsku uvoľnila viac ako 4 miliardy eur z kohezných fondov a obnovila krajine plný prístup k programu na podporu mobility mládeže Erasmus+ a k programu výskumu a inovácií Horizon Europe. Oznámila to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Brusel sa podľa nej domnieva, že Budapešť rieši problémy so zásadami právneho štátu, ktoré mali vplyv na rozpočet Európskej únie. Pápež Leo XIV. Príjme zajtra vo Vatikáne na audiencii maďarského premiéra Pétera Maďara. Pôjde o jeho prvé stretnutie so Svätým Otcom v pozícii šéfa kabinetu, ktorú zastáva od mája. Maďarovho predchodcu Orbána prijal pápež v októbri 2025. Predchodca Leva XIV. Pápež František udržiaval s Maďarskom intenzívne vzťahy a krajinu navštívil v rokoch 2021 a 2023. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa v skupine majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie postupne stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila rozpis juniorského šampionátu na svojom webe. Majstrovstvá do 20 rokov sa budú konať od 26. decembra do 6. januára v Kanade.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a miestami aj dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, z rána ešte ojedinele hmla. Ojedinele sa môže vyskytnúť aj prízemný mráz, inak bude teplota 9 až 4, v dolinách do mínus 1 stupňa. Cez deň očakávame 16 až 21, na severe 14 stupňov. Fúkať má len slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Nehody nám v týchto chvíľach nehlásite v kolóne, ale čakáte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Pri cestároch stratíte do 10 minút. Podobne aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne. Na trase z Ivachnovej do Ružomberka je odstavený kamión, blokovaný je jeden pruh. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov je odstavený pokazený kamión. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Radary sú na výjazde z Čierneho Balogu do Brezna. Na výjazde do obce Rudná smerom z Rožňavy, v Ľubotíne na hlavnom ťahu tam merajú obojsmerne, podobne aj v Obišovciach na hlavnom ťahu a v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu, je 13 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Pri jednom stole.
3: Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné. Takto vraví Líška vo svetoznámom Exupéryho diele Malý princ. Čo na to však povie človek, ktorý kedysi videl očami, ale dnes sa na svet musí pozerať cez tmu? Pri jednom stole dnes vítam prvú podpredsedničku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a aj mamu Tímeu Hokovú. Dobrý deň vám prajem, vitajte.
4: Dobrý deň, ďakujem pekne.
3: Pani Hoková, ako sa vám počúva takýto citát? Veľmi známy, už ste ho určite veľakrát počuli, ale je to tak, ako to Exupéry myslí? Aj pre vás, z vášho pohľadu?
4: Je to naozaj veľmi známy citát, veľmi často sa s tým stretávam, musím povedať, že naozaj, keď človek nevidí, tak automaticky teda sa hovorí, že vidí srdcom. Tak pre mňa je to o tom, že určite vnímame možno aj mnohými, teda ďalšími inými zmyslami, nekoncentrujem sa až tak na to srdce, tak ako je to v tom citáte, ale určite pravdy na tom, kus pravdy na tom je, takže ten citát sedí, je to v poriadku.
3: Áno, teda srdce tam musí byť a čo je to ešte ďalšie,

0: čím vnímate všetko okolo seba, keďže očami to už nejde.
1: Určite využívam všetky ostatné zmysly. Sluch samozrejme hlavne, prioritne, potom určite aj hmat, čuch, naozaj všetko ostatné, okrem toho zraku využívam vo veľmi, veľmi intenzívne.
0: A už ste v tom taká naozaj zabehnutá a už ste to tak celé prijali a akceptovali.
1: Dá sa povedať, že áno.
0: A ešte vás predsa len niečo zaskočí v živote, že napríklad neviete dobre zareagovať práve preto, že by vám tie oči najviac pomohli?
1: Určite som už zvyknutá na mnohé situácie, mnohé, ale tak samozrejme človek sa z času na čas stretne s takými situáciami, keď by možno uvítal, že by tam to vizuálno bolo, že by ten zrak bol, že by som možno mnohé vedela riešiť rýchlejšie, spontánnejšie, ale tak v podstate viem to riešiť.
0: Dnes budeme hovoriť aj o tom, aké je to žiť bez zraku, ale napríklad spomenieme aj stále prebiehajúcu zbierku v rámci kampane Biela pastelka. S nami je Tímea Hóková a príjemné počúvanie vám prajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: štúdiu je dnes s nami pri jednom stole Tímea Holková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Váš príbeh je práve taký, že nie ste nevidiaca od narodenia, ale o zrak ste prišli počas vášho života v tínedžerskom veku. Dnes sa dá povedať, že väčšinu vášho doterajšieho života už nevidíte. Ako teda ste o ten zrak prišli? Bolo to tak rýchlo, náhodou, nie že náhodou, ale tak nárazovo, alebo to bolo niečo postupné?
1: Musím povedať, že v podstate nikdy som nevidela úplne 100%, takže vlastne prechádzala som z takej slabozrakosti do toho teda stavu, alebo áno, vlastne stavu, v akom som dnes. No a bolo to postupné zhoršovanie, pretože mám zrakovú diagnózu, ktorá je zvýšený vnútroočný tlak a teda tam v niektorých prípadoch hrozí postupné odumieranie zrakového nervu a tým pádom aj strata zraku. Ale teda musím povedať, že aj tak veľmi plíživo, veľmi postupne, že človek si to možno spočiatku ani tak úplne neuvedomuje, až následne zistí, že...
0: No veď práve ten vnútoročný tlak a aj krvný tlak celkovo sa hovorí, že to človeka nebolí a nemusí si to ani všimnúť, ale zrejme teda ste tam mali aj nejakú predispozíciu alebo niečo genetické, že u vás sa to teda rozvinulo do takýchto dôsledkov, ktoré u iných nemusia nastať.
1: Áno, niekto môže mať vnútroočný tlak a nemusí to vlastne skončiť úplnou slepotou. Je to diagnóza, teda očné ochorenie, ktoré treba liečiť. Stále tam bola liečba aj teda u mňa, ale zjavne teda to bola progresívna forma, ktorá viedla k tomuto.
0: Čiže dá sa o tom aj nevedieť, že človek má, ako by sa hovorí, nabehnuté na takýto nejaký problém? Je tam na mieste osveta a aj pravidelné návštevy očných lekárov?
1: Určite sú dôležité preventívne kontroly, pokiaľ sa v rodine náhodou niečo vyskytlo z tohto typu ochorení. Napríklad v našej rodine sa teda nič nevyskytlo, ale napriek tomu preventívne kontroly očného lekára sú dôležité aj v tomto smere.
0: Takže u vás ste to nemali veľmi z rodiny, ale vlastne vás to teda zaskočilo vtedy zrejme.
1: V podstate áno. Bol to vrodený šedý zákal a teda následne prišiel tento vnútroočný tlak, ktorý potom smeroval takto progresívne.
0: Áno. Ako si spomínate na život, keď ste videli?
1: Tak bol to vlastne ten môj detský život, takže v podstate bolo toto slabozraké videnie, stále teda zdôrazňujem, že nikdy nie je to 100%, ale určite som videla farby, mohla som bicyklovať, čítala som knižky, síce s použitím špeciálnych okuliarov, takých lupových, zväčšovacích, ale teda mala som to vizuálno teda pred sebou ako dieťa.
0: A teda potom to musel byť veľký šok takúto zmenu zažiť.
1: Pre mňa možno, že bol šok to, že bolo to také postupné, takže plíživé. Šok bol možno to, že som prišla o niektoré aktivity, ktoré som mala rada a o možno, že istú mieru nezávislosti, ktorú som tiež mala rada. Presne to, že prečítať si knihu sama aj svojimi očami, alebo bicyklovať samostatne, alebo ísť z jedného miesta na druhé úplne nezávisle a samostatne. Takže
0: áno, a to sa ako vo vás prejavovalo? Bola to taká vnútorná bolesť, alebo aj taký hnev navonok napríklad?
1: Nemyslím, že nie som nejaký takýto hnevlivý typ, že asi postupne som sa s tým zmierovala, som zistila, že jednoducho tie veci sa možno alebo činnosti nedajú už tak vykonávať ako predtým a snažila som sa hľadať potom iné cesty a iné spôsoby.
0: A máte dodnes tie vizuálne spomienky na tie konkrétne miesta, konkrétnych ľudí alebo konkrétne zážitky tak, ako ste ich videli? Nesiete si to akoby nejaké také posolstvo, povzbudenie do zvyšku života, alebo už to nechávate skôr za sebou?
1: A tak verím tomu, že niektoré nelipnem úplne na to, ale niektoré veci, keď sa napríklad rozprávam s kýmkoľvek vidiacím o farbách, napríklad, tak pamätám si samozrejme, že ako asi vyzerali. Takže niektoré veci, z niektorých vlastne čerpám, z niektorých informácií práve takýchto čisto vizuálnych.
0: Vás to zastihlo v tínedžerskom veku a to je obdobie, keď sa vlastne mladí ľudia ešte tak v podstate aj vyvíjajú, alebo to s nimi ešte tie hormóny niekedy pracujú a zvyknú byť aj takí rebeli alebo aj hľadať svoju vlastnú identitu. Keď sa na to pozriete touto optikou v tomto kontexte, že práve v takomto čase to prišlo, tak čo to s vami spravilo teda?
1: Tak možno u mňa to nebola až takáto rebelia, že by som teraz veľmi smútila za tým, že si zrazu nemôžem lakovať nechty, tak nalakovala kamoška, ale možno skôr som smútila za tým, alebo by bolo ťažké prijať to, že už ja som bola vždy ten taký ten študijný, ten školský typ, takže možno by bolo smutno za tým, že si nemôžem pekne farebne označovať svoje zošity, pekne si usporadovať poznámky, čo pre mňa bolo dôležité a rada som to robila. Takže v tomto som mala ja tú estetiku a to mi možno tak potom chýbalo.
0: Tak tie záľuby, to áno. A povedali ste si napríklad niečo také, alebo mali ste nejaké také plíživé, povedzme, myšlienky, že strácate s tým zrakom aj nejakú vlastnú hodnotu?
1: Možno v tom čase som si to až takto nad tým nezamýšľala, ale tak jasné, človek sa vždy porovnáva, vždy hľadá, vždy vníma, čo je iné, takže možno, že áno.
0: A dalo sa vtedy vôbec neporovnávať sa s vidiacimi?
1: Asi každý sa v nejakej miere porovnáva, asi aj stále, takže myslím, že ale takým prirodzeným spôsobom.
0: Zaujíma ma ešte, ako sa pozeráte na taký pojem, že krásno, alebo estetika, keď sa povie, že niečo je pekné, alebo nie je pekné, tak ako sa na to pozeráte vy, ale bez zraku?
1: Tak práve, že to pekné je pre mňa dôležité, hlavne napríklad, keď dostanem nejaký veľmi plastický verbálny opis, taký dobrý opis, tak viem na to napríklad na základe toho povedať, že je to pekné, alebo práve cez tie iné zmysly, keď získam informáciu o čomkoľvek, tak viem sa vyjadriť o danej veci, že je to napríklad pekné. A je to pre mňa dôležitá časť života, aj tá estetika, aj práve to pekné.
0: A príjemné vône tiež vás vedia potešiť? Určite. Sviečky alebo parfémy?
1: Ovonia vám parfémy na letiskách, úplne bežne.
0: Hej, tak to je dobré, vtedy využiť. A ako ste teda tú zmenu celkovo prijali a kedy nastal ten moment, že ste sa vlastne zmierili s novou realitou, do ktorej prechádzate a v ktorej musíte kráčať, ak chcete vlastne plnohodnotne žiť v rámci možností ďalej?
1: Myslím si, že by mi veľmi pomohlo, keď som už našla riešenia pre viaceré životné situácie alebo pre mnohé činnosti, ktoré zistila som, že dajú sa vykonávať aj bez zraku. A to mi tak dalo takú energiu a takú nádej, že však sa to dá, že viem sa dopracovať v podstate k tomu istému cieľu, ako aj ten vidiaci človek, ale možno trochu inými cestičkami.
0: Zo pár príkladov viete povedať?
1: Tak presne to, čo mi tak ako keby chýbalo veľmi, že tak prečítať si knihu vlastnými očami, no tak teraz už samozrejme nie, ale tak viem si vypočuť audioknihu, viem si prečítať elektronickú knihu, viem si to na počítači prečítať, napísať čokoľvek, ako keby už veľmi kompatibilne s tou bežnou verejnosťou.
0: Dá sa povedať aj vzhľadom na to, čo ste hovorili, že vo vašom živote hrá teraz veľkú silu slovo, aj pri tých opisoch, čo ste hovorili, že záleží veľmi na tom, ako vám človek niečo opíše, tak vnímate slová oveľa citlivejšie v živote teraz?
1: Určite to veľmi vnímam. Ako vnímam, čo z toho človeka ide, vanie, hej, že aká je atmosféra v tej komunikácii, aký mám dojem. Takže to tie slová a to verbálno je pre mňa dôležité. Jednoznačne áno.
0: Áno. Slová, respektíve vnímať ste mohli aj minulý piatok dobrovoľníkov v uliciach po celom Slovensku. Konala sa totiž kampaň a zbierka Biela pastelka. Ako to dopadlo, respektíve aké sú čerstvé dojmy, zistíme s Tímou Hókovou za okamih.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Tímeou Hokovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa teraz porozprávam aj o podujatí, ktoré ste mohli zachytiť v uliciach minulý piatok 18. septembra. Boli to dobrovoľníci, ktorí vás možno aj tak nejak zastavili a čo si po vás chceli alebo sa uchádzali o podporu. Pani Hoková, o čo išlo?
1: Bola to naša pravidelná verejná zbierka pod názvom Biela pastelka, takže v podstate ste mohli stretnúť v uliciach dobrovoľníkov, ktorí ponúkali biele pastelky za určitý príspevok dobrovoľný a je to teda okrem iného aj kampaň pre nás, takže veľmi radi každoročne informujeme o každodennosti nevidiacich a slabozrakých ľudí v rámci tejto našej kampane.
0: Takže je to taká veľká osvetová akcia spojená so zbierkou. Čo chcete touto akciou vlastne teda konkrétne povedať, aby ľudia o vás vedeli?
1: My každopádne komunikujeme každodennosť nevidiacich a slabozrakých ľudí, ako fungujú, aké sú formy a možnosti pomoci nevidiacim a slabozrakým ľuďom, čo je presne to, čo Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vie ponúknuť nevidiacim a slabozrakým ľuďom preto, aby mohli fungovať čo najsamostatnejšie a najnezávislejšie. Takže určite všetky tieto témy a ich aj podtémy chceme odkomunikovať ďalej verejnosti.
0: Áno, aj keď som sa pripravoval, tak som sa tak sám pre seba pomýlil a povedal som, že biela palica, nie biela pastelka. A potom som si to rýchlo musel prepísať, nie, že poviem biela palica. Prečo teda biela pastelka?
1: Ináč je to úplne v poriadku, pretože Deň bielej palice, Svetový deň bielej palice je čoskoro mesiac, tiež 15. oktobra, takže
0: dobre
1: je to čoskoro blízko.
0: Áno.
1: Ale teda pre nás je to biela pastelka už v podstate 25 rokov. Vlastne máme túto verejnú zbierku aj kampaň k tomu prisluchajúcu. Takže biela pastelka vlastne je taká akoby aj metafora. Sme to tak aj vnímali, aj ponímali, že akoby farebnými ceruskami viete písať na bežný bielý papier, takže vidíte tú stopu tej danej cerusky, ale napríklad bielou ceruskou, keď napíšete na bielý papier, nevidíte tú stopu, ale na tmavý papier, keď napíšete bielou ceruskou, tak je tam už určitá stopa. To znamená, že ako keby metaforicky je to ako keby to riešenie pre život nevidiacich a slabozrakých
0: ľudí. Je v tom skrátka symbolika. Kam vás táto zbierka ako úniu a vašu agendu, keď to tak poviem, alebo vaše výsledky, posunula za tých 25 rokov?
1: Myslím si, že sa nám podarilo veľmi fajn komunikovať a informovať o našich službách, o tom, ako pomáhame, o tom, ako žijú nevidiaci a slabozrakí ľudia, o tom, aké máme možnosti, aké pomôcky vieme využívať, ale na druhej strane, aké sú možno bariéry alebo výzvy v prostredí alebo v informáciách pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Takže na tejto komunikačnej úrovni verím tomu, že nás to posunulo a podarilo sa nám tieto informácie odkomunikovať.
0: Je toho naozaj veľa, čomu sa venujete. Čo ukázal ten minulý piatok v uliciach pre vás?
1: Ešte nemáme úplne samozrejme výsledky, ale tak vieme možno na základe takých prvých dojmov povedať, že mali sme informačné stánky vo viacerých krajských mestách. Určite napríklad ja som bola fyzicky v Bratislavskom informačnom stánku a evidujeme záujem bežnej verejnosti, ktorí teda prišli k nám, informovali sa, pýtali sa, čo sme tak napríklad zaznamenali tento rok, že naozaj oveľa dlhšie sa tam s nami ľudia rozprávali, vyslovene do hĺbky sa zaujímali o jednotlivé pomôcky, o jednotlivé riešenia pre ľudí, pre život nevidiacich a slabozrakých ľudí.
0: To je dobrá správa, lebo hovorí sa, a je to tak, že je rýchla doba, takže vôbec sa niekto dokáže zastaviť a ešte aj zaujímať, porozprávať. Čiže nebolo to len o tom, že vás niekto rýchlo odbil, že teda niečo vám prispejem, ale viac ma nezaujíma.
1: Toto sme my ocenili a presne o tom to aj pre nás je, že nie len o tom príspevku, ale naozaj aj o tom takom intenzívnom a aktívnom.
0: Áno, každoročne, alebo teda v posledných rokoch som si pozeral, že to boli celkom slušné sumy, asi cez 300 000 alebo okolo 300 000, čo sa vám podarilo vybrať. Dajme to teraz dokopy s tou vašou prácou a s tou agendou, ktorú ste hovorili. Na čo teda potom viete tieto peniaze použiť?
1: Určite využívame tieto získané financie na dofinancovávanie našich sociálnych služieb. To sú práve tie možnosti, akým pomáhame nevidiacim ľuďom. V podstate sprevádzame ich v živote, zorientovávame ich v tom samotnom živote, zisťujeme, akú majú potrebu, čo je to, čo by potrebovali a chceli riešiť, čo je to, čo by chceli napríklad vedieť, vykonávať bez zrakovej kontroly. Na to teda nadväzuje špecializované sociálne poradenstvo v rôznych oblastiach života, alebo aj nácviky zručností, aby vedeli vykonávať jednotlivé činnosti bez zrakovej kontroly. Mm-hmm. Či už je to orientácia v priestore, práca na počítači s mobilným telefónom, výučba Brailleovho písma a podobne.
0: Jasné, vedia napríklad vďaka vám, alebo viete im aj pomôcť v tom, na čo majú nárok napríklad v systéme zdravotníctva alebo sociálnej oblasti a podobne?
1: Určite. Takéto sociálno-právne poradenstvo je veľmi takou bežnou agendou našich kolegí na krajských strediskách, takže zorientujeme klientov aj v týchto oblastiach a témach.
0: Áno, a tí klienti, keď či už sú nevidiaci od narodenia, alebo o zrak prídu, podobne ako vy počas života, tak môžu k tomu pristupovať rôzne, môžu sa začať, povedzme, ľutovať, alebo nezvládať napríklad tie emócie, ktoré sú s tým prirodzene spojené, ale zároveň potrebujú aj fungovať nejako ďalej. Ako s nimi pracujete, dajme tomu, po tej psychologickej stránke, aby možno nejaký čas si tak zasmútili síce, ale potom, aby sa naozaj vedeli rozbehnúť.
1: Mm-hmm. Taký ten smútok úvodný je určite veľmi, veľmi prirodzený a teda deje sa to ľuďom, ktorí prichádzajú o zrak. A v tejto téme samozrejme vieme aj prepájať na profesionálov, psychológov, ktorí potom poskytujú psychoterapiu, ale určite aj naši sociálni pracovníci a kolegovia pracujú v tejto téme, v tejto oblasti a taktiež, čo je pre nás taký, akoby by som povedal, že silný nástroj je práve silná komunita nevidiacich a slabozrakých ľudí, s ktorými sa vedia práve títo nevidiaci ľudia, ktorí možno čerstvo prichádzajú o zrak stretnúť a vie to byť veľmi podporné a výrazne motivujúce. Preto,
0: dá sa povedať, že pre niektorých, ktorých postihne takýto osud, je takáto komunitná podpora niekedy, možno v niektorých prípadoch aj dôležitejšia alebo silnejšia ako pomoc odborníka? Môže sa to stať?
1: Ja si myslím, že ideálna je taká dobrá kombinácia, že presne vedenie, sprevádzanie odborníkom, zorientovanie v oblastiach, rôznych oblastiach života, hoc aj v tej legislatíve a potom to motivačné, ten faktor práve tej komunity a iných ľudí so zrakovým postihnutím. Ideálna kombinácia za mňa.
0: Pracujete nejako inak s tými, ktorí nevidia od narodenia a s tými, ktorí prišli o zrak neskôr?
1: V podstate ani nie, lebo ono sa to nedá ani tak paušálne povedať, že tí, čo prišli od narodenia o zrak, že sú s tým automaticky životne, celoživotne vyrovnaní, lebo môžu sa potýkať s rôznymi životnými situáciami, ktoré ich potom konfrontujú práve s tým, že ten zrak nemajú. Mhm. Je to veľmi, veľmi individuálne, podľa toho, s čím ten daný klient príde.
0: Nastavujete to teda každému na mieru podľa toho, čo potrebuje. Ešte sa spýtam poslednú otázku, môžete odpovedať aj stručnejšie, ak sa dá. Vnímate nejaký kľúčový systémový krok v sociálnych službách, ktorý by bolo treba zlepšiť alebo zaviesť do budúcna aj pre ďalšiu generáciu nevidiacich?
1: Tak za nás je to určite taká profesionalizácia a už aj máme profesionálne služby, ale zavádzame štandardy kvality, ktoré na základe ktorých budú tie služby dostupné a na rovnakej úrovni naozaj na celom Slovensku.
0: Mm-hmm. Tímea Hóková je aj mama 5-ročnej Hanky. Ako to zvláda, povieme si o chvíľu. Pri jednom stole.

0: Byť rodičom dnes možno nie je až také výnimočné, mať doma 5-ročné dieťa takisto, alebo aj staršie, mladšie deti. Ale čo sa možno až tak často nevidí, je, že rodičom môže byť aj nevidiaci človek, a to je presne Tímea Hoková, ktorú dnes mám pri jednom stole v štúdiu. Vaša dcéra má teda 5 rokov, volá sa Hanka. Ako to zvládate tých posledných 5 rokov?
1: Tak je to také veľmi zaujímavé obdobie, veľmi intenzívne, veľmi emočne intenzívne obdobie, určite musím povedať. Aj obdobie takých mnohých možno prekvapení a takých nových zistení.
0: A emočne intenzívne myslíte aj v pozitívnom aj negatívnom zmysle?
1: Určite.
0: Keď to takto poviem, že tie emócie sú teda no, pozitívne, negatívne. Také tie radostné a také tie ťažšie.
1: Určite. Je to taká emočná hojdačka, niekedy by som to nazvala.
0: Dokonca. A ako si teda poradíte možno v takýchto ťažších situáciách aj bez toho zraku?
1: Určite tým, že už vlastne tá moja Hanka už má 5 rokov, tak už viac je to vlastne parťačka, už je to väčšie dievčatko, s ktorým sa aj dá rozprávať. Už je to podstatne jednoduchšie možno ako na tom začiatku, keď ešte som len hľadala, čo vlastne to bábetko alebo malé dieťa potrebuje a ako to riešiť všetko.
0: Áno. Mm-hmm. A v čom to teda je teraz už jednoduchšie? Čo znamená to, že je parťačka a že to ide už ľahšie?
1: No určite aspoň v tej verbálnej komunikácii, že vieme sa rozprávať, vieme sa dohodnúť, vieme si vysvetliť. Takže v tomto je to pre mňa to verbálno, tým, že teda začala rozprávať dcérka, našťastie aj dosť veľmi skoro začala rozprávať a dobre hovorí, tak pre mňa to bola veľká pomoc a také veľmi úľavné, že sme sa vedeli oveľa ľahšie jednoducho dorozumieť a odkomunikovať si navzájom svoje potreby.
0: Áno, a keď sme hovorili o tom, že pre vás je dôležité, ako vám niečo niekto opíše, tak čo sa týka tohto, keď ona vidí, že vy nevidíte, tak dokáže vám takto pomôcť, aby ste sa pochopili?
1: Myslím si, že už sa dostala presne do takého veku, že už rozumie tomu, že ja nevidím. Myslím si, že ona vždy vnímala, že je to u mňa nejako asi inak, ale už teraz sa dostala presne do takého veku, že už vie, že to nevidím, aj to vie pomenovať a potom sa snaží teda opísať, keď ju na to vyzvem, keď má na to samozrejme náladu, energiu, všetko, lebo stále je to malé dieťa, takže stále ju nemôžem samozrejme úplne tlačiť, že nie je to stále vždy 100%, ale sú situácie, keď už veľmi pekne a veľmi automaticky vie, že mi má nejakú vec podať rovno do ruky, vie, že mi má obrázok, môže aj popísať, povedať, čo nakreslila, takže už nabehla ako keby automaticky na takéto spôsoby riešení.
0: Je to vlastne aj veľká pomoc už pre vás, ako fungujete v rámci domácnosti aj povedzme s otcom, s partnerom a podobne, že dokážete si nejako zadeliť tie úlohy alebo máte nejaký iný systém fungovania vzhľadom na váš handicap?
1: Ja si myslím, že v domácnosti je to také úplne bežné, ako aj kdekoľvek inde. Čo možno u mňa je dôležité, je mať systém vo veciach. Takže odkedy prišlo dieťa malé do môjho života, tak systém sa trošku nabúral. Ale tá naša Hanka sa veľmi perfektne učí, že hračky treba odkladať. Takže už je aj ona ten odkladací typ. Nenecháva mi veci v ceste, lebo dobre vie, že keď to tam omylom nechá, tak môže s tým byť problém.
0: To je veľká
1: pristúpiť.
0: Výzva pre dieťa.
1: Je. Takže myslím si, že ako keby ona odmala je k tomu možno aj trochu tak cepovaná, alebo aj prirodzene vedená, že to treba jednoducho usporiadať, upratať. Všade máme proste boxíky, krabice, do ktorých sa tie hračky ukladajú a je to fajn. Som rada, že sa na toto ona tak naskočila veľmi dobre. No, v tom je to možno iné. Ostatné všetko je podľa mňa úplne rovnako.
0: Áno, áno. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, tak ako vás tak počúvam a porovnám to možno s našou domácnosťou, tiež mám 5-ročnú dcéru a tiež mám Hanku, tak naozaj sa podkýnam častokrát a možno je to v tomto pre nás vidiacich rodičov náročnejšie tú systematickosť a ten poriadok odovzdať aj tomu dieťaťu, lebo vlastne keď ja vstúpim na nejakú hračku, no tak pri najhoršom niečo na to poviem, ale život ide ďalej.
1: Áno.
0: Takže máte platí teda aj v tomto, že všetko zle je na niečo dobré.
1: Určite.
0: Ak by sme to takto mohli
1: Určite.
0: Povedať. Ako to bolo s tým, keď ste sa rozhodovali stať matkou? Čo vám vtedy behalo v hlave a dokázali ste sa nejako vlastne na to pripraviť, že keď sa to podarí, tak ako budete fungovať?
1: Ono je to samozrejme vždy také veľmi aj náročné, aj veľmi zodpovedné, lebo tak samotné rodičovstvo je veľmi, veľmi veľká zodpovednosť, takže počas tehotenstva samozrejme snažila som si naštudovať nejaké tie informácie. Niekedy to bolo už aj snáď, možno aj veľký pretlak toho všetkého. A a pochopila som aj to, že nedá sa asi na úplne všetko sa pripraviť. Veľmi ma zaujímali informácie od iných mám, od bežných vidiacich, ale aj od nevidiacich mám, ako čo riešia, lebo pre mňa toto vždy predstavovalo takú výzvu, že ako budem riešiť to, že pôjdem s dieťaťom von sama, ako ju odprevadím do škôlky a podobne, ako budem na ihriskách fungovať. Takže také tie úplne praktické veci ma veľmi zaujímali.
0: Takže máte aj iné nevidiace mami vo svojom okolí, kde nejde o nevyžiadané rady, ale veľmi užitočné.
1: Určite, určite. Presne tam si zdieľame také tie výzvy životné a hľadáme na to riešenia.
0: Tam je to naozaj autentické. Tak. A keď sa spýtam na nevyžiadané rady teraz, myslím povedzme na ihrisku, o ktorom hovoríte, alebo v tých bežných situáciách, keď ste niekde s dcérou, tak vedia vlastne tí ostatní rodičia, čo a ako, a nepreháňajú to niekedy, alebo ako to je?
1: Nemyslím si, že prichádza ku mne takých veľa nevyžiadaných rád, a ak, tak to sú také bežné, ktoré dostáva aj iný rodič, ktoré sa týkajú možno takých tých výchovných vecí smerom k dieťaťu, ale to asi nesúvisí úplne s tým zrakom.
0: Áno.
1: Takže až
0: a
1: tak
0: to, čo súvisí s tým zrakom, napríklad vedia vám to povedať, keď napríklad potrebujete niekam trafiť alebo sa zorientovať, tak vedia vám to opísať tak, aby ste to pochopili, že vám nepomôže možno, že tu vedľa vás je toto a toto, ale treba to konkrétne.
1: Záleží naozaj, koho stretnem na ihrisku. Ak sú to také maminy z nášho škôlkarského okruhu, že sa už poznáme a už vedia zhruba, čo je to, čo mi pomáha, to, čo potrebujem vedieť, tak v podstate takéto maminy vedia. Niekedy sú to ale aj cudzí ľudia, ktorí sa prihovoria, prípadne si to ja spresním, čo vlastne potrebujem.
0: Tímea Hoková ešte predtým, ako sa stala mamou, trošku aj pochodila po svete, povie o tom po piesni.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Grécko alebo Spojené štáty americké. To je len krátky výber z krajín, ktoré Tímea Hawková navštívila. Čo ste sa tam naučili o živote nevidiacich alebo slabozrakých?
1: V podstate v týchto krajinách nebola som úplne v komunite nevidiacich a slabozrakých ľudí, ale samozrejme stretla som sa s týmito ľuďmi aj s niektorými riešeniami. Takže ja to vlastne vždy tak hovorím, že to, čo ma naučilo toto, tie cesty alebo výjazdy do týchto krajín, je asi to, že mnohé veci možno nie sú ani že lepšie, aj keď máme väčšinou také tie vysoké očakávania voči zahraničiu, že si myslíme, že všetko je oveľa lepšie.
0: Ideálne predstavy.
1: A ideálne, možno také tie ružové skreslené predstavy, ale ja si myslím, že veľa vecí bolo aj takých porovnateľných, hlavne čo sa služieb týka a pomoci priamo nevidiacim a slabozrakým ľuďom.
0: Spomenuli ste aj riešenia, ktoré tam fungujú. Ktoré to sú, ktoré ešte povedzme u nás nemáme a zišli by sa?
1: Práve, že mnohé tie riešenia už máme aj u nás, ale určite zaujímavé boli riešenia použitia rôznych špecifických aplikácií na zorientovanie sa, čo ja viem, napríklad v metrostaniciach, ktoré sú USA, teda komplikované, veľké, takže boli na to špeciálne vyvinuté aplikácie, celkom zaujímavé riešenia.
0: No a keď už o tomto hovoríte, tak hýbalo sa vám v zahraničí jednoduchšie ako na Slovensku?
1: Tak ono pre nevidiaceho človeka je to v podstate vždy o tom, že je fajn sa naučiť sa zorientovať v novom priestore. Takže či už je to zahraničie alebo na Slovensku, aj keď sa len presťahujem o ulicu ďalej, tak určite je pre mňa fajn, keď sa to ten priestor, si to prejdem s bielou palicou, s niekým, ideálne s nejakým inštruktorom. Takže potom je to v podstate už jedno, či som v zahraničí alebo na Slovensku.
0: Áno, a toto sa tam podarilo, alebo boli ste tak aj hodená do vody trošku?
1: Trošku by som povedala, že áno, lebo napríklad USA to bolo o tom, že takýto nácvik priestorovej orientácii bol viazaný na americké občianstvo, čo myslím si, že sa by asi zatiaľ nepodarilo získať.
0: Áno.
1: Takže toto bolo viazané, ale teda za pomoci samozrejme kolegov z organizácie, ktorej som stážovala, tak nenechali ma zas úplne na pospas. Samozrejme si tu so mnou tú potrebnú trasu, ktorú som ja potrebovala vedieť, nacvičili, natrénovali.
0: Takže dalo sa tam fungovať, nebolo to úplne, že celé zlé, ako sa hovorí.
1: Nie, určite nie, určite. A ja som za tú skúsenosť veľmi vďačná.
0: Prečo ste vlastne išli do tej Ameriky?
1: Ja som chcela nabrať, vždy som teda rada cestovala, vždy som rada objavovala nové a práve to zahraničie ma vždy tak lákalo, mám rada aj angličtinu ako jazyk, takže boli to pre mňa také lákadlá, kvôli ktorým som si to chcela na chvíľu zažiť.
0: A Grécko?
1: A Grécko to bola náhoda, tiež som hľadala anglicky hovoriacu krajinu, ale teda dobrovoľnícka ponuka bola k dispozícii akurát v Grécku, tak som si povedala, že vyskúšam a teda som za to tiež veľmi rada.
0: Ako je to s bariérami v zahraničí? Vy ste to spomínali, že aj toto je vaša agenda, debarierizácia. Neviem, či sa to tak odborne hovorí, ale skrátka aj lobujete za to, aby tých bariér a tých prekážok bolo čo najmenej. Tak podarilo sa vám aj tam naraziť na niečo?
1: Určite v týchto krajinách boli mnohé fajn riešenia, či už to boli ozvučené semafóry, alebo teda napríklad aplikácie, ktoré pomôžu pri orientácii, ale samozrejme boli potom aj také náročnejšie situácie, napríklad presne v USA, také tie štvrte, kde sa všetci pohybujú len autami. To je veľmi náročná časť určite pre nevidiaceho človeka, aby len vôbec mohol chodiť po nejakom neexistujúcom chodníku, takže sú aj takéto typy.
0: A čo sa týka všímavosti ľudí, tak mali ste pocit, že vás vidia a že vedia vám pomôcť, alebo to fakt bolo len o autách a dávajte si pozor teda na seba.
1: Myslím si, že pokiaľ som sa pohybovala niekde v centre mesta, kde bola veľká koncentrácia ľudí, zase ono, ten záujem tam je a myslím si, že zase ľudia v zahraničí sú takí nastavení aj na tú rôznorodosť tej spoločnosti, že v tomto smere napríklad nemali vôbec žiadny problém sa chopiť, chytiť, pomôcť.
0: Takže rôznorodosť nie len rás alebo národnosti, ale aj v tomto zmysle zdravotných znevýhodnení.
1: Presne tak.
0: Dobre, tak určite to bolo zaujímavé, ale viac už teraz nestihneme, pretože chceme sa porozprávať ešte aj o budúcnosti nevidiacich a slabozrakých, viac už o chvíľu.
2: Pri jednom stole.

0: Týmou Hókovou sa teraz tak trochu pozrieme aj do budúcnosti nevidiacich a slabozrakých. Pozrieme, myslím, že to môžem takto povedať. Teraz sme sa počas piesne o tom rozprávali, že to beriete ako niečo úplne normálne, keď vy poviete, že sa pozrieme. Tak ako vidíte perspektívu teda nevidiacich a slabozrakých a čo konkrétne by sa mohlo zlepšiť, aby sa im tu žilo lepšie?
1: Ja si myslím, že sme radi za tie všetky veci, ktoré už v súčasnosti máme a verím, že všetko sa bude posúvať len ďalej, či už technické možnosti, pomôcky a veľmi radi budeme, keď sa bude zlepšovať aj prístupnosť, či už v informáciách alebo aj v prostredí, prípadne v komunikácii pre túto našu komunitu.
0: A čo sa týka príjmania alebo takej inklúzie, ako sa hovorí v rámci spoločnosti, teda toho ľudského faktora, tam sú tiež ešte rezervy?
1: Určite. Ja si myslím, že to ide k takému pozitívnejšiemu, tým, že je viac osvety, ale tak samozrejme osvety nikdy nie je dosť a ten ľudský faktor je pre nás fajn a vítame, keď sa o nás bežná verejnosť zaujíma.
0: Áno, pamätáte, povedzme aj na tých nevidiacich, teda už deti v tomto veku, že ako sa im tu bude žiť, aby tu povedzme aj ostali a nevybrali si povedzme inú krajinu, aj ako sme hovorili pred chvíľou o tom zahraničí, kde by už len ten pohyb možno bol jednoduchší.
1: Tak ono, keď v podstate budú mať podmienky pre život dobré aj tu, to je asi tak ako aj s celkovou bežnou populáciou, ten výber života, či už v tejto krajine alebo v zahraničí, takže...
0: A taká vaša vízia alebo konkrétny plán v rámci Únie teraz, myslím, je aký, povedzme, v horizonte roka, dvoch, čo by ste chceli zlepšiť?
1: My by sme určite boli radi, keby sa výrazne zlepšila prístupnosť. Jednoducho, aby nevidiaci a slabozrakí ľudia mali nielen dostupné napríklad informácie, ale aby si ich vedeli, hovoríme tomu, že prístupné aj samostatne prečítať, či už s pomocou pomôcok, alebo aj samostatne.
0: Áno. Inak, keď ja niekedy počujem kolegu Ondreja Rosíka, ktorý bude inak vysielať o chvíľu po nás a povie aj do vysielania, že pozerám sa do playlistu, alebo keď sa stretneme, rád ťa vidím, pre vás je to teda úplne normálne?
1: Úplne používame úplne bežne takéto výrazy, ktoré sa týkajú videnia, zraku, vizuálnych vecí. Úplne bežne.
0: Čiže aj keď ja vám poviem, že rád vás vidím, alebo rád som vás videl dnes v tomto vysielaní, tak vás to neuráža.
1: Vôbec nie. A práve naopak.
0: Tak je to veľmi dobre. Pri jednom stole som sa dnes rozprával s Týmou Hókovou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja.
0: Zajtra sa náš host bude možno cítiť, ako by bol tak trochu v práci. Na odhlučnené štyri steny a mikrofón je totiž zvyknutý aj známy tlmočník Marek Trávniček. Lúčia sa na teraz Matúš Bokes a Jan Heriban.
2: Tento program obsahoval reklamné informácie.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Neustále sleduje, čo sa deje vo svete. Pri práci musí rozdeliť pozornosť medzi viac vecí naraz a ústa sa mu takmer nezastavia. Marek Trávníček vyniká v tlmočníctve, vďaka ktorému pravidelne cestuje a niekedy sa dostane aj tam, kam nepustia hocikoho. Čo ho cudzie jazyky naučili o cudzincoch a aké je to tlmočiť v sekulárnom aj cirkevnom prostredí? Odpovie Jánovi Heribanovi pri jednom stole vo štvrtok po 13. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 14 hodín.
3: Cestovné vo vlakoch v druhej triede od októbra dočasne klesne o polovicu. Prezident Peter Pellegrini vystúpi s prejavmi v Bezpečnostnej rade OSN a vo Všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN. Vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50%. Informoval dnes o tom po rokovaní vlády premiér Robert Fico s tým, že toto opatrenie budú mesačne prehodnocovať. Vláda dnes schválila návrh ministerstva dopravy na dočasnú úpravu cestovného v železničnej osobnej doprave realizovanej vo verejnom záujme.
4: S účinnosťou od 1. októbra na mesačnej báze po každom mesiaci to budeme prehodnocovať. Znižujeme cestovné vo vlakoch, pokiaľ ide o druhú triedu, o 50%. Čiže cestovné vo vlakoch, ľudia, ktorí chodia do roboty, do školy, nakoniec sa ukázalo, ako veľmi zácne naše rozhodnutie dať vlaky zadarmo študentom, tak tam sa nič nemení, všetko zostáva, ale naviac tým kategóriám ľudí, ktorí platia za cestovné vo vlaku, sa zníži cestovné v druhej triede o 50%. Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne.
3: Vláda chce tiež podľa Roberta Fica ponúknuť krajským mestám mesačnú dotáciu tak, aby mohli znížiť cestovné v mestskej hromadnej doprave na polovicu. Aj to je úloha pre ministra dopravy. Vláda sa na budúci týždeň v stredu zíde na výjazdovom rokovaní v obci Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou. Informoval o tom premiér Robert Fico. Minister dopravy Jozef Ráž má na výjazdové rokovanie pripraviť návrh, podľa ktorého kabinet zaplatí.

0: ľudskosť. Akákoľvek forma zneužitia dôvery a ľudskej dôstojnosti je v priamom rozpore s evanjeliom. V cirkvi preto nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Každému, kto si nesie v srdci túto ťažkú traumu, či už k nej došlo v cirkvi, v rodine, alebo kdekoľvek v spoločnosti, vyjadrujem blízkosť a ochotu načúvať bez spochybňovania. Našou povinnosťou je vytvárať priestor absolútneho bezpečia, spravodlivosti a trvalej prevencie, aby sa takéto zlyhania už nikdy neopakovali.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes vystúpi s dvoma prejavmi na pôde Organizácie spojených národov v New Yorku. Dnes už má za sebou príhovor na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN venovanom situácii na Ukrajine. Vystúpenie prezidenta vo všeobecnej rozprave 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN je naplánované na približne 15:30. Vo svojom prejave sa bude podľa vyjadrenia svojej kancelárie venovať najmä potrebe funkčného multilateralizmu, rešpektovaniu medzinárodného práva, reforme OSN a zodpovednosti štátov pri riešení súčasných bezpečnostných výziev. Olympijský šampión v biatlone Emilien Jacqueline vynechá nadchádzajúcu sezónu a bude sa pripravovať na svoju cyklistickú kariéru. Vo videu francúzskej lyžiarskej federácii však fanúšikov ubezpečil, že jeho cieľom sú naďalej zimné olympijské hry 2030 vo francúzskych Alpách.
2: Počasie.
1: Zajtra očakávame jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier a i sneženie. Z rána sa môže vyskytnúť hmla, ojedinele aj prízemný mráz. Najnižšia nočná teplota vystúpi na 9 až 4, v dolinách môže byť do mínus 1 stupňa. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 16 do 21, na severe bude okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. V Pustých Uľanoch na Hlavnej sa zrazilo nákladné auto s cyklistom, rátajte tu s obmedzeniami. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte do 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce počítajte s 15-minútovým zdržaním, smerom zo Žiliny stojíte takisto štvrť hodinku. Pozor, v Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rínku sú uzavreté a obchádzate to po okolitých uliciach. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Pripájme aj presný čas 14 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: Učenie sa cudzích jazykov, výlet na zemplínsku šíravu, informácie o svätom Pátrovi Piovi, jubileum spišskej diecézy, umelá inteligencia a začiatok akademického roka. Toto všetko ešte oveľa viac máme pripravené na nasledujúce hodiny. Už o chvíľu telefonujeme meteorológovi Petrovi Určovičovi a k tomu budeme počúvať Manifaktor, Boniem a Daru Rolincovú. Nech sa vám príjemne počúva, zostaňte s nami.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: A my samozrejme nezabudneme na predpoveď počasia s meteorologom Petrom Jurčovičom. Pozdravujem.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak sa pozrime na to, čo sa to deje na Slovensku s počasím, ako to vyzerá.
2: No tak máme už vlastne prvý oficiálny jesenný deň, hej. Ráno o 2. hodine až 5. minúte slnko prekročilo rovník a už teraz bude pol roka svietiť na južnú pologulu a u nás bude stále chladnejšie a chladnejšie. Už môžeme teda, že aj dnešný deň cítime teraz, že je to už iný vzduch, že už teda teploty síce sem tam ešte aj dnes vystúpili na 20 stupňov, ale to už je skôr taká výnimka. Okolo 20 stupňov, napríklad okolo Dudinec, čo je celku také jednoduché, logické, ale napríklad môžeme povedať, že v takom Košickom kraji tam by som čakal, že bude no, aj veternejšie, aj také menej príjemné, ale 17 stupňov je tam, fúka síce severný vietor, iba taký mierny, takže v Košickom kraji ako tak dobré, ale už napríklad Prešov má takmer zamračené, tiež severný vietor, aj ten asi tak približne rovnako ako Košice aj v Prešove tak fúka. Takže vlastne môžeme povedať, že teraz popoludne ani meteorologické stanice nám ani nehlásia nejakú zrážkovú činnosť. Oblačnosť je, áno, aj keď napríklad Žilina takmer zamračené, ale už popradala si oblačno, na Orave oblačno, čo je len niečo viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. No a teploty, tak na severe je to tak na Orave 9 až 11, už v Žiline nad 13 stupňov, podobne aj Poprad okolo 13, smerom na Stropkov, Bardejov do 14 stupňov a na juhu. Okrem tých Dudinec ešte je celkom príjemne, možno povedať, že je aj v oblasti Lučenca, tiež až do 19 stupňov. Pritom je zaujímavé, že ráno tam boli úplne iné teploty, boli veľké rozdiely, že teplejšie bolo na severe Slovenska, na juhu chladnejšie, teraz už je na juhu samozrejme teplejšie. Súvisí to aj s tým, že je predsa len menej oblakov, aj tie Dudince majú vyše 20 stupňov, ale prevažuje tam len malá oblačnosť, takže v celku môžeme vrať, že také príjemné počasie, ani vietor až tak veľmi nefúka. Ešte treba spomenúť západné Slovensko, takže na Záhorí okolo 16, v Bratislave tiež 16, ďalej smerom na Hurbanovo, Komárno, až po tie Dudince je to tak okolo tých 20 stupňov. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že jeseň sa začala teda tak, ako sa patrí, jesenným počasím. Sem tam aj ráno sú hmly, teraz sa síce rozplynuli popoludní, takže v hmle, alebo lepšie povedané v oblakoch sa nachádza treba za chopok, je tam teplota tesne pod nulou a Lomnický štít ešte o nejaké 3-4 stupne chladnejšie. No takže predpoveď nám hovorí,
1: ano,
2: že môžeme očakávať dnes maximálne do 21 stupňov a stále taká premenlivá oblačnosť. Niekde chvíľami viac, chvíľami menej a na hrebeňoch Tatier, tam by to samozrejme malo byť snehové, ale to je stále ešte vo väčších výškach, ako je Štrbské pleso, tam by ešte malo pokračovať skôr také dažďové prehánky. A keď už pôjdem na ten štvrtok, štvrtok bude mať úplne iné počasie, pretože rátame s tým, že príde od západu studený front, čiže postupne, aj keď v noci ešte môže byť jasno až polojasno, čo znamená, že v horských dolinách teplota môže ľahko klesnúť aj pod nulu. Ale potom cez deň, keď už postupne od západu, možno povedať, že bude až zamračené, tak treba rátať s tým, že zase pribudnú prehánky, zase vo výškach tých najvyšších polohách Tatier snehové. To už Lomnický štít má vyše 30 cm snehu, takže už to sa naozaj tak zimne správa, ale na tie denné teploty na juhu stále len 21, na severe do 15, ale potom to začne byť zaujímavé, pretože v piatok tam by malo byť ešte stále veľa oblakov, aj prehánky budú a stále maximálne do 21 stupňov, ale už v sobotu sa zmení vietor, už nebude fúkať severný, ale mal by začať fúkať južný, čo pre nás bude znamenať asi toľko, že by sa malo vyčasiť, že bude pekne. Sever bude mať viac oblakov, na juhu menej, ale teploty pôjdu hore, čiže v sobotu už by som čakal aspoň 22 stupňov. V nedeľu ďalšie oteplovanie, čiže až do takých 24, a to ešte nie je všetko. V tom ďalšom týždni, pondelok, utorok, tam pôjdeme na 25 až 26 stupňov. Takže môžeme povedať, že ešte také nejaké nepríjemné, studené jesenné počasie to nie je, ešte si užijeme aj také príjemnejšie.
1: No a užijeme si samozrejme aj nejaké tie informácie o pranostikách a nejakých ďalších zaujímavostiach z oblasti meteorológie, ale to s Petrom Jurčovičom až po piesni.
2: Áno.

0: S meteorologom Petrom Jurčovičom pokračujeme v rozhovore. Viažu sa nám s dnešným dňom nejaké pranostiky?
1: No, v kalendári máme Zdenku, ale ešte sú tam aj iné mená, napríklad meno Tekla, alebo Tekla, neviem, jak sa to má tvrdo alebo meko čítať. Počuli ste také meno, že Tekla?
0: Prvýkrát od vás, takže ja to skúsim zistiť, kým poviete no, niečo k tomu.
1: Existujú niekoľko pranostík, existuje, takže z tých našich môžem spomenúť, že Sveta Tekla jablka jedla a že Sveta Tekla posledné jablčko zjedla, alebo ešte inak, že Sveta Teklička dosladzuje jablčka. A niečo podobné majú aj v Čechách. Tam zase hovorí pranostika Sveta Teklička maluje tam jablička. No, takže to asi všetko. Alebo tak máme tu ešte jesenú rovnodennosť, a aj k tomu by sa patrilo niečo spomenúť. Tak existuje jedna anglická pranostika, ktorá hovorí, že tichý týždeň pred jesenou rovnodennosťou a potom a po nej je teplota také pokojné jesenné počasie, tak potom vraj niečo podobné bude aj v zime. No, môžeme tomu veriť, nemusíme. Ale ešte existuje taká zaujímavá, komplikovaná pranostika, ktorá hovorí. Som zvedavý, či budete vedieť, či pochopíte, čo tým chceli povedať naši predkovia. Že keď 2 alebo 3 dni pred jesennou rovnodennosťou prší a v deň rovnodennosti alebo 2 dni po ňom je pekné počasie, tak potom opäť ešte 2 dni alebo 3 dni prší, tak potom podobne nepríjemné daždivé a veterné počasie bude aj na jeseň, aj v zime. No, hrozná pranostika. Ale tak iné už ani nemáme, tak my ideme ešte trošku do histórie.
0: Áno, ideme k tomu Antoninovi Strnadovi.
1: Antonín Strnad zomrel 23. septembra 1799. Bol to český vlastenec, ale aj meteorológ, profesor, rektor univerzity Karlo Ferdinandovej, aj taká bola kedysi v Prahe univerzita. A potom sa stal aj riaditeľom hvezdárne v Klementíne, čo je jedno z takých najdôležitejších stredisk meteorológie, Klementínum. Keď pôjdete do Prahy, mohli by ste si to tam ísť pozrieť, je to veľmi, stojí to za to sa tam ísť pozrieť. No a to, čo on teda do meteorológie povedal, tak to sú krásne veci. On vstúpil do jezuitského rádu, ale nebol nikdy vysvetený, ale venoval sa štúdiu matematiky, fyziky, astronomie. Bol žiakom Josefa Steplinga, ktorý založil vlastne to observatórium v Klementíne. A v 80. rokoch Strnad zaslúžil sa aj o záchranu staromestského orloja, ktorý bol od roku 1735 v kritickom stave. A pražský magistrál mal v úmysle ho dať do starého železa. Ale práve Strnad to zachránil. Ale potom onemocnel na tuberkulózu, takže kniežat Ferdinand Kinsky ho pozval na svoj zámok, aby sa tam zotavil, ale to sa nepodarilo a zomrel. Ale to, čo meteorologicky ešte musím spomenúť, že Strnad bol aj členom Mannheimskej meteorologickej spoločnosti, čo je niečo také, ako my máme Akadémiu vied, tak v Nemecku mali Mannheimskú meteorologickú spoločnosť a práve tam sa zaslúžil o také zaujímavé veci, ako že aby bolo možné meranie navzájom porovnávať v jednotlivých meteorologických staniciach alebo aj krajinách, tak je veľmi dôležité, aby sa všade v rovnakom čase to počasie meralo. A tak on stanovil, že treba používať počasie ako 7 hodina, 14, 21. A tieto 3 termíny sa používajú dodnes, takže on to naozaj v tomto veľmi pomohol a ešte dokonca predbehol asi o 50 rokov, konštatoval, že Hugh Howard, ktorý bol anglický zase taký významný meteorológ, aj keď on bol hlavne lekárnik, tak povedal, že je veľký rozdiel, aká je teplota v prírode a teplota v mestách. Čiže takzvané to mestské teplo, tak to už tento Strnad si všimol ako prvý už v roku 1833. A zase mal pravdu a zase to všetko platí až do dneska.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za tieto informácie. Tak tú teklú a teklú overujem, lebo keď som to dal do vyhľadávača, tak telka mi naskočila hneď ako prvá, takže naozaj to nie je asi až také úplne známe meno, takže toto si ja dávam za domácu úlohu. No a s Petrom Jurčovičom sa budeme vo vysielaní Rádia Lumen počuť zajtra po pol 8. Pekný deň ešte.
1: Áno, do počutia.
0: Ešte pohľad na hodinky máme 14:26.
2: Rádio Lumen.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pred 255 rokmi vznikla eparchia, z ktorej dodnes žijú grécko-katolíci na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom.
2: Dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcér, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny.
1: Prečo bolo ustanovenie Mukačevskej eparchie také ťažké a čo z jej dedičstva žijeme dodnes? Počúvajte reláciu História a my s košickým eparchom Cyrilom Vasilom vo štvrtok o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
3: Dopravný servis.
4: Pozrieme sa na slovenské cesty, začíname nehodami. V Pustých Uľanoch na hlavnej sa zrazilo nákladné auto s cyklistom, rátajte tam s obmedzeniami. Kolóny hlásite na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch, zdržanie odhadujete na 5 až 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny zdržíte sa pol hodinu, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne zdržíte sa 10 minút. V Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté, obídete to okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu, blokovaný je pravý pruh. A máme hlásené aj radary, konkrétne jeden, v Odoríne smerom na Spišskú Novú Ves vás môžu namerať. Dávajte si pozor, z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Objavili sa u neho stigmy. Krv z jeho rán mala vôňu kvetov. Uzdravil nevidiace dievčatko. Aj taký bol svätý Páter Pio. Viac o ňom povieme za okamih. Ešte predtým sa budeme venovať aj cenám paliu. Do 15. zahráme Máriu Podhradskú a Paľa Haberu. Je 14.31.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Vláda dnes prezradila, ako chce bojovať proti vysokým cenám palív. Ministri schválili návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlakoch. Od októbra sa zároveň zavedie maximálna marža predajcom pohonných látok 10 centov. Opozícia považuje tieto kroky za nedostatočné a ponúka vlastné riešenia. Téme sa venuje Júlia Kavecká.
1: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter, potvrdil to premiér Robert Fico.
2: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
1: Premiér doplnil, že na rokovaní vlády boli prítomní aj predstavitelia spoločnosti Slovnaft, ktorá je nielen rafinériou, ale aj dominantným predajcom pohonných látok na Slovensku. So zvýšením daní pre rafinériu premiér neráta. Zároveň ale dodal, že s účinnosťou od 1. októbra vláda pre rastúce ceny pohonných látok znižuje aj cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50%. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály železničnej spoločnosti Slovensko. Súčasťou príprav sú úpravy predajných a informačných systémov, cenníkov, informácií pre cestujúcich aj podkladov pre zamestnancov. Zároveň budeme od začiatku opatrenia sledovať frekvenciu cestujúcich a obsedenosť jednotlivých spojov.
1: Opozičná Sloboda a Solidarita vyzvala vládu, aby prestala vymýšľať komplikované riešenia vysokých cien palív a znížila spotrebné dane z benzínu a nafty. Podľa predsedu liberálov Branislava Grelinga by takéto opatrenie pocítili okamžite ľudia, živnostníci aj podnikatelia a zároveň by pomohlo konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
4: Riešenie, ktoré navrhujeme my a navrhujeme ho dlhodobo, je zníženie spotrebných daní na paliva, na benzín a naftu. Toto je veľmi jednoduché riešenie, ktoré od prvého okamžiku pocítia všetci na Slovensku. Pocítia to ľudia, pocítia to živnostníci, pocítia to podnikatelia, ktorí budú tankovať lacnejšie.
1: Podľa KDH si Slovensko zaslúži systémové a adresné riešenie, vysvetľuje poslanec Rastislav Krátky.
5: Navrhujeme do zákona zaviesť mechanizmus, ktorý sa automaticky aktivuje, keď nám vystrelia ceny pohonných hmôt a prerozdeliť tie peniaze, ktoré vzniknú z výberu DPH zo zvýšenej ceny.
1: Aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová ostro kritizuje opatrenia vlády proti vysokým cenám pohonných látok. Podľa nej je nepochopiteľné, že vláda chce regulovať pumpárov a zapájať do financovania svojich opatrení štát, mestá a župy, no mimoriadne zisky rafinérie zdaniť nechce.

0: pod ochranou svätých.
1: Jeho život sprevádzali stigmy a ďalšie mimoriadne udalosti, no sám o sebe hovorieval jednoducho, že chce byť iba chudobným bratom, ktorý sa modlí. Svätý Páter Pio z Pietrelčiny zasvetil svoj život modlitbe, spovedaniu a pomoci trpiacim. Práve v utrpení a službe druhým nachádzal cestu k Bohu. Čím si tento kapucín získal srdcia ľudí na celom svete a čo bolo pre jeho život najdôležitejšie? Niektoré pozoruhodné momenty približuje Andrea Čelková.
2: Svätý Páter Pio z Pietrelčiny patrí k najfascinujúcejším svetcom 20. storočia. Jeho život sprevádzali javy, ktoré dodnes vyrážajú dých a priťahujú milióny veriacich aj skeptikov. V roku 1918 sa u Pátra Pia objavili stigmy, viditeľné krvácajúce rany na rukách, nohách a boku, zhodné s Kristovými ranami. Tieto rany mal presne 50 rokov a zmizli bez jaziev tesne pred jeho smrťou v roku 1968. Pozoruhodné je, že krv z jeho rán nezapáchala, ale naopak šírila intenzívnu vôňu kvetov, najčastejšie ruží, fialiek, jazmínu či ľalií. Tento jav sa v kresťanskej mystike nazýva vôňa svetosti. Páter Pio takmer nikdy neopustil svoj kláštor v San Giovanni Rotondo, no existujú stovky svedectiev o tom, že ho ľudia stretli na iných miestach sveta. Napríklad počas prvej svetovej vojny vstúpil do izby talianského generála a vyhovoril mu samovraždu. A počas druhej svetovej vojny spojeneckí piloti hlásili, že keď leteli bombardovať oblasť San Giovanni Rotondo, na oblohe pred nimi sa zjavil mních s rozpaženými rukami, ktorý ich prinútil otočiť lietadlá. Žiadna bomba na mestečko nepadla. Kláštorná izba Pátra Pia bola často dejiskom strašidelných zvukov. Spolubratia mnísi počúvali rany, krik a rinčanie reťazí. Páter Pio priznal, že diabol na ňoho fyzicky útočil, bil ho a nechával ho dobitého a s modrinami, pretože chcel prekaziť jeho prácu pri zachraňovaní duší. Páter Pio trávil v spovednici niekedy až 16 hodín denne. Mal dar vidieť ľuďom priamo do duše. Ak niekto na nejaký hriech zabudol, alebo ho chcel úmyselne zatajiť, Páter Pio mu ho sám pripomenul. Niekedy ľudí zo spovednice rázne vyhnal so slovami, že ešte nie sú pripravení na pokánie, čím ich často priviedol k hlbokej vnútornej premene. Jedným z najslávnejších uzdravení na príhovor Pátra Pia je príbeh malej Gemy. Narodila sa slepá, pretože jej oči fyzicky nemali zreničky. Po tom, čo ju Páter Pio požehnal, dievčatko začalo dokonale vidieť. Lekári boli v šoku. Gema videla, hoci jej oči stále zreničky nemali. Hlboké puto spájalo Pátra Pia aj s mladým Karolom Vojtilom, budúcim pápežom Jánom Pavlom II. Traduje sa, že Páter Pio mu už v roku 1948 predpovedal jeho pápežskú budúcnosť spojenú s utrpením a krvou. Pre celý svet tento skromný kapucín dodnes zostáva trvalým symbolom obety, hlbokej viery a tichého nesenia kríža.
1: Pod ochranou svätých vysielame aj zajtra o tomto čase. Témou bude patron proti moru svätý Cyprián.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: sobotu 26. septembra v Spišskej kapitule vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy slávnostnou svätou omšou za účasti osobitného pápežského legáta kardinála Maria Grecha. Na spoločné stretnutie pozýva spišský biskup František Trstenský.
1: Rodina je najkrajšia vtedy, keď sa stretne celá. A cirkev je rodinou. Vaša prítomnosť bude vyznaním viery, prejavom lásky k cirkvi a poďakovaním za dar, ktorý sme prijali od našich predkov.
0: Počúvajte priamy prenos zo Spišskej kapituly v sobotu o 10:30 v Rádiu Lumen.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva.

0: hostiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum a za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého.

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
5: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
5: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
5: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
5: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
5: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
5: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chvíľa.

0: pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Vo vysielaní pokračujeme o 15. hodine 17. minúte. V nasledujúcich minútach budeme cestovať v čase aj v priestore. Vyberieme sa na Spišskú kapitulu.
2: Prvý biskup Karol Salbek uskutočnil tzv. Vizitácie, pastoračné návštevy po celej diecéze a zriadil hneď rádovo desiatky nových farností.
1: Doplníme to aj hudbou od Smoky a Tublatanky. Sme radi, že ste s nami.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Tento týždeň sa v Rádiu Lumen intenzívnejšie venujeme spišskej diecéze. Dôvodom je jej 250. výročie, ktorého oslaví práve v týchto dňoch vrcholia. Vráťme sa teda na chvíľu do roku 1776. Prečo vlastne vzniklo samostatné spišské biskupstvo a čo jeho zriadenie znamenalo pre bežných ľudí na Spiši, Orave či Liptove? Mária Frisová sa na to pýtala historika Vladimíra Olejníka. Jej reportáž doplňajú aj autentické ukážky z predstavenia spišské kapitoly 1776. ktoré v uplynulých dňoch oživilo dejiny diecézy priamo na spišskej kapitule.
1: Spišská kapitula je často nazývaná Slovenským Vatikánom. Jej príbeh ako samostatnej diecézy sa však začal písať v roku 1776. Na to, prečo vlastne vznikla, sa pýtam historika a archivára spišskej diecézy Vladimíra Olejníka.
2: Ak sa pozrieme na historické mapy, tak územie Spiša, Liptova a Oravy, ktoré patria do dnešnej spišskej diecézy, ležia na severovýchodnom okraji gigantickej ostrihomskej arcidiecézy. Takéto obrovské územie je celkom logické, že jeden biskup, poťažme neskôr arcibiskup, nemohol efektívne spravovať.
3: Zhorel kostol, strop lode sa prepadol a spadla aj veža. Zvony sa od tepla roztopili.
4: Napíš do Ostrihomu.
3: Napísal som. 3 razy. Odpoveď ešte neprišla.
1: Aj v dokumentoch sa spomína potreba zriaďovať školy, stavať kostoly a cesta žiadostí k ostrihomskému biskupovi a späť bola jednoducho veľmi zdlhavá. Bol aj toto taký impuls, prečo bolo potrebné zriadiť samostatnú diecézu?
2: Určite áno. Samotná panovnička Maria Terézia vo svojom dekrete dvorskom zdôrazňuje. Ona tak obhajuje tú svoju víziu. V historickom kontexte Spiš od toho 13. storočia bol na dosť veľmi výraznej úrovni rozvinutý, čo sa týka farskej siete, malých mestečiek a tak ďalej, ale tie ďalšie oblasti Liptov a Orava trpeli ani nie že zanedbávaním, ale ako ste správne povedali, tie informácie, jurisdikcie, povolenia, všetko to putovalo strašne dlho.
5: Preto sme požiadali Svätého Otca, aby na Spiši založil nové biskupstvo. Aby tu mal Boží ľud svojho biskupa.
1: Založenie spišskej diecézy ale nebolo len nejakým administratívnym krokom. Ja predpokladám, že to malo vplyv aj na obyvateľov, tak možno čo to znamenalo pre bežného človeka?
2: Hneď prvý biskup Karol Salbek uskutočnil tzv. Vizitácie, pastoračné návštevy po celej diecéze a zriadil hneď rádovo desiatky nových farností. Čiže bolo potrebné hneď myslieť na personálne obohatenie diecézy, to znamená nových kňazov.
1: V tom čase asi aj tí ľudia vedeli oceniť, uvedomovali si, čo pre nich vlastne kňazi, biskup robí.
2: Ťažko povedať, v počiatku možno ani nie, ale v oblastiach skutočne, kde teda zrazu sa objavila možnosť, že nemusia v nedeľu a na prikázaný sviatok zrazu niekoľko kilometrov dochádzať do nejakej vzdialenej obce s kostolom a s farou, to prinieslo podľa mňa veľké plus pre tých ľudí. Morálne pozdvihnutie radovo do 20 rokov určite obyvateľstvo diecézy pocítilo najmä na tých perifériách veľký prínos.
5: Nech je toto miesto sídlom múdrosti, viery i služby. A nech nové biskupstvo slúži všetkým, ktorí v týchto horách žijú dnes. Aj tým, ktorí prídu po nás.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Premýšľate, že sa začnete učiť cudzí jazyk? Potrebujete to k vašej práci, alebo sa len chcete dorozumieť v zahraničí? Čo všetko treba brať do úvahy pri učení sa cudzieho jazyka? Ako sa s vekom menia naše schopnosti? Čo je prekážkou a čo môže byť naopak výhodou?
2: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby.
1: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
3: Dopravný servis.
4: O 3:30 sa pozrieme na to, čo sa deje na slovenských cestách. Začíname nehodami. Na ceste 1 lomka 19 medzi Sečovcami a Dargovom je nehoda. Úsek je neprejazdný. Obísť to môžete cez obec Bačkov. V kolónach stojíte na viazde do Pezinku smerom zo Svätého Jura, zdržíte sa 10 minút, na jednotke za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch zdržíte sa 5 až 10 minút, na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie odhadujete na 25 minút a z Rišňoviec si počkáte 10 minút. Na viazde do Šale Strnovca nad Váhom stojíte 4 hodinku, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny to odhadujete na 50 minút a z Čace si pripravte 10 minút. Na viazde z Martina do Košťan nad Turcom zdržíte sa 15 minút, na viazde od Ružomberka z Hubovej stojíte 15 minút a z Ivachnovej si pripravte 10 minút. Na D1 za odpočívadlom Čata je na kilometri 37,5 smerom do Trnavy sa pasie srnka. Na ceste 1 lomka 18 na trase z Ivachnovej do Ružomberka za odbočkou na Liptovské Sliače sa pokazil kamión, zdržíte sa v kolóne. A v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu, blokovaný je pravý pruh. Hlásite aj radary na R1 za Žarnovicou smerom do Žiaru nad Hronom a v Ružomberku na Žilinskej ceste pri pumpe Shell smerom von z mesta. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: V tejto polhodine sa budeme učiť, začneme cudzími jazykmi.
2: Stráviť 5 minút s učením sa jazyka za deň je o mnoho lepšie ako potom v sobotu hodinu dve. A tých 5 minút sa dá nájsť, či už čakám niekde na zastávke autobusu, alebo sedím v čakárni, mám slúchatka.
4: Pokračovať budeme otvorením akademického roka v kňazskom seminári v Nitre.
5: Pomerne veľa mladých kňazov študuje v zahraničí, takže sú naozaj nabití vedomosťami. Tešíme sa, že viacerí teda prichádzajú zo štúdií v zahraničí, predovšetkým v Ríme.
4: A tešiť sa môžete aj na dobrú hudbu v playliste Marika Gombitová a Robo Grigorov.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Niektorí sa v cudzích jazykoch cítia nemožne, niektorí ich možno milujú. My každopádne poradíme všetkým, ktorí sa cudzie jazyky chcú naučiť. Koľko času denne naozaj potrebujeme na učenie sa cudzieho jazyka? Je účinnejšie venovať mu pár minút každý deň alebo si raz za týždeň sadnúť k učeniu na 2 hodiny? A čo je pri napredovaní dôležitejšie, dĺžka učenia alebo pravidelnosť? Viac povieme v príspevku Borisa Kolára.
1: Ako často sa venovať učeniu cudzieho jazyka a ako si nastaviť reálny režim? Viac k tomu dodáva polyglot a esperantista Peter Baláš.
2: Áno, osobne by som povedal, že je o mnoho dôležitejšie robiť ten pokrok naozaj pravidelne, denne, ideálne. Samozrejme, dá sa to niečo podobné ako so športovaním. Ak mám niečo a nedá sa v ten deň, tak samozrejme to vynechám, alebo je víkend a niekam odcestujem. Ale v dnešnej dobe, práve preto, že ten internet, tie telefóny, aplikácie, takže naozaj stráviť 5 minút s učením sa jazyka za deň je o mnoho lepšie ako potom v sobotu hodinu dve. A tých 5 minút sa dá nájsť, či už čakám niekde na zastávke autobusu, alebo sedím v čakárni. Mám slúchadka a či už počúvam nejaké nahrávky alebo nejaký text, alebo si opakujem nejaké slovíčka z aplikácie.
1: Ako digitálne technológie a aplikácie môžu uľahčiť učenie sa cudzích jazykov, približí Fedor Zajac, ktorý sa venuje využitiu softvéru a umelej inteligencie pri učení jazykov.
3: Ja si myslím, že najoverenejšia forma učenia je proste sedieť na zadku a čítať si tú knižku, ponoriť sa do toho a samozrejme teraz, keď človek nerozumie tej gramatike alebo tak má priestor sa spýtať tej umelej inteligencie, že počúvaj, nerozumiem tejto gramatike, skús mi to približiť, vysvetliť a vtedy, keď už človek má nejaký ten záchytný bod toho trusted source tých informácií, tak vie si overiť, že aha, áno, dáva mi to zmysel, to, čo mi tá umelá inteligencia sa snaží vysvetliť, alebo nie, vôbec tomu nechápem.
1: Dnes pri učení sa cudzích jazykov je možné využiť aj možnosti umelej inteligencie a zábavných aplikácií, ktoré môžu uľahčiť čas, ktorý strávime učením sa cudzieho jazyka.
3: V prvej rade by som povedal asi možno, že môžu spríjemniť tú formu, že ako sa učiť a niekto, keď si otvorí učebnicu, tak možno tá forma prezentácie toho jazyka mu až tak veľmi celkom nevyhovuje a radšej by to mal nejakou takú zábavnejšou formou.
1: Podľa Jung Shanga, ktorý sa venuje učeniu jazykov z pohľadu neurovedy, je v tomto prípade pri učení sa jazykov dôležitejšia pravidelnosť.
4: Určite, úplne. Povedal by som, že kľúčom je konzistentnosť. Takže namiesto toho, aby som sa učil trojhodinový blok raz týždenne, uprednostnil by som 30 minút každý deň.
1: V zajtrajšej časti radíme vám sa pozrieme na to, ako využiť aplikáciu, učebnicu, kurz alebo konverzáciu pri učení sa jazyka a ako tieto možnosti kombinovať.

0: Začiatok vysokej školy znamená pre mladého človeka veľkú zmenu. Pre prvákov v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre však zároveň znamená začiatok celkom novej životnej etapy. V týchto dňoch tam otvorili akademický rok slávnostným Veni Sancte a matrikuláciou. Čo prežívajú mladí muži, ktorí sa rozhodli vykročiť na cestu ku kňazstvu a s akými očakávaniami vstupujú do seminára? Pýtala sa ich Mária Gejerová.
1: Do nitrianskeho seminára v tomto akademickom roku nastupuje 20 seminaristov. Medzi nimi je Matúš Martiška, ktorý pochádza z Trenčianskych Biskupíc. Jeho rozhodnutiu vstúpiť do seminára predchádzal najmä dobrý príklad kňazov. Pokračuje Matúš Martiška.
2: Ako ministrant som mal možnosť do kňazského života nahliadnuť, to ma oslovilo a určite aj duchovné vedenie.
1: Dobrý príklad kňaza bol motiváciou aj pre druhého zo začínajúcich seminaristov, ktorým je Miroslav Magala z farnosti Petrovice.
3: A asi aj taká dlhoročné vedenie prastarej mami.
1: Spoločenstvo s ostatnými bohoslovcami obaja vidia ako jedno z veľkých výhod, no akademická pôda kňazského seminára prináša aj nové výzvy. Pokračuje Matúš Martiška.
2: Štúdium nebude ľahké, takže je tam veľa filozofie.
1: Aj Miroslav Magala sa podelil o svoje obavy.
3: Tak určite nejaké obavy sú, hlavne to učenie, že ako sa to bude zvládať, ale s Božou pomocou všetko zvládneme.
1: Bohoslovci nastupujú do propedeutického ročníka a pokračuje rektor kňazského seminára v Nitre Marian Draguň.
4: To je prípravný ročník. V podstate úlohou toho propedeutického ročníka je vovedenie do duchovného života a zároveň ešte také rozlišovanie toho povolania, pretože oni boli prijatí biskupmi len na tento jeden rok a potom jednom roku bude prehodnotené aj z ich strany, aj zo strany formátorov, či teda majú na to, aby mohli pokračovať ďalej. No a vlastne potom by nastúpili do riadneho veľkého seminára v tom kontexte teda tej prípravy na kňazstvo.
1: Počas slávnostného otvorenia nového akademického roka a imatrikulácie prvákov boli predstavené aj personálne zmeny v akademickej obci a uvedení boli noví pedagógovia. Opäť Marian Draguň.
4: Pomerne veľa mladých kňazov študuje v zahraničí, takže sú naozaj nabití vedomosťami. Tešíme sa, že viacerí teda prichádzajú zo štúdií v zahraničí, predovšetkým v Ríme. Sú to biblisti, nový pedagóg, ktorý bude vyučovať fundamentálnu teológiu. Takže určite myslím si, že títo mladí prinesú akoby nový rozmer aj v tej intelektuálnej formácii.
1: Novým seminaristom venoval pár slov aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
5: Keďže sa dali na také špecifické nasledovanie Ježiša, tak im želám predovšetkým veľa radosti na tejto ceste, aby sa nebáli a hovorím to z vlastnej skúsenosti, že život s Ježišom a pre Ježiša je dobrodružný.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Úprimné rozprávanie o živote, spolupráci a príbehoch, z ktorých vznikol hudobný album Muzika. Z ostrých rozhovorov s Máriou Podradskou a Stanislavom Palúchom vám pripomenie Diana Rauchová. Počúvajte vo štvrtok o 10:00 večer v Gospel paráde Rádia Lumen.
4: Bolo 16 hodín.
5: Koaličné SNS žiada, aby hneď po odvolaní Tomáša Tarábu menovali do funkcie Filipa Kufu. Ruský vojenský vrtuľník nakrátko narušil vzdušný priestor Poľska. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Koaličná SNS žiada, aby hneď po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu došlo k menovaniu Filipa Kufu na post šéfa Enviro rezortu. Uviedol to líder národniarov Andrej Danko.
6: My sme mali poslanecký klub aj predsedníctvo SNS a my jasne požadujeme, aby pri odvolaní alebo pri akceptácii odvolania pána Tarabu bol hneď menovaný nový minister. Pán Kufa, nevidíme v tom žiaden problém. Pán Kufa má odborné znalosti.
5: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko tiež potvrdil, že za národniarov požadujú, aby menovanie nového ministra bolo okamžite po odvolaní toho súčasného. Verí, že tento týždeň sa uskutoční stretnutie premiéra Roberta Fica a Andreja Danka a vzíde z neho takáto dohoda. Prezident Peter Pellegrini už včera potvrdil, že odvolá Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Zároveň povedal, že od premiéra zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu. Po odvolaní Tarabu preto podľa jeho slov pravdepodobne dočasne poverí riadením ministerstva premiéra. Koaličná SNS by mala stiahnuť pozmeňujúci návrh k návrhu nového občianskeho zákonníka. V pléne to oznámil podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Pozmeňujúci návrh včera predložil poslanec Karol Farkašovský. Riešil sa v ňom nájom bytu a dedenie. Opozícia navrhované zmeny kritizovala. Tvrdila, že sa týkajú len zlepšenia postavenia prenajímateľov. Pútnická skalka nad Váhom hostila v nedeľu výnimočné podujatie. Púť folkloristov, spojená s tradičným poďakovaním za úrodu, pritiahla veriacich aj milovníkov ľudovej kultúry z celého trenčianskeho regiónu. Pútnici prišli odetí v pestrofarebných krojoch v procesii od starobilého kláštora na Veľkej skalke až k diecéznej svätyni na Malej skalke. Duchovný program vyvrcholil slávnostnou svetou omšou. Tohtoročným hlavným celebrantom bohoslužby bol Marián Uváček z farnosti Selec. Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 dnes nakrátko narušil poľský vzdušný priestor severne od mesta Branievo pri hraniciach s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol približne 300 metrov a zostal v ňom 42 sekúnd. Oznámilo to operačné velenie ozbrojených síl Poľska. V Hormuzskom prielive sa dnes stala terčom útoku ďalšia nákladná loď. Informovala o tom služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie. Pri zásahu vznikol na lodi požiar. Podľa služby Spojeného kráľovstva bola celá posádka

0: popoludnejších cestách na R1 pri križovatke Žiar nad Hronom sa v odbočovacom pruhu zrazili dva autá. Dávajte pozor na dobrzďovanie. Na ceste medzi Sečovcami a Dargovom je pre nehodu úsek úplne neprejazný. Obísť to môžete cez obec Bačkov. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Malaciek sa v kolone zdržíte 15 minút. Rovnaký čas si postojíte aj na viazde do Šále Strnovca nad Váhom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte už 50 minút. Z Čadce si pripravte 10 minút v kolóne. A na výjazde z Martina do Košťane nad Turcom sa zdržíte 15 minút. Na trase z Ivachnovej do Ružomberka za odbočkou na Liptovské Sliače sa pokazil kamión. Zdržíte sa tu v kolóne. Prajeme vám z Rádia Lumen šťastnú cestu a pripájeme presný čas 16 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Pred týždňom sme takto počas vysielania riešili jeden technický problém. Bolo to práve na počítači kolegyne Aťky Čelkovej, no a pomohla nám s ním umelá inteligencia. Ale musím sa priznať, čokoládu za vyriešenie problému som dostal ja. S umelou inteligenciou si môžeme písať, ale môžeme sa s ňou aj rozprávať. Vedeli ste, že AI označuje obrázky, ktoré vytvorí?
3: Ak prerába ten jazykový model obrázok, zväčša už do toho obrázku dnes tie vyspele dávajú značky, ktoré označia, že ten obrázok, ktorý vyšiel z toho jazykového modelu, už bol upravovaný nejakou umelou inteligenciou a dáva sa to na známu.
2: No spievať nebude umelá inteligencia, pretože v playliste máme aj Pavla Hamela a Mira Žbírku.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: S umelou inteligenciou si môžeme písať podobne ako v četovacej aplikácii, ale svoje otázky a zadania je môžeme aj jednoducho nadiktovať. Je

0: Tak jedno, či jej píšeme alebo s ňou hovoríme, a platia v oboch prípadoch rovnaké zásady, ak chceme dostať čo najlepšiu odpoveď, zisťovala Andrea Čelková.
1: Predchádzajúcu časť s IT špecialistom pánom Rastislavom Medveďom sme ukončili tým, že sme dali poslucháčom možnosť, aby si mohli vyskúšať spôsoby zadávania tých promptov pre umelú inteligenciu. No ale to samotné zadávanie môže mať niekoľko foriem. Môže byť písomné, že ten text napíšeme, ale môže byť aj zvukové, že ten text jednoducho povieme. Ako teda postupovať napríklad pri tom písomnom zadávaní promptu?
2: Písomné píšeme, napíšeme tie slovíčka a ten príkaz, prompt pošleme do toho jazykového modelu. Alebo môžeme si pomôcť napríklad na telefóne klávesnicou, ktorá má na sebe mikrofón, a môžeme ten text poslať, ale povieme ho. Čiže zapneme si mikrofón, to, čo sa chceme opýtať, to, čo chceme zadať, prikázať tomu jazykovému modelu, aby urobil, tak povieme a on ho automaticky prepíše na text, ktorý odosiela.
1: Ako to potom funguje? Dostaneme od toho nášho asistenta odpoveď v podobe písomnej, alebo nám tiež vie odpovedať zvukovo, alebo ešte aj nejakým iným spôsobom?
2: Štandardne je to odpoveď písomná. Ja mu poviem, prepíšem na text, odošlem a dostanem späť písomnú odpoveď, ale môžem ju dostať aj v inej podobe, teda môžeme to presunúť, tú našu konverzáciu, naozaj do slovnej alebo ústnej konverzácie hlasovej, čiže ja mu zadávam slovne príkazy a prompty a dostávam slovnú odpoveď hlasom.
1: A keď si predstavíme tie jednotlivé vlákna, ako ich píšeme, tak keď je to písaný text, tak sa tam stále ukladajú a vieme si ich spätne pozrieť. A keď to zadávame hlasom a asistent nám odpovedá zvukovo, tiež sa vieme k tomu spätne nejako vrátiť?
2: Áno, vieme. V tom live režime, ktorý sa špeciálne zapína iným viditeľným tlačítkom, tak tá konverzácia slovná bude prepisovaná na pozadí. To znamená, že vidno moje slovné zadania prepísané na text, vidno odpovede, ktoré som dostal prepísané na text. Takže ako náhle ja ukončím live režim, ktorý je zvukový, tak si môžem konverzáciu neskôr prečítať.
1: Môžem od toho asistenta požadovať aj nejakú ďalšiu výstupnú formu, že nemusí to byť text, nemusí to byť zvuk, ale môže to byť napríklad obrázok?
2: Áno, určite. Môžem požadovať aj výstup v obrázku. Ak to v príkaze a v prompte priamo zadám, vytvor mi obrázok, tak potom všetko to ďalšie zadanie smeruje k popisu obrázku a dostávam obrázok. Samozrejme, môžem to písomne, môžem to ústne a ten výstup bude takýto multimodálny. Môže byť aj to zadanie, také viac formátové. Zadanie môžem zadať písomne, ale doplniť ho napríklad môžem o obrázok.
1: Čiže sama si tam vložím nejaký obrázok a na základe toho asistentovi tam tú svoju otázku, že na základe tohto obrázku možno vytvor nejaký ďalší obrázok, alebo opíš mi obrázok, alebo čo s tým môže on urobiť?
2: Áno, áno, to je správne vysvetlenie. Môžem k môjmu textu doplniť ešte obrázok, ktorý to lepšie popíše. Vysvetľujem, ako vyzerá krajina, tak ju môžem odfotiť a ten obrázok tam vložiť. Po prípade chcem obrázok tej krajiny upraviť, chcem upraviť obrázok skupiny, že niekoho chcem pridať, niekoho odstrániť, nejaké predmety mi tam vadia, takže ten obrázok len popíšem, čo chcem zmeniť, a tie modely sú dostatočne inteligentné na to, že nechajú, čo chcem, a čo nechcem alebo čo chcem zmeniť, to mi zmenia.
1: Dokážu tie modely akceptovať aj to, lebo pri tých obrázkoch sa môžeme už dostať aj do ochrany osobných údajov, ak sú tam nejaké fotografie ľudí alebo niečo. Vie to ten asistent rozlíšiť, že toto môžem, toto nemôžem?
2: Všetky jazykové modely, tie, ktoré sú pre bežnú populáciu dostupné, majú kritériá na hodnotenie obsahu, ktorý vstupuje aj vystupuje, čiže nemali by sme tam dávať materiály, ku ktorým nemáme my vlastnícke právo. Samozrejme, language model nevie rozoznať, že keď som ja odfotil rodinu, či je to rodina, alebo sú tam aj cudzí ľudia, takže ten vstup vezme ako je. Ale výstup bude označkovaný. Takže ak prerába ten jazykový model obrázok, zväčša už do toho obrázku dnes tie vyspele dávajú značky, viditeľné alebo neviditeľné, ktoré označia, že ten obrázok, ktorý vyšiel z toho jazykového modelu, už bol upravovaný jazykovým modelom, čiže nejakou umelou inteligenciou, a dáva sa to na známosť buď neviditeľným znakom alebo viditeľným znakom na obrázku. Tak by sme to mali aj my použiť, aby sme dodržali všetky pravidlá používania jazykových modelov, čiže ak je upravený obrázok, tak ho použite aj s tou značkou.
1: Čiže aj tieto možnosti komunikácie s umelou inteligenciou, s konkrétnym asistentom si môžu posluchači vyskúšať.
0: Od praktických rád sa o chvíľu posunieme k trochu hlbšej otázke. Čím sa ľudská inteligencia líši od tej umelej a kde by mala zostať hranica medzi človekom a technológiou? Pozrieme sa na to aj cez encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.

0: Umelá inteligencia dokáže odpovedať, radiť či napodobniť ľudskú komunikáciu. Človekom sa však nestáva. Práve dôstojnosť ľudskej osoby a hranice technológií patria medzi dôležité témy encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Čo môže umelá inteligencia človeku priniesť a čo mu nikdy nemôže nahradiť? Andrea Čelková sa o tom rozprávala s pastorálnym teológom Jozefom Žufom.
1: Kristocentrické ukotvenie témy umelej inteligencie, ktoré Svätý Otec prináša, že nezabudnú, že sme ľuďmi a byť človekom znamená oveľa širšie ako len technologický obraz, o ktorom sa bavíme pri umelej inteligencii. Ale zároveň to presakuje práve aj do toho duchovného života, že pre mnohých ľudí to môže byť akoby aj taká náplasť, náhrady na duchovné rozhovory alebo že kde si môžu riešiť otázky spirituality. A umelá inteligencia dokáže im odpovedať, byť takýmto asistentom pri tom aj osobnom hľadaní, môžeme to nazvať až také existencionálne otázky alebo otázky zmyslu života. Len tam potom vždy veľmi rýchlo narazíme na to, že tá umelá inteligencia je predsa len vždy len zrkadlom toho vnútra, toho, kto sa pýta. Alebo že ak sa pýtam, že ako napríklad si vyargumentovať svoj postoj voči opačnému názorovému táboru, umelá inteligencia mi to pomôže urobiť. Ak si požiadam, alebo ak ukážem svojimi otázkami, že sa chcem priblížiť napríklad druhému názorovému táboru, tiež mi to dokáže urobiť. Alebo ak by som napríklad aj v duchovných témach, keď sa budem pýtať, že ako napríklad svoje vnútorné postoje dokázať viac prepájať so svojimi emóciami alebo so svojimi postojmi, názormi, ona pôjde týmto smerom. Ale ak by som napríklad ukázal, že pre mňa duchovné otázky nie sú relevantné, tak ona ma nebude tlačiť do toho, že sa mýlim. Čiže v tom je aj potom tá pasca, že umelá inteligencia je naprojektovaná tak, aby dokázala byť partnerom každému človeku, nakoľko je to možné, samozrejme, v tých bezpečnostných protokoloch, ktoré má nastavené, ale že ona ho zrkadlí až takým spôsobom, že môže toho jednotlivca, kohokoľvek z nás, voviesť do presvedčenia, že tak, ako sa rozprávame, že toto je jediná pravda, ktorá je odpoveďou na moje hľadanie. A to nie je pravda takto.
2: No, stále tam je tá informácia, že je to umelá inteligencia, informácia nemusí byť 100% správna a pravdivá, ale je to napísané maličkými písmenkami a človek už keď to vidí 50. raz, tak už to ani nevníma, čiže počase môže aj na to zabudnúť. Ale Svätý Otec nás aj tak pozýva, aby sme usilovne prispievali k tým iniciatívam, ktoré budujú ten spravodlivejší svet a aby sme pozývali aj ostatných a aby sme spolupracovali práve na tom integrálnom rozvoji každej ľudskej bytosti. Čiže aj z tohto dôvodu môžeme vnímať to pozvanie zo strany Svätého Otca, že áno, technológie tu máme, umelú inteligenciu tu máme, ale my sme ľudské bytosti a my sme pozvaní, aby sme neodstavili to ľudské spoločenstvo, tých našich kamarátov, priateľov, kolegov, známych a tak ďalej, nespolupracovali len s umelou inteligenciou, ale zatiahli do toho systému všetkých?
1: Túto líniu vnímam u pápeža Leva XIV. Úplne od začiatku. Hneď prvýkrát, ako vyšiel na balkón po svojom zvolení, tak vyzýval k jednote, čím ukázal, že tu bude pravdepodobne taká jeho pápežská línia, taký dôraz na tému jednoty. A práve tú jednotu spája aj s umelou inteligenciou, nie len v encyklike, ale aj pri rôznych iných príležitostiach sa nechal počuť, že my sme pozvaní, všetci sme pozvaní práve do týchto nových foriem digitálneho priestoru. To môžeme si aj viacej povedať, že čo to vlastne ten digitálny priestor znamená, ale že byť tam prítomný s hodnotami, práve s poukazovaním, neustálým poukazovaním na to, že čo to znamená byť človekom, kde sú hranice etického rozhodovania a tej prítomnosti. Je to úplne nový priestor, kde sa učíme všetci ten spôsob fungovania, aj objavovať tie rizika, ale aj potenciál, ktorý tam je.
2: Svätý Otec zdôrazňuje aj potrebu takého dialogu.
1: Ten dialog, toto je naozaj že téma aj umelej inteligencie, ale to je jeho téma, či už pri výzvach, pri konfliktoch, že akým spôsobom pracovať s konfliktami, že nemáme inú cestu, len vstupovať do dialogu. A do dialogu, ktorý je práve kresťanstvu veľmi blízky, že nech sa deje čokoľvek, vždy tá druhá strana môže byť vnímaná s rešpektom. Lebo predsa len, že sme ľudia. A to je tá jeho výzva, že ostaňme ľuďmi, ostaňme verní tomu, čo znamená byť človekom. Preto si myslím, že tie jeho posolstvá sa prelínajú navzájom medzi tými výzvami k tej etickej práci s technológiami, či už neodstupovať od konfliktov, ale prechádzať nimi, alebo vyzýva stále k dialógu a stále nad tým je práve tá výzva k jednote. To je tá jeho, ako ja čítam alebo počujem, tak to je tá jeho pápežská misia, ktorú prináša výzva k jednote.
3: AI teší ma.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
0: Chceli by ste sa do encykliky pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas začítať aj vy? Dostupná je v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a v internetovom obchode evojtech.sk.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
2: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22. Dopravný servis.
3: Začíname informáciou o nehodách. V Komiaticiach pri odbočke na Rastislavice skončili mimo cesty dve autá. Nezdržíte sa. Na R1 pri križovatke Žiar nad Hronom sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Na ceste 1/19 medzi Sečovcami a Dargovom prejdete striedavo. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca z D1. Odhadujete to na 35 minút a z Rišňoviec si počkáte 10 minút. V Trenčíne na Bratislavskej smerom na Opatovskú zdržanie odhadujete na 35 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte 40 minút a z Čadce si pripravte 10 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna stojíte 4 hodinku. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne sa zdržíte 10 až 15 minút a na výjazde od Ružomberka z Hubovej odhadujete zdržanie na 4 hodinku. V Prešove na Duklianskej pri Merkury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu. Blokovaný je pravý pruh. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: V tejto polhodine máme dve správy. Anglikánska cirkev odobrala cenu moslimskému imámovi. Počet krstov vo Francúzsku stúpa. Ale teploty na Slovensku budú aspoň dočasne klesať. Aj o tom v nasledujúcej polhodine. V playliste Noc a deň Lojzo Ari Richard Čanaky. Pohľad na hodinky 16.32.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Pozornosť teraz upriamime do zahraničia. Anglikánska cirkev odobrala cenu moslimskému imámovi a počet krstov vo Francúzsku stúpa. Viac už v rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Anglikánska cirkev odobrala cenu moslimskému imámovi a Vatikán potvrdil nárast počtu krstov dospelých vo Francúzsku. Pakistanskí kresťania by mohli čeliť ďalšiemu prenasledovaniu po rozhodnutí kenterburského arcibiskupa anglikánskej cirkvi odobrať vyznamenanie poprednému moslimskému duchovnému Hasifovi Ashrafimu. Po udelení ocenenia za zmierenie a medzináboženskú spoluprácu 11. septembra tohto roka sa ukázalo, že Hasif Ashrafi v roku 2007 pochválil Usámu bin Ládina a povedal, že by strojcovi teroristických útokov z 11. septembra dal titul Saifullah, teda meč Boží. Téme sa venuje anglický týždenník The Spectator. Hasif Ashrafi povedal, že jeho vyjadrenia boli úplne vytrhnuté z kontextu a negatívna reakcia bola nespravodlivou kampaňou proti nemu. Je zrejmé, že odobratie vyznamenania vníma ako krivdu. Bývalý anglikánsky rochesterský biskup Nazir Ali, ktorý v súčasnosti pôsobí ako kňaz anglického katolíckeho ordinariátu, sa narodil v Pakistane a je svetoznámym odborníkom na vzťahy islamu a kresťanstva. Pakistanskí kresťanskí lídri sa podľa neho teraz obávajú odvety zo strany islamistov. Reakčné konanie zo strany extrémistov sa malo pred oznámením odobratia ceny zvážiť, vyhlásil Nazir Ali. Ďalej povedal, že je potrebné vyslať signál, že kresťania v Pakistane nie sú zodpovední za odobratie ceny pre Hasifa Ashrafiho. Podľa jeho názoru sa vo veci bude musieť angažovať aj Ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie. Niekoľko dní pred návštevou pápeža Leva XIV. Vo Francúzsku Vatikán potvrdil správy o rastúcom počte krstov dospelých v tejto krajine. Hovorca Vatikánu Matteo Bruni v piatok pred novinármi uviedol číslo 13 000 dospelých, ktorí sa vo Francúzsku dali pokrstiť. Je to pozoruhodné, pretože ide o vedomé rozhodnutie pre kresťanskú vieru a nie o obyčajné odovzdávanie viery. V rámci pápežovej cesty do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. septembra, je naplánované osobné stretnutie s dospelými novokrstencami a uchádzačmi o krst. Podľa štatistických údajov, ktoré boli v piatok prezentované sprievodným novinárom, sa počet pokrstených vo Francúzsku po viacročnom minime 173 300 v roku 2020 zvýšil na 186 165 v roku 2024. Podobne výrazne vzrástol aj dopyt po birmovkách. Zreteľný nárast zaznamenal aj počet cirkevných sobášov. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme 10 minút pred 5 a meteorológ Peter Jurčovič odpovie na otázku, či sa budeme môcť zísť aj von a ako veľmi sa bude počasie blázniť v nasledujúcich dňoch.
2: Vo štvrtok čakám, že od západu príde studený front, čiže postupne veľká oblačnosť, až zamračené, aspoň miestami občasný dážď, samozrejme viac na severe ako na juhu, na hrebeňoch Tatier ďalšie sneženie, teploty vo štvrtok ráno v horských dolinách asi minus 1 a na juhu by to malo byť možno až do takých 8-9 stupňov a potom cez deň západné Slovensko by to malo vyťahnuť na 21-22 stupňov, možno aj 23. V piatok ešte stále v tomto duchu, ešte stále ten studený front tu bude. Bude sa meniť severný vietor na južný. To znamená, že v sobotu by malo byť už celku pekne, ale ešte stále v horských dolinách asi 0 stupňov a na juhu 10 a potom cez deň v sobotu už na juhu 23, možno aj 24, v nedeľu 23, 4 a potom ten začiatok budúceho týždňa ideme znovu na 25-ky, 25, 26. Ešte to leto nepovedalo posledné slovo.
0: Rádio Lumen.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Neustále sleduje, čo sa deje vo svete. Pri práci musí rozdeliť pozornosť medzi viac vecí naraz a ústa sa mu takmer nezastavia. Marek Trávníček vyniká v tlmočníctve, vďaka ktorému pravidelne cestuje a niekedy sa dostane aj tam, kam nepustia hocikoho. Čo ho cudzie jazyky naučili o cudzincoch a aké je to tlmočiť v sekulárnom aj cirkevnom prostredí? Odpovie Jánovi Hribanovi pri jednom stole vo štvrtok po 13. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 17 hodín.
2: Vláda bude na budúci týždeň rokovať v obci Uhrovec. Česko zaviedlo recipročné opatrenia týkajúce sa pohybu ruských diplomatov. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Vláda sa na budúci týždeň v stredu zíde na výjazdovom rokovaní v obci Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou. Informoval o tom premiér Robert Fico.
3: Sme pripravení zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. Z toho im dáme tretinu a očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%. Opäť teda bude platiť, že tam, kde nie sú vlaky a kde ľudia využívajú dominantne autobusy, bude cestovné v októbri, opäť sa bavíme o jednom mesiaci, znížené o 30%.
2: Minister dopravy Jozef Ráž má práve na toto výjazdové rokovanie pripraviť návrh. Podľa neho kabinet zaplatí samosprávnym krajom poplatok z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. Vládna koalícia na dnešnom hospodárskom výbore Národnej rady odmietla poslanecký prieskum na ministerstve hospodárstva aj návrh na rokovanie o stave zásobníkov plynu. Ukazuje sa tak, že vláda síce o energetickej bezpečnosti veľa rozpráva, keď má však vysvetľovať vlastné nominácie, či stav zásob plynu diskusiu zablokuje. Kritiku po výbore vznesol poslanec opozičnej SAS Karol Galek. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku dnes otvorili nový akademický rok. Program sa začal svetou omšou Veni Sancte v univerzitnom kostole Svetej rodiny v Rybárpoli. Členovia akademickej obce sa následne presunuli do auly svätého Jána Pavla II., kde si čestný titul doktor honoris causa prevzal Peter Piťa. Česko od dnes upravilo systém notifikácií ruských diplomatov. Po novom budú musieť s jednodňovým predstihom oznámiť svoj zámer prekročiť štátne hranice a tiež účel a trasu cesty. Ako prvý o tom dnes informoval server Parlamentní listy. Následne ju počas briefingu v New Yorku potvrdil aj český prezident Petr Pavel. Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu ukrajinského polostrova Krym Ruskom. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach sa musí plne rešpektovať. Vyhlásil to dnes prezident Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Slovenský hokejista Adam Sýkora vynechá štart novej sezóny a bude pauzovať najbližšie 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré útočník New York Rangers utrpel v pondelkovom prípravnom zápase NHL s New Jersey Devils.
1: Počasie.
2: Zajtra očakávame jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, na hrebeňoch tatier aj sneženie. Z rána ojedinele hmla alebo prízemný mráz. Nočná teplota klesne na 9 až 4, v údoliach bude do mínus 1 stupňa. Cez deň vystúpi teplota na 16 až 21, na severe bude 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. Dopravná nehoda sa stala v Prešove na Sabinovskej pri futbalovom štadióne smerom do centra. Zrazilo sa tu osobné auto s motorkárom, obchádzať to môžete po Volgogradskej. V 20-minútovej kolóne stojíte na vjazde do Hlohovca z D1. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny počítajte s 25-minútovým zdržaním. Smerom z Čadce si pripravte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch obojsmerne zdržíte do 15 minút. A štvrť hodinku si postojíte aj v kolónach na vjazde od Ružomberka z Hubovej, aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, 17 hodín 4 minúty.

0: biotopy a je to iné a tá príroda sa tomu prispôsobila.
1: Pestrá mozaika, to je presne mozaika Rádia Lumen. No a do pol šiestej si budeme aj hrať už o chvíľu Martin Harich.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Keď sa povie Zemplínska Šírava, mnohí si predstavia leto, stan a pláže plné dovolenkárov. Šírava však nie je iba rekreačným miestom. Je aj domovom mnohých druhov rýb, vtákov a rastlín a jej prírodu ľudia pozorujú už celé 10 ročia. Práve túto, možno menej známu tvár Zemplínskej Šíravy, spoznáme v ďalšej časti Mozaiky Rádia Lumen. Slovo má Martin Ďurčo.
2: Keď sa pred 60 rokmi začala naplňať Zemplínska Šírava, zmenila sa krajina pod vihorlatom na nepoznanie. Človek prírodu zmenil. Lenže potom sa začalo diať niečo zaujímavé. Na novú krajinu si začala zvykať aj samotná príroda, hovorí riaditeľka správy chránenej krajinnej oblasti Vihorlat Zuzana Argalašová.
3: Ono nedá sa to takto zhodnočiť, či prinieslo pozitíva alebo negatíva, proste je to iné a príroda sa tomu prispôsobila. Tak v minulosti to boli podvihorlatské blata, kde teda bolo množstvo mokradí, podmáčaných lúk a polí a v podstate tým vytvorením vodného diela sa vytvorila veľká vodná plocha, ale aj bezprostredne okolo tej vodnej plochy sa vytvorila pestrá mozaika lúžnych lesov, takže sa tam vytvorili nové biotopy a je to iné a tá príroda sa tomu prispôsobila.
2: Dnes žijeme v dobe, kedy naše podnebie trpí skôr na sucho ako na príliš veľa vody. Veľká vodná nádrž teda priniesla do krajiny niečo, čo je aktuálne veľmi potrebné. A že tento priestor má dnes význam aj z pohľadu ochrany prírody, dokazuje jeden dôležitý fakt. Zemplínska Šírava nie je iba rekreačnou oblasťou, je aj chráneným územím. Opäť hovorí Zuzana Argalašová.
3: Mnohí vnímajú Zemplínsku Šíravu len ako rekreačnú oblasť. Málo kto vie, že v podstate celá vodná plocha je chránené územie a už keď sa tvorilo to vodné dielo, tak sa rátalo s územím, ktoré bude slúžiť ako zóna oddychu pre vtáctvo, nejaká taká štúdijná plocha alebo ornitologická lokalita. A teda v roku 1968 vzniklo chránené územie. V súčasnosti je to chránený areál Zemplínska Šírava. Má rozlohu 622 hektárov. Zvyšná vodná plocha je ochranné pásmo tohto chráneného areálu a v samotnom chránenom areálu platí 4. stupeň ochrany a z pohľadu zákona o ochrane prírody a krajiny tam platia určité pravidlá, takže v 4. stupni nie je dovolené chytať ryby, plašiť vtáctvo a ani vstupovať žiadnymi plavidlami na vodnú plochu.
2: To, čo vidíme z brehu, je však iba časťou príbehu. Spolu s novým životom nám totiž socialistická éra a priemyselná minulosť zanechali na Šírave aj svoje tiché dedičstvo – polychlorované bifenily, PCB látky. Tieto síce dnes nepredstavujú akútny každodenný problém, keďže sú z veľkej časti pochované pod vrstvami bahna na dne, no pripomínajú nám, že toto vodné dielo má aj svoju komplikovanejšiu stránku. Slovo má historik a miestny obyvateľ Martin Urban.
4: Úplne sa neviem vyjadriť k tej otázke tých kauz, ktoré boli predovšetkým v tých 90. rokoch ohľadom tých PCB látek. Ťažko povedať, v podstate by som sa vedel vyjadriť v súčasnosti viac, keďže pri tej Šírave aj žijem a máme tam aj množstvo priateľov, dokonca aj z potapackého klubu Zemplínska Šírava Diving Club a oni pravidelne chodia čistiť vodné nádrže nielen túna na Slovensku, ale aj v zahraničí. No a podľa ich slov, tak bohatý podvodný svet, množstvo tých rôznych druhov rýb, ako je na Zemplínskej Šírave, nie je na Slovensku nikde. Čo sa týka kvality vody, nepochybne patrí k tým najkvalitnejším a každým rokom sa to zlepšuje. No a ak sme sa už bavili aj naozaj o tých PCB látkach, oni tam v nejakom množstve sú, ale sú vraj tak uložené hlboko v tom bahne, okolo 2 metrov, že vôbec nezasahujú do tej vodnej plochy. Čiže tá voda je naozaj úžasná. Ja sa tam kúpem každý víkend, už aj od mája teraz, aj každý deň po práci, čiže nebol by som na tom tak dobre, keby bola nekvalitná.
2: To, že príroda si postupne dokáže nájsť cestu, potvrdzujú aj ochranári. Bežný dovolenkár v letnom období možno Šíravu ani nemusí vnímať ako niečo mimoriadne. Na jar a na jeseň tu však vládne ten skutočný ruch. Slovo má opäť Zuzana Argalášová.
3: Ten ruch v podstate na Šírave z pohľadu ochrany prírody začína až na jar a v jeseni, kedy začína migrácia. A z celoslovenského hľadiska je Zemplínska Šírava, čo sa počtu druhov jedincov týka, je to jedna z najvýznamnejších lokalít pre zimujúce a migrujúce vodné vtáctvo. A je to tiež významná lokalita a významné nocovisko a zhromaždisko husí počas migrácie. A v podstate tie zvieratá sa vždy sťahujú do tej východnej časti chráneného územia, kde vlastne tam nachádzajú aj pokoj a sú tam nerušené.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Je už v tejto chvíli na konci, ale samozrejme vysielanie Rádia Lumen pokračuje aj ďalej. Už o chvíľočku sa dozviete, čo sa udialo doma v zahraničí aj v cirkvi, pretože na rade je spravodajská relácia Infolumen. Reč bude napríklad aj o otvorení nového akademického roka na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť zajtra o 14. hodine.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Pred 255 rokmi vznikla eparchia, z ktorej dodnes žijú grécko-katolíci na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom.
1: Dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcér, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny.
0: Prečo bolo ustanovenie Mukačevskej eparchie také ťažké a čo z jej dedičstva žijeme dodnes? Počúvajte reláciu História a my s košickým eparchom Cyrilom Vasilom vo štvrtok o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Vláda chce uľaviť cestujúcim aj vodičom, vlaky majú zlacnieť a marža na palivá bude obmedzená. V cirkvi nemôže mať podľa košického pomocného biskupa Mareka Forgáča priestor žiadna podoba zneužívania. Uviedol to pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. V New Yorku dnes pokračuje všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Vystúpi v nej aj prezident Peter Pellegrini.
5: Počúvate Infolumen.
4: Aj v stredu 23. septembra vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Jan Maľa a Lucia Pálešová.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Vláda dnes prezradila, ako chce bojovať proti vysokým cenám palív. Ministri schválili návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlakoch. Od októbra sa zároveň zavedie maximálna marža predajcom pohonných látok 10 centov. Opozícia považuje tieto kroky za nedostatočné a ponúka vlastné riešenia. Téme sa venuje Julia Kavecká.
6: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter, potvrdil to premiér Robert Fico.
7: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo už máme. Ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
6: Premiér doplnil, že na rokovaní vlády boli prítomní aj predstavitelia spoločnosti Slovnaft, ktorá je nielen rafinériou, ale aj dominantným predajcom pohonných látok na Slovensku. So zvýšením daní pre rafinériu premiér neráta. Zároveň ale dodal, že s účinnosťou od 1. októbra vláda pre rastúce ceny pohonných látok znižuje aj cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50%.
7: Po každom mesiaci to budeme prehodnocovať. Rozhodnutie dať vlaky zadarmo študentom, tak tam sa nič nemení, všetko zostáva. Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centov a nemá to žiadny zmysel.
6: Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
8: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály železničnej spoločnosti Slovensko. Súčasťou príprav sú úpravy predajných a informačných systémov, cenníkov, informácií pre cestujúcich aj podkladov pre zamestnancov.
6: Opozičná Sloboda a Solidarita vyzvala vládu, aby prestala vymýšľať komplikované riešenia vysokých cien palív a znížila spotrebné dane z benzínu a nafty. Podľa predsedu liberálov Branislava Grelinga by takéto opatrenie pocítili okamžite ľudia, živnostníci aj podnikatelia a zároveň by pomohlo konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
9: Riešenie, ktoré navrhujeme my a navrhujeme ho dlhodobo, je zníženie spotrebných daní na paliva, na benzín a naftu. Toto je veľmi jednoduché riešenie, ktoré od prvého okamžiku pocítia všetci na Slovensku, ktorí budú tankovať lacnejšie. vyššie.
6: Podľa KDH si Slovensko zaslúži systémové a adresné riešenie, vysvetľuje poslanec Rastislav Krátky.
10: Navrhujeme do zákona zaviesť mechanizmus, ktorý sa automaticky aktivuje, keď nám vystrelia ceny pohonných hmôt, a prerozdeliť tie peniaze, ktoré vzniknú z výberu DPH zo zvýšenej ceny.
6: Aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová ostro kritizuje opatrenia vlády proti vysokým cenám pohonných látok. Podľa nej je nepochopiteľné, že vláda chce regulovať pumpárov a zapájať do financovania svojich opatrení štát, mestá a župy, no mimoriadne zisky rafinérie zdaniť nechce.
4: Vláda sa na budúci týždeň v stredu zíde na výjazdovom rokovaní v obci Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou. Informoval o tom premiér Robert Fico s tým, že by mali rozhodnúť o dotáciách pre kraje na prímestskú dopravu.
11: Sme pripravení zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. Z toho im dáme tretinu a očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%. Opäť teda bude platiť, že tam, kde nie sú vlaky a kde ľudia využívajú dominantne autobusy, bude cestovné v októbri, opäť sa bavíme o jednom mesiaci, znížené o 30%.
4: Minister dopravy Jozef Ráž má na výjazdové rokovanie pripraviť návrh, podľa ktorého kabinet zaplatí samosprávnym krajom tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. Hovorí opäť premiér Robert Fico.
7: Na vláde boli prítomní aj traja predsedovia samosprávnych krajov. Bol pán predseda Bratislavského samosprávneho kraja, pán Droba, bol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jaro Baška, a bol predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, pán Becik. Dohodli sme sa, že ak napríklad dnes samosprávny kraj dáva okolo 30 miliónov ročne a dotuje autobusovú dopravu vo svojom kraji, tak povedzme, že mesačne to je 2,5-2,6 milióna eur. Z toho im dáme tretinu a očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
4: Vláda chce tiež podľa Roberta Fica ponúknuť krajským mestám mesačnú dotáciu tak, aby mohli znížiť cestovné aj v mestskej hromadnej doprave na polovicu. Aj to je úloha pre ministra dopravy.
5: Krátko z domova.
4: Ústavný súd dnes nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí spochybnili súčasnú právnu úpravu manželstva a rodiny. KDH rozhodnutie víta. Podľa hnutia sa základná úprava manželstva a rodiny môže meniť iba legislatívnou cestou v Národnej rade. Vládna koalícia na dnešnom hospodárskom výbore Národnej rady odmietla poslanecký prieskum na ministerstve hospodárstva aj návrh na rokovanie o stave zásobníkov plynu. Ukazuje sa tak, že vláda síce o energetickej bezpečnosti veľa rozpráva, keď má však vysvetľovať vlastné nominácie či stav zásob plynu, diskusiu zablokuje. Kritiku po výbore vznesol poslanec opozičnej SAS Karol Galek. Opozičné Progresívne Slovensko odmietlo zákon z dielne ministerstva práce, podľa ktorého môže byť rodičom záškolákov pozastavené vyplácanie prídavku na dieťa. Poslanci PS opatrenie označili za populistické a škodlivé. Riešením má podľa nich byť odstránenie chudoby, tvorba pracovných miest v regiónoch, dostupné škôlky a zabezpečenie dostupnosti detí do školy, napríklad prostredníctvom školských autobusov. Ministerstvo práce kritiku odmietlo. Odborový zväz polície žiada úrad vlády o bezodkladné rokovanie o platových tarifách. Dnes mu predložil takmer 1200 žiadosti zamestnancov, ktorí upozorňujú na dlhodobo neudržateľný stav platových tarif v štátnej a verejnej službe. Informoval o tom predseda odborového zväzu polície Peter Jakubík. Koaličná SNS žiada, aby hneď po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu došlo k menovaniu Filipa Kufu na post šéfa Enviro rezortu. Uviedol to líder národniarov Andrej Danko.
12: My sme mali poslanecký klub aj predsedníctvo SNS a my jasne požadujeme, aby pri odvolaní alebo pri akceptácii odvolania pána Tarabu bol hneď menovaný nový minister. Pán Kufa, nevidíme v tom žiaden problém. Pán Kufa má odborné znalosti.
4: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko tiež potvrdil, že za národniarov požadujú, aby menovanie nového ministra bolo okamžite po odvolaní toho súčasného. Verí, že tento týždeň sa uskutoční stretnutie premiéra Roberta Fica a Andreja Danka a vzíde z neho takáto dohoda. Minister obrany Robert Kaliňák po rokovaní vlády uviedol, že minister životného prostredia Tomáš Taraba je slobodný človek a tak sa bude v parlamente aj správať. Naďalej však bude súčasťou koalície a má s ňou spoločné hodnoty.
13: Pán minister Tomáš Taraba, podpredseda vlády, 3 roky bojuje za tie isté hodnoty. Ako by to vyzeralo aj vo vzťahu k jeho voličom, že by tie hodnoty celé zmenil? Každý je za seba zodpovedný a prestupuje pred svojich voličov. A ja veľmi dobre viem, čo aj pán podpredseda vlády Taraba má akých svojich voličov. A ja neverím tomu, že by chcel ich hodiť do progresívneho gágora, ako sa hovorí, aby vlastne ho im mohli ubližiť. Čiže bude obhajovať tie svoje hodnoty.
4: Prezident Peter Pellegrini už včera potvrdil, že odvolá Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Zároveň povedal, že od premiéra zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro Resortu. Po odvolaní Tarabu preto podľa jeho slov pravdepodobne dočasne poverí riadením ministerstva premiéra.
5: Z cirkvi.
4: Cirkvi nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi to povedal predseda komisie Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi, košický pomocný biskup Marek Forgáč. Zároveň vyjadril ľudskú i duchovnú blízkosť obetiam.
14: Sú rany, ktoré sa nezahoja rýchlo, možno nikdy. Preto si bolesť obetí vyžaduje našu hlbokú pokoru, záujem a blízkosť. Akákoľvek forma zneužitia dôvery a ľudskej dôstojnosti je v priamom rozpore s evanjeliom. V cirkvi preto nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Každému, kto si nesie v srdci túto ťažkú traumu, či už k nej došlo v cirkvi, v rodine alebo kdekoľvek v spoločnosti, vyjadrujem blízkosť a ochotu načúvať bez spochybňovania. Našou povinnosťou je vytvárať priestor absolútneho bezpečia, spravodlivosti a trvalej prevencie, aby sa takéto zlyhania už nikdy neopakovali.
4: Za všetky obete, aby napriek neprávosti, ktorú zažili, mohli nastúpiť na cestu uzdravenia, bude biskup Marek Forgáč dnes obetovať aj svätú omšu. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku dnes otvorili nový akademický rok. Program sa začal svätou omšou Veni Sancte v univerzitnom kostole svätej rodiny v Rybárpoli. Členovia akademickej obce sa následne presunuli do auly svätého Jana Pavla II., kde si čestný titul doktor honoris causa prevzal Petr Piťha. Pokračuje Julia Kavecká.
15: Slavnostnú svätú omšu Veni Sancte v kostole svätej rodiny v Rybárpoli celebroval veľký kancelár Katolíckej univerzity, predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Pracovníkom aj študentom univerzity zaželal najmä pokoj v práci či štúdiu.
16: Je treba aj mali v sebe aj trošku pokory a nech prosia, pretože Duch Svätý je veľmi dôležitý, aby presvietil všetky situácie, pretože na život nie je iba rovná cesta, ale rôzne križovatky, rôzne aj trampoty a tu treba Ducha Svätého, aby nám pomohol rozlíšiť každú situáciu, vyhodnotiť správne a zosúladiť vždy s programom, ktorý nie je iba ľudský program, ale aj Boží program. To je katolická univerzita, takže ona má svoje normy odvodené vždy od tvojho zakladateľa Ježiša Krista, nech v tomto duchu pracujú všetci.
15: Poverený riadením univerzity Jaroslav Demko hovorí, že univerzita za posledné roky urobila významné kroky vpred. Študentom zaželal, aby boli v spoločnosti rozpoznateľní.
17: Aby radi študovali, aby radi poznávali, aby popri tom formovali naozaj tie svoje mysle aj srdcia a aby šírili dobré meno univerzity a tam, kde budú pracovať, aby naozaj boli aspoň trošku odlišení od, by som povedal, také všeobecného priemeru.
15: Na Katolíckej univerzite dnes prebieha aj opakovaná voľba kandidáta na rektora. O funkciu sa uchádzajú Gabriela Genčúrova a Cyril Hyšem. K novej voľbe pristupujú na univerzite po tom, čo veľký kancelár univerzity a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober nepotvrdil vo funkcii profesora Tomáša Jablonského.
4: V Šaštíne bola dnes púť kresťanských seniorov k sedembolestnej Panne Márii. Začala sa predpoludní modlitbou sedembolestného ruženca. Pokračovala svätou omšou. Pokračuje Anna Božková.
18: Bola to záverečná púť celoročného pútnického programu kresťanských seniorov, vysvetľuje predseda Združenia kresťanských seniorov Peter Mach.
19: Začíname každý rok púťou na Staré hory, pokračujeme púťou na Skalku, potom je púť na Levočskú horu a každý rok sa to končí v Národnej bazílike tu v Šaštine. Tu chceme zhodnotiť náš duchovný rok, poďakovať sa za všetky dobrá, ktoré sme dostali a poprosiť o pomoc do budúceho roku.
18: Hlavný celebrant bratislavský pomocný biskup v homílii skloňoval slová domov, matka, vnúčatá, vzájomný vzťah. Ocenil svedectvo viery pútnikov.
20: Ja im prajem, aby naďalej putovali svojim životom, lebo toto je jeden úsek ich putovania, ale potom je tá reálna cesta do nemocnice, do obchodu, do úradu. To sú ľudia, ktorí sa boria životom a prichádzajú s dôverou, prichádzajú s vierou. To je akože veľké svedectvo.
18: prišlo viac ako 400 pútnikov.
1: Mária Muránieva Ščajková. My sem chodíme každoročne, takže vždy sa veľmi tešíme. Prišli sme v prvom rade ďakovať a takisto prosiť za naše rodiny, za našu obec a za všetko. Opravujeme teraz strechu kostola, aby sa to podarilo.
18: Popoludní pokračoval program púte modlitbou krížovej cesty a záverečným požehnaním.
4: Pútnická skalka nad Váhom hostila v nedeľu výnimočné podujatie. Púť folkloristov, spojená s tradičným poďakovaním za úrodu, pritiahla veriacich aj milovníkov ľudovej kultúry z celého trenčianskeho regiónu. Pútnici prišli odetí v pestrofarebných krojoch v procesii od starobilého kláštora na Veľkej skalke až k diecéznej svätyni na Malej skalke. Duchovný program vyvrcholil slávnostnou svetou omšou. Tohtoročným hlavným celebrantom bohoslužby bol Marian Uváček z farnosti Selec.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: V New Yorku dnes pokračuje všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Zúčastňuje sa na nej takmer 130 hlav štátov a predsedov vlád. Dnes sa očakáva aj vystúpenie slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Pokračuje Julia Kavecká.
21: Šéf Bieleho domu Donald Trump bol vo svojom príhovore veľmi kritický najmä smerom k Iránu. Verí, že po novembrových voľbách do kongresu bude pripravený uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu. Zároveň Teheránu adresoval tvrdú hrozbu zničenia a vyhlásil, že USA nepripustia, aby Irán získal jadrovú zbraň. Dnes do New Yorku pricestoval aj iránsky prezident Masoud Pezeškian. Má rovnako vystúpiť s prejavom na valnom zhromaždení OSN. Podľa analytikov ide o vôbec prvý prípad, keď líder krajiny, ktorá je vo vojnovom stave so Spojenými štátmi, vstúpil na americkú pôdu, aby vystúpil v OSN. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v prejave na valnom zhromaždení odsúdil podľa neho nedostatočné mierové snahy v pásme Gazy a kritizoval skutočnosť, že nebol otvorený ani jeden humanitárny koridor. Odsúdil aj kroky zo strany Izraela na západnom brehu Jordánu. Izrael dnes jeho prejav skritizoval. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua je groteskná absurdnosť vyjadrenia Macrona ohromujúca. Zajtra vystrúpi s prejavom v OSN aj samotný izraelský premiér, ktorý vyhlásil, že svoj príhovor využije na to, aby obhájil vojenské kroky Izraela proti Palestínčanom. Dnes vystúpi aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Podľa neho sa svet nachádza v podstatne horšej situácii ako pred rokom a erózia multilateralizmu a svetového poriadku sa ďalej prehlbila.
22: Od druhej svetovej vojny máme dnes najviac otvorených vojenských konfliktov na našej planéte a to nesvedčí o ničom dobrom. Generálny tajomník OSN naznačil, myslím, vo veľmi dobrom príhovore tie priority alebo výzvy, pred ktorými aj samotná organizácia stojí. Hovoril o tom, že superveľmoci ukázali, že možno až takými superveľmocami nie sú, pretože ani Rusko, ani Spojené štáty si nedokážu poradiť s vojenským konfliktom tak, ako si možno mysleli, vzhľadom na svoju silu a veľkosť, že tie vojenské konflikty dopadnú.
21: Prezident zároveň upozornil na absenciu výraznejšej snahy o zastavenie zbrojenia.
5: Krátko zo sveta.
4: Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu ukrajinského polostrova Krym Ruskom. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach sa musí plne rešpektovať. Vyhlásil to dnes prezident Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Česko dnes upravilo systém notifikácií ruských diplomatov. Po novom budú musieť s jednodňovým predstihom oznámiť svoj zámer prekročiť štátne hranice a tiež účel a trasu cesty. Ako prvý o tom dnes informoval server Parlamentní listy. Následne informáciu počas briefingu v New Yorku potvrdil aj český prezident Petr Pavel. Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 dnes nakrátko narušil poľský vzdušný priestor severne od mesta Branievo pri hraniciach s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol približne 300 metrov a zostal v ňom 42 sekúnd. Oznámilo to operačné velenie ozbrojených síl Poľska. V Hormuzskom prielive sa dnes stala terčom útoku ďalšia nákladná loď. Informovala o tom služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie. Pri zásahu vznikol na lodi požiar. Podľa služby Spojeného kráľovstva bola celá posádka evakuovaná a hlásené boli dve obete. Agentúra DPA zdôrazňuje, že z vyhlásenia nie je zrejmé, či išlo o zranené osoby alebo mŕtvych. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa v skupine majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie postupne stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila rozpis juniorského šampionátu na svojom webe. Majstrovstvá sveta do 20 rokov sa budú konať od 26. decembra do 6. januára v Kanade. 6 slovenských hokejistov bolo v akcii v nočných prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL. Samuel Honzek v závere druhej tretiny zvýšil vedenie Calgary nad Vancouverom na 3-0. Flames napokon zvíťazili 3-1. Jeho spoluhráč Martin Pospíšil ani Šimon Nemec nebodovali. Martin Chromiak skóroval v drese Los Angeles proti Utahu. Kings však prehrali 3-6. Tampa Bay s Tomášom Královičom prehrala s Nashvillem 2-3 po predĺžení. Útočník Jakub Demek z Vegas zvíťazil na ľade San Jose Sharks 2-1 po nájazdoch. Slovenský hokejista Adam Sýkora vynechá štart novej sezóny a bude pauzovať najbližšie 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré útočník New York Rangers utrpel v pondelkovom prípravnom zápase NHL s New Jersey Devils. Novým predsedom rady guvernérov Národnej hokejovej ligy je Ted Leonsis. Majiteľa tímu Washington Capitals zvolili jednomyselne, informovalo o tom vedenie súťaže. Jeho predchodca Jeremy Jacobs, ktorý vlastní Boston Bruins, odstúpil po 19 rokoch vo funkcii. Rada guvernérov zámorskej NHL podľa komisára Garyho Batmana neprijala žiadne rozhodnutia o rozšírení ligy do Houstonu alebo Austinu či do Texasu. Zástupca komisára Bill Daly minulý týždeň predložil podrobnú správu a zástupcov všetkých 32 súčasných tímov oboznámil so situáciou, pričom nebol stanovený žiadny časový harmonogram pre prípadné hlasovanie o pridaní 33. tímu do súťaže. Slovenský hokejový reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v KHL a čaká ho angažmán vo Švajčiarsku. Obliekať bude dres klubu HC Davos, ktorý sa s 33-ročným obrancom dohodol na spolupráci do konca sezóny. Davos reagoval príchodom Gernáta na zranenie obrancu Nika Grossa, s ktorým nebude môcť počítať približne 6 týždňov. Gernát už v minulosti vo švajčiarskej lige pôsobil, keď odohral 117 zápasov za HC Lausanne. Uplynulé 3 sezóny strávil v službách ruského Lokomotívu Jaroslavl. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak informoval, že rezort naďalej neuvoľňuje financie pre Slovenský futbalový zväz. Na dnešnom briefingu po skončení pracovného stretnutia zástupcov ministerstva a Slovenského futbalového zväzu zároveň povedal, že jeho rezort potrebuje riešiť situáciu a schválením novely zákona o športe chce platiť finančné príspevky priamo klubom, trénerom, rozhodcom a mládeži. Vláda na dnešnom rokovaní rozhodla, že legislatívny návrh novely zákona o športe by poslanci Národnej rady mali prerokovať na septembrovej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní. Futbalistkám Spartaka Myjava sa vydarilo premiérové vystúpenie v Európskom pohári UEFA. V dnešnom prvom zápase druhého predkola vyhrali na pôde gréckeho majstra PAOK Solún 3-2, keď víťazný gól strelila v nadstavenom čase Medlin Dortiová. Odveta v Myjave je na programe o týždeň v stredu 30. septembra. Predstavitelia Berlína plánujú stiahnuť kandidatúru mesta na usporiadanie olympijských a paralympijských hier. Rozhodli sa tak po suverénnom víťazstve strany Ľavica v nedeľnejších parlamentných voľbách v nemeckej metropole. O post novej starostky Berlína sa uchádza 45-ročná právnička tureckého pôvodu a volebná líderka Ľavice Elif Eralpová, ktorá sa stavia jasne proti zámeru uchádzať sa o organizáciu olympijských hier. Slovenský reprezentant Timotej Michalík obsadil na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v individuálnej časovke juniorov 19. miesto. Na rovnakej trati, ktorú absolvovali v pondelok pretekári do 23 rokov, skončil jeho krajan Milan Húsenica na 48. priečke. Spomedzi dvoch Sloveniek sa viac darilo Karolíne Hajdukovej, ktorá obsadila 23. miesto. Jej krajanka Luisa Bartušíková skončila 36. Od zajtra do soboty sa v talianskej Ivrei konajú majstrovstvá Európy vo vodnom slalome, posledné vrcholné podujatie v tejto sezóne. Nabitá sezóna už určila majstrov sveta, víťazov svetového pohára, juniorských svetových aj európskych šampiónov. Odštartovali aj súboje o miestenky na olympijské hry v roku 2028 v Los Angeles. V Taliansku sa predstaví 9 Slovákov. Olympijský šampión v biatlone Emilien Jacquelin vynechá nadchádzajúcu sezónu a bude sa pripravovať na svoju cyklistickú kariéru. Vo videu francúzskej lyžiarskej federácie však fanúšikov ubezpečil, že jeho cieľom sú naďalej zimné olympijské hry 2030 vo francúzskych Alpách.
5: Počasie.
4: Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
0: Vo štvrtok čakám, že od západu príde studený front, čiže postupne veľká oblačnosť, až zamračené, aspoň miestami občasný dážď, samozrejme viac na severe ako na juhu, na hrebeňoch Tatier ďalšie sneženie. Teploty vo štvrtok ráno v horských dolinách asi minus 1 a na juhu by to malo byť možno až do takých 8-9 stupňov a potom cez deň západné Slovensko by to malo vyťahnuť na 21-22 stupňov, možno aj 23.
4: Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.30 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktor Martin Ďurčo. Bude to licencovaná špecialistka, kozmetička Lucia Vašková, ktorá prinesie rady z oblasti starostlivosti o pleť, čo naša pleť skutočne potrebuje a porovná aj kozmetické mýty s realitou. Pekný večer želá technik Jan Maľa a pripája sa Lucia Pálešová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Pia z Pietrelčiny kňaza vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebruje ju Stanislav Žlnaj, archivár a notár Trnavskej arcibiskupskej kúrie. Na organe hrá Marek Cepko. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 252, 282 a 331. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, tu zhromaždení vo františkánskom kostole v Trnave, drahí bratia a sestry, ktorí nás počúvajú cez Rádio Lumen, schádzame sa pri Pánovom oltáre, aby sme si dnes pripomenuli spomienku na významného otca cirkvi, svätého Pátra Pia. A keď možno poviem, že azda niektorí z nás ho mohli aj, je šanca, že ho mohli za život aj stretnúť, pretože zomrel v roku 1968, tak možno asi ani nebudem tak ďaleko od reality. Ale tento veľký človek sa nezapísal do života cirkvi a do tajomstiev viery tým, že či ho niekto mohol stretnúť alebo nie. Zapísal sa dôverou v Bohu, zapísal sa tým, že mu bola daná veľká úloha, on túto úlohu naplnil. Aj v úvode tejto svätej omše vhodme sa do seba. Zamyslíme sa tak nad tým, že čo nám Pán Boh dáva skrze naše talenty, skrze naše dary, skrze možno našich blízkych ľudí okolo nás. A porozmýšľajme, že kedy sme to, čo nám dáva, využili na zlé, alebo kedy sme to nedokázali naplno využiť. Prosme ho za odpustenie nielen týchto vecí, ale aj za odpustenie všetkých našich prehreškov, aby sme tak mohli byť účastní na slávení svätých tajomstiev. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som teda zrešil, i žienka, slova, zústavňa, a zaznamená Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si dal svätému kňazovi Piovi osobitnou milosťou účasť na kríži Tvojho syna a prostrednícom jeho služby si obnovil obdivuhodné prejavy Tvojho milosrdenstva. Na jeho orodovanie nám dopraj, aby sme boli neustále spojení s utrpením Krista a šťastlivo dosiahli slávu skriesenia. Skrze

a bol by si luhárom. O dve veci ťa prosím, neodopri mi ich, kým nezomriem. Vzdial odo mňa úskočnosť a lživé slová. Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo. Udel mi vždy toľko, koľko potrebujem pre život, aby som sa nenasítil a nezaprel ťa a nepovedal, kto je Pán, alebo chudobou pripretý nekradol a nepotupil meno svojho Boha. Počuli sme Božie slovo.

0: s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš zvolal 12 a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých a povedal im: na cestu si neverte nič, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vôjdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte, ale keby vás niekde neprijali, odíďte z tohto mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Počuli sme slovo Pánovo. Chváľame
1: Kristus. Drahí bratia a sestry, zaiste viete, keď sa spomenie meno Páter Pio, zaiste viete, že bol Talian, žil v Taliansku, tam aj zomrel, dokázal bilokovať, mal na rukách stigmy. Ale možno, čo neviete, že založil taký domček, ktorému dal meno Dom úľavy od utrpenia. My v našom jazyku by sme mohli povedať, že to je synonymum pre nemocnicu, pretože nemocnica je tiež do určitej miery domom úľavy.

0: od utrpenia. Ale viete, že domom úľavy od utrpenia je aj Boží chrám? A že domom úľavy od utrpenia je napríklad aj dom, v ktorom sa vyskytuje biskup ako nástupca apoštolov? A vysvetlím hneď prečo. My ľudia sa stretávame s utrpením. Páter Pio v roku 1918 dostal veľký kríž v podobe stygiem. Je to zaujímavé, že to bolo práve po skončení prvej svetovej vojny. Po obrovskom utrpení. Milióny ľudí mŕtvych, státisíce zmrzačených po nasadení bojového plynu. Rozvoj rôznych neurologických chorôb, veľká bieda, ktorá eskalovala až ďalej a politické nepokoje až do ďalšej svetovej vojny. Ako keby aj cez tieto stigmy Kristus chcel svetu ukázať, príďte stále ku mne bližšie a ja vám to vaše utrpenie dokážem vyliečiť. Preto každý Boží chrám môžeme ho nazvať ako miesto, kde sa dokáže liečiť utrpenie, pretože prichádzame k prameňu liečenia utrpenia, a to je Kristus. Zaiste dáte mi za pravdu, že nie všetko sa dá takto vyliečiť, áno, pretože Pán Boh má s niekým aj inú cestu, alebo požaduje, aby ten kríž bol viditeľný aj vo svete a medzi ľuďmi. Ale my, ktorí prichádzame do chrámu, zažívame utrpenie aj duševné. Potrebujeme napríklad pri sviatosti zmierenia, má taký krásny názov, sviatosť zmierenia, alebo možno aj po staršom sviatosť pokánia, oľutovať, poprosiť. A keď vychádzame zo spovedelnice, mnoho ľudí vychádza s úsmevom, pretože zažili úľavu od utrpenia. Od utrpenia hriechu, utrpenia trápenia sa. Keď pri krste sa modlíme zrieknutie sa hriechu a je tam aj modlitba exorcizmu, tá zbavenia sa nástrahov zlého ducha, je to tiež, prebieha tiež úľava od utrpenia. Keď biskup ako exorcista hlavný dokáže na tú veľkú moc kňazstva, tým, že bol teda pomazaný ako biskup, dokáže tiež človeka zbaviť utrpenia. Počúvali sme, že apoštoli vyháňali zlých duchov, uzdravovali chorých a Kristus im hovorí, neberte si nič. Neberte si ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvojošiat. Teda mali ísť do sveta neozbrojení, bez palice, nemohli sa brániť, keby ich polili nohy, nemajú sa čoho chytiť. Kapsu, nemali si tam čo dať. Ani chlieb, čiže mali ísť hladný, vyčerpaný. Ani peniaze, nemali si za čo zaplatiť noclach. A dokonca ani dvojošiat. Čiže keby padli, šaty by sa zašpinili, dotrhali. Môžeme povedať, že mali by ísť do sveta ako nahý. A keď sa tak nad tým zamyslíme, čo potrebuje človek, aby sa zbavil definitívneho utrpenia, bolesti, aby sa definitívne zameral na veci Božie. Kedy sa nedokážeme zamerať na veci Božie, kedy nedokážeme hľadiť Božími očami? Vtedy, keď medzi nami a Bohom stojí svet. Nemyslím zemegulu, ale stoja nástrehy tohto sveta, ktoré nás dokážu zosvedčiť. Drahí bratia a sestry, pamätáte si slova Ježiša Krista, keď apoštolom hovorí, vy nie ste z tohto sveta, ako aj ja nie som z tohto sveta. Práve tu Ježiš Kristus má na mysli to, aby nás od nazerania na večnosť, aby nás neodrazovali a neodtláčali ďalej tie svetské veci. Materializmus, hedonizmus, možno pýcha, možno mnohé prehnané veci, ktoré nás vzdialujú od tých Božích vecí. Pretože zaiste to, čo dokáže vyliečiť moderná medicína v rôznom svojom odvetví, ale nedokáže vyliečiť na tej duchovnej stránke alebo v duchovnej oblasti. Pretože koľkokrát stačí, aby sa 4 a 5 pomodlili za nejakého človeka a tomu človeku sa naraz v tej nemocnici uľaví. Častokrát opakujem, lekár lieči, Pán Boh uzdravuje. A je to preto, pretože človek sa dokáže pozerať na tie Božie veci. Pretože my nie sme z tohto sveta, hovorí Kristus svojim apoštolom. A tak ako aj on ich napomína, alebo ich upozorňuje, nič si neberte na cestu. To preto, aby v prvom rade mali na mysli tie Božie veci. Svätý Páter Pio mal vždy na mysli Božie veci. Viete veľmi dobre, že bol známy ako nekonečný spovedník. Hodiny, hodiny, hodiny spovedal. A videl ľuďom do srdca. Aj my, kňazi, ktorí spovedáme, verím, že sa snažíme pozerať sa ľuďom do srdca. Nemáme takú silu ako on, ale poviem vám, že mnohokrát aj ja pri sviatosti pokánie alebo zmierenia zažívam to, že ten človek odchádza napravený, odchádza šťastný, odchádza uzdravený od toho utrpenia. A preto možno, drahí bratia a sestry, práve pri dnešnom sviatku, pri dnešnej spomienke na svätého Pátra Pia, východná liturgia by ho nazvala divotvorcom, východná cirkev, pretože bol skutočne divotvorcom. Keď vstupujeme do Božieho chrámu, nevnímajme Boží chrám iba ako nejaké miesto minulosti. Socha z 18. storočia, hlavný oltár zo 17. storočia, dlažba z 19. storočia, koberec škaredy z roku 1955. Vnímajme Boží chrám ako miesto večnosti, pretože náš zrak sa upína na večnosť. Veríme vo vzkriesenie tela, odpustenie hriechov. Veríme, že budeme v nebeskom kráľovstve žiť vo večnosti. Prosím, nepozerajme sa iba na Božie chrámy ako na kultúrno-historickú pamiatku, ktoré samozrejme sú. Snažme sa našimi očami hľadať v týchto chrámoch večnosť. A snažme sa, keď vstupujeme do Božieho chrámu, hľadať v týchto Božích chrámoch aj miesto, kde sa zbavujeme utrpenia. Miesto úľavy od utrpenia. Možno nie toho fyzického, ale možno toho duchovného. A možno na záver poviem takú vec, keď my ľudia sme zameraní na bolesť, na choroby a možno na nešťastia, tak v živote človeka mnohé aj úrazy a mnohé nešťastné udalosti bývajú tým svetským pohľadom hodnotené ako nešťastie. Havária na motorke, ktorá spôsobí devastačné zranenie dolnej končatiny, kde tá končatina musí byť amputovaná. V živote človeka aj v živote veriaceho človeka môže pôsobiť a zdať sa ako úplná katastrofa a koniec života. My na Slovensku máme takého človeka, ktorý prežil haváriu na motorke, stal sa paralympionistický reprezentant v cyklistike, reprezentoval našu krajinu a je tu taký paradox, že to, čo ako paralympionik dokázal, by nedokázal ako zdravý človek, pretože je držiteľom niekoľkých olympijských medailí. Možno je to paradox, ale aj takýto môže byť pohľad na ľudské utrpenie, ak to človeka nezlomí, ak sa na to pozeráme s vierou a optimizmom. Pretože Bohu nič nie je nemožné. A vidíme to aj v príklade Pátra Pia, keď možno Kristus chcel práve poukázať na to, cez jeho pôsobenie, poďte ku mne bližšie. Tohto človeka vám posielam, aby ste sa ho nebáli, aby ste sa nepohoršovali nad jeho utrpením, nad jeho chudobou, nad jeho skromnosťou, pokorou, ale aby ste sa inšpirovali a nasledovali ma. Pretože čo svet považuje za absurdné, možno za smiešne, možno za hlúpe, to Boh považuje za veľké. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen. Bratia a sestry, v jednoduchosti a skromnosti vyniká krása života svätého Pia z Pietrelčíny. Usilujme sa napodobňovať jeho zanietenie pre modlitbu a prednesme Bohu svoje prosby.
1: Bože, prosíme ťa za cirkev, aby mala dostatok nábožných kňazov, ktorí budú vždy ochotne vysluhovať sviatosť zmierenia. Prosíme ťa za celý svet, aby si národy navzájom pomáhali a zmierňovali veľké rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Prosíme ťa za tých, ktorí trpia telesnými alebo duševnými chorobami, aby nebeský lekár Kristus liečil ich rany. Prosíme ťa za staviteľov nemocníc a ústavov pre chorých, aby pamätali na to, že ľudské zdravie je darom z nebies. Prosíme ťa za seba samých, aby sme nachádzali stále väčšiu radosť v modlitbe v kresťanskom spoločenstve. Bože, vypočuj úmysel tejto svätej omše, ktorú ti obetujeme za poďakovanie za dožitých 90 rokov pre Jána.
0: Prosíme ťa, Pane Bože, svätý páter Pio prežíval mnohé telesné bolesti a mal účasť na Kristovom utrpení. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a na jeho príhovor nám pomôž cez utrpenie a modlitbu prísť k tebe a stretnúť sa s tvojim synom, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu svojich rúk, na chválu slávu svojho mena, na život vám i celé svetej cirkvi.
0: Dobrotivý Bože, zliani na dary svojho ľudu, ktoré ti prinášame pri spomienke na svätého Pia, a pokorne ťa prosíme, zachovaj v nás milosť vykúpenia skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Stávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdávať ďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svätých, ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvetili Kristovi, oslavujeme Tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť, ktorou krehkého človeka privádzaš k prvotnej svetosti a už tu na zemi mu dávaš okúsa dobrá, ktoré si mu pripravil v nebi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

0: Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvieť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a zdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajemstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorých Tvoje milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo to je
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti vodarujú pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
3: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú.
1: Pane, nie som zvolený, aby si vošiel pod môj strech, ale povedz si to slovo a duša nezdraží.
2: Modlitba duchovného prijímania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Láskavý Bože, posilnený sviatostným pokrmom, vrúcne ťa prosíme, pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Pia, ktorý ti slúžil s neúnavnou oddanosťou a tvojmu ľudu sa venoval s veľkou láskou. Skrze Krista, nášho Pána. Tak, drahí bratia a sestry, nasledovať príklad svätých nie je ľahké, ale vieme, že nazeraním do budúcna, do Božej večnosti, máme v nebi orodovníkov, máme v nebi dobrý príklad, ktorý nám tomu pomáhajú. Nezabudnite aj vzývať Pátra Pia. Možno aj predtým, než pristupujeme k sviatosti zmierenia, prosiť ho, oroduj za mňa, pomôž mi, aby som sa dokázal dostatočne vyspovedať všetky hriechy, aby mi napadli a aby to odpustenie, ktoré pri spovedi, pri rozrešení dostanem, aby vo mne spôsobilo radosť, radosť kráčaní do nebeského kráľovstva. A na záver príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach v deň liturgickej spomienky svätého Pia z Pietrelčíny kňaza sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebroval ju Stanislav Žlnaj, archivár a notár Trnavskej arcibiskupskej kúrie. Na organe hral Marek Cepko. Technicky spolupracoval Jan Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Starobilá úcta k svätému Michalovi Archanielovi nás pozýva v rozličných duchovných zápasoch s dôverou sa obrátiť na mocné knieža nebeských zborov, aby Božou mocou pomohol bojovať so satanom, zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd. Príjmite naše pozvanie k modlitbe litánii k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária kráľovná anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal naplnený Božou múdrosťou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ večného slova,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal korunovaný cťou a slávou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal veliteľ nebeských zborov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ najsvätejšej Trojice,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca raja,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal vodca izraelského ľudu,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal sila bojujúcej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal česť a radosť oslávenej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal svetlo anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca pravoverných,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník kresťanov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal nádej v čase smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal najistejšia pomoc,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník v nebezpečenstvách,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca od večnej smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal knieža náš,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca náš,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami. Svätý Michal, knieža Kristovej cirkvi, pros za nás u Pána,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší, potulujú po svete.
1: Amen.

0: bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelú maminku Julianu Michálikovú, rodenú Šajtiovú a ostatných príbuzných zosnulých z rodiny. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Michálikovú. A poďakovanie za dar dieťatka a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vidovú.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária,

0: tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Banskej Bystrice ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z mesta pod Urpínom. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bratia a sestry, milí poslucháči, dnes máme liturgickú spomienku svätého Pia z Pietrelčíny, kňaza. Spoločne sa teraz pomodlíme modlitbu Vešpier. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Pre svätý Bože na nebi, čo jasné výšky nadzemské, ohnivou krášliš belosťou a množíš svetlom nádherným.
1: Keď štvrtého dňa zažal si koleso slnka žiarivé, mesiacu dal si poriadok, hviezdam si cestu vymeral.
0: Tak nočným tmám a jasným dňom určil si presné hranice a podľa novú mesiacov tiež dal si isté znamenie.
1: Vyžen zo srdca nočné tmy a zotri z duše poškvrny, rozviaž nám putá pokleskov a odstráň hrbu prečinov.
0: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas.
1: Amen.
0: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
1: Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo,
0: vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú.
1: Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne.
0: Aj keby proti mne vzblokol boj, zotrvám v dôvere.
1: O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života.
0: Aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
1: A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukrie ma z kríši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu.
0: A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú.
1: V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, budem spievať a hrať Pánovi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pane, ja hľadám Tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa. Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma.
1: V srdci mi znejú Tvoje slová, hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám Tvoju tvár.
0: Neodvracaj svoju tvár odo mňa, neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.
1: Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. Ani ma neopúšťaj, Bože moja spása.
0: Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme.
1: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov.
0: Nevydávaj ma z voli utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí.
1: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
0: Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pane, ja hľadám Tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa.
0: On, prvorodený zo všetkého stvorenia, má vo všetkom prvenstvo. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
1: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
0: v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
1: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
0: Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
1: Tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti.
0: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
1: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
0: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
1: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj, všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: On prvorodený zo všetkého stvorenia má vo všetkom prvenstvo.
1: Uskutočňujte slovo, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.
2: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
1: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
2: Nezatrať moju dušu s hriešnikmi.
1: A buď mi milostivý.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
2: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
2: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, roztýril tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. Nech je vo všetkom oslávený všemohúci Boh, ktorý zahrňa svoj vyvolený ľud nesmiernou láskou, a nech k nemu vystúpi naša vrúcna modlitba. Oče, pamätaj na svoju cirkev.
1: Chráni od všetkého zla a zdokonaluj ju v Tvojej láske.
2: Daj, nech všetky národy spoznajú Teba, jediného pravého Boha.
1: I Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorého si poslal.
2: Preukáž svoju otcovskú dobrotu našim príbuzným a dobrodincom.
1: Žehnaj ich už tu na zemi a daj im večný život.
2: Posilni tých, čo sú unavení namáhavou prácou.
1: A obráň dôstojnosť tých, ktorými ľudia opovrhujú.
2: Otvor brány svojho milosrdenstva tým, ktorí dnes opustili tento svet.
1: A dobrotivo ich voveď do svojho kráľovstva.
2: Znova chváľme Boha a prosme slovami samého Krista. Oče náš,
1: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si dal svätému kňazovi Piovi osobitnou milosťou účasť na kríži Tvojho Syna a prostredníctvom jeho služby si obnovil obdivuhodné prejavy Tvojho milosrdenstva. Na jeho orodovanie nám dopraj, aby sme boli neustále spojení s utrpením Krista a šťastlivo dosiahli slávu vzkriesenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Banskej Bystrice ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili veriaci z mesta pod Urpínom. Z Rádia Lumen prajeme požehnaný večer.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pokrok musí usmerňovať láska, aby slúžil dôstojnosti človeka, povedal pápež v katechéze s názvom Zmysel ľudskej činnosti vo svete.
0: Migrujúce deti a mládež treba chrániť, mimoriadne trpia. Všetci sme zodpovední. Vyzval Leo 14. počas generálnej audiencie.
1: Ratzingerovú cenu 2026 získa americký teológ John Cavadini.
0: V Gaze po troch rokoch otvorili školu, je znamením nádeje.
1: Nasledovať neznamená iba sprevádzať, ale napodobňovať, povedal v Salerne v homílii Monsignor Janone.
0: V stredu 23. septembra je liturgickej spomienky svätého Pia z Pietrelčíny vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Technický a vedecký pokrok sa stáva skutočne ľudským vtedy, keď ho usmerňuje láska a slúži všetkým, najmä tým najviac znevýhodneným. Zdôraznil to pápež Leo 14. pri dnešnej generálnej audiencii, keď pokračoval v katechézach o konštitúcii Gaudium et Spes. Pripomenul, že človek sa stretáva s Bohom aj prostredníctvom každodennej práce. Svätý Otec dnes na námestí svätého Petra apeloval za migrantov, osobitne za deti a mládež. Všetkých vyzval k zodpovednosti. Urobil tak pri príležitosti blížiaceho sa 112. Svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu na tému Aj jediné z týchto detí.
0: Moje myšlienky smerujú k migrantom a utečencom, osobitne k deťom, ktoré boli nútené opustiť svoju vlasť. Deti a dospievajúci sú najzraniteľnejší, často prežívajú nepredstaviteľné utrpenie, násilie, mučenie, vykorisťovanie, traumatické podmienky a nezriedka prichádzajú o život na migračných trasách. Vyzývam všetkých k zodpovednosti, nech sa každý cíti zapojený do života týchto detí a mládeže, ktoré treba vždy chrániť a podporovať.
1: Svätý Otec počas generálnej audiencie nezabudol ani na dnešnú liturgickú spomienku svätého Pia z Pietrelčíny. Mladých, novomanželov a chorých povzbudil.
0: Nech jeho svedectvo viery a lásky pre každého z vás výzvou, aby ste vždy dôverovali Božej dobrote a milosrdenstvu.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z knihy Genesis. Potom pán, Boh, vysadil na východe, vedene, záhradu a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. Pán Boh dal vyrásť zo zeme všetkým druhom stromov, príjemným na pohľad a dobrým na jedenie. Pán Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
2: Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: Pokračujeme v našej ceste venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes druhého Vatikánskeho koncilu a prichádzame k tretej kapitole prvej časti, ktorá má pútavý názov Ľudská činnosť vo svete. Základná otázka znie: akú hodnotu má ľudská činnosť vo svete, a teda technický, spoločenský a vedecký pokrok? Môžeme si pripomenúť, že necelé 4 roky po skončení koncilu, v noci z 20. na 21. júla 1969, človek po prvý raz vstúpil na povrch mesiaca.
1: Ľudská bytosť, stvorená na Boží obraz a podobu, je nositeľom pokroku. Prostredníctvom slobody a inteligencie rozširuje svoje poznanie a tým napomáha napredovaniu celej spoločnosti. Ľahko to môžeme vidieť, keď si všímame zlepšovanie životných podmienok v priebehu jednotlivých generácií. Dokument totiž hovorí: mnohé dobrá, ktoré človek kedysi očakával najmä od vyšších síl, dnes si zadovažuje vlastným pričinením.
0: Preto niektorí mysliteľia predstavovali technický a vedecký pokrok ako niečo, čo oslabuje vzťah k Bohu, až sa Boh môže zdať zbytočný, a dokonca ako niečo, čo je v protiklade ku kresťanskej viere. A takýto výklad spôsobil, že súčasný človek začal vnímať svet inak než v predchádzajúcich obdobiach. Takýto predsudok sa presadzuje najmä v tej časti západnej kultúry, ktorá stratila svoj vzťah ku kresťanskému zjaveniu. postkresťanských humanizmoch sú človek a Boh mylne predstavovaní ako súperi. Aby človek mohol presadiť svoje poznanie, svoju slobodu a svoj pokrok, mal by sa oslobodiť od Boha. Napokon však popieraniu vzťahu k Bohu stráca aj možnosť potvrdiť transcendentnú hodnotu ľudskej osoby. Je to dráma ateistického humanizmu, ktorú dobre opísal významný teológ druhého vatikánskeho koncilu Henri de Lubac.
1: Koncil chce ponúknuť jasnú odpoveď. Pre veriacich je isté jedno, uvádza Gaudium et Spes, že individuálna a kolektívna ľudská činnosť, čiže to nesmierne úsilie, ktorým sa ľudia v priebehu vekov usilujú zlepšovať svoje životné podmienky, sama o sebe zodpovedá Božím úmyslom. Konštitúcia ďalej pokračuje. Kresťania si teda ani len nepomyslia, že by stavali diela ľudského ducha a ľudskej odvahy proti Božej moci, ako by rozumné stvorenie bolo súperom stvoriteľa. Naopak sú presvedčení, že víťazstvá ľudstva sú znakom Božej veľkosti a ovocím jeho nevýslovného rozhodnutia. Boh teda vložil do rúk muža a ženy stvorenstvo, ktoré je ešte na ceste, vo vývoji, aby ho svojou múdrou činnosťou privádzali k završeniu.
0: Nachádzame tu dôležitý odkaz na tajomstvo vtelenia. Ľudská prirodzenosť a spolu s ňou práca, pokrok a autonómia stvorených skutočností nie je stretnutím s Bohom pohltená ani zrušená, ale je prijatá vo svojej celistvosti a v Kristovi naďalej zostáva slobodná a činná. Práve v ňom totiž nachádza svoju plnú pravdu a slobodu.
1: Okrem toho sa pri slávení Eucharistie ovocie ľudskej práce, ktoré predstavujú chlieb a víno, každý deň kladie na oltár, aby sa premenilo na Kristovo telo a krv. Z tejto perspektívy vyplýva dôležitá pravda. Aby sa človek stretol s Bohom, nemusí opustiť pozemské povinnosti, ale môže naplno žiť svoje povolanie tým, že dobre vykonáva každodennú prácu a posvecuje ju. Kresťania sa spolu so všetkými ostatnými podieľajú na budovaní ľudského spoločenstva, pričom majú pred očami cieľ všetkých vecí a stretnutie s Bohom a tento konečný cieľ pripomínajú tým, s ktorými spoločne prežívajú dobrodružstvo pokroku, vedy a života.
0: Pozemský pokrok je samozrejme potrebné jasne odlišovať od rastu Kristovho kráľovstva. Koncil však zároveň tvrdí, že takýto pokrok má veľký význam pre Božie kráľovstvo, nakoľko môže prispieť k lepšiemu usporiadaniu ľudskej spoločnosti. Všetky dobré plody prírody a našej príčinlivosti, ktoré v Pánovom duchu a podľa jeho príkazu zveľadíme na zemi, potom opäť nájdeme, očistené od každej škvrny, ožiarené a premenené.
1: Napokon si pripomeňme, že ak sa má technický a vedecký pokrok stať skutočným ľudským pokrokom, teda pokrokom celého človeka a všetkých ľudí, musí byť oživovaný a usmerňovaný láskou. Iba tak môže vždy slúžiť na obranu dôstojnosti človeka a podporovať životné podmienky všetkých, osobitne tých najviac znevýhodnených.
2: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, druhý vatikánsky koncil nás pozýva deliť sa o chlieb poznania a praktických schopností, aby každý človek a každý národ mohol rozvíjať svoj potenciál a aby sme spoločne s Božou pomocou budovali lepšiu budúcnosť.
2: Con l'aiuto di Dio. Un futuro migliore.
1: Toľko katechéza Svätého Otca. Vatikán. Tohtoročnú Ratzingerovú cenu získa John Cavadini, profesor teológie na Univerzite Notre Dame v Indiane v Spojených štátoch, ktorý sa venuje patristike a najmä hlbšiemu skúmaniu myšlienok Svätého Augustína. Víťaza tohto ročníka ceny vybrala vedecká komisia Vatikánskej nadácie Jozefa Ratzingera Benedikta XVI. A schválil ho pápež Leo XIV., ktorý cenu osobne odovzdá 19. decembra v Apoštolskom paláci.
0: Snažil som sa žiť svoje povolanie teológa, komentuje s vďačnosťou profesor Cavadini podľa vzoru Origena z Alexandrie, teológa z 3. storočia, ktorý opakovane vyhlasoval, že chce byť mužom cirkvi. Na univerzite som mohol žiť svoje povolanie ako muž cirkvi a zároveň ako muž akademickej obce. Som obzvlášť vďačný za túto cenu, pretože uznáva tieto dva aspekty môjho teologického povolania.
1: Záujmy profesora Cavadiniho siahajú až k súčasnej teológii. Tento americký profesor je odborníkom predovšetkým na cirkevných otcov, najmä na svätého Augustína, ale venoval sa aj teológii súčasnosti. Veľa písal o Benediktovi XVI. A o teológii pápeža Františka. Je to vedec, ktorý sa zaoberal teológiou cirkvi od staroveku až po 21. storočie. Je to človek angažovaný intelektuálne aj pastoračne.
0: V roku 2027 uplynie 100 rokov od narodenia Jozefa Ratzingera, ktorý sa narodil 16. apríla 1927 v Marktli v Nemecku. V rámci oslav tohto výročia, ktoré sa začali už v apríli tohto roku, nadácia organizuje 3 medzinárodné konferencie, 2 v Spojených štátoch amerických a 1 v Kenii.
1: V roku 2027 sa napokon v Ríme uskutoční jedna veľká konferencia, ktorú nadácia organizuje pri príležitosti spomínaného 100. výročia. Budúci rok bude rokom veľkých koncertov a tiež veľkých liturgických slávení. 16. apríla, v deň 100. výročia narodenia Benedikta XVI, sa v Bazilike svätého Petra uskutoční Veľká svätá omša.
0: Gaza. V panoráme mesta, ktoré bolo takmer úplne zničené 3 rokmi bombardovania, s budovami zdemolovanými raketami a ulicami zaplavenými troskami, zaznieva zvuk školského zvončeka ako akýsi zázrak. V útorok 22. septembra totiž škola latinského jeruzalemského patriarchátu v Gaze, spojená s katolíckou farnosťou Svätej rodiny, oficiálne opäť otvorila svoje brány pre akademický rok 2026-2027 a privítala celkovo 1005 žiakov. Od malých detí vo veku 2 až 5 rokov v materskej škole cez deti na základnej a strednej škole až po študentov gymnázia všetci prekročili prah budovy a darovali celej kresťanskej komunite iskierku nádeje a normálnosti, hoci v pásme Gazy zatiaľ nie je nič normálne.
1: Farár otec Gabriel Romanelli opísal túto udalosť ako okamih neopísateľného dojatia. Dnes, povedal kňaz, sme videli slzy radosti v očiach detí a rodičov, keď po 3 nekonečne dlhých rokoch opäť videli svoje deti v škole. Jeho slová, ktoré prevzali hlavné tlačové agentúry a medzinárodné katolícke médiá, znejú ako svetlo v tme, náznak budúcnosti uprostred jednej z najdramatickejších humanitárnych kríz tohto storočia.
0: Návrat žiakov katolíckej školy do Lavíc sa odohráva v celkovo desivom kontexte pre celé pásmo Gazy. Podľa údajov, ktoré v týchto dňoch zverejnila organizácia UNICEF, bolo približne 98% školských budov v tejto palestínskej enkláve v dôsledku konfliktu zničených alebo vážne poškodených. Toto systematické ničenie pripravilo viac ako 660 tisíc žiakov o základné právo na prezenčné vzdelávanie. Všeobecné obnovenie výužby v pásme, ktoré oficiálne začalo 19. septembra, naráža na zúfalé logistické podmienky. Drvivá väčšina z 541 tisíc žiakov, ktorí sa vrátili do školy, sa vyučuje v provizorných stanoch, dočasných priestoroch alebo v nebezpečných betónových troskách. Chýbajú lavice, zošity, perá a knihy, ktorých náklady sú pre rodiny, ktoré prišli o všetko, už neúnosné. Okrem toho je ľudská cena, ktorú zaplatil školský sektor, mimoriadne vysoká. Miestne orgány odhadujú, že počas konfliktu prišlo o život približne 22 tisíc žiakov a viac ako 770 pracovníkov školstva, medzi ktorými bolo viac ako 530 učiteľov.
1: V tejto púšti trosiek bola farnosť Svätej rodiny v meste Gaza celé mesiace jedinou záchranou pre stovky civilistov. Počas najkrvavejších fáz vojny poskytli farské priestory ochranu a útočisko viac ako 450 vysídleným osobám. Napriek neustálemu nebezpečenstvu a nedostatku jedla a čistej vody sa komunite podarilo udržať pri živote základné formy výučby pre deti, ktoré v týchto priestoroch našli útočisko. Keď sa na jar niektorí vrátili domov alebo si našli iné ubytovanie, mohli sme prijať viac žiakov, vysvetlil otec Romanelli. Dúfame, že tento priestor bude miestom, kde bude rásť láska, uzdravenie a vzájomný rešpekt medzi členmi komunity, dodal farár.
0: Taliansko. V pondelok 21. septembra vyvrcholila v Salerne slávno svätého Matúša rannou pontifikálnou svätou omšou, ktorej predsedal monsignor Filippo Janone, prefekt dikastéria pre biskupov, a večernou procesiou mestom. Arcibiskup Andrea Belandi na jej záver zveril mesto i celú arcidiecézu pod ochranu ich patróna a vyzval veriacich, aby sa pokoj začínal v každodenných vzťahoch a cirkev sa stávala domom milosrdenstva. Viac sa dočítate na našej internetovej stránke.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa prichádzame s rozprávkou zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes sa dozviete, prečo sú kuriatka žlté. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo sú malé kuriatka žlté. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Bol apríl, blížila sa Veľká noc a všetci sa na ňu začali chystať. Zajačik Mojkáčik dostal úlohu, aby nakreslil obrázok na nástenku. Po ceste domov o tom povedal mamke a ona sa ho opýtala. Zajačik Mojkáčik, už vieš, čo budeš kresliť na domácu úlohu? Mojkáčik odpovedal. Keď som počul, o čo máme kresliť, hneď som vedel, že to budú kuriatka. Také malé, rozkošné, žlté kuriatka s červenými zobáčikmi. Keď prišli domov, mamka varila večeru. Mojkáčik mohol práve vtedy kresliť obrázok. Chcel urobiť pre pani učiteľku ešte prekvapenie. Rozhodol sa, že okrem obrázka jej prinesie vystrihnuté kuriatka, vajíčka, sliepočky a zajačiky a spolu si ich nalepia na okno. Povedal mamke: Mamka, potrebujem tvoju pomoc, aby som mohol urobiť prekvapenie. Mamka sa ho opýtala. S čím ti mám pomôcť? Veď predsa domácu úlohu máte urobiť sami, aby ste sa pritom niečo naučili. Mojkáčik jej povedal. Áno, to dobre viem, že domáce úlohy sú na to, aby sme sa naučili a niečo si doma zopakovali. Preto by som ťa chcel poprosiť, aby si mi podala hore zo skrine nožničky. Som maličký a je to veľmi vysoko. Mamka sa usmiala a povedala. Aha, tak ty si to takto myslel. Pomôžem ti samozrejme, podám ti ich. Nech sa páči. Mojkáčik poďakoval a pustil sa do práce. A práve vtedy si precvičil, ako sa strihá nožničkami. Netrvalo dlho a opýtal sa. Mamka, prečo sú malé kuriatka vždy žlté? Veď vajíčka sú biele alebo hnedé? Opýtal sa zvedavo. Mamka ho pochválila a povedala. To je naozaj dobrá otázka. Kuriatka sú žlté, pretože príroda je úžasná. Majú vo svojom peri zvláštne zafarbenie, ktoré im pomáha byť nenápadnými na lúke alebo v slame, kde sa schovávajú pred nebezpečenstvom. Žltá farba ich chráni, pretože pripomína farbu slnka a trávy. Mojkáčik sa zasmial. Veď tráva je predsa zelená. Mamka súhlasila, ale tiež doplnila. Máš pravdu, ale keď je tráva suchá, žlté kuriatka v nej skoro vôbec nevidno. Ale prečo sú potom dospelé sliepky biele, hnedé alebo čierne? Spýtal sa Mojkáčik. Mamka sa zasmiala. Keď kuriatka vyrastú, ich perie sa mení. Dospelé sliepky už nepotrebujú byť nenápadné, pretože sú väčšie a silnejšie.

0: múke alebo v slame, kde sa schovávajú pred nebezpečenstvom. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
1: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.
2: Pozri tam! Zobrala si fazulku? Zasadíme ju tu.
3: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa.

0: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
1: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.00.

0: Odborník na linke.
1: Príjemný večer, priatelia. Počúvate reláciu Odborník na linke, v ktorej sa spolu s ľuďmi z rôznych oblastí pozeráme na témy, ktoré sa týkajú nášho každodenného života. Dnes sa budeme venovať starostlivosti o seba. Koľko kozmetických prípravkov vlastne potrebujeme na to, aby sme sa dobre starali o svoju pleť? Stačí niekoľko zásadných krokov, alebo sa bez množstva krémov, sér a ďalších prípravkov nezaobídeme? Môžeme veriť radám, ktoré nachádzame na internete a sociálnych sieťach? A čo starnutie pleti, alebo starostlivosť o mužskú pokožku? Dnes sa na starostlivosť o pleť pozrieme trochu inak. Bez zbytočných mýtov a komplikácií. Povieme si, čo je skutočne prospieva, aké chyby najčastejšie robíme a či nám pri starostlivosti o pleť dokážu pomôcť aj moderné technológie či umelá inteligencia. Hosťom relácie Odborník na linke je licencovaná špecialistka, kozmetička Lucia Vašková. Pohodu pri rádiách prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a moje meno je Martin Ďurčo.

0: Rádio Lumen.
1: Pani Vašková, čo reálne potrebujem, keď chcem povedať, že sa naozaj starám o svoju pleť?
2: Určite moje kredo je menej v živote viac. Momentálne je dostupnosť samých Facebookov, TikTokov a Instagramu veľa, ale nie je to tak. Stačí úplne základnú jednoduchú rutinu. A určite aj čo sa týka produktov na tvár, veľmi málo. Nemusíme mať 10 rôznych nejakých krémov a ser na tú pleť.
1: Čo je tá rutina?
2: Rana večerná, to je základ. Určite iná je, čo sa týka mužskej pleti, už keď sa bavíme s chlapom, áno, ako ženskej, ale opäť poviem, rutina rana večerná je základ umyť si tvár, vo prípade čistiacim gelom, pleťovým liečkom. Pri žene to môže byť aj sérum, krém a nezabúdať, a to stále apelujem, SPF-ko, denne, ráno. A večer samozrejme mnoho zákazníčiek a žien sa líči, čiže dôkladne odličiť tvár pleťovým liečkom, čistiacim gelom, dať si sérum a adekvátny krémy, ktorý je vhodný vlastne na pleť.
1: SPF-ko, čo to je?
2: SPF-ko je to vlastne ochranný faktor s UV filtrom a to je veľmi, veľmi dôležité v dnešnej dobe. Každý deň a nie len ženy, ale aj muži.
1: Je to celoročná vec?
2: Určite áno, je to celoročná denná rutina a musí sa to používať každý deň, ale ja stále hovorím, že áno, ide jar, leto. V dnešnej dobe je to slnko veľmi, veľmi úplne silné, hej. Čiže mali by sme používať od jary až do takého konca septembra, možno októbra 50-ku, ale mnoho žien pracuje v kancelárii a tam stačí aj taký, ja tomu hovorím, meský filter, čiže 30-ka, ale dennodenne. Len vymeniť ten filter proste v nejakom ročnom období. Je to veľmi dôležité.
1: Ako sa líši starostlivosť o pleť v lete a na jeseň? Je tam nejaký výrazný rozdiel?
2: Áno, je to rozdiel. Ja stále hovorím, že jar a leto prináša so sebou slnko, čiže viacej sa potíme a sme vystavovaní aj nejakým iným faktorom ako jeseň, zima, kde jeseň, hej, akože chladné počasie, vlhko, vietor, v lete zase klimatizácia, čiže je to úplne iná rutina jar, leto a jeseň, zima a tam sa menia presne aj krémy. Na leto potrebujeme ľahké gelové, ktoré rýchlo vsajú, aby nám úplne nehutnili tú tvár a veľmi sme sa pod ňou nepotili. Samozrejme na jeseň, zimu už potrebujeme niečo výživné, čiže hutnejšie. Áno, líši sa úplne rutina jarná, letná ako jesenná a zima.
1: Ja teraz na vás zaútočím mužskou logikou. Napríklad, keď si pozriete dlane, tak ľudia, ktorí pracujú, ťažšie pracujú, tak majú pevné, tvrdé dlane, majú tú kožu takú hrubšiu a vlastne ich to chráni svojím spôsobom a je to dobre pre ten štýl života, ktorý vedú. Ľudia, ktorí menej pracujú rukami, majú tú pokožku jemnú, ľahšie sa môže zraniť, potrebuje asi aj viac starostlivosti. Neplatí aj o pleti, napríklad na tvári to, že menej sa starám, vlastne kvázi tú kožu, teraz tak hovorím, že otužujem a ona možno tým pádom aj potrebuje menej starostlivosti. A v konečnom dôsledku je to menej starostí, ušetrím. Nie je to cesta.
2: Tejto otázke by sa potešil môj manžel, lebo ja apelujem stále, že musíš sa krémovať. Áno, je viac menej rozdiel ženská a mužská pleť. A presne ste to aj vystihli na tých dlaniach. Hej. Mužská pleť je vlastne troška viacej hrubšia, je úplne iná. Ženy majú skôr tendenciu k takej jemnejšej, odhliadnúc od toho, ak majú nejaký problém, hej, čo sa týka akné rozacej. Ale treba sa starať o tú pleť aj chlapi, aj muži. Nehovoriac o tom, ak majú nejaký problém, čo sa týka akné. Ale určite by som apelovala, už keď nič iné, tak si umyť tváričku nejakým gélom. Hej, lebo vlastne odstraníme nečistoty, spôrov, má spod a dať si to SPF-ko. Je to vlastne krém, ktorý má už sebe faktor. Ináč sa stará áno, o mužskú pleť ako o ženskú. Tá je troška, tá potrebuje troška menej, ale treba určite, ja apelujem, aj chlapi by sa mali o seba starať. Nie je to hanba.

časť a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: sa nedá nahradiť.
1: No my sa teraz rozprávame o starostlivosti o pleť a celkom prirodzene hovoríme o tvári. Tá tvár je to prvé, čo si všimnem. Áno. Druhá vec sú tie ruky možno, no ale telo je, to je celá tá pokožka. Takže keď odídeme od tej tváre a zameriame sa na naše celé telo, čo tvorí súčasť tej, alebo malo by tvoriť súčasť tej rutiny, aby sme sa o to telo naozaj starali, o tú kožu? A, lebo je dôležité aj to, ako vyzerá na chrbte, na rukách.
2: Je to pravda a ja stále hovorím, že naše telo, naša pokožka tvorí najväčšie percento, najväčší orgán ľudského tela, čiže nie len o tvár. Aj keď ja stále poviem, že tvár je zrkadlom našho nutrajška, tak je vystavovaná najviac, lebo to telo si chránime oblečením a tak ďalej. Tak, ako sa sprchujeme večer, hej, tak by sme sa mali aj o to telo, aj o tie ruky starať. Hej. Úplne sú iné, presne ak vy hovoríte, že niekto pracuje tak a tak, má tvršiu, jemnejšiu. Hlavne na jeseň, zima, mnohým ľuďom prekážajú rukavice, čiže po sprchovaní by sme mali tiež ošetrovať to telo adekvátne nejakými, veď už je rôzny na trhu rôzne prípravky, telové mliečka, séra rôzne a zvlhčovať tú pokožku, krémovať a adekvátne sa starať o ňu, premasťovať, aby nebola suchá, aby bola dostatočne stále hydratovaná. Čiže presne ako tvár, to isté aj telo. Určite áno, súhlasím.
1: Teraz sme hovorili o starostlivosti. Aké však robíme chyby pri tej starostlivosti? Teraz chcem hovoriť skôr o tom, že čoho robíme veľa alebo nesprávnym spôsobom. A môže sa to vôbec preháňať pri tej starostlivosti o pleť? Nie je veľa lepšie? Nie je viac lepšie?
2: Určite nie. A poviem vám úprimne, že áno, v dnešnej dobe aj veľa hlavne mladých žien preháňajú, lebo ako som už spomínala, Facebook, TikTok, každý si myslí, že wow, toto, čo robí dobre, mne bude aj jej. Prehnaná starostlivosť. V živote je menej viac a to isté. Hlavne musíme poznať tie krémy adekvátne, aby sme zhodnotili stav pleti, či je vhodný. Toto je na tom najhoršie, že mnoho mladých ľudí vidí vlastne z rôznych podob ako reklam a myslia si, že aj mne, lebo prečítala som si nejaké zloženie, ale ja nejdem do hĺbky, čiže už neviem veľmi chemicky odhadnúť aj ten krém, či bude dobrý, lebo vidím kočku, ktorá niečo propaguje cez filter, vyzerá dobre, kúpim si to aj ja. Môže to veľmi uškodiť a má prehnaná starostlivosť tým, že niekedy to umývanie doma používajú rôzne chemické peelingy, ktoré už sú možnosť zakúpenia cez internet, čo je veľmi zlé. Časté umývanie, 10-kroková rutina, to tiež nie je dobre, že narušíme vlastne tú bariéru tej koži, lebo tá koža musí aj svojvoľne niekedy dýchať. Hej? To je veľmi dôležité. Čiže naozaj menej viac a ja keď sa chcem správať alebo k tej pleti, áno, správať alebo starať sa o ňu adekvátne, musím vyhľadať bohužiaľ už odborníka, aby mi pomohol a vlastne stanovil tú rannú a večernú rutinu presne k danému typu pleti, ktorý ja mám a hodnotí sa stav. Nie typ. Momentálny stav pleti a ja vám vyskladám ránu večernú rutinu, hej. Lebo mnoho žien a dokonca aj chlapov robia chybu, keď vidia, čo všetko si môžu kúpiť, lebo je toho veľa, ale je to určite nevhodné a takto si môžu aj ublížiť.
1: Aké sú tie typy pleti? Ja som počul o mastnej, suchej, týmto asi končí u mňa, ale asi toho je viac.
2: No určite, mastná, suchá, nejaká normálna, zmiešaná. Ale keby sme sa išli baviť troška do hĺbky, tak už je aj dokonca suchá, kde je zvýšená činnosť tvorby mazu. A aj pri tomto by som sa pozastavila, lebo veľa mladých žien má pocit, že má mastnú pleť, nevie odhadnúť svoju pleť, čiže nakúpia si výrobky, ktoré povrch pleti presúšajú a ja čím viac presúšam, tým viac sa mi tvoria výrážky, upchávajú pory a mastnie tá pleť.
1: No a ako si teda správne určím, aby som správne veci nakúpil a dal tú správnu starostlivosť? Ako to správne určím? Viem to vôbec ja ako laik, alebo musím ísť za odborníkom?
2: Veľa ľudí to vie ako laik, ale veľa ľudí nevie a občas sa mi stáva, že prídu ku mne pacienti alebo zákazničky, zákazníci a povedia mi, ľudská, ja mám mastnú pleť. A ja hovorím, že naozaj, ja žiadnu mastnú pleť nevidím. A prečo si myslíte, že máte mastnú? No lebo ráno, keď stanem, tak mám akože čelo sa mi leschne a to, ale to je normálne. Počas noci produkcia mazu, čiže potu. Mastná pleť je už sprevodným javom alebo takým prvým ukazovateľom, ako sa povie, keď už vidíme, že tie zapalené výrážky, úhry, veľké pory a to, hej, ale je mastná pleť počas celého dňa. Teoreticky môže aj laik odhadnúť svoju pleť a najlepšie sa odhaduje vlastne sucha. Lebo vieme, že je také pnutie, vidíme na nej lupinky a to zmiešaná sa veľmi ťažko alebo citlivá. Hej? Ale hovorím, najlepšie, ak si nevie človek rady, ísť za odborníkom a ten mu určite poradí.
1: Dá sa povedať, že ktorá pleť je lepšia? Je lepšie mať tú suchú pleť, alebo je lepšie mať tú mastnú pleť, alebo tá zmiešaná je dobre?
2: Ja vám teraz niečo poviem a z toho sa smejú vždycky všetci. Gro mojich pacientov vlastne ja som asi zameraná na akné a toto je moje také portfólium a oni sú z toho nešťastní. Ja to úplne chápem. Je to de facto nejaký spôsob choroby. Tak ako ekzém, ako psoriáza, áno, akné je nejaká forma choroby, ktorá sa lieči. Ale keď stále odhliadnem a chcem ich tak pozitívne naladiť, alebo tak, aby sme sa zasmiali, poviem, a hlavne ženám, buďte radi, lebo mastná pleť starne najpomalšie. Tá bude dlho pevná a pružná, lebo ten mast stále produkuje. Hej. Suchá pleť bohužiaľ starne najrýchlejšie. Hej. Asi takto by som shrnula.

0: Lucia Vašková je náš dnešný host, relácie odborník. A Lucia je aktívna aj na sociálnych sieťach. A ako ste sama hovorili, vy aj ste tam aktívna, aj čítate, čo ľudia píšu, aj interagujete. Čo sú také tie najčastejšie rady na sociálnych sieťach, ktoré sa dozvieme ohľadom starostlivosti o pleť, ktoré vás vyslovene vytočia? Viete, že nie, že to nepomôže, to ešte tak najmenej, ale že to môže aj ublížiť možno človeku.
1: Presne tak, a toto ma veľmi hnevá, pretože ja nikoho nebudem teraz akože dehonestovať, alebo ako by som to nazvala. Ja stále hovorím, si vyučená kadernička, venuj sa profesii, si vyučená účtovnička, ekonomka, venuj sa číslam, papierom. Je najhoršie to, že mladí ľudia proste pozerajú rôzne Facebook, veď je toho teraz strašne veľa na tých sociálnych sieťach. A ak nevyučený odborník ide prezentovať nejakú značku, hej, akože, alebo nejaké sérum daný, alebo nejaký krém, a veľa mladých ľudí to podchytí tak, že wow, je to super, lebo je to nejaká novinka, kúpim si. Dievča má 14 rokov, kúpi si ťažký krém, ktorý je určený možno po 40+, a úplne si môže ublížiť vlastne tú kožnú bariéru, ten lipidický prvý povrch, a takéto mladé kočky mnohokrát končia už u dermatologov, u kožných lekárov, lebo môžu si privodiť aj ťažký stav akné, bohužiaľ. Čiže pre mňa, ja sa na to veľmi hnievam, hej, hovorím, každý nech si robí svoje profesie, to, čo vidí, no ale bohužiaľ je svet plný Instagramu, Facebooku a internetu a my ľudia to nevieme nejak obmedziť, hej. Ale veľmi ma to hnevá, ak neodborník vysvetľuje odborne niečo a pustí to úplne do éteru. Nemalo by to tak fungovať určite.
0: Dá sa povedať, že pri starostlivosti o pleť je dôležité nájsť si to, čo mi funguje, to, kde sa cítim dobre, to, čo možno aj finančne zvládnem, a potom sa držať tej značky a nerobiť veľké zmeny a nestriedať to príliš často, lebo tak ako s liekmi, hej, však na jednu chorobu môže byť viacero vecí, ale niektoré majú vedľajšie účinky, niektoré ja na ne dobre nereagujem. Toto je tiež niečo podobné?
1: Presne, toto je niečo podobné. Asi 20 rokov robím vlastne s jednou kozmetickou nemenovanou značkou. Je to dermatoznačka a tým, že spolupracujem s mnohými kožnými lekármi, musím sa držať vlastne, aby tam nebolo strašne veľa silikónov, parabénov, farby. Tým, že liečím akné a sú to pacienti z kožného, nemôžem si dovoliť proste niečo hutné. A samozrejme, ak príde ku mne klientka a vyskladám jej rannú večernú rutinu, presne hodnotím ten stav pleti. Jedine, čo meníme, tak je, ako som už spomínala, jesen, zima, nejaké sérum alebo iný krémik, jar, leto, ale nikdy nemením značku. Nikdy. Lebo je to najlepšie dodržiavať sa jednej a vieme, že to funguje presne ako u liekoch.
0: Ja som len tak zbežne pozeral reklamy a veci, ktoré vyskakujú ohľadom starostlivosti o pleť, a všetky prípravky sa zhodovali na tom, že sú 100% prírodné, biologické, ekologické, zbierané v neviem akých horách, lesoch. Všetko to také idylické, také... No všetko to vyzerá super. Ako keby som sa rozhodoval len podľa emócie, tak toto je jeden z najkrajších biznisov, lebo všetko je pekné, čisté. Na čo sa upriamiť? Je to znova v to isté, ako keď s jedlom, že napríklad čím menej vecí je tam naskladaných v tom jednom krémiku, čím menej zložiek, tým je lepší, alebo naopak je to, že čím viac je tam toho, tak tým je to lepšie. Ako to je?
1: Presne je to tak, ako som začala prvou vetou, menej v živote viac. Čiže ja keď vidím zložení, určite sa zamerať nie na strašne, strašne veľa zložení v tomto kréme, žiadnych. Čím je menšie zloženie a hlavne prospešné aktívne látky, tým je to lepšie. Pre mňa je kozmetika tá, keď otvorím a viem, že za pol roka ju musím hlavne kabinetné profesionálne balenie úplne zužitkovať, viem, že tam nie je strašne veľa chémie. Hej, čím viac chemie, tým dlhšie po otvorení vydrží. Určite by som išla touto cestou. Menej zložení vlastne. A správne aktívne látka. Určite niečo na... A hlavne, čo sa týka v dnešnej dobe, a veľmi na to apelujem, prírodné zloženie. Mali by sme sa zase vrácať k našej prírode.

0: Lucia Vašková, jednou z vašich takých top zameraní je boj s akné. Kedy ide o taký problém, ktorý môže riešiť kozmetička? A kedy ide o problém s akné, kedy už naozaj treba nejaký vážny lekársky zákrok? Lebo ono to môže naozaj byť až do extrému, sa to nejak rozrásť. Ako s tým zápasiť? No prvá línia je doma, ja sa snažím niečo robiť. Druhá by ste mali byť vy a tretia je ten lekár. Alebo ako je ten správny postup?
1: Presne v tomto poradí ste to povedali úplne správne. Doba je veľmi akože už pokročila a teraz sa to posunulo asi takto, že už 10-ročné dievčatá aj chlapci bohužiaľ začínajú bojovať s akné. Rodičia najprv vyhľadajú vlastne kozmetičku a tá im aspoň nastaví nejakú tú rutinu úplne jednoduchú, lebo tá pokožka je vlastne ešte veľmi v mladom veku. Tam nie je ešte to pH úplne upravené. Ja stále hovorím, do tých 15 rokov proste aj tá koža sa stále mení. Ale bohužiaľ 10-ročné dievčatá, chlapci už chodia za mnou, vyskladáme nejakú rutinu a potom nastavíme aspoň nejaké pravidelne hĺbkové čistenie, čiže profesionálne. Zakážem im akékoľvek iné kupovať cez internet a neviem čo. A tlačiť si hlavne do vyrážok, pokiaľ ide len o takú jemnú, začínajúcu masnú pleť, že majú nejaký komedón, čiže ten čierny uhrík a poriky ideme. Ak to podchytíme veľmi skoro, vôbec nemusí skončiť už v rukách kožných lekárov, dermatologov a odborníkov. Niektorí rodičia bohužiaľ kývnú rukou a povedia, aj my sme mali, akože počkaj, po puberte už ti to zmizne. No bohužiaľ dnešná doba rôznych chémií, čo sa týka aj kozmetických produktov, ale aj stravy je taká, že naozaj prídu dievčatá a chlapci skôr do puberty a ak to rodičia vlastne nepodchytia včas, končia už u odborníkov a tam je stav taký, že na tvári sa nachádzajú rôzne abscesy, veľké pustuly, zapálené a napriek tomu, že majú 12-13 rokov, už sú nútení brať aj antibiotika. Sice ako povrchovo, lokálne, ale áno. A v dopomoci s kozmetičkou ako so mnou, čiže pravidelná starostlivosť hĺbkového čistenia, rána večerná nejaká rutina, a bohužiaľ už aj antibiotika, že niekedy v prípadoch aj skoro treba vyhľadať kožného, keď je ten stav už taký, že na tvári už niečistého miesta, kde sa nachádzajú zápaly, abcesy, úplne hnisavé, biele vyrážky a tak ďalej.
0: Najviac ma zaujalo to, že riešime aj stravu. Toto by som nečakal, že kozmetička mi bude radiť, čo mám jesť, čo nemám jesť. Tak ostatne pri tom akné, čomu sa mám vyhnúť, alebo čo sú veci, ktoré vyslovene sú proti tomu, aby tá liečba fungovala?
1: Ja stále poviem, že všetko s mierou. Akože aj my, keď sme boli deti v ére a v nejakej dobe, takisto sme jedli aj sladkosti, aj čipsy, aj jogurty, aj kadečo, hej. Je fakt, že je to teraz také iné a deti majú málo pohybu. Treba ich nútiť pitnému režimu, čo je veľmi dôležité, hydratácia nielen zvonku, ale aj vnútra. A stále hovorím, že keď sa ma spýtajú, že a teta ľudská, že ja mám rád čipsy. Daj si ich raz, maximálne dvakrát do týždňa, ale samozrejme, keď ti poviem, že zješ 2-3 balenia denne, tak už je to akože dosť prehnané. Čiže tam by som išla asi opatrne. Všetko s mierou, hej. Aj pikantné, príliš slané, málo vody, príliš veľa sladkosti, hej. Čiže všetko s mierou, treba si to nastaviť, ale ak to preháňame, aj to sa odrazí, bohužiaľ, na našej pleti a hlavne v čase puberty.
0: My keď sme sa pripravili na tento rozhovor, ste mi spomínali, že vy máte aj také technické pomôcky, také vážne, že kozmetika tiež reaguje na to, že je tu nejaká umelá inteligencia, že veda nejak napreduje. A vy ste spomínali, že používate pri práci analyzátor pleti.
1: Je to bomba vec, ja som to veľmi dlho zvažovala, bohužiaľ doba je pokročila a musím povedať, že aj pleti klientov, mnohých pacientov a zákazníčiek sú oveľa, oveľa komplikovanejšie. Čiže na základe vlastne, keď mi príde klientka, môžem zanalizovať vlastne týmto prístrojom to, čo ja do hĺbky nevidím. Zoberme si, že je to ako keby magnetická rezonancia. Čiže ja hodnotím daný stav pleti, vidím, čo je na povrchu, ale ten analyzátor mi urobí úplne niečo, čo ja nevidím, niečo do hĺbky. Ja tam nevidím napríklad porfirin, čo je látka, ktorá je zodpovedná za akné, kde ho je. Alebo nejaké hlboké pigmenty, ktoré keď ja už teraz adekvátne vystávam aj kozmetiku, viem predísť týmto nejakým kvrnám, ktoré môžu časom prerásť ako na povrch. Čiže pomôže mi celkom ten analyzátor je to dobrá vec a musíme ísť dobou, bohužiaľ.
0: Pomôže takáto technológia napríklad aj pri tom určovaní toho, že čo teda mám používať na tú pleť, aký typ tej kozmetiky, čo je pre mňa vhodné, čomu by som sa mal naopak vyhnúť?
1: Presne tak, ja som si ho kupovala aj kvôli tomu, že do budúcna viem vyskladať vlastne aj dané krémy, séra, pleťové vody, adekvátne čistiace prípravky na tú pleť a mením to, ako už spomínam dlhšie, že podľa ročného obdobia. Je to veľmi zaujímavé, pretože poviem vám úprimne, keď som si ho kúpila, ja som si sama robila analýzu, bohužiaľ, ja som si musela nejakú večernú rutinu troška prehodiť. Naozaj je to veľmi dobré, lebo mi pomôže nastaviť správne vlastne tú starostlivosť pre klienta. Prístroj nevie chytiť a omaka tú pleť, hej, ja ju aj fyzicky vidím, ale je to veľmi dobrá pomôcka, určite áno.
2: Rádio Lumen.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Vermi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Začali aj muži využívať vaše služby nejak vo väčšom?
2: Určite áno. A vôbec to nie je ako tabu, ako bolo niekedy. Keď som bola študentkou a prišiel ku mne prvý chalan, tak sa všade otáčal, že či sa na ňo nikto nepozerá, že same ženy a je tam chlapec. Poviem vám niekedy, že mám mesiace, keď mám 80% chlapcov s problémami akné, ale aj mužov, ktorí už dokonca chodili ku mne ako študenti. Už sú ženatí, majú svoje rodiny a z času na čas normálne prídu na hĺbkové čistenie, na takú dezinfekciu kože a to naozaj už to nie je tabu a začínajú sa aj muži starať o tú pleť. Je to pekné.
1: A aké je to minimum, čo muž by mal spĺňať, aby sme mohli povedať, že sa o seba stará?
2: Ja stále hovorím, že umyť si tvár nejakým čistiacim gelom, tým, že dáme dole nejaké nečistoty, prach a mas a dať si aspoň jeden krémik s SPF-kom. To je úplne celé. To pre chlapa úplne stačí. To je minimum.
1: Máme za sebou naozaj také ťažké leto v istom zmysle. Bolo toto leto pre vás nejaké zaujímavé? Niečím tak profesne, že boli... Už sa to nedieje, čo sa dialo možno v 90. rokoch, to si pamätám aj, že boli sme pri mori a tam bolo 50% ľudí kompletne spálených.
2: Slniečko je úplne iné, ako keď sme začali chodiť za éry, hej, a Chorvátsko, že každý potreboval, aha, idem k moru, tak musím byť ten najčernejší. Nie je to pravda. Tú kožu si naozaj musíme chrániť, pretože ako som už spomínala, tvorí najväčšie percento ľudského tela.

0: slnko je čoraz agresívnejšie a úplne až zle. Ktoré chyby ešte aj počas, bohužiaľ aj teraz robia. Mnohokrát chodím na dovolenky, tak vidím, že veľa ľudí si kupuje rôzne tie také, že bez filtra, len akože rýchlo opalenie v nejakých boxikoch, jojobový olej a mrkvový, len aby som bola hneda. Nie, stále keď prídem na slniečko, musím začínať 50-kou, celé telo, nielen tvár samozrejme, a postupne znižovať nejaký faktor. Verte mi, že slnko opaluje aj pod mrakom, aj keď máme 50-ku faktor, a to naozaj sa treba chrániť. Niekedy to tak nebolo, nikto apeloval na to, lebo každý hovorím, že musel, že prídem na dovolenku, musím prísť nej úplne čierny, hnedý. Nie je to tak. Aj keď si dáme 50-ku, to slniečko naozaj chytí, ale chytí tak zdravo.
1: Viete vy ako kozmetičkami aj povedať, že no, pozor, že tu máš nejaké znamienko, alebo táto koža sa mi nepáči, že chod to riešiť s lekárom?
0: V poslednom čase sa mi to stáva veľmi často. Presne to sú ženy, bavme sa 50+, ktoré sa ešte niekedy opalovalo tak, že aha, tak sú prázdniny, vyjdem na najvyššiu strechu, dám si nejaký Nubian 6, akože čo bolo dostupné. A presne teraz tieto také zanedbané alebo tie staré hriechy vidno na tej koži, bohužiaľ aj po tých rokoch a aj na tých pigmentoch, na tých znamienkach, že úplne a hlavne keď chodia ku mne pravidelne každý mesiac a ja teraz sledujem, aha, že toto si nemala, to sa mi zdá byť nejaké iné. Nejak sa ti zväčšuje, počúvaj, máš okolo toho zápal, no to sa mi nepáči. Skús zavolať nejakého dermatologa kožné, ja by som si to išla odkontrolovať. Ja to vidím dennodenne tým, že s tou kožou robím, ale po svojom čase sa mi to stáva často. Všetko chce svoj proces. Koža je naozaj taký ľudský orgán, ktorému sa musíme venovať, hej, a je viditeľný. Keď máme chrípku, máme anginu, musíme vyležať, dostaneme nejaké lieky, za týždeň to prejde. Nie, koža je orgán, ktorému sa musíme venovať proste z dlhodobého hľadiska, určite dlhšie.
1: Čo sú tri veci, ktoré by ste mohli poslucháčom doporučiť a že mali by robiť a naozaj uvidia, že nastanú nejaké zmeny. Ideálne, keby to boli aj nejaké jednoduché veci. Čo môžem robiť, aby som si nejako pomohol, že budem mať tú pleť lepšiu, nebudem mať nejaké výrážky. Sú nejaké veci, ktoré by ste jednoduché, ktoré môžem robiť doma a zvládnem ich a naozaj prinesú nejaký efekt?
0: V jednoduchosti, akože vyskladať tú rutinu je veľmi ťažké, lebo každá pleť je iná. Ale keby som úplne nejaké tri jednoduché kroky, tak aspoň si vybrať kozmetiku, ktorá je mne určená k danej pleti. Ráno si umyť tvár, dať si určite nejaké SPF-ko. A keby som odhliadla od kozmetických vecí, tak určite hydratovať pokožku. Dodržiavať ten pitný režim, ktorý je veľmi dôležitý, a dostatok spánku a nejaké ovocie, zeleninu, určite tú stravu. Aspoň takto úplne jednoducho to dokáže každý. Zase nečakajme nejaké zázraky, že ja si kúpim niečo v DM-ke alebo hociakej inej drogerii a teraz začnem to používať týždeň a čakám, hej, že čo sa bude diať. Chce to svoj nejaký proces, hej, nejakú liečbu, ale hovorím, dostatok spánku, pridať k tomu nejaké ovocie, zeleninu a hydratovať, hej, akože dostatočné množstvo vody, minimálne aspoň tých 2 litre, lebo viem, že pre niekoho je to veľmi hrozné, a mať nejakú umývaciu, emulziu, penu, gelik a krémik s SPF-kom. Určite, aspoň tieto také najjednoduchšie kroky, myslím si, že ich zvládne každý.
1: Existuje niečo ako zlá genetika? Tak ako pri niektorých chorobách, niekedy je to výhovorka, niekedy je to fakt, že ľudia majú vnúru koru, a že to je genetika, proste s tým nič neurobím. Existuje aj niečo také, že je to proste genetika a ty nikdy nebudeš mať super pleť, lebo proste Pán Boh ti to tak nedal?
0: Áno, existuje niečo ako genetika, lebo mnoho pacientov, keď prídu z kožného, tak ja sa ich aj veľa pýtam a stále hovorím, že či je to chlapec alebo dievča, že mal niekto u vás akné, mamka alebo tatík, za každými povedia, buď jeden z rodičov, alebo dokonca obidvaja. Aj keď je pravda, že predtým nebola ani doba, ani medicína taká pokročila, že dalo sa to riešiť. Fakt tou dobou a tou pokročilo vlastne dobou už môžeme oveľa za kratšiu dobu pomôcť aj akňárom. Ale áno, má vplyv na seba aj tá genetika. Aj keď niekto povedal, že jej moja mamka už na 50 rokov vyzerala ako 70-ročná, po mnohé 50-ničky teraz tým, že je doba veľmi moderná a máme dostupnosť rôznych aj dobrých krémov, nemusia stať kvantum, aby boli dobré, stačí správne krémy, tak vie už aj 50-nička vyzerať ako 20-ročná. Len musí mať správny krém.

0: Dnešná relácia Odborník na linke sa pomaly končí. S našou hostkou sme sa pozreli na to, ako sa starať o pleť jednoducho, rozumne a bez zbytočných kozmetických mýtov. Za rozhovor ďakujem licencovanej špecialistke, kozmetičke Lucii Vaškovej. Na výrobe relácie spolupracovali majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu pripravil a sprevádzal vás ňou Martin Ďurčo. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalšej relácii Odborník na linke.
1: Rádio Lumen.

0: Pred 255 rokmi vznikla eparchia, z ktorej dodnes žijú grécko-katolíci na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom.
1: Dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcér, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny.
0: Prečo bolo ustanovenie Mukačevskej eparchie také ťažké a čo z jej dedičstva žijeme dodnes? Počúvajte reláciu História a my s košickým eparchom Cyrilom Vasilom vo štvrtok o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
4: Milí poslucháči, v 19. kapitole Evanjelia podľa Jána budeme vidieť obrovský súdny omyl. Po celom svete sa Rím preslávil svojou spravodlivosťou. Každý Riman mal na svojom pracovnom stole postavičku dvojtvárneho boha menom Jánus. Jedna tvár sa pozerala smerom dopredu a druhá dozadu. Od tohto je odvodený názov mesiaca január, pretože sa pozerá späť na starý rok a pozerá sa dopredu na nový rok. Jánus pripomínal sudcovi, že sa má pozrieť na obe stránky veci. Rím vládol svetu takmer 1000 rokov. Keď Rím prevzal kontrolu nad nejakým národom, sľúbil mu dobré cesty, zákon a poriadok, ochranu a mier. Ale život podliehal diktátorstvu. Rím panoval železnou rukou. Na rímskom súde dosiahli spravodlivosť nevinný ako aj vinný. Žiadne milosrdenstvo, len spravodlivosť. Je preto zaujímavé, že proces s Ježišom je anomáliou a jedným z najväčších súdnych omylov. Ján 19. kapitola, 1. až 3. verš. Na to vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli strňa korunu a položili ju Ježišovi na hlavu, obliekli ho do purpurového plášťa, prichádzali k nemu a hovorili: Buď pozdravený, kráľ Židov! A bili ho po tvári. Ak bol Ježiš nevinný, mal byť oslobodený. Ak bol vinný z toho, z čoho ho obviňovali, potom mal byť ukrižovaný. Zbičovať ho bolo úplne nezákonné a nesprávne. Pilát to urobil, pretože si myslel, že tým Židov uspokojí. Vojaci využili túto príležitosť, aby sa s ním pred ukrižovaním zabavili. Keď ho bili po tvári, hrali sa s ním jednu známu rímsku hru. Mohli ho dokaličiť a robiť si s ním, čo chceli. Každý vojak ukázal väzňovi päsť, potom mu zakryli oči a všetci okrem jedného ho udreli z celej sily. Potom mu odkryli oči a ak bol ešte pri vedomí, mal uhádnuť, kto ho neudrel. Samozrejme, väzeň nikdy neuhádol. Takto pokračovali, kým väzeň nebol dobitý na šrot. Som presvedčený, že pán Ježiš bol tak dokaličený, že by si ho nespoznal. Izaiáš píše v 52. kapitole, 14. verši. Ako sa nad ním mnohí začudovali. Jeho výzor je neľudsky znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku. Čítajme ďalej v našom texte 4. a 5. verš. Potom Pilát znova vyšiel a povedal im: Pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom nenachádzam nejakú vinu. Tu vyšiel Ježiš von s trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: Hľa človek! Znovu vyšli von. Keby sme ho videli, zlomilo by nám to srdce. Ubili ho takmer na smrť. Nemyslite si, že vyzeral, ako ho zobrazujú umelci. Hľa človek! Je viac ako len človek. Je to Boží syn. je spasiteľ sveta. Ján toto napísal, aby si uveril, že Ježiš je Kristus, Boží syn, a aby si vierou mal život v jeho mene. Čítam ďalej 6. verš. Len čo ho veľkňazi a ich sluhovia zazreli, kričali: Ukrižuj, ukrižuj! Pilát im povedal: Vezmite si ho a vy ho ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam vinu. Možno to bolo v tejto chvíli, keď vzal vodu a umyl si ruky. Vodou si umyl ruky, ale neočistila ho z viny jeho srdca. Najstaršie cirkevné krédo vyznáva, že Ježiš bol ukrižovaný pod Ponským Pilátom. 7. až 9. verš. Židia mu odpovedali: My máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte viac sa vyľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát nie je spokojný, a tak ho znovu vzal dnu na ďalšie vypočúvanie. 10. a 11. verš. Pilát mu povedal: Ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že má moc prepustiť ťa a má moc ťa aj ukrižovať? Ježiš mu odpovedal: Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Existujú rozdiely medzi hriechmi, ako aj medzi trestami. Tí, čo vydali pána Ježiša Pilátovi, majú väčší hriech, pretože mali viac svetla ako Pilát. To však Piláta vôbec neospravedlňuje. Je vinný. 12. verš. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali: Ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ, lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Lebo v neho uveril? Nie, pretože vedel, že pán Ježiš je nevinný. Ježiš bol teraz v rukách lacného politika, nie v rukách sudcu rímskej spravodlivosti, akým Pilát mal byť. Židia boli pripravení nahlásiť Piláta Rímu a obviniť ho z povolenia podvratnej činnosti. To by bola velezrada a Pilát sa chcel takému obvineniu vyhnúť. Pilát si radšej zvolí politické postavenie pred spravodlivosťou. Je hrozné, keď vedenie štátu či cirkvi sa dostane do rúk ľudí, ktorí bažia pomoci a neberú ohľad ani na Boha, ani na človeka. Čítajme ďalej 13. verš. Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von, posadil sa na súdny stolec, na miesto nazývané Litostrótos, po hebrejsky Gabata. Litostrótos bolo miesto rímskej spravodlivosti. Julius Cézar mal vždy jeden taký prenosný Litostrótos so sebou, aby ho mohol kdekoľvek rozložiť a vysloviť rozsudok. Táto Gabata je na jednom mieste v Jeruzaleme, ktorú je možné dobre rozpoznať. Nachádza sa približne 4,5 metra pod dnešnou ulicou Ecce Homo. Je tam taký opotrebovaný kameň, ktorý si myslím, mohol slúžiť ako súdny stolec Gabata. 14. až 16. verš. Bol prípravný deň pred Veľkou nocou a bolo okolo 6. hodiny. Tu prehovoril k Židom: Hľa, váš kráľ! Na to oni začali kričať: Preč s ním, preč s ním! Ukrižuj ho! Pilát im povedal: Vášho kráľa mám ukrižovať? Veľkňazi odpovedali: Nemáme kráľa, iba cisára. Vtedy im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Prevzali teda Ježiša. Tak často hovoríme o smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, že sa pre bežného kresťana stáva otrepaným. Ukrižovanie Ježiša Krista je neslávne známym a potupným bodom v dejinách ľudstva. Ale toto je naše vykúpenie. Zastavme sa tu a pozrime sa na to z viacerých uhlov pohľadu. Z Božieho pohľadu kríž predstavuje zmierenie. Je to zľutovnica, z ktorej nám Boh preukazuje svoje milosrdenstvo. Je to miesto, kde bolo všetko zaplatené, aby sa svätý, spravodlivý Boh mohol skloniť k nám, hriešnikom, a spasiť nás. Samotný Boží trón, to miesto trestu, sa premenil na miesto milosrdenstva. Ježiš Kristus niesol našu vinu a Boh je uspokojený. Z pohľadu Pána Ježiša je to miesto obete. On je spasiteľ, ktorý sa stáva obeťou za hriech. On je Bohu príjemná vôňa. Kríž preňho predstavuje takisto akt poslušnosti. Pavol nám píše v liste Filipanom 2:8, že sa stal poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Z nášho pohľadu, z pohľadu veriacich v Krista Ježiša, je kríž miesto náhrady. Zobral naše miesto. On, ktorý bol bez hriechu, trpel za hriešnika. On, ktorý bol spravodlivý, trpel za nespravodlivých. V prvom liste Petra v 2. kapitole, 24. verši čítame: On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. Z pohľadu diabla kríž predstavuje miesto víťazstva a porážky. Bolo to preňho víťazstvo, pretože zranil petu potomstva ženy, ako bolo predpovedané v Genesis 3. kapitole. Bola to porážka, pretože mu ešte rozšliape hlavu. V liste Hebrejom 2. kapitole 14. verši sa píše: I on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Z pohľadu sveta je kríž ničím, len brutálnou vraždou. Vidia Ježiša z Nazareta, vidia človeka, vidia nespravodlivosť. Odviedli ho teda, aby bol ukrižovaný. Tým sa naplnilo proroctvo z 94. žalmu 20. a 21. verša. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obvinujú nevinnú krv. Čítajme ďalej v našom texte od 17. po 22. verš. Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany a Ježiša uprostred. Pilát napísal aj nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazarecký, kráľ Židov. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta. Bol napísaný po hebrejsky, po latinsky a po grécky. Židovskí veľkňazi hovorili Pilátovi: Nepíš kráľ Židov, ale on povedal, som kráľ Židov. Pilát však odpovedal: Čo som napísal, to som napísal. Je zaujímavé si všimnúť, že podľa Mojžišovho zákona sa celá obeť za hriech mala vyniesť von za tábor na čisté miesto. Čítame o tom v knihe Levitikus 4. kapitole 12. verši. Pán Ježiš tak naplnil nielen proroctvá, ktoré sa vzťahovali na jeho osobu, ale aj na spôsob jeho obete. Našu obeť za hriech Pána Ježiša Krista odviedli von z mesta a tam ho ukrižovali. Písateľ listu Hebrejom v 13. kapitole 12. verši zdôrazňuje, že Pán trpel vonku za bránou. Považujem za zvláštne, že nápis bol v hebrejčine, latinčine a gréčtine. Hebrejčina bola jazykom náboženstva. Gréčtina bola jazykom vzdelanosti a kultúry. Latinčina bola jazykom práva a poriadku. Ten nápis bol určený celému svetu, aby všetci videli, že za nich zomrel. Čítajme ďalej 23. a 24. verš. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale od hora nadol v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude. Tým sa naplnilo písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los. Keď vojaci Ježiša ukrižovali. Ani jedno evanjelium neopisuje Kristovu smrť. Na kríži a ukrižovaní sú veci, ktoré sú nám skryté. Boh zatiahol oponu nad mnohými detailmi. Tma pokryla krajinu, aby ľudia nevideli. V prvom rade Boh nám nedáva morbídne detaily, aby jednoducho naplnil našu zvedavosť. Po druhé, medzi otcom a synom došlo k transakcii. Bola to transakcia za hriechy tohto sveta, ktorá je nad naše chápanie. Jediné, čo môžeme spraviť, je vierou prijať odpustenie, ktoré sa nám dostáva skrze Kristovu smrť na kríži. To je jediný spôsob, akým môžeme tú tmu preniknúť, milý poslucháč. Jeho rúcho bolo zrejme sedliacké, ale dobrej kvality. Niekto mu ho ušil. Ospodný odev losovali, hoci Rímania nemali ani potuchy, že tým naplnili písmo z 22. žalmu 25. až 27. verš. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš zbadal matku a priniesť táť učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Ježiš oslovuje svoju matku žena, tak ako v druhej kapitole na svadbe v Káne. Jeho hodina prišla. O chvíľu zomrie, ale potom znova vstane. Bude oslávený. Jeho vzťah s matkou musí byť prerušený. Pre ňu, ako aj pre nás, má byť osláveným Kristom. Jeho vzkriesením bude mať navždy očistené meno. Jej povesť bude očistená. Ale musí prísť ku Kristovi vo viere ako každý iný veriaci. Nezanedbávajú ani vtedy, keď zomiera za hriechy sveta. Vieme, že v skutkoch 1.14 sa bude modliť spolu s učeníkmi v hornej sieni. Potom sa nám jej stopa stratí. Pokým žila, Ján sa o ňu staral vo svojom dome, ako ho Pán Ježiš požiadal. Čítajme ďalej 28. až 30. verš. Potom, keďže Ježiš vedel, že už je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo: Som smedný. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu, nasieknutú octom, na izopovú palicu a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Viaceré starozmluvné texty sa týkajú ukrižovania. Spomeniem 22. žalm, Genesis 22, Izaiáš 53 a Levitikus 16. Počas toho, ako visel na kríži, sa splnilo 28 proroctiev. Som smedný je naplnením 69. žalmu 21. verša. Je dokonané. Čo bolo dokonané? Tvoje a moje vykúpenie. Vo svojej správe pre oca z Jána 17. kapitoly 4. verša povedal: Dokonal som dielo, ktoré si mi dal vykonať. 31. až 37. verš. Pretože bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať nohy a sňať ich, aby ich telá nezostali na kríži v sobotu, lebo na tú sobotu pripadal veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali nohy prvému i druhému, čo boli s ním ukrižovaní. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu nohy, ale jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda. Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa splnilo písmo. Kosť mu nebude zlomená a zasa inde písmo hovorí: Uvidia, koho prebodli. To prvé proroctvo, ktoré Ján spomína, sa splnilo. V 34. žalme v 21. verši sa píše: Chráni mu všetky kosti, ani jediná sa mu nezlomí. To druhé ešte čaká na svoje naplnenie. Zachariáš píše v 12. kapitole 10. verši: Potom budú hľadeť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným. Bol prebodnutý. Tá časť sa splnila. Ale Zachariáš hovorí, že sa znovu vráti a keď príde, budú hľadeť na toho, ktorého prebodli, a budú nariekať.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
6: Rádio Lumen.

Pekný neskorý večer, priatelia a milovníci staršej muzičky. Dnes nás čaká opäť prehliadka piesní s prívlaskom nadčasové. Spoločne načrieme do viacerých žánrových súdkov a patrí sa spomenúť i niekoľko mien spájaných s aktuálnymi dátumami. Pohodu a príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Peťo, Ernie moja maličkosť a za muzikantské kruhy aktuálny narodeninový oslávenec Bruce Boss Springsteen.

Everybody's got a hungry heart. Každý z nás mala hladné srdce, prenesene povedané. Nútil nám cez príspevok z dvojalbumu The River Bruce Springsteen. Písal sa rok 1980 a song predznamenal úspešnú kariéru skvelého hudobníka pochádzajúceho z amerického Long Branch v New Jersey. Boss Bruce, ako ho dlhší čas prezývajú, vždy túžil písať kvalitné pesničky a také obsahuje i jeho starší opus z roku 73, na ktorom nájdeme napríklad vyznanie 4th of July, Asbury Park s podtitulom Sandy. Túto skladbu preslavili anglicky The Hollies, no my vám samozrejme pustíme originál. Nostalgický príbeh, zachytávajúci atmosféru starších čias v mestečku, kde hlavná postava dospieva, túži po láske a na druhej strane aj po istom úniku a slobode. Isto Springsteen zaiste čerpal z vlastných skúseností, aj preto je to uveriteľné.

Teraz tu máme dve chuťovky pre všetkých priaznivcov Michaela Jacksona, konkrétne z vydareného opusu Off the Wall, ktorý vyšiel v roku 1979. Popri hitovkách typu Don't Stop Till You Get Enough nájdeme na ňom i vzácne kúsky, vrátane lirickej She's Out of My Life, plus je tam aj piese nazvaná Girlfriends z dielne Beatla Paula McCartneyho. Ten údajne, keď ju niekedy v roku 1977 skladal, myslel práve na Michaela, že by ju mohol práve on naspievať. Nakoniec svet spoznal dve pekné verzie. Tu od mladíka Jacksona si dovolím špeciálne dnes venovať nášmu poslucháčovi Brunkovi. Príjemné spomínanie vám prajeme.

Už som tu spomínal Paula McCartneyho, výrazného umelca a skvelého autora pôvodom z Liverpoolu, ktorý sa ako mladík zviditeľnil v rámci nezabudnutelných The Beatles. Tých si tiež o chvíľku zahráme, no ešte predtým by som rád uviedol pána Billyho Prestona, ktorý nebyť rozpadu liverpoolského kvarteta sa mal stať piatým členom Beatlesákov. Stihol s nimi nahrať pamätnú Let It Be a v roku, keď rovnomenný opus vyšiel, teda v roku 70, nahral i svojskú verziu Harrisonovej skladby All Things Must Pass. Veru, že tak, všetko je pominuteľné. Aj preto nemá cenu hádať sa a zaoberať sa malichernosťami.

Skladbu Don't Let Me Down o potrebe spolupatričnosti napísal John Lennon koncom 6. dekády a podobne ako Paul McCartney, aj on vítal muzikalitu i vklad Billyho Prestona do tejto silnej kompozície. V tej nepísaný člen The Beatles zahral aj na klávesových nástrojoch popri orgáne. Pustíme si ešte lyrickú The Long and Winding Road pre zmenu spolovej autorskej dielne. Je o dlhej a kľukatej ceste, ktorá človeka môže posunúť správnym smerom. Môžeme pri nej rozjímať, ale aj snívať. Verím, že i po rokoch vám prinesie tie správne pocity. Naša Zuzka vie, o čom hovorím.

Hovorili si síce Beatles, no nepochádzali z Liverpoolu. Za to písali pesničky, ktoré neskôr zľudoveli. Boli mladí, plní elánu, skladali úprimné výpovede cez notovú osnovu, silné melódie s patričnými textami či príbehmi zo života. Hovorím o dvojici Petr Novák, Ivo Plícka. Prvý menovaný si rozumel s mikrofónom, hral na gitare a svoje melódie nútil vernému kamošikovi Ivovi. Inšpiroval ďalších vrátane Karla Kahovca, budúceho člena kapely Flamengo, ktorý napísal pre zmenu skladbu nazvanú Svou lásku i sem rozdal v písních svých. Kým zaznie, pustíme si evergreen z dielne spomínaného tandemu Novák Plícka. A ešte rád napoviem cez PS. Mám plán chodiť po špičkách ešte pekne dlho a vy už viete, respektíve aspoň tušíte, čo bude nasledovať.

Albatros. Tak sa volá pamätná inštrumentálka z konca 60. rokov, ktorá bude pre nás znamenať uvedenie bluzoidných skladieb v rámci našej relácie. Vy, znalci, viete, že sa pod ňu podpísal anglický gitarista, skladateľ, ale aj vokalista Peter Green, zakladateľ skupiny Fleetwood Mac. A práve táto kapela dnes symbolicky naplní nasledujúce minúty. Veríme, že tóny skladieb Without You a World in Harmony vám uľahodia.

S Peterom Greenom sa kamarátil a zároveň muzikánsky súznel istý Duster Bennett, taktiež skvelý hudobník a autor silných melódií, ktorý okrem toho, že spieval, hral na viacerých hudobných nástrojoch. Zastupoval akoby celú kapelu, dá sa povedať, veď ovládal a bol schopný zároveň rozoznieť gitaru i bubon. Nezriedka pridal ústnu harmoničku po príspeve a s basovou gitarou tiež nemal problém. Tak tomu to znelo v čase, keď Peter Green napísal, respektíve nahral už spomínanú kompozíciu Albatros v roku 1968. A propo, keď vám naprší do srdca, môže to mať i liečivé účinky. To už narážam na pieseň Raining in my heart, pôvodne od bluesového majstra s umeleckým menom Slim Harpo.

Muzikánsku bodku v rámci dnešnej relácie urobia domáci hudobní majstri združení okolo nezabudnutelného Mariana Vargu. Zaspomíname si na časy, kedy sa formovala skupina Collegium Musicum aj s basgitaristom Fedorom Frešom, bubeníkom Dušanom Hajkom či gitaristom Rastom Vachom. Ulica plná plášťov do dažďa. Takýto originálny názov dostala kompozícia, ktorá má svoju silu ešte aj dnes. Pri jej zrode stáli páni Varga a Hájek. Pokojnú noc a príjemné zobúdzanie sa vám zo štúdia v Banskej Bystrici želajú Peťo s Erným, tešiaci sa na opätovné hudobné randevu takto o 7 dní. Držte sa, dámy a páni, bratia a sestry.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Podľa skutkov apoštolov vieme, že Peter bol uväznený v Jeruzaleme. Anjel prišiel, otvoril dvere cely a vyslobodil ho. Peter ďalej kázal a šíril Ježišovo posolstvo a bol vynikajúcou postavou v ranej cirkvi. Medzi katolíckymi učencami a veriacimi sa Peter považuje nielen za inšpirujúceho vodcu, ale aj za prvého pápeža v hierarchickom usporiadaní cirkvi. Napokon sa dostal do Ríma, ako hovoria skutky. A aj tam sa zasa dostal do väzenia. Stalo sa to za Nerónovho prenasledovania, keď mnohí veriaci podstúpili mučenícku smrť. Znova bol zázračne vyslobodený. No nakoniec tam zomrel, na kríži. Ale hlavou dole, pretože sa necítil hoden byť ukrižovaný tým istým spôsobom, akým bol ukrižovaný jeho pán. O presnom umiestnení jeho hrobu boli dlho veľké spory. Vo všeobecnosti sa dnes považuje za archeologicky dokázané, že je pod prednou časťou chrámu svätého Petra vo Vatikáne. Petrov svet. Aký bol Petrov život prv, než stretol Ježiša? Vieme, že rybárčenie mal v krvi. Nie div, veď sa narodil v rybárskej osade Betsaida. Rybolov tam bol populárnym spôsobom života. Iné zamestnania v tom čase boli stavebníctvo, poľnohospodárstvo, remeselníctvo a obchodovanie. Vieme tiež, že v určitom čase sa Peter oženil a presťahoval sa do Kafarnauma, kde spolu so svojím bratom Andrejom pravdepodobne vlastnili rybárskú obchodnú firmu. Z toho však nejako nevyplýva, že by bol Peter bohatý. V skutočnosti bolo v tej dobe len málo ľudí naozaj bohatých. Iba kráľ a jeho dvorani žili v blahobite. Ostatní boli roľníci, ich život bol ťažký, ale taký bol život väčšiny obyvateľov v Kafarnaume. Kafarnaum je mesto v severovýchodnej Palestíne na severozápadnom pobreží Galilejského jazera, kde Ježiš poprvý raz povolal Petra, aby ho nasledoval. Aj Galilejské jazero, aj Galilejské more je správny názov, lebo more a jazero sa označuje v hebrejčine aj gréčtine tým istým menom. Zdá sa však, že meno jazero je primeranejšie, pretože má rozmery len 15x20 kilometrov. Keď Peter začal nasledovať Ježiša, zdalo sa, že Kafarnaum sa stane hlavným sídlom ich činnosti. Aj dnes si vieme celkom dobre predstaviť, ako vyzeral Petrov dom, pretože moderný archeologický prieskum objavil jeho polohu a pôdorys. Hneď po nanebovstúpení sa Petrov dom v Kafarnaume stal miestom zhromaždenia učeníkov a prvých kresťanov, akýsi domáci chrám. Nad ním je dnes vystavaný moderný kostol so sklenou podlahou, aby návštevníci mohli vidieť, kde sa to všetko začalo. Prv, ako začal Peter chodiť s Ježišom, bol Židom. A židovské dedičstvo je dôležitým prvkom jeho života. Dá sa predpokladať, že bol nábožným Židom, ktorý zachovával učenie Tóry Mojžišovho zákona. Zaiste chodil na modlenie a čítanie písma do synagógy, ktorá bola vzdialená len 50 metrov od jeho domu. Jednou stále sa opakujúcou modlitbou všetkých Židov bola prosba o príchod Mesiáša, ktorý by ich oslobodil od utláčajúcej rímskej správy. Lebo v tom čase celú Palestínu, ktorá mala 1 až 2 milióny ľudí, spravoval Herodes Veľký. Jeho kráľovstvo zahŕňalo Júdeu, Samáriu, Galileu, Pereu a niekoľko severných krajov, ktoré sú dnes časťou Sýrie a Jordánska. Herodes si toto kráľovstvo vybudoval postupom času pomocou politickej vynaliezavosti a brutálneho teroru. Evangelista Matúš hovorí, že to bol práve on, kto, keď počul
o novonarodenom kráľovi, dal rozkaz pozabíjať v Judei všetkých malých chlapcov, ktorí nemali ani 2 roky. Vzťah medzi Rimanmi a Židmi bol vždy napätý. Rimania ťažko chápali strnulosť židovských tradícií a ich uctievanie jediného Boha. Zatiaľ, čo Židov urážala skutočnosť, že sa Rimania oddávali politeizmu, uctievaniu mnohých bohov. Po smrti Herodesa Veľkého Rimania rozdelili jeho kráľovstvo a ustanovili jeho synov za vládcov určitých regiónov. A pretože Judea bola srdcom celej oblasti, Rimania tam poslali Ponského Piláta za miestodržiteľa. Neskôr práve on odsúdil v Jeruzaleme Ježiša na smrť. Ako asi vyzeral Jeruzalem v tom čase? Peter videl, že v porovnaní s Kafarnaumom bol Jeruzalem pomerne veľké mesto.

prenasledovaní. Spočiatku boli rímske úrady nevšímavé a ľahostajné voči novej viere. No čoskoro sa všetko zmenilo. Keď čoraz väčší počet ľudí odmietal uctievať pohanských rímskych bohov, jedným z nich bol často cisár, úrady sa cítili pod tlakom a rozhodli sa zakročiť proti kresťanom. Uvrhli ich do väzenia, často na vymyslené obžaloby. Občas ich brali na zodpovednosť za zemetrasenie, požiare, nákazlivé choroby, hlad. Takémuto prenasledovaniu sa nevyhol ani Peter. Betsaida, Kafarnaum, Jeruzalém, Rím. Mestá, ktorými Peter prešiel vo svojom živote. Čo by nám Peter povedal dnes, keby sme išli spolu s ním po týchto mestách? Nech nám to porozpráva sám. Ja, Peter. Kde by som mal ja, Peter, vôbec začať rozprávať o svojom pohnutom živote? Ako by som vám ja, Šimon Peter, povedal, ako sa môj život menil. Veľa sa stalo od chvíle, keď som poprvý raz stretol Ježiša, až do dňa, keď som ho videl naposledy. Ako vyjadriť slovami neopísateľný vplyv, ktorý Ježiš mal na môj život? Myslím, že keby som to mal povedať len niekoľkými slovami, potvrdil by som, že to bol nádherný proces. Cesta neuveriteľnej zmeny zo stavu hriešnika do stavu spravodlivého. Ako je to pri každej ceste, tak aj v mojej. Istuje začiatok, kam vás teraz pozývam, aby ste sami videli, ako ma Ježiš povolal. A ako volá každého z nás, aby sme sa k nemu pripojili na ceste života a rástli a menili sa z hriešnika na svetca. Modlitba. Pane, uveď nás do Petrovho života tak, aby sme poznaním spôsobu jeho povolania mohli lepšie pochopiť seba a to, ako povolávaš každého z nás. Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša. Keď raz Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov." Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete." Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov, Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí." A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Pamätám si, ako keby to bolo včera, ten deň, keď som sa rozhodol nasledovať Pána. Viem, že mnohí nevedia presne, kedy som to začal robiť. V štyroch evanjeliách sa udávajú tri rozličné perspektívy. Niektorí chcú vedieť a pýtajú sa ma, ktorá je tá pravá. Musím povedať, že všetky sú pravdivé. Avšak ako je to v prípade všetkých vzťahov, ani môj vzťah k Ježišovi

sa neustálil odrazu. Najlepšie vzťahy v živote sú tie, ktoré sa vyvíjajú. Každé z evanjelií odráža túto stupňujúcu a prehlbujúcu sa vzájomnú oddanosť. Napríklad evanjelista Ján napísal, že som šiel za Ježišom na odporúčanie môjho brata Andreja, ktorý vraj bol učeníkom Jána Krstiteľa. Iní zasa citujú Marka a Matúša a hovoria o tom, že sa Ježiš prechádzal na pobreží a videl Andreja a mňa, ako sme prestierali svoje siete, a on nás potom pozval slovami: poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí. No udalosť, ktorú vám chcem teraz vyrozprávať, je tá, ktorú jedinečne opísal Lukáš. Neuveriteľne verne vykresľuje rozhodujúci moment v mojom živote. Pamätám si ho celkom jasne, ako by sa to bolo stalo včera. Zaiste viete, že som so svojím bratom Andrejom mal malý rybársky podnik. A musím povedať, že sa nám v tomto podujatí celkom darilo. Pravda, vždy nám boli na krku vyberači daní, ktorí nám znepríjemňovali život. Avšak, aspoň čo sa týka môjho podniku, ja som bol šéfom. Kontroloval som prevádzku, vedel som, čo mám robiť. Tak som si aspoň myslel. Jedného dňa sme viacerí chytali ryby celú noc. Keby som povedal, že sme nechytili nič, nevystihlo by to celkom dobre našu situáciu. Koľkokrát sme rozhodili siete, vždy sme sa vrátili na prázdno. Celú noc, znova a znova. Nemohol som to pochopiť. V tých istých miestach sme predsa v minulosti skoro vždy mali šťastie. Avšak nie tento raz. Do omrzenia sme boli bezúspešní. Isté, že mi to robilo starosť, pretože dane Rimanom bolo treba platiť tak či tak. Pre rybára loviť celú noc a nechytiť nič môže byť viac než znepokojujúce. Môže to byť priam deprimujúce. A vtedy som ho uvidel. Bol to Ježiš z Nazareta.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Syroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinciller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Na vodnej hladine sa zrkadlí silueta mesiaca. Pokojné more jemne pohojdáva člnky kotviace v prístave. Ten obraz si nesiem ako spomienku z leta, ktoré tak rýchlo uplynulo. Bola to pohoda, sedieť si s nohami vyloženými na stolčeku a plnými dúškami vnímať nádheru Božej tvorivej ruky. Aj s odstupom času cítim silu prežitých chvíľ odpočinku. Dostávaš čas zastaviť sa, oddychovať. S tým sa spája šanca premýšľať nad zmyslom a plnosťou svojho bytia. Vo chvíľach ticha pod nebeskou oblohou cítim, že som ako loďka zakotvená v prístave, ktorú Boh čičíka ako matka nasýtené dieťa vo svojom náručí. Kto si môže dovoliť takýto komfort? V tomto svete vnímame chvíľami až chorobný pohyb. Myslím ten za vlastnením, peniazmi, obohacovaním sa, túžbou pomoci, a to často bez akýchkoľvek zásad, bez čestnosti. Kedy bude toho získateľného dosť? Skutočné bohatstvo je nehmatateľné, keď si človek užíva luxus pokoja v duši, keď blaží zmierenie, ľútosť aj odpustenie, keď sa na hladine duše odráža nebeská obloha, keď vnútro odráža východ slnka, ktoré sa derie na oblohu, aby tam odmeralo ďalší deň. Esenciou života je luxus obyčajných vecí, keď môžem vnímať slnečný svit, západ slnka i jeho východ, mierny vánok i prudký vietor, láskanie padajúcich dažďových kvapiek i lúčov silného slnka. Na objavenie tejto esencie života, luxusu obyčajných vecí, je potrebná múdrosť. Múdrosť vnímať veľkosť malých vecí. Múdrosť prameniacu z nekonečnej studnice.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.

spadne. Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vláda chce uľaviť cestujúcim aj vodičom, vlaky majú zlacnieť a marža na palivá bude obmedzená. V cirkvi nemôže mať podľa košického pomocného biskupa Mareka Forgáča priestor žiadna podoba zneužívania. Uviedol to pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. V New Yorku dnes pokračuje všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Vystúpi v nej aj prezident Peter Pellegrini.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj v stredu 23. septembra vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Jan Maľa a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda dnes prezradila, ako chce bojovať proti vysokým cenám palív. Ministri schválili návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlakoch. Od októbra sa zároveň zavedie maximálna marža predajcom pohonných látok 10 centov. Opozícia považuje tieto kroky za nedostatočné a ponúka vlastné riešenia. Téme sa venuje Julia Kavecká.
2: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter, potvrdil to premiér Robert Fico.
3: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo už máme. Ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
2: Premiér doplnil, že na rokovaní vlády boli prítomní aj predstavitelia spoločnosti Slovnaft, ktorá je nielen rafinériou, ale aj dominantným predajcom pohonných látok na Slovensku. So zvýšením daní pre rafinériu premiér neráta. Zároveň ale dodal, že s účinnosťou od 1. októbra vláda pre rastúce ceny pohonných látok znižuje aj cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50%.
3: Po každom mesiaci to budeme prehodnocovať. Rozhodnutie je dať vlaky zadarmo študentom, tak tam sa nič nemení, všetko zostáva. Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
2: Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály železničnej spoločnosti Slovensko. Súčasťou príprav sú úpravy predajných a informačných systémov, cenníkov, informácií pre cestujúcich aj podkladov pre zamestnancov.
2: Opozičná Sloboda a Solidarita vyzvala vládu, aby prestala vymýšľať komplikované riešenia vysokých cien palív a znížila spotrebné dane z benzínu a nafty. Podľa predsedu liberálov Branislava Grelinga by takéto opatrenie pocítili okamžite ľudia, živnostníci aj podnikatelia a zároveň by pomohlo konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
5: Riešenie, ktoré navrhujeme my a navrhujeme ho dlhodobo, je zníženie spotrebných daní na paliva, na benzín a naftu. Toto je veľmi jednoduché riešenie, ktoré od prvého okamžiku pocítia všetci na Slovensku, ktorí budú tankovať lacnejšie.
2: Podľa KDH si Slovensko zaslúži systémové a adresné riešenie, vysvetľuje poslanec Rastislav Krátky.
6: Navrhujeme do zákona zaviesť mechanizmus, ktorý sa automaticky aktivuje, keď nám vystrelia ceny pohonných hmôt a prerozdeliť tie peniaze, ktoré vzniknú z výberu DPH zo zvýšenej ceny.
2: Aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová ostro kritizuje opatrenia vlády proti vysokým cenám pohonných látok. Podľa nej je nepochopiteľné, že vláda chce regulovať pumpárov a zapájať do financovania svojich opatrení štát, mestá a župy, no mimoriadne zisky rafinérie zdaniť nechce.
1: Vláda sa na budúci týždeň v stredu zíde na výjazdovom rokovaní v obci Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou. Informoval o tom premiér Robert Fico s tým, že by mali rozhodnúť o dotáciách pre kraje na prímestskú dopravu.
3: Sme pripravení zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. Z toho im dáme tretinu a očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%. Opäť teda bude platiť, že tam, kde nie sú vlaky a kde ľudia využívajú dominantne autobusy, bude cestovné v októbri, opäť sa bavíme o jednom mesiaci, znížené o 30%.
1: Minister dopravy Jozef Ráž má na výjazdové rokovanie pripraviť návrh, podľa ktorého kabinet zaplatí samosprávnym krajom tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. Hovorí opäť premiér Robert Fico.
7: Na vláde boli prítomní aj traja predsedovia samosprávnych krajov. Bol pán predseda Bratislavského samosprávneho kraja, pán Droba, bol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jarobaška, a bol predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, pán Becik. Dohodli sme sa, že ak napríklad dnes samosprávny kraj dáva okolo 30 miliónov ročne a dotuje autobusovú dopravu vo svojom kraji, tak povedzme, že mesačne to je 2,5-2,6 milióna eur. Z toho im dáme tretinu a očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
1: Vláda chce tiež podľa Roberta Fica ponúknuť krajským mestám mesačnú dotáciu tak, aby mohli znížiť cestovné aj v mestskej hromadnej doprave na polovicu. Aj to je úloha pre ministra dopravy.
0: Krátko z domova.
1: Ústavný súd dnes nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí spochybnili súčasnú právnu úpravu manželstva a rodiny. KDH rozhodnutie víta. Podľa hnutia sa základná úprava manželstva a rodiny môže meniť iba legislatívnou cestou v Národnej rade. Vládna koalícia na dnešnom hospodárskom výbore Národnej rady odmietla poslanecký prieskum na ministerstve hospodárstva aj návrh na rokovanie o stave zásobníkov plynu. Ukazuje sa tak, že vláda síce o energetickej bezpečnosti veľa rozpráva, keď má však vysvetľovať vlastné nominácie či stav zásob plynu, diskusiu zablokuje. Kritiku po výbore vznesol poslanec opozičnej SAS Karol Galek. Opozičné Progresívne Slovensko odmietlo zákon z dielne ministerstva práce, podľa ktorého môže byť rodičom záškolákov pozastavené vyplácanie prídavku na dieťa. Poslanci PS opatrenie označili za populistické a škodlivé. Riešením má podľa nich byť odstránenie chudoby, tvorba pracovných miest v regiónoch, dostupné škôlky a zabezpečenie dostupnosti detí do školy, napríklad prostredníctvom školských autobusov. Ministerstvo práce kritiku odmietlo. Odborový zväz polície žiada úrad vlády o bezodkladné rokovanie o platových tarifách. Dnes mu predložil takmer 1200 žiadostí zamestnancov, ktorí upozorňujú na dlhodobo neudržateľný stav platových tarif v štátnej a verejnej službe. Informoval o tom predseda odborového zväzu polície Peter Jakubík. Koaličná SNS žiada, aby hneď po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu došlo k menovaniu Filipa Kufu na post šéfa Enviro rezortu. Uviedol to líder národniarov Andrej Danko.
8: My sme mali poslanecký klub aj predsedníctvo SNS a my jasne požadujeme, aby pri odvolaní alebo pri akceptácii odvolania pána Tarabu bol hneď menovaný nový minister. Pán Kufa, nevidíme v tom žiaden problém. Pán Kufa má odborné znalosti.
1: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko tiež potvrdil, že za národniarov požadujú, aby menovanie nového ministra bolo okamžite po odvolaní toho súčasného. Verí, že tento týždeň sa uskutoční stretnutie premiéra Roberta Fica a Andreja Danka a vzíde z neho takáto dohoda. Minister obrany Robert Kaliňák po rokovaní vlády uviedol, že minister životného prostredia Tomáš Taraba je slobodný človek a tak sa bude v parlamente aj správať. Naďalej však bude súčasťou koalície a má s ňou spoločné hodnoty.
9: Pán minister Tomáš Taraba, podpredseda vlády, 3 roky bojuje za tie isté hodnoty. Ako by to vyzeralo aj vo vzťahu k jeho voličom, že by tie hodnoty celé zmenil? Každý je za seba zodpovedný a prestupuje pred svojich voličov. A ja veľmi dobre viem, čo aj pán podpredseda vlády Taraba má akých svojich voličov. A ja neverím tomu, že by chcel ich hodiť do progresívneho gágora, ako sa hovorí, aby vlastne ho im mohli ubližiť. Čiže bude obhajovať tie svoje hodnoty.
1: Prezident Peter Pellegrini už včera potvrdil, že odvolá Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Zároveň povedal, že od premiéra zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu. Po odvolaní Tarabu preto podľa jeho slov pravdepodobne dočasne poverí riadením ministerstva premiéra.
0: Z cirkvi.
1: Cirkvi nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi to povedal predseda komisie Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi, košický pomocný biskup Marek Forgáč. Zároveň vyjadril ľudskú i duchovnú blízkosť obetiam.
10: Sú rany, ktoré sa nezahoja rýchlo, možno nikdy. Preto si bolesť obetí vyžaduje našu hlbokú pokoru, záujem a blízkosť. Akákoľvek forma zneužitia dôvery a ľudskej dôstojnosti je v priamom rozpore s evanjeliom. V cirkvi preto nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Každému, kto si nesie v srdci túto ťažkú traumu, či už k nej došlo v cirkvi, v rodine alebo kdekoľvek v spoločnosti, vyjadrujem blízkosť a ochotu načúvať bez spochybňovania. Našou povinnosťou je vytvárať priestor absolútneho bezpečia, spravodlivosti a trvalej prevencie, aby sa takéto zlyhania už nikdy neopakovali.
1: Za všetky obete, aby napriek neprávosti, ktorú zažili, mohli nastúpiť na cestu uzdravenia, bude biskup Marek Forgáč dnes obetovať aj svätú omšu. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku dnes otvorili nový akademický rok. Program sa začal svätou omšou Veni Sancte v univerzitnom kostole Svätej rodiny v Rybárpoli. Členovia akademickej obce sa následne presunuli do auly svätého Jana Pavla II., kde si čestný titul doktor honoris causa prevzal Petr Piťha. Pokračuje Julia Kavecká.
11: Slavnostnú svätú omšu Veni Sancte v kostole Svätej rodiny v Rybárpoli celebroval veľký kancelár Katolíckej univerzity, predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Pracovníkom aj študentom univerzity zaželal najmä pokoj v práci či štúdiu.
12: Je treba aj mať v sebe aj trošku pokory a nech prosia, pretože Duch Svätý je veľmi dôležitý, aby presvietil všetky situácie, pretože na život nie je iba rovná cesta, ale rôzne križovatky, rôzne aj trampoty a tu treba Ducha Svätého, aby nám pomohol rozlíšiť každú situáciu, vyhodnotiť správne a zosúladiť vždy s programom, ktorý nie je iba ľudský program, ale aj Boží program. To je Katolícka univerzita, takže ona má svoje normy odvodené vždy od tvojho zakladateľa Ježiša Krista, nech v tomto duchu pracujú všetci.
11: Poverený riadením univerzity Jaroslav Demko hovorí, že univerzita za posledné roky urobila významné kroky vpred. Študentom zaželal, aby boli v spoločnosti rozpoznateľní.
13: Aby radi študovali, aby radi poznávali, aby popri tom formovali naozaj tie svoje mysle aj srdcia a aby šírili dobré meno univerzity a tam, kde budú pracovať, aby naozaj boli aspoň trošku odlišení od, kde som povedal, také všeobecného priemeru.
11: Na Katolíckej univerzite dnes prebieha aj opakovaná voľba kandidáta na rektora. O funkciu sa uchádzajú Gabriela Genčúrova a Cyril Hyšem. K novej voľbe pristupujú na univerzite po tom, čo veľký kancelár univerzity a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober nepotvrdil vo funkcii profesora Tomáša Jablonského.
1: V Šaštíne bola dnes púť kresťanských seniorov k sedembolesnej Panne Márii. Začala sa predpoludní modlitbou sedembolesného ruženca. Pokračovala svätou omšou. Pokračuje Anna Božková.
14: Bola to záverečná púť celoročného pútnického programu kresťanských seniorov, vysvetľuje predseda Združenia kresťanských seniorov Peter Mach.
15: Začíname každý rok púťou na Staré hory, pokračujeme púťou na Skalku, potom je púť na Levočskú horu a každý rok sa to končí v Národnej bazílike tu v Šaštine. Tu chceme zhodnotiť náš duchovný rok, poďakovať sa za všetky dobrá, ktoré sme dostali a poprosiť o pomoc do budúceho roku.
14: Hlavný celebrant, bratislavský pomocný biskup, v homílii skloňoval slová domov, matka, vnúčatá, vzájomný vzťah. Ocenil svedectvo viery pútnikov.
16: Ja im prajem, aby naďalej putovali svojim životom, lebo toto je jeden úsek ich putovania, ale potom je tá reálna cesta do nemocnice, do obchodu, do úradu. To sú ľudia, ktorí sa boria životom a prichádzajú s dôverou, prichádzajú s vierou. To je akože veľké svedectvo, veľké svedectvo.
14: Prišlo viac ako 400 pútnikov.
17: Mária Muránieva, Čajkova. My sem chodíme každoročne, takže vždy sa veľmi tešíme. Prišli sme v prvom rade ďakovať a takisto prosiť za naše rodiny, za našu obec a za všetko. Opravujeme teraz strechu kostola, aby sa to podarilo.
14: Popoludní pokračoval program púte modlitbou krížovej cesty a záverečným požehnaním.
1: Pútnická Skalka nad Váhom hostila v nedeľu výnimočné podujatie. Púť folkloristov, spojená s tradičným poďakovaním za úrodu, pritiahla veriacich aj milovníkov ľudovej kultúry z celého trenčianskeho regiónu. Pútnici prišli odetí v pestrofarebných krojoch v procesii od starobilého kláštora na Veľkej Skalke až k diecéznej svätyni na Malej Skalke. Duchovný program vyvrcholil slávnostnou svätou omšou. Tohtoročným hlavným celebrantom bohoslužby bol Marian Uváček z farnosti Selec.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: V New Yorku dnes pokračuje všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Zúčastňuje sa na nej takmer 130 hlav štátov a predsedov vlád. Dnes sa očakáva aj vystúpenie slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Pokračuje Julia Kavecká.
2: Šéf Bieleho domu Donald Trump bol vo svojom príhovore veľmi kritický najmä smerom k Iránu. Verí, že po novembrových voľbách do kongresu bude pripravený uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu. Zároveň Teheránu adresoval tvrdú hrozbu zničenia a vyhlásil, že USA nepripustia, aby Irán získal jadrovú zbraň. Dnes do New Yorku pricestoval aj iránsky prezident Masoud Pezeškian. Má rovnako vystúpiť s prejavom na valnom zhromaždení OSN. Podľa analytikov ide o vôbec prvý prípad, keď líder krajiny, ktorá je vo vojnovom stave so Spojenými štátmi, vstúpil na americkú pôdu, aby vystúpil v OSN. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v prejave na valnom zhromaždení odsúdil podľa neho nedostatočné mierové snahy v pásme Gazy a kritizoval skutočnosť, že nebol otvorený ani jeden humanitárny koridor. Odsúdil aj kroky zo strany Izraela na západnom brehu Jordánu. Izrael dnes jeho prejav skritizoval. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua je groteskná absurdnosť vyjadrenia Macrona ohromujúca. Zajtra vystrúpi s prejavom v OSN aj samotný izraelský premiér, ktorý vyhlásil, že svoj príhovor využije na to, aby obhájil vojenské kroky Izraela proti Palestínčanom. Dnes vystúpi aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Podľa neho sa svet nachádza v podstatne horšej situácii ako pred rokom a erózia multilateralizmu a svetového poriadku sa ďalej prehlbila.
18: Od druhej svetovej vojny máme dnes najviac otvorených vojenských konfliktov na našej planéte a to nesvedčí o ničom dobrom. Generálny tajomník OSN naznačil, myslím, vo veľmi dobrom príhovore tie priority alebo výzvy, pred ktorými aj samotná organizácia stojí. Hovoril o tom, že superveľmoci ukázali, že možno až takými superveľmocami nie sú, pretože ani Rusko, ani Spojené štáty si nedokážu poradiť s vojenským konfliktom tak, ako si možno mysleli, vzhľadom na svoju silu a veľkosť, že tie vojenské konflikty dopadnú.
2: Prezident zároveň upozornil na absenciu výraznejšej snahy o zastavenie zbrojenia.
0: Krátko zo sveta.
19: Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu ukrajinského polostrova Krym Ruskom. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach sa musí plne rešpektovať. Vyhlásil to dnes prezident Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Česko dnes upravilo systém notifikácií ruských diplomatov. Po novom budú musieť s jednodňovým predstihom oznámiť svoj zámer prekročiť štátne hranice a tiež účel a trasu cesty. Ako prvý o tom dnes informoval server Parlamentní listy. Následne informáciu počas briefingu v New Yorku potvrdil aj český prezident Petr Pavel. Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 dnes nakrátko narušil poľský vzdušný priestor severne od mesta Branievo pri hraniciach s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol približne 300 metrov a zostal v ňom 42 sekúnd. Oznámilo to operačné velenie ozbrojených síl Poľska. V Hormuzskom prielive sa dnes stala terčom útoku ďalšia nákladná loď. Informovala o tom služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie. Pri zásahu vznikol na lodi požiar. Podľa služby Spojeného kráľovstva bola celá posádka evakuovaná a hlásené boli dve obete. Agentúra DPA zdôrazňuje, že z vyhlásenia nie je zrejmé, či išlo o zranené osoby alebo mŕtvych. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa v A skupine majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie postupne stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila rozpis juniorského šampionátu na svojom webe. Majstrovstvá sveta do 20 rokov sa budú konať od 26. decembra do 6. januára v Kanade. 6 slovenských hokejistov bolo v akcii v nočných prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL. Samuel Honzek v závere druhej tretiny zvýšil vedenie Calgary nad Vancouverom na 3-0. Flames napokon zvíťazili 3-1. Jeho spoluhráč Martin Pospíšil ani Šimon Nemec nebodovali. Martin Chromiak skóroval v drese Los Angeles proti Utahu. Kings však prehrali 3-6. Tampa Bay s Tomášom Královičom prehrala s Nashvillem 2-3 po predĺžení. Útočník Jakub Demek z Vegas zvíťazil na ľade San Jose Sharks 2-1 po nájazdoch. Slovenský hokejista Adam Sýkora vynechá štart novej sezóny a bude pauzovať najbližšie 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré útočník New York Rangers utrpel v pondelkovom prípravnom zápase NHL s New Jersey Devils.
1: Novým predsedom Rady guvernérov Národnej hokejovej ligy je Ted Leonsis. Majiteľa tímu Washington Capitals zvolili jednomyselne. Informovalo o tom vedenie súťaže. Jeho predchodca Jeremy Jacobs, ktorý vlastní Boston Bruins, odstúpil po 19 rokoch vo funkcii. Rada guvernérov zámorskej NHL podľa komisára Garyho Batmana neprijala žiadne rozhodnutia o rozšírení ligy do Houstonu alebo Austinu či do Texasu. Zástupca komisára Bill Daly minulý týždeň predložil podrobnú správu a zástupcov všetkých 32 súčasných tímov oboznámil so situáciou, pričom nebol stanovený žiadny časový harmonogram pre prípadné hlasovanie o pridaní 33. tímu do súťaže. Slovenský hokejový reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v KHL a čaká ho angažmán vo Švajčiarsku. Obliekať bude dres klubu HC Davos, ktorý sa s 33-ročným obrancom dohodol na spolupráci do konca sezóny. Davos reagoval príchodom Gernáta na zranenie obrancu Nika Grossa, s ktorým nebude môcť počítať približne 6 týždňov. Gernát už v minulosti vo švajčiarskej lige pôsobil, keď odohral 117 zápasov za HC Lausanne. Uplynulé 3 sezóny strávil v službách ruského Lokomotívu Jaroslavl. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak informoval, že rezort naďalej neuvoľňuje financie pre Slovenský futbalový zväz. Na dnešnom briefingu po skončení pracovného stretnutia zástupcov ministerstva a Slovenského futbalového zväzu zároveň povedal, že jeho rezort potrebuje riešiť situáciu a schválením novely zákona o športe chce platiť finančné príspevky priamo klubom, trénerom, rozhodcom a mládeži. Vláda na dnešnom rokovaní rozhodla, že legislatívny návrh novely zákona o športe by poslanci Národnej rady mali prerokovať na septembrovej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní. Futbalistkám Spartaka Myjava sa vydarilo premiérové vystúpenie v európskom pohári UEFA. V dnešnom prvom zápase druhého predkola vyhrali na pôde gréckeho majstra PAOK Solún 3-2, keď víťazný gól strelila v nadstavenom čase Medlin Dortiová. Odveta v Myjave je na programe o týždeň v stredu 30. septembra. Predstavitelia Berlína plánujú stiahnuť kandidatúru mesta na usporiadanie olympijských a paralympijských hier. Rozhodli sa tak po suverénnom víťazstve strany ľavica v nedeľnejších parlamentných voľbách v nemeckej metropole. O post novej starostky Berlína sa uchádza 45-ročná právnička tureckého pôvodu a volebná líderka ľavice Elif Eralpová, ktorá sa stavia jasne proti zámeru uchádzať sa o organizáciu olympijských hier. Slovenský reprezentant Timotej Michalík obsadil na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v individuálnej časovke juniorov 19. miesto. Na rovnakej trati, ktorú absolvovali v pondelok pretekári do 23 rokov, skončil jeho krajan Milan Húsenica na 48. priečke. Spomedzi dvoch Sloveniek sa viac darilo Karolíne Hajdukovej, ktorá obsadila 23. miesto. Jej krajanka Luisa Bartušíková skončila 36. Od zajtra do soboty sa v talianskej Ivrei konajú majstrovstvá Európy vo vodnom slalome, posledné vrcholné podujatie v tejto sezóne. Nabitá sezóna už určila majstrov sveta, víťazov svetového pohára, juniorských svetových aj európskych šampiónov. Odštartovali aj súboje o miestenky na olympijské hry v roku 2028 v Los Angeles. V Taliansku sa predstaví 9 Slovákov. Olympijský šampión v biatlone Emilien Jacquelin vynechá nadchádzajúcu sezónu a bude sa pripravovať na svoju cyklistickú kariéru. Vo videu francúzskej lyžiarskej federácie však fanúšikov ubezpečil, že jeho cieľom sú naďalej zimné olympijské hry 2030 vo francúzskych Alpách.
0: Počasie.
1: Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
20: Vo štvrtok čakám, že od západu príde studený front, čiže postupne veľká oblačnosť, až zamračené, aspoň miestami občasný dážď, samozrejme viac na severe ako na juhu, na hrebeňoch Tatier ďalšie sneženie, teploty vo štvrtok ráno v horských dolinách asi minus 1 a na juhu by to malo byť možno až do takých 8-9 stupňov a potom cez deň západné Slovensko by to malo vyťahnuť na 21-22 stupňov, možno aj 23.
1: Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.30 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktor Martin Ďurčo. Bude to licencovaná špecialistka, kozmetička Lucia Vašková, ktorá prinesie rady z oblasti starostlivosti o pleť, čo naša pleť skutočne potrebuje a porovná aj kozmetické mýty s realitou. Pekný večer želá technik Jan Maľa a pripája sa Lucia Pálešová.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé. Chci, abys byl,

0: nočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Pri jednom stole.
1: Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné. Takto vraví Líška vo svetoznámom Exupéryho diele Malý princ. Čo na to však povie človek, ktorý kedysi videl očami, ale dnes sa na svet musí pozerať cez tmu? Pri jednom stole dnes vítam prvú podpredsedničku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a aj mamu Tímeu Hokovú. Dobrý deň vám prajem, vitajte.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne.
1: Pani Hoková, ako sa vám počúva takýto citát? Veľmi známy, už ste ho určite veľakrát počuli, ale je to tak, ako to Exupéry myslí? Aj pre vás, z vášho pohľadu?
2: Je to naozaj veľmi známy citát, veľmi často sa s tým stretávam, musím povedať, že naozaj, keď človek nevidí, tak automaticky teda sa hovorí, že vidí srdcom. Tak pre mňa je to o tom, že určite vnímame možno aj mnohými, teda ďalšími inými zmyslami, nekoncentrujem sa až tak na to srdce, tak ako je to v tom citáte, ale určite pravdy na tom, kus pravdy na tom je, takže ten citát sedí, je to v poriadku.
1: Za áno, teda srdce tam musí byť a čo je to ešte ďalšie, čím vnímate všetko okolo seba, keďže očami to už nejde.
2: Určite využívam všetky ostatné zmysly. Sluch samozrejme hlavne, prioritne, potom určite aj hmat, čuch, naozaj všetko ostatné, okrem toho zraku, využívam vo veľmi, veľmi intenzívne.
1: A už ste v tom taká naozaj zabehnutá a už ste to tak celé prijali a akceptovali.
2: Dá sa povedať, že áno.
1: A ešte vás predsa len niečo zaskočí v živote, že napríklad neviete dobre zareagovať práve preto, že by vám tie oči najviac pomohli?
2: Určite som už zvyknutá na mnohé situácie, mnohé, ale tak samozrejme, čo človek sa z času na čas stretne s takými situáciami, keď by možno uvítal, že by tam to vizuálno bolo, že by ten zrak bol, že by som možno mnohé vedela riešiť rýchlejšie, spontánnejšie, ale tak v podstate viem to riešiť.
1: Dnes budeme hovoriť aj o tom, aké je to žiť bez zraku, ale napríklad spomenieme aj stále prebiehajúcu zbierku v rámci kampane Biela pastelka. S nami je Tímea Hoková a príjemné počúvanie vám prajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: štúdiu je dnes s nami pri jednom stole Tímea Holková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Váš príbeh je práve taký, že nie ste nevidiaca od narodenia, ale o zrak ste prišli počas vášho života v tínedžerskom veku. Dnes sa dá povedať, že väčšinu vášho doterajšieho života už nevidíte. Ako teda ste o ten zrak prišli? Bolo to tak rýchlo, náhodou, nie že náhodou, ale tak nárazovo, alebo to bolo niečo postupné?
1: Musím povedať, že v podstate nikdy som nevidela úplne 100%, takže vlastne prechádzala som z takej slabozrakosti do toho teda stavu, alebo áno, vlastne stavu, v akom som dnes. No a bolo to postupné zhoršovanie, pretože mám zrakovú diagnózu, ktorá je zvýšený vnútroočný tlak a teda tam v niektorých prípadoch hrozí postupné odumieranie zrakového nervu a tým pádom aj strata zraku. Ale teda musím povedať, že aj tak veľmi plíživo, veľmi postupne, že človek si to možno spočiatku ani tak úplne neuvedomuje, až následne zistí, že...
0: No veď práve ten vnútroočný tlak a aj krvný tlak celkovo sa hovorí, že to človeka nebolí a nemusí si to ani

0: návštevy očných lekárov?
1: Určite sú dôležité preventívne kontroly, pokiaľ sa v rodine náhodou niečo vyskytlo z tohto typu ochorení. Napríklad v našej rodine sa teda nič nevyskytlo, ale napriek tomu preventívne kontroly očného lekára sú dôležité aj v tomto smere.
0: Takže u vás ste to nemali veľmi z rodiny, ale vlastne vás to teda zaskočilo vtedy zrejme.
1: V podstate áno. Bol to vrodený šedý zákal a teda následne prišiel tento vnútoročný tlak, ktorý potom smeroval takto progresívne.
0: Áno. Ako si spomínate na život, keď ste videli?
1: Tak bol to vlastne ten môj detský život, takže v podstate bolo toto slabozraké videnie, stále teda zdôrazňujem, že nikdy nie je to 100%, ale určite som videla farby, mohla som bicyklovať, čítala som knižky, síce s použitím špeciálnych okuliarov, takých lupových, zväčšovacích, ale teda mala som to vizuálno teda pred sebou ako dieťa.
0: A teda potom to musel byť veľký šok takúto zmenu zažiť.
1: Pre mňa možno, že bol šok to, že bolo to také postupné, takže plíživé. Šok bol možno to, že som prišla o niektoré aktivity, ktoré som mala rada a o možno, že istú mieru nezávislosti, ktorú som tiež mala rada. Presne to, že prečítať si knihu sama, aj svojimi očami, alebo bicyklovať samostatne, alebo ísť z jedného miesta na druhé úplne nezávisle a samostatne. Takže
0: áno, toto. A to sa ako vo vás prejavovalo? Bola to taká vnútorná bolesť, alebo aj taký hnev na vonok napríklad?
1: Nemyslím, že nie som nejaký takýto nevlivý typ, že asi postupne som sa s tým zmierovala, som zistila, že jednoducho tie veci sa možno alebo činnosti nedajú už tak vykonávať ako predtým a snažila som sa hľadať potom iné cesty a iné spôsoby.
0: A máte dodnes tie vizuálne spomienky na tie konkrétne miesta, konkrétnych ľudí alebo konkrétne zážitky, tak ako ste ich videli? Nesiete si to akoby nejaké také posolstvo, povzbudenie do zvyšku života, alebo už to nechávate skôr za sebou?
1: A tak verím tomu, že niektoré nelipnem úplne na to, ale niektoré veci, keď sa napríklad rozprávam s kýmkoľvek vidiacím o farbách, napríklad, tak pamätám si samozrejme, že ako asi vyzerali. Takže niektoré veci, z niektorých vlastne čerpám, z niektorých informácií práve takýchto čisto vizuálnych.
0: Vás to zastihlo v tínedžerskom veku a to je obdobie, keď sa vlastne mladí ľudia ešte tak v podstate aj vyvíjajú, alebo to s nimi ešte tie hormóny niekedy pracujú a zvyknú byť aj takí rebeli alebo aj hľadať svoju vlastnú identitu. Keď sa na to pozriete touto optikou v tomto kontexte, že práve v takomto čase to prišlo, tak čo to s vami spravilo teda?
1: Možno u mňa to nebola až takáto rebelia, že by som teraz veľmi smútila za tým, že si zrazu nemôžem lakovať nechty, tak nalakovala kamoška, ale možno, že skôr som smútila za tým, alebo by bolo ťažké prijať to, že už ja som bola vždy ten taký ten študijný, ten školský typ, takže možno by bolo smutno za tým, že si nemôžem pekne farebne označovať svoje zošity, pekne si usporadovať poznámky, čo pre mňa bolo dôležité a rada som to robila. Takže v tomto som mala ja tú estetiku a to mi možno tak potom chýbalo.
0: Tak tie záľuby, to áno. A povedali ste si napríklad niečo také, alebo mali ste nejaké také plíživé, povedzme, myšlienky, že strácate s tým zrakom aj nejakú vlastnú hodnotu?
1: Možno v tom čase som si to až takto nad tým nezamýšľala, ale tak jasné, človek sa vždy porovnáva, vždy hľadá, vždy vníma, čo je iné, takže možno, že áno.
0: A dalo sa vtedy vôbec neporovnávať sa s vidiacimi?
1: Asi každý sa v nejakej miere porovnáva, asi aj stále, takže myslím, že ale takým prirodzeným spôsobom.
0: Zaujíma ma ešte, ako sa pozeráte na taký pojem, že krásno, alebo estetika, keď sa povie, že niečo je pekné, alebo nie je pekné, tak ako sa na to pozeráte vy, ale bez zraku?
1: Tak práve, že to pekné je pre mňa dôležité, hlavne napríklad, keď dostanem nejaký veľmi plastický verbálny opis, taký dobrý opis, tak viem na to napríklad na základe toho povedať, že je to pekné, alebo práve cez tie iné zmysly, keď získam informáciu o čomkoľvek, tak viem sa vyjadriť o danej veci, že je to napríklad pekné. A je to pre mňa dôležitá časť života, aj tá estetika, aj práve to pekné.
0: A príjemné vône tiež to vás vedia potešiť? Určite. Sviečky, určite. Alebo parfémy?
1: Ovonia vám parfémy na letiskách, úplne bežne.
0: Hej, tak to je dobré vtedy využiť. A ako ste teda tú zmenu celkovo prijali a kedy nastal ten moment, že ste sa vlastne zmierili s novou realitou, do ktorej prechádzate a v ktorej musíte kráčať, ak chcete vlastne plnohodnotne žiť v rámci možností ďalej.
1: Myslím si, že by mi veľmi pomohlo, keď som už našla riešenia pre viaceré životné situácie.

0: alebo pre mnohé činnosti, ktoré zistila som, že dajú sa vykonávať aj bez zraku. Mm-hmm. A to mi tak dalo takú energiu a takú nádej, že však sa to dá, že viem sa dopracovať v podstate k tomu istému cieľu, ako aj ten vidiaci človek, ale možno trochu inými cestičkami.
1: Zo pár príkladov viete povedať?
0: Tak presne to, čo mi tak ako keby chýbalo veľmi, že tak prečítať si knihu vlastnými očami, no tak teraz už samozrejme nie, ale tak viem si vypočuť audioknihu, viem si prečítať elektronickú knihu, viem si to na počítači prečítať, napísať čokoľvek, ako keby už veľmi kompatibilne s tou bežnou verejnosťou.
1: Dá sa povedať aj vzhľadom na to, čo ste hovorili, že vo vašom živote hrá teraz veľkú silu slovo, aj pri tých opisoch, čo ste hovorili, že záleží veľmi na tom, ako vám človek niečo opíše, tak vnímate slova oveľa citlivejšie v živote teraz?
0: Určite to veľmi vnímam. Ako vnímam, čo z toho človeka ide, vanie, hej, že aká je atmosféra v tej komunikácii, aký mám dojem. Takže to tie slova a to verbálno je pre mňa dôležité. Jednoznačne áno.
1: Áno. Slova, respektíve vnímať ste mohli aj minulý piatok dobrovoľníkov v uliciach po celom Slovensku. Konala sa totiž kampaň a zbierka Biela pastelka. Ako to dopadlo, respektíve aké sú čerstvé dojmy, zistíme s Tímou Hókovou za okamih.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Tímeou Hokovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa teraz porozprávam aj o podujatí, ktoré ste mohli zachytiť v uliciach minulý piatok 18. septembra. Boli to dobrovoľníci, ktorí vás možno aj tak nejak zastavili a čo si po vás chceli, alebo sa uchádzali o podporu. Pani Hoková, o čo išlo?
1: Bola to naša pravidelná verejná zbierka pod názvom Biela pastelka, takže v podstate ste mohli stretnúť v uliciach dobrovoľníkov, ktorí ponúkali biele pastelky za určitý príspevok dobrovoľný a je to teda okrem iného aj kampaň pre nás, takže veľmi radi každoročne informujeme o každodennosti nevidiacich a slabozrakých ľudí v rámci tejto našej kampane.
0: Takže je to taká veľká osvetová akcia spojená so zbierkou. Čo chcete touto akciou vlastne teda konkrétne povedať, aby ľudia o vás vedeli?
1: My každopádne komunikujeme každodennosť nevidiacich a slabozrakých ľudí, ako fungujú, aké sú formy a možnosti pomoci nevidiacim a slabozrakým ľuďom, čo je presne to, čo Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vie ponúknuť nevidiacim a slabozrakým ľuďom, preto aby mohli fungovať čo najsamostatnejšie a najnezávislejšie. Takže určite všetky tieto témy a ich aj podtémy chceme odkomunikovať ďalej verejnosti.
0: Áno, aj keď som sa pripravoval, tak som sa tak sám pre seba pomýlil a povedal som, že biela palica, nie biela pastelka. A potom som si to rýchlo musel prepísať, nie, že poviem biela palica. Prečo teda biela pastelka?
1: Ináč je to úplne v poriadku, pretože deň bielej palice, svetový deň bielej palice je čoskoro mesiac, tiež 15. októbra, takže
0: dobre
1: je to čoskoro blízko.
0: Áno.
1: Ale teda pre nás je to biela pastelka už v podstate 25 rokov. Vlastne máme túto verejnú zbierku aj kampaň k tomu prislúchajúcu. Takže biela pastelka vlastne je taká akoby aj metafora. Sme to tak aj vnímali, aj ponímali, že akoby farebnými ceruskami viete písať na bežný bielý papier, takže vidíte tú stopu tej danej cerusky, ale napríklad bielou ceruskou, keď napíšete na bielý papier, nevidíte tú stopu, ale na tmavý papier, keď napíšete bielou ceruskou, tak je tam už určitá stopa. To znamená, že ako keby metaforicky je to ako keby to riešenie pre život nevidiacich a slabozrakých
0: v živote. Je to skrátka symbolika. Kam vás táto zbierka ako úniu a vašu agendu, keď to tak poviem, alebo vaše výsledky, posunula za tých 25 rokov?
1: Myslím si, že sa nám podarilo veľmi fajn komunikovať a informovať o našich službách, o tom, ako pomáhame, o tom, ako žijú nevidiaci a slabozrakí ľudia, o tom, aké máme možnosti, aké pomôcky vieme využívať, ale na druhej strane, aké sú možno bariéry alebo výzvy v prostredí alebo v informáciách pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Takže na tejto komunikačnej úrovni verím tomu, že nás to posunulo a podarilo sa nám tieto informácie odkomunikovať.
0: Je toho naozaj veľa, čomu sa venujete. Čo ukázal ten minulý piatok v uliciach pre vás?
1: Ešte nemáme úplne samozrejme výsledky, ale tak vieme možno na základe takých prvých dojmov povedať, že mali sme informačné stánky vo viacerých krajských mestách. Určite napríklad ja som bola fyzicky v Bratislavskom informačnom stánku a evidujeme záujem bežnej verejnosti, ktorí teda prišli k nám, informovali sa, pýtali sa, čo sme tak napríklad zaznamenali tento rok, že naozaj oveľa dlhšie sa tam s nami ľudia rozprávali, vyslovene do hĺbky sa zaujímali o jednotlivé pomôcky, o jednotlivé riešenia pre ľudí, pre život nevidiacich a slabozrakých ľudí.
0: To je dobrá
1: ľudí.
0: Správa, lebo hovorí sa, a je to tak, že je rýchla doba, takže vôbec sa niekto dokáže zastaviť a ešte aj zaujímať, porozprávať. Čiže nebolo to len o tom, že vás niekto rýchlo odbil, že teda niečo vám prispejem, ale viac ma nezaujíma.
1: Toto sme my ocenili a presne o tom to aj pre nás je, že nie len o tom príspevku, ale naozaj aj o tom informáciu. Takom intenzívnom a aktívnom.
0: Áno, každoročne, alebo teda v posledných rokoch som si pozeral, že to boli celkom slušné sumy, asi cez 300 000 alebo okolo 300 000, čo sa vám podarilo vybrať. Dajme to teraz dokopy s tou vašou prácou a s tou agendou, ktorú ste hovorili. Na čo teda potom viete tieto peniaze použiť?
1: Určite využívame tieto získané financie na dofinancovávanie našich sociálnych služieb. To sú práve tie možnosti, akým pomáhame nevidiacim ľuďom. V podstate sprevádzame ich v živote, zorientovávame ich v tom samotnom živote, zisťujeme, akú majú potrebu, čo je to, čo by potrebovali a chceli riešiť, čo je to, čo by chceli napríklad vedieť, vykonávať bez zrakovej kontroly. Na to teda nadväzuje špecializované sociálne poradenstvo v rôznych oblastiach života, alebo aj nácviky zručností, aby vedeli vykonávať jednotlivé činnosti bez zrakovej kontroly. Mm-hmm. Či už je to orientácia v priestore, práca na počítači s mobilným telefónom, výučba Brailleovho písma a podobne.
0: Jasné, vedia napríklad vďaka vám, alebo viete im aj pomôcť v tom, na čo majú nárok napríklad v systéme zdravotníctva alebo sociálnej oblasti a podobne?
1: Určite. Takéto sociálno-právne poradenstvo je veľmi takou bežnou agendou našich kolegí na krajských strediskách, takže zorientujeme klientov aj v týchto oblastiach a témach.
0: Áno, a tí klienti, keď či už sú nevidiaci od narodenia, alebo o zrak prídu, podobne ako vy počas života, tak môžu k tomu pristupovať rôzne, môžu sa začať, povedzme, ľutovať, alebo nezvládať napríklad tie emócie, ktoré sú s tým prirodzene spojené, ale zároveň potrebujú aj fungovať nejako ďalej. Ako s nimi pracujete, dajme tomu, po tej psychologickej stránke, aby možno nejaký čas si tak zasmútili síce, ale potom, aby sa naozaj vedeli rozbehnúť.
1: Mm-hmm. Taký ten smútok úvodný je určite veľmi, veľmi prirodzený a teda deje sa to ľuďom, ktorí prichádzajú o zrak. A v tejto téme samozrejme vieme aj prepájať na profesionálov, psychológov, ktorí potom poskytujú psychoterapiu, ale určite aj naši sociálni pracovníci a kolegovia pracujú v tejto téme, v tejto oblasti a taktiež, čo je pre nás taký, akoby by som povedal, že silný nástroj je práve silná komunita nevidiacich a slabozrakých ľudí, s ktorými sa vedia práve títo nevidiaci ľudia, ktorí možno čerstvo prichádzajú o zrak stretnúť a vie to byť veľmi podporné a výrazne motivujúce. Preto,
0: dá sa povedať, že pre niektorých, ktorých postihne takýto osud, je takáto komunitná podpora niekedy, možno v niektorých prípadoch, aj dôležitejšia alebo silnejšia ako pomoc odborníka? Môže sa to stať?
1: Ja si myslím, že ideálna je taká dobrá kombinácia, že presne vedenie, sprevádzanie odborníkom, zorientovanie v oblastiach, v rôznych oblastiach života, hoc aj v tej legislatíve a potom to motivačné, ten faktor práve tej komunity a iných ľudí so zrakovým postihnutím. Ideálna kombinácia za mňa.
0: Pracujete nejako inak s tými, ktorí nevidia od narodenia a s tými, ktorí prišli o zrak neskôr?
1: V podstate ani nie, lebo ono sa to nedá ani tak paušálne povedať, že tí, čo prišli od narodenia o zrak, že sú s tým automaticky životne, celoživotne vyrovnaní, lebo môžu sa potýkať s rôznymi životnými situáciami, ktoré ich potom konfrontujú práve s tým, že ten zrak nemajú. Mhm. Je to veľmi, veľmi individuálne, podľa toho, s čím ten daný klient príde.
0: Nastavujete to teda každému na mieru podľa toho, čo potrebuje. Ešte sa spýtam poslednú otázku, môžete odpovedať aj stručnejšie, ak sa dá. Vnímate nejaký kľúčový systémový krok v sociálnych službách, ktorý by bolo treba zlepšiť alebo zaviesť do budúcna aj pre ďalšiu generáciu nevidiacich?
1: Tak za nás je to určite taká profesionalizácia a už aj máme profesionálne služby, ale zavádzame štandardy kvality, ktoré na základe ktorých budú tie služby dostupné a na rovnakej úrovni naozaj na celom Slovensku.
0: Mm-hmm. Tímea Hóková je aj mama 5-ročnej Hanky. Ako to zvláda, povieme si o chvíľu.
2: Pri jednom stole.

0: Byť rodičom dnes možno nie je až také výnimočné, mať doma 5-ročné dieťa takisto, alebo aj staršie, mladšie deti. Ale čo sa možno až tak často nevidí, je, že rodičom môže byť aj nevidiaci človek, a to je presne Tímea Hoková, ktorú dnes mám pri jednom stole v štúdiu. Vaša dcéra má teda 5 rokov, volá sa Hanka. Ako to zvládate tých posledných 5 rokov?
1: Tak je to také veľmi zaujímavé obdobie, veľmi intenzívne, veľmi emočne intenzívne obdobie, určite musím povedať. Aj obdobie takých mnohých možno prekvapení a takých nových zistení.
0: A emočne intenzívne myslíte aj v pozitívnom, aj negatívnom zmysle?
1: Určite.
0: Keď to takto poviem, že tie emócie sú teda no, pozitívne, negatívne. Také tie radostné a také tie ťažšie.
1: Určite. Je to taká emočná hojdačka, niekedy by som to tak nazvala.
0: Dokonca. A ako si teda poradíte možno v takýchto ťažších situáciách aj bez toho zraku?
1: Určite tým, že už vlastne tá moja Hanka už má 5 rokov, tak už viac je to vlastne parťačka, už je to väčšie dievčatko, s ktorým sa aj dá rozprávať. Už je to podstatne jednoduchšie možno ako na tom začiatku, keď ešte som len hľadala, čo vlastne to bábätko alebo malé dieťa potrebuje a ako to riešiť všetko.
0: Áno. A v čom to teda je teraz už jednoduchšie? Čo znamená to, že je parťačka a že to ide už ľahšie?
1: No určite aspoň v tej verbálnej komunikácii, že vieme sa rozprávať, vieme sa dohodnúť, vieme si vysvetliť. Takže v tomto je to pre mňa to verbálno, tým, že teda začala rozprávať dcérka, našťastie aj dosť veľmi skoro začala rozprávať a dobre hovorí, tak pre mňa to bola veľká pomoc a také veľmi úľavné, že sme sa vedeli oveľa ľahšie jednoducho dorozumieť a odkomunikovať si navzájom svoje potreby.
0: Áno, a keď sme hovorili o tom, že pre vás je dôležité, ako vám niečo niekto opíše, tak čo sa týka tohto, keď ona vidí, že vy nevidíte, tak dokáže vám takto pomôcť, aby ste sa pochopili?
1: Myslím si, že už sa dostala presne do takého veku, že už rozumie tomu, že ja nevidím. Myslím si, že ona vždy vnímala, že je to u mňa nejako asi inak, ale už teraz sa dostala presne do takého veku, že už vie, že to nevidím, aj to vie pomenovať a potom sa snaží teda opísať, keď ju na to vyzvem, keď má na to samozrejme náladu, energiu, všetko, hej, lebo stále je to malé dieťa, takže stále ju nemôžem samozrejme úplne tlačiť, že nie je to stále vždy 100%, ale sú situácie, keď už veľmi pekne a veľmi automaticky vie, že mi má nejakú vec podať rovno do ruky, vie, že mi má obrázok, môže aj popísať, povedať, čo nakreslila, takže už nabehla ako keby automaticky na takéto spôsoby riešení.
0: Je to vlastne aj veľká pomoc už pre vás, ako fungujete v rámci domácnosti, aj povedzme s otcom, s partnerom a podobne, že dokážete si nejako zadeliť tie úlohy, alebo máte nejaký iný systém fungovania vzhľadom na váš handicap?
1: Ja si myslím, že v domácnosti je to také úplne bežné, ako aj kdekoľvek inde. Čo možno u mňa je dôležité, je mať systém vo veciach. Takže odkedy prišlo dieťa malé do môjho života, tak systém sa trošku nabúral. Ale tá naša Hanka sa veľmi perfektne učí, že hračky treba odkladať. Takže už je aj ona ten odkladací typ. Nenecháva mi veci v ceste, lebo dobre vie, že keď to tam omylom nechá, tak môže s tým byť problém.
0: Môže niečo pristúpiť. To je veľká výzva pre dieťa.
1: Je. Takže myslím si, že ako keby ona odmala je k tomu možno aj trochu tak cepovaná, alebo aj prirodzene vedená, že to treba jednoducho usporiadať, upratať. Všade máme proste boxíky, krabice, do ktorých sa tie hračky ukladajú a je to fajn. Som rada, že sa na toto ona tak naskočila veľmi dobre. No, v tom je to možno iné. Ostatné všetko je podľa mňa úplne rovnako.
0: Áno. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, tak ako vás tak počúvam a porovnám to možno s našou domácnosťou, tiež mám 5-ročnú dcéru a tiež mám Hanku, tak naozaj sa podkýnam častokrát a možno je to v tomto pre nás vidiacich rodičov náročnejšie tú systematickosť a ten poriadok odovzdať aj tomu dieťaťu, lebo vlastne keď ja stúpim na nejakú hračku, no tak pri najhoršom niečo na to poviem, ale život ide ďalej.
1: Áno.
0: Takže máte platí teda aj v tomto, že všetko zlé je na niečo dobré.
1: Určite.
0: Ak by sme to takto mohli
1: Určite.
0: Povedať. Ako to bolo s tým, keď ste sa rozhodovali stať matkou? Čo vám vtedy behalo v hlave a dokázali ste sa nejako vlastne na to pripraviť, že keď sa to podarí, tak ako budete fungovať?
1: Ono je to samozrejme vždy také veľmi aj náročné, aj veľmi zodpovedné, lebo tak samotné rodičovstvo je veľmi, veľmi veľká zodpovednosť, takže počas tehotenstva samozrejme snažila som si naštudovať nejaké tie informácie. Niekedy to bolo už aj snáď, možno aj veľký pretlak toho všetkého. A a pochopila som aj to, že nedá sa asi na úplne všetko sa pripraviť. Veľmi ma zaujímali informácie od iných mám, od bežných vidiacich, ale aj od nevidiacich mám, ako čo riešia, lebo pre mňa toto vždy predstavovalo takú výzvu, že ako budem riešiť to, že pôjdem s dieťaťom von sama, ako ju odprevadím do škôlky a podobne, ako budem na ihriskách fungovať. Takže také tie úplne praktické veci ma veľmi zaujímali.
0: Takže máte aj iné nevidiace mami vo svojom okolí, kde nejde o nevyžiadané rady, ale veľmi užitočné.
1: Určite, určite. Presne tam si zdieľame také tie výzvy životné a hľadáme na to riešenia.
0: Tam je to naozaj autentické. Tak. A keď sa spýtam na nevyžiadané rady teraz, myslím povedzme na ihrisku, o ktorom hovoríte, alebo v tých bežných situáciách, keď ste niekde s dcérou, tak vedia vlastne tí ostatní rodičia, čo a ako, a nepreháňajú to niekedy, alebo ako to je?
1: Nemyslím si, že prichádza ku mne takých veľa nevyžiadaných rád, a ak, tak to sú také bežné, ktoré dostáva aj iný rodič, ktoré sa týkajú možno takých tých výchovných vecí smerom k dieťaťu, ale to asi nesúvisí úplne s tým zrakom.
0: Áno.
1: Takže až
0: a
1: tak
0: to, čo súvisí s tým zrakom, napríklad vedia vám to povedať, keď napríklad potrebujete niekam trafiť alebo sa zorientovať, tak vedia vám to opísať tak, aby ste to pochopili, že vám nepomôže možno, že tu vedľa vás je toto a toto, ale treba to konkrétne.
1: Záleží naozaj, koho stretnem na ihrisku. Ak sú to také maminy z nášho škôlkarského okruhu, že sa už poznáme a už vedia zhruba, čo je to, čo mi pomáha, to, čo potrebujem vedieť, tak v podstate takéto maminy vedia. Niekedy sú to ale aj cudzí ľudia, ktorí sa prihovoria, prípadne si to ja spresním, čo vlastne potrebujem.
0: Tímea Hoková ešte predtým, ako sa stala mamou, trošku aj pochodila po svete, povie o tom po piesni.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Grécko alebo Spojené štáty americké, to je len krátky výber z krajín, ktoré Tímea Hawková navštívila. Čo ste sa tam naučili o živote nevidiacich alebo slabozrakých?
1: V podstate v týchto krajinách nebola som úplne v komunite nevidiacich a slabozrakých ľudí, ale samozrejme stretla som sa s týmito ľuďmi aj s niektorými riešeniami. Takže ja to vlastne vždy tak hovorím, že to, čo ma naučilo tie cesty alebo výjazdy do týchto krajín, je asi to, že mnohé veci možno nie sú ani že lepšie, aj keď máme väčšinou také tie vysoké očakávania voči zahraničiu, že si myslíme, že všetko je oveľa lepšie.
0: Ideálne predstavy.
1: A ideálne, možno také tie ružové skreslené predstavy, ale ja si myslím, že veľa vecí bolo aj takých porovnateľných, hlavne čo sa služieb týka a pomoci priamo nevidiacim a slabozrakým ľuďom.
0: Spomenuli ste aj riešenia, ktoré tam fungujú. Ktoré to sú, ktoré ešte povedzme u nás nemáme a zišli by sa?
1: Práve, že mnohé tie riešenia už máme aj u nás, ale určite zaujímavé boli riešenia použitia rôznych špecifických aplikácií na zorientovanie sa, čo ja viem, napríklad v metrostaniciach, ktoré sú USA, teda komplikované, veľké, takže boli na to špeciálne vyvinuté aplikácie, celkom zaujímavé riešenia.
0: No a keď už o tomto hovoríte, tak hýbalo sa vám v zahraničí jednoduchšie ako na Slovensku?
1: Tak ono pre nevidiaceho človeka je to v podstate vždy o tom, že je fajn sa naučiť sa zorientovať v novom priestore. Takže či už je to zahraničie alebo na Slovensku, aj keď sa len presťahujem o ulicu ďalej, tak určite je pre mňa fajn, keď sa to ten priestor, si to prejdem s bielou palicou, s niekým, ideálne s nejakým inštruktorom. Takže potom je to v podstate už jedno, či som v zahraničí alebo na Slovensku.
0: Áno, a toto už sa tam podarilo, alebo boli ste tak aj hodená do vody trošku?
1: Trošku by som povedala, že áno, lebo napríklad USA to bolo o tom, že takýto nácvik priestorovej orientácii bol viazaný na americké občianstvo, čo myslím si, že sa mi asi zatiaľ nepodarilo získať.
0: Áno.
1: Takže toto bolo viazané, ale teda za pomoci samozrejme kolegov z organizácie, v ktorej som stážovala, tak nenechali ma zas úplne na pospas. Samozrejme si tu so mnou tú potrebnú trasu, ktorú som ja potrebovala vedieť, nacvičili, natrénovali.
0: Takže dalo sa tam fungovať.
1: Áno.
0: Nebolo to úplne, že celé zlé, ako sa hovorí.
1: Nie, určite nie, určite. A ja som za tú skúsenosť veľmi vďačná.
0: Prečo ste vlastne išli do tej Ameriky?
1: Ja som chcela nabrať, vždy som teda rada cestovala, vždy som rada objavovala nové a práve to zahraničie ma vždy tak lákalo, mám rada aj angličtinu ako jazyk, takže boli to pre mňa také lákadlá, kvôli ktorým som si to chcela na chvíľu zažiť.
0: A Grécko?
1: A Grécko to bola náhoda, tiež som hľadala anglicky hovoriacu krajinu, ale teda dobrovoľnícka ponuka bola k dispozícii akurát v Grécku, tak som si povedala, že vyskúšam a teda som za to tiež veľmi rada.
0: Ako je to s bariérami v zahraničí? Vy ste to spomínali, že aj toto je vaša agenda, debarierizácia. Neviem, či sa to tak odborne hovorí, ale skrátka aj lobujete za to, aby tých bariér a tých prekážok bolo čo najmenej. Tak podarilo sa vám aj tam naraziť na niečo?
1: Určite v týchto krajinách boli mnohé fajn riešenia, či už to boli ozvučené semafóry, alebo teda napríklad aplikácie, ktoré pomôžu pri orientácii, ale samozrejme boli potom aj také náročnejšie situácie, napríklad presne v USA, také tie štvrte, kde sa všetci pohybujú len autami. To je veľmi náročná časť určite pre nevidiaceho človeka, aby len vôbec mohol chodiť po nejakom neexistujúcom chodníku, takže sú aj takéto typy.
0: Napríklad a čo sa týka všímavosti ľudí, tak mali ste pocit, že vás vidia a že vedia vám pomôcť, alebo to fakt bolo len o autách a dávajte si pozor teda na seba.
1: Myslím si, že pokiaľ som sa pohybovala niekde v centre mesta, kde bola veľká koncentrácia ľudí, zase ono, ten záujem tam je a myslím si, že zase ľudia v zahraničí sú takí nastavený aj na tú rôznorodosť tej spoločnosti, že v tomto smere napríklad nemali vôbec žiadny problém sa chopiť, chytiť,
0: pomôcť. Takže rôznorodosť nie len ráz alebo presne národnosti, ale aj v tomto zmysle zdravotných znevýhodnení.
1: Presne tak.
0: Dobre, tak určite to bolo zaujímavé, ale viac už teraz nestihneme, pretože chceme sa porozprávať ešte aj o budúcnosti nevidiacich a slabozrakých. Viac už o chvíľu.
2: Pri jednom stole.

0: Jak děti spíre, jak děti spíre.
1: S Týmou Hókovou sa teraz tak trochu pozrieme aj do budúcnosti nevidiacich a slabozrakých. Pozrieme, myslím, že to môžem takto povedať. Teraz sme sa počas piesne o tom rozprávali, že to beriete ako niečo úplne normálne, keď vy poviete, že sa pozrieme. Tak ako vidíte perspektívu teda nevidiacich a slabozrakých a čo konkrétne by sa mohlo zlepšiť, aby sa im tu žilo lepšie?
2: Ja si myslím, že sme radi za tie všetky veci, ktoré už v súčasnosti máme a verím, že všetko sa bude posúvať len ďalej, či už technické možnosti, pomôcky a veľmi radi budeme, keď sa bude zlepšovať aj prístupnosť, či už v informáciách alebo aj v prostredí, prípadne v komunikácii pre túto našu komunitu.
1: A čo sa týka príjmania alebo takej inklúzie, ako sa hovorí v rámci spoločnosti, teda toho ľudského faktora, tam sú tiež ešte rezervy?
2: Určite. Ja si myslím, že to ide k takému pozitívnejšiemu, tým, že je viac osvety, ale tak samozrejme osvety nikdy nie je dosť a ten ľudský faktor je pre nás fajn a vítame, keď sa o nás bežná verejnosť zaujíma.
1: Áno, pamätáte, povedzme aj na tých nevidiacich, teda už deti v tomto veku, že ako sa im tu bude žiť, aby tu povedzme aj ostali a nevybrali si povedzme inú krajinu, aj ako sme hovorili pred chvíľou o tom zahraničí, kde by už len ten pohyb možno bol jednoduchší.
2: Tak ono, keď v podstate budú mať podmienky pre život dobré aj tu, to je asi tak ako aj s celkovou bežnou populáciou, ten výber života, či už v tejto krajine alebo v zahraničí, takže...
1: A taká vaša vízia alebo konkrétny plán v rámci Únie teraz, myslím, je aký, povedzme, v horizonte roka, dvoch, čo by ste chceli zlepšiť?
2: My by sme určite boli radi, keby sa výrazne zlepšila prístupnosť. Jednoducho, aby nevidiaci a slabozrakí ľudia mali nielen dostupné napríklad informácie, ale aby si ich vedeli, hovoríme tomu, že prístupné aj samostatne prečítať, či už s pomocou pomôcok, alebo aj samostatne.
1: Áno. Inak, keď aj niekedy počujem kolegu Ondreja Rosíka, ktorý bude inak vysielať o chvíľu po nás a povie aj do vysielania, že pozerám sa do playlistu, alebo keď sa stretneme, rád ťa vidím, pre vás je to teda úplne normálne?
2: Úplne používame úplne bežne takéto výrazy, ktoré sa týkajú videnia, zraku, vizuálnych vecí. Úplne bežne.
1: Čiže aj keď ja vám poviem, že rád vás vidím, alebo rád som vás videl dnes v tomto vysielaní, tak vás to neuráža.
2: Vôbec nie. A práve naopak.
1: Tak je to veľmi dobre. Pri jednom stole som sa dnes rozprával s Týmou Hókovou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
2: Ďakujem aj ja.
1: Zajtra sa náš hosť bude možno cítiť, ako by bol tak trochu v práci. Na odhlučnené štyri steny a mikrofón je totiž zvyknutý aj známy tlmočník Marek Trávniček. Lúčia sa na teraz Matúš Bokes a Jan Heriban.
3: Tento program obsahoval reklamné informácie.

0: Odborník na linke.
1: Príjemný večer, priatelia. Počúvate reláciu Odborník na linke, v ktorej sa spolu s ľuďmi z rôznych oblastí pozeráme na témy, ktoré sa týkajú nášho každodenného života. Dnes sa budeme venovať starostlivosti o seba. Koľko kozmetických prípravkov vlastne potrebujeme na to, aby sme sa dobre starali o svoju pleť? Stačí niekoľko zásadných krokov, alebo sa bez množstva krémov, sér a ďalších prípravkov nezaobídeme? Môžeme veriť radám, ktoré nachádzame na internete a sociálnych sieťach? A čo starnutie pleti, alebo starostlivosť o mužskú pokožku? Dnes sa na starostlivosť o pleť pozrieme trochu inak. Bez zbytočných mýtov a komplikácií. Povieme si, čo jej skutočne prospieva, aké chyby najčastejšie robíme a či nám pri starostlivosti o pleť dokážu pomôcť aj moderné technológie či umelá inteligencia. Hosťom relácie Odborník na linke je licencovaná špecialistka, kozmetička Lucia Vašková. Pohodu pri rádiách prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a moje meno je Martin Ďurčo.

0: Rádio Lumen.
1: Pani Vašková, čo reálne potrebujem, keď chcem povedať, že sa naozaj starám o svoju pleť?
2: Určite moje kredo je menej v živote viac. Momentálne je dostupnosť samých Facebookov, TikTokov a Instagramu veľa, ale nie je to tak. Stačí úplne základnú jednoduchú rutinu. A určite aj čo sa týka produktov na tvár, veľmi málo. Nemusíme mať 10 rôznych nejakých krémov a ser na tú pleť.
1: Čo je tá rutina?
2: Rana večerná, to je základ. Určite iná je, čo sa týka mužskej pleti, už keď sa bavíme s chlapom, áno, ako ženskej, ale opäť poviem, rutina rana večerná je základ umyť si tvár, vo prípade čistiacim gelom, pleťovým mliečkom. Pri žene to môže byť aj sérum, krém a nezabúdať, a to stále apelujem, SPF-ko, denne, ráno. A večer samozrejme mnoho zákazníčiek a žien sa líči, čiže dôkladne odličiť tvár pleťovým mliečkom, čistiacim gelom, dať si sérum a adekvátny krémy, ktorý je vhodný vlastne na pleť.
1: SPF-ko, čo to je?
2: SPF-ko je to vlastne ochranný faktor s UV filtrom a to je veľmi, veľmi dôležité v dnešnej dobe. Každý deň a nie len ženy, ale aj muži.
1: Je to celoročná vec?
2: Určite áno, je to celoročná denná rutina a musí sa to používať každý deň, ale ja stále hovorím, že áno, ide jar, leto. V dnešnej dobe je to slnko veľmi, veľmi úplne silné, hej. Čiže mali by sme používať od jary až do takého konca septembra, možno októbra 50-ku, ale mnoho žien pracuje v kancelárii a tam stačí aj taký, ja tomu hovorím, mestský filter, čiže 30-ka, ale denne. Len vymeniť ten filter proste v nejakom ročnom období. Je to veľmi dôležité.
1: Ako sa líši starostlivosť o pleť v lete a na jeseň? Je tam nejaký výrazný rozdiel?
2: Áno, je to rozdiel. Ja stále hovorím, že jar a leto prináša so sebou slnko, čiže viacej sa potíme a sme vystavovaní aj nejakým iným faktorom ako jeseň, zima, kde jeseň, hej, akože chladné počasie, vlhko, vietor, v lete zase klimatizácia, čiže je to úplne iná rutina jar, leto a jeseň, zima a tam sa menia presne aj krémy. Na leto potrebujeme ľahké gelové, ktoré rýchlo vsajú, aby nám úplne nehutnili tú tvár a veľmi sme sa pod ňou nepotili. Samozrejme na jeseň, zimu už potrebujeme niečo výživné, čiže hutnejšie. Áno, líši sa úplne rutina jarná, letná ako jesenná a zima.
1: Ja teraz na vás zaútočím mužskou logikou. Napríklad, keď si pozriete dlane, tak ľudia, ktorí pracujú, ťažšie pracujú, tak majú pevné, tvrdé dlane, majú tú kožu takú hrubšiu a vlastne ich to chráni svojím spôsobom a je to dobre pre ten štýl života, ktorý vedú. Ľudia, ktorí menej pracujú rukami, majú tú pokožku jemnú, ľahšie sa môže zraniť, potrebuje asi aj viac starostlivosti. Neplatí aj o pleti, napríklad na tvári to, že menej sa starám, vlastne kvázi tú kožu, teraz tak hovorím, že otužujem a ona možno tým pádom aj potrebuje menej starostlivosti. A v konečnom dôsledku je to menej starostí, ušetrím. Nie je to cesta.
2: Tejto otázke by sa potešil môj manžel, lebo ja apelujem stále, že musíš sa krémovať. Áno, je viac menej rozdiel ženská a mužská pleť. A presne ste to aj vystihli na tých dlaniach. Hej? Mužská pleť je vlastne troška viacej hrubšia, je úplne iná. Ženy majú skôr tendenciu k takej jemnejšej, odhliadnúc od toho, ak majú nejaký problém, hej? Čo sa týka akné rozacej. Ale treba sa starať o tú pleť aj chlapov.

dešť a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milý.

0: sa nedá nahradiť.
1: No my sa teraz rozprávame o starostlivosti o pleť a celkom prirodzene hovoríme o tvári. Tá tvár je to prvé, čo si všimnem. Áno. Druhá vec sú tie ruky možno, no ale telo je, to je celá tá pokožka. Takže keď odídeme od tej tváre a zameriame sa na naše celé telo, čo tvorí súčasť tej, alebo malo by tvoriť súčasť tej rutiny, aby sme sa o to telo naozaj starali, o tú kožu? A, lebo je dôležité aj to, ako vyzerá na chrbte, na rukách.
2: Je to pravda a ja stále hovorím, že naše telo, naša pokožka tvorí najväčšie percento, najväčší orgán ľudského tela, čiže nie len o tvár. Aj keď ja stále poviem, že tvár je zrkadlom našho vnútrajška, tak je vystavovaná najviac, lebo to telo si chránime oblečením a tak ďalej. Tak, ako sa sprchujeme večer, hej, tak by sme sa mali aj o to telo, aj o tie ruky starať. Hej. Úplne sú iné, presne ak vy hovoríte, že niekto pracuje tak a tak, má tvršiu, jemnejšiu. Hlavne na jeseň, zima, mnohým ľuďom prekážajú rukavice. Čiže po sprchovaní by sme mali tiež ošetrovať to telo adekvátne nejakými, veď už je rôzny na trhu rôzne prípravky, telové mliečka, séra rôzne a zvlhčovať tú pokožku, krémovať a adekvátne sa starať o ňu, premasťovať, aby nebola suchá, aby bola dostatočne stále hydratovaná. Čiže presne ako tvár, to isté aj telo. Určite áno, súhlasím.
1: Teraz sme hovorili o starostlivosti. Aké však robíme chyby pri tej starostlivosti? Teraz chcem hovoriť skôr o tom, že čoho robíme veľa alebo nesprávnym spôsobom. A môže sa to vôbec preháňať pri Áno. tej starostlivosti o pleť? Nie je veľa lepšie? Nie je viac lepšie?
2: Určite nie. A poviem vám úprimne, že áno, v dnešnej dobe aj veľa hlavne mladých žien preháňajú, lebo ako som už spomínala, Facebook, TikTok, každý si myslí, že

0: a toto, čo robí dobre mne, bude aj jej. Prehnaná starostlivosť. V živote je menej viac a to isté. Hlavne musíme poznať tie krémy adekvátne, aby sme zhodnotili stav pleti, či je vhodný. Toto je na tom najhoršie, že mnoho mladých ľudí vidí vlastne z rôznych podob ako reklam a myslia si, že aj mne, lebo prečítala som si nejaké zloženie, ale ja nejdem do hĺbky, čiže už neviem veľmi chemicky odhadnúť aj ten krém, či bude dobrý. Lebo vidím kočku, ktorá niečo propaguje cez filter, vyzerá dobre, kúpim si to a ja. Môže to veľmi uškodiť a má prehnaná starostlivosť tým, že niekedy to umývanie doma používajú rôzne chemické peelingy, ktoré už sú možnosť zakúpenia cez internet, čo je veľmi zlé. Časté umývanie, 10-kroková rutina, to tiež nie je dobre, že narušíme vlastne tú bariéru tej koži, lebo tá koža musí aj svojvoľne niekedy dýchať. Hej? To je veľmi dôležité. Čiže naozaj menej viac a ja keď sa chcem správať alebo k tej pleti, áno, správať alebo starať sa o ňu adekvátne, musím vyhľadať bohužiaľ už odborníka, aby mi pomohol a vlastne stanovil tú rannú a večernú rutinu presne k danému typu pleti, ktorý ja mám a hodnotí sa stav. Nie typ. Momentálne stav pleti a ja vám vyskladám ránu večernú rutinu. Hej? Lebo mnoho žien a dokonca aj chlapov robia chybu, keď vidia, čo všetko si môžu kúpiť, lebo je toho veľa, ale je to určite nevhodné a takto si môžu aj ublížiť.
1: Aké sú tie typy pleti? Ja som počul o mastnej, suchej, týmto asi končí u mňa, ale asi toho je viac.
0: No určite, mastná, suchá, nejaká normálna, zmiešaná. Ale keby sme sa išli baviť troška do hĺbky, tak už je aj dokonca suchá, kde je zvýšená činnosť tvorby mazu. A aj pri tomto by som sa pozastavila, lebo veľa mladých žien má pocit, že má mastnú pleť, nevie odhadnúť svoju pleť, čiže nakúpia si výrobky, ktoré povrch pleti presúšajú a ja čím viac presúšam, tým viac sa mi tvoria výrážky, upchávajú pory a mastnie tá pleť.
1: No a ako si teda správne určím, aby som správne veci nakúpil a dal tú správnu starostlivosť? Ako to správne určím? Viem to vôbec ja ako laik, alebo musím ísť za odborníkom?
0: Veľa ľudí to vie ako laik, ale veľa ľudí nevie a občas sa mi stáva, že prídu ku mne pacienti alebo zákazničky, zákazníci a povedia mi, ľudská, ja mám mastnú pleť. A ja hovorím, že naozaj ja žiadnu mastnú pleť nevidím. A prečo si myslíte, že máte mastnú? No lebo ráno, keď stanem, tak mám akože čelo sa mi leschne a to, ale to je normálne. Počas noci produkcia mazu, čiže potu. Mastná pleť je už sprevodným javom alebo takým prvým ukazovateľom, ako sa povie, keď už vidíme, že tie zapálené výrážky, úhry, veľké pory a to, hej, ale je mastná pleť počas celého dňa. Teoreticky môže aj laik odhadnúť svoju pleť a najlepšie sa odhaduje vlastne suchá, lebo vieme, že je také pnutie, vidíme na nej lupinky a to zmiešaná sa veľmi ťažko alebo citlivá, hej? Ale hovorím, najlepšie, ak si nevie človek rady, ísť za odborníkom a ten mu určite poradí.
1: Dá sa povedať, že ktorá pleť je lepšia? Je lepšie mať tú suchú pleť, alebo je lepšie mať tú mastnú pleť, alebo tá zmiešaná je dobre?
0: Ja vám teraz niečo poviem a z toho sa smejú vždycky všetci. Gro mojich pacientov vlastne ja som asi zameraná na akné a toto je moje také portfólium a oni sú z toho nešťastní. Ja to úplne chápem. Je to de facto nejaký spôsob choroby. Tak ako ekzém, ako psoriáza, áno, akné je nejaká forma choroby, ktorá sa lieči. Ale keď stále odhliadnem a chcem ich tak pozitívne naladiť alebo tak, aby sme sa zasmiali, poviem, a hlavne ženám, buďte radi, lebo mastná pleť starne najpomalšie. Tá bude dlho pevná a pružná, lebo ten mast stále produkuje. Hej. Suchá pleť bohužiaľ starne najrýchlejšie. Hej. Asi takto by som zhrnula.

0: Lucia Vašková je náš dnešný host, relácie odborník. A Lucia je aktívna aj na sociálnych sieťach. A ako ste sama hovorili, vy aj ste tam aktívna, aj čítate, čo ľudia píšu, aj interagujete. Čo sú také tie najčastejšie rady na sociálnych sieťach, ktoré sa dozvieme ohľadom starostlivosti o pleť, ktoré vás vyslovene vytočia? Viete, že nie, že to nepomôže, to ešte tak najmenej, ale že to môže aj ublížiť možno človeku.
1: Presne tak, a toto ma veľmi hnevá, pretože ja nikoho nebudem teraz akože dehonestovať, alebo ako by som to nazvala. Ja stále hovorím, si vyučená kadernička, venuj sa profesii, si vyučená účtovnička, ekonomka, venuj sa číslam, papierom. Je najhoršie to, že mladí ľudia proste pozerajú rôzne Facebook, veď je toho teraz strašne veľa na tých sociálnych sieťach. A ak nevyučený odborník ide prezentovať nejakú značku, akože, alebo nejaké sérum dané, alebo nejaký krém, a veľa mladých ľudí to podchytí tak, že wow, je to super, lebo je to nejaká novinka, kúpim si. Dievča má 14 rokov, kúpi si ťažký krém, ktorý je určený možno po 40+, a úplne si môže ublížiť vlastne tú kožnú bariéru, ten lipidický prvý povrch, a takéto mladé kočky mnohokrát končia už u dermatologov, u kožných lekárov, lebo môžu si privodiť aj ťažký stav akné, bohužiaľ. Čiže pre mňa, ja sa na to veľmi hnievam, hej, hovorím, každý nech si robí svoje profesie, to, čo vidí, no ale bohužiaľ je svet plný Instagramu, Facebooku a internetu a my ľudia to nevieme nejak obmedziť, hej. Ale veľmi ma to hnevá, ak neodborník vysvetľuje odborne niečo a pustí to úplne do éteru. Nemalo by to tak fungovať určite.
0: Dá sa povedať, že pri starostlivosti o pleť je dôležité nájsť si to, čo mi funguje, to, kde sa cítim dobre, to, čo možno aj finančne zvládnem, a potom sa držať tej značky a nerobiť veľké zmeny a nestriedať to príliš často, lebo tak ako s liekmi, hej, však na jednu chorobu môže byť viacero vecí, ale niektoré majú vedľajšie účinky, niektoré ja na ne dobre nereagujem. Toto je tiež niečo podobné?
1: Presne, toto je niečo podobné. Asi 20 rokov robím vlastne s jednou kozmetickou nemenovanou značkou. Je to dermatoznačka a tým, že spolupracujem s mnohými kožnými lekármi, musím sa držať vlastne, aby tam nebolo strašne veľa silikónov, parabénov, farby. Tým, že liečím akné a sú to pacienti z kožného, nemôžem si dovoliť proste niečo hutné. A samozrejme, ak príde ku mne klientka a vyskladám jej rannú večernú rutinu, presne hodnotím ten stav pleti. Jedine, čo meníme, tak je, ako som už spomínala, jesen, zima, nejaké sérum alebo iný krémik, jar, leto, ale nikdy nemením značku. Nikdy. Lebo je to najlepšie dodržiavať sa jednej a vieme, že to funguje presne ako u liekoch.
0: Ja som len tak zbežne pozeral reklamy a veci, ktoré vyskakujú ohľadom starostlivosti o pleť, a všetky prípravky sa zhodovali na tom, že sú 100% prírodné, biologické, ekologické, zbierané v neviem akých horách, lesoch. Všetko to také idylické, také. No všetko to vyzerá super. Ako keby som sa rozhodoval len podľa emócie, tak toto je jeden z najkrajších biznisov, lebo všetko je pekné, čisté. Na čo sa upriamiť? Je to znova v to isté, ako keď s jedlom, že napríklad čím menej vecí je tam naskladaných v tom jednom krémiku, čím menej zložiek, tým je lepší, alebo naopak je to, že čím viac je tam toho, tak tým je to lepšie. Ako to je?
1: Presne je to tak, ako som začala prvou vetou, menej je v živote viac. Čiže ja keď vidím zložení, určite sa zamerať nie na strašne, strašne veľa zložení v tomto kréme, žiadnych. Čím je menšie zloženie a hlavne prospešné aktívne látky, tým je to lepšie. Pre mňa je kozmetika tá, keď otvorím a viem, že za pol roka ju musím hlavne kabinetné profesionálne balenie úplne zužitkovať, viem, že tam nie je strašne veľa chémie. Hej, čím viac chemie, tým dlhšie po otvorení vydrží. Určite by som išla touto cestou. Menej zložení vlastne. A správne aktívne látka. Určite niečo na, a hlavne, čo sa týka v dnešnej dobe, a veľmi na to apelujem, prírodné zloženie. Mali by sme sa zase vracať k našej prírode. Tapus.

0: Lucia Vašková, jednou z vašich takých top zameraní je boj s akné. Kedy ide o taký problém, ktorý môže riešiť kozmetička? A kedy ide o problém s akné, kedy už naozaj treba nejaký vážny lekársky zákrok? Lebo ono to môže naozaj byť až do extrému, sa to nejak rozrásť. Ako s tým zápasiť? No prvá línia je doma, ja sa snažím niečo robiť. Druhá by ste mali byť vy a tretia je ten lekár. Alebo ako je ten správny postup?
1: Presne v tomto poradí ste to povedali úplne správne. Doba je veľmi akože už pokročila a teraz sa to posunulo asi takto, že už 10-ročné dievčatá aj chlapci bohužiaľ začínajú bojovať s akné. Rodičia najprv vyhľadajú vlastne kozmetičku a tá im aspoň nastaví nejakú tú rutinu úplne jednoduchú, lebo tá pokožka je vlastne ešte veľmi v mladom veku. Tam nie je ešte to pH úplne upravené. Ja stále hovorím, do tých 15 rokov proste aj tá koža sa stále mení. Ale bohužiaľ 10-ročné dievčatá, chlapci už chodia za mnou, vyskladáme nejakú rutinu a potom nastavíme aspoň nejaké pravidelne hĺbkové čistenie, čiže profesionálne. Zakážem im akékoľvek iné kupovať cez internet a neviem čo. A tlačiť si hlavne do vyrážok, pokiaľ ide len o takú jemnú, začínajúcu mastnú pleť, že majú nejaký komedon, čiže ten čierny uhrík a poriky ideme. Ak to podchytíme veľmi skoro, vôbec nemusí skončiť už v rukách kožných lekárov, dermatologov a odborníkov. Niektorí rodičia bohužiaľ kývnú rukou a povedia, aj my sme mali, akože počkaj, po puberte už ti to zmizne. No bohužiaľ dnešná doba rôznych chémií, čo sa týka aj kozmetických produktov, aj stravy je taká, že naozaj prídu dievčatá a chlapci skôr do puberty a ak to rodičia vlastne nepodchytia včas, končia už u odborníkov a tam je stav taký, že na tvári sa nachádzajú rôzne abscesy, veľké pustuly, zapálené a napriek tomu, že majú 12-13 rokov, už sú nútení brať aj antibiotika. Sice ako povrchovo, lokálne, ale áno. A v dopomoci s kozmetičkou ako so mnou, čiže pravidelná starostlivosť hĺbkového čistenia, rana večerná nejaká rutina, a bohužiaľ už aj antibiotika, že niekedy v prípadoch aj skoro treba vyhľadať kožného, keď je ten stav už taký, že na tvári už niečistého miesta, kde sa nachádzajú zápaly, abcesy, úplne hnisavé, biele vyrážky a tak ďalej.
0: Najviac ma zaujalo to, že riešime aj stravu. Toto by som nečakal, že kozmetička mi bude radiť, že čo mám jesť, čo nemám jesť. Tak ostatne pri tom akné, čomu sa mám vyhnúť, alebo čo sú veci, ktoré vyslovene sú proti tomu, aby tá liečba fungovala?
1: Ja stále poviem, že všetko s mierou. Akože aj my, keď sme boli deti v ére a v nejakej dobe, takisto sme jedli aj sladkosti, aj čipsy, aj jogurty, aj kadečo. Hej. Je fakt, že je to teraz také iné a deti majú málo pohybu. Treba ich nútiť pitnému režimu, čo je veľmi dôležité. Hydratácia nielen zvonku, ale aj vnútra. A stále hovorím, že keď sa ma spýtajú, že a teta ľudská, že ja mám rád čipsy. Daj si ich raz, maximálne dvakrát do týždňa, ale samozrejme, keď ti poviem, že zješ 2-3 balenia denne, tak už je to akože dosť prehnané. Čiže tam by som išla asi opatrne. Všetko s mierou, hej. Aj pikantné, príliš slané, málo vody, príliš veľa sladkosti, hej. Čiže všetko s mierou, treba si to nastaviť, ale ak to preháňame, aj to sa odrazí, bohužiaľ, na našej pleti a hlavne v čase puberty.
0: My keď sme sa pripravili na tento rozhovor, ste mi spomínali, že vy máte aj také technické pomôcky, také vážne, že kozmetika tiež reaguje na to, že je tu nejaká umelá inteligencia, že veda nejak napreduje. A vy ste spomínali, že používate pri práci analyzátor pleti.
1: Je to bomba vec, ja som to veľmi dlho zvažovala, bohužiaľ doba je pokročila a musím povedať, že aj pleti klientov, mnohých pacientov a zákazníčiek sú oveľa, oveľa komplikovanejšie. Čiže na základe vlastne, keď mi príde klientka, môžem zanalizovať vlastne týmto prístrojom to, čo ja do hĺbky nevidím. Zoberme si, že je to ako keby magnetická rezonancia. Čiže ja hodnotím daný stav pleti, vidím, čo je na povrchu, ale ten analyzátor mi urobí úplne niečo, čo ja nevidím, niečo do hĺbky. Ja tam nevidím napríklad porfirin, čo je látka, ktorá je zodpovedná za akné, kde ho je. Alebo nejaké hlboké pigmenty, ktoré keď ja už teraz adekvátne vystávam aj kozmetiku, viem predísť týmto nejakým kvrnám, ktoré môžu časom prerásť ako na povrch. Čiže pomôže mi celkom ten analyzátor. Je to dobrá vec a musíme ísť dobou, bohužiaľ.
0: Pomôže takáto technológia napríklad aj pri tom určovaní toho, že čo teda mám používať na tú pleť, aký typ tej kozmetiky, čo je pre mňa vhodné, čomu by som sa mal naopak vyhnúť?
1: Presne tak, ja som si ho kupovala aj kvôli tomu, že do budúcna viem vyskladať vlastne aj dané krémy, séra, pleťové vody, adekvátne čistiace prípravky na tú pleť a mením to, ako už spomínam dlhšie, že podľa ročného obdobia. Je to veľmi zaujímavé, pretože poviem vám úprimne, keď som si ho kúpila, ja som si sama robila analýzu, bohužiaľ, ja som si musela nejakú večernú rutinu troška prehodiť. Naozaj je to veľmi dobré, lebo mi pomôže nastaviť správne vlastne tú starostlivosť pre klienta. Prístroj nevie chytiť a omaka tú pleť, hej, ja ju aj fyzicky vidím, ale je to veľmi dobrá pomôcka, určite áno.
2: Rádio Lumen.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: začne, ať mu však chceš, tak je ti ho dá. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinký. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Začali aj muži využívať vaše služby nejak vo väčšom?
2: Určite áno. A vôbec to nie je ako tabu, ako bolo niekedy. Keď som bola študentkou a prišiel ku mne prvý chalan, tak sa všade otáčal, že či sa na ňo nikto nepozerá, že same ženy a je tam chlapec. Poviem vám niekedy, že mám mesiace, keď mám 80% chlapcov s problémami akné, ale aj mužov, ktorí už dokonca chodili ku mne ako študenti. Už sú ženatí, majú svoje rodiny a z času na čas normálne prídu na hĺbkové čistenie, na takú dezinfekciu kože a to naozaj už to nie je tabu a začínajú sa aj muži starať o tú pleť. Je to pekné.
1: A aké je to minimum, čo muž by mal spĺňať, aby sme mohli povedať, že sa o seba stará?
2: Ja stále hovorím, že umyť si tvár nejakým čistiacim gelom, tým, že dáme dole nejaké nečistoty, prach a mas a dať si aspoň jeden krémik s SPF-kom. To je úplne celé. To pre chlapa úplne stačí. To je minimum.
1: Máme za sebou naozaj také ťažké leto v istom zmysle. Bolo toto leto pre vás niekedy zaujímavé? Niečím tak profesne, že boli... Už sa to nedieje, čo sa dialo možno v 90. rokoch, to si pamätám aj, že boli sme pri mori a tam bolo 50% ľudí kompletne spálených.
2: Slniečko je úplne iné, ako keď sme začali chodiť za éry, hej, a Chorvátsko, že každý potreboval, aha, idem k moru, tak musím byť ten najčernejší. Nie je to pravda. Tú kožu si naozaj musíme chrániť, pretože ako som už spomínala, tvorí najväčšie percento ľudského tela a slnko je čoraz agresívnejšie a úplne až zle. Ktoré chyby ešte aj počas, bohužiaľ aj teraz robia. Mnohokrát chodím na dovolenky, tak vidím, že veľa ľudí si kupuje rôzne tie také, že bez filtra, len akože rýchlo opalenie v nejakých boxikoch, jojobový olej a mrkvový, len aby som bola hneda. Nie, stále keď prídem na slniečko, musím začínať 50-kou, celé telo, nielen tvár samozrejme, a postupne znižovať nejaký faktor. Verte mi, že slnko opaluje aj pod mrakom, aj keď máme 50-ku faktor a to. Naozaj sa treba chrániť. Niekedy to tak nebolo. Nikto apeloval na to, lebo každý hovorím, že musel, že prídem na dovolenku, musím prísť nej úplne čierny, hnedý. Nie je to tak. Aj keď si dáme 50-ku, to slniečko naozaj chytí, ale chytí tak zdravo.
1: Viete vy ako kozmetičkami aj povedať, že no, pozor, že tu máš nejaké znamienko, alebo táto koža sa mi nepáči, že chod to riešiť s lekárom?
2: V poslednom čase sa mi to stáva veľmi často. Presne to sú ženy, bavme sa 50+, ktoré sa ešte niekedy opalovalo tak, že aha, tak sú prázdniny, vyjdem na najvyššiu strechu, dám si nejaký Nubian 6, akože čo bolo dostupné. A presne teraz tieto také zanedbané alebo tie staré hriechy vidno na tej koži, bohužiaľ aj po tých rokoch a aj na tých pigmentoch, na tých znamienkach, že úplne a hlavne keď chodia ku mne pravidelne každý mesiac a ja teraz sledujem, aha, že toto si nemala, to sa mi zdá byť nejaké iné. Nejak sa ti zväčšuje, počúvaj, máš okolo toho zápal, no to sa mi nepáči. Skús zavolať nejakého dermatologa kožné, ja by som si to išla odkontrolovať. Ja to vidím dennodenne tým, že s tou kožou robím, ale po svojom čase sa mi to stáva často. Všetko chce svoj proces. Koža je naozaj taký ľudský orgán, ktorému sa musíme venovať, hej, a je viditeľný. Keď máme chrípku, máme anginu, musíme vyležať, dostaneme nejaké lieky, za týždeň to prejde. Nie, koža je orgán, ktorému sa musíme venovať proste z dlhodobého hľadiska, určite dlhšie.
1: Čo sú tri veci, ktoré by ste mohli poslucháčom doporučiť a že mali by robiť a naozaj uvidia, že nastanú nejaké zmeny? Ideálne, keby to boli aj nejaké jednoduché veci. Čo môžem robiť, aby som si nejako pomohol, že budem mať tú pleť lepšiu, nebudem mať nejaké vyrážky? Sú nejaké veci, ktoré by ste jednoduché, ktoré môžem robiť doma a zvládnem ich a naozaj prinesú nejaký efekt?
2: V jednoduchosti, akože vyskladať tú rutinu je veľmi ťažké, lebo každá pleť je iná. Ale keby som úplne nejaké tri jednoduché kroky, tak aspoň si vybrať kozmetiku, ktorá je mne určená k danej pleti. Ráno si umyť tvár, dať si určite nejaké SPF-ko. A keby som odhliadla od kozmetických vecí, tak určite hydratovať pokožku. Dodržiavať ten pitný režim, ktorý je veľmi dôležitý. A dostatok spánku a nejaké ovocie, zeleninu, určite tú stravu. Aspoň takto úplne jednoducho to dokáže každý. Zase nečakajme nejaké zázraky, že ja si kúpim niečo v DM-ke alebo hociakej inej drogerii a teraz začnem to používať týždeň a čakám, hej, že čo sa bude diať. Chce to svoj nejaký proces, hej, nejakú liečbu, ale hovorím, dostatok spánku, pridať k tomu nejaké ovocie, zeleninu a hydratovať, hej, akože dostatočné množstvo vody, minimálne aspoň tých 2 litre, lebo viem, že pre niekoho je to veľmi hrozné a mať nejakú umývaciu, emulziu, penu, gelik a krémik s SPF-kom. Určite, aspoň tieto také najjednoduchšie kroky, myslím si, že ich zvládne každý.
1: Existuje niečo ako zlá genetika? Tak ako pri niektorých chorobách, niekedy je to výhovorka, niekedy je to fakt, že ľudia majú vnú rukou, že to je genetika, proste s tým nič neurobím. Existuje aj niečo také, že je to proste genetika a ty nikdy nebudeš mať super pleť, lebo proste pán Boh ti to tak nedal?
2: Áno, existuje niečo ako genetika, lebo mnoho pacientov, keď prídu z kožného, tak ja sa ich aj veľa pýtam a stále hovorím, že či je to chlapec alebo dievča, že mal niekto u vás akné, mamka alebo tatík, za každým mi povedia, buď jeden z rodičov, alebo dokonca obidvaja. Aj keď je pravda, že predtým nebola ani doba, ani medicína taká pokročila, že dalo sa to riešiť. Fakt tou dobou a tou pokročilo vlastne dobou, už môžeme oveľa za kratšiu dobu pomôcť aj akňárom. Ale áno, má vplyv na seba aj tá genetika. Aj keď niekto povedal, že jej moja mamka už na 50 rokov vyzerala ako 70-ročná, po mnohé 50-ničky teraz tým, že je doba veľmi moderná a máme dostupnosť rôznych aj dobrých krémov, nemusia stať kvantum, aby boli dobré, stačí správne krémy, tak vie už aj 50-nička vyzerať ako 20-ročná. Len musí mať správny krém.

0: Dnešná relácia Odborník na linke sa pomaly končí. S našou hostkou sme sa pozreli na to, ako sa starať o pleť jednoducho, rozumne a bez zbytočných kozmetických mýtov. Za rozhovor ďakujem licencovanej špecialistke, kozmetičke Lucii Vaškovej. Na výrobe relácie spolupracovali majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberal Jakub Akurátny a reláciu pripravil a sprevádzal vás ňou Martin Ďurčo. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalšej relácii Odborník na linke.
1: Rádio Lumen.

boli 2 hodiny. Keď sme boli mladí, staré, ale dobré.

Pekný neskorý večer, priatelia a milovníci staršej muzičky. Dnes nás čaká opäť prehliadka piesní s prívlaskom Nadčasové. Spoločne načrieme do viacerých žánrových súdkov a patrí sa spomenúť i niekoľko mien spájaných s aktuálnymi dátumami. Pohodu a príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Peťo, Erny moja maličkosť a za muzikantské kruhy aktuálny narodeninový oslavenec Bruce Boss Springsteen.

Everybody's got a hungry heart. Každý z nás mala hladné srdce, prenesene povedané. Nútil nám cez príspevok z dvojalbumu The River Bruce Springsteen. Písal sa rok 1980 a song predznamenal úspešnú kariéru skvelého hudobníka pochádzajúceho z amerického Long Branch v New Jersey. Boss Bruce, ako ho dlhší